0: Iráne je podľa amerického prezidenta Trumpa veľmi zlá. Nešťastie v najväčšej egyptskej bani na zlato si vyžiadalo jednu obeť. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolonič. Americký prezident Donald Trump naznačil, že je pripravený nechať eskalovať ekonomické problémy v Iráne namiesto toho, aby nariadil novú vojenskú ofenzívu. Vyjadril sa tak v krátkom rozhovore pre portál Axios, hoci ešte minulý týždeň hrozil vojenskou ofenzívou. Povedal, že Irán je na tom z ekonomického hľadiska veľmi zle a nemá peniaze na vyplácanie svojich vojakov. Prezident si tiež myslí, že americká námorná blokáda výrazne prehlbila iránsku hospodárskú krízu. Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov v iránskom režime narastajú nezhody. Jedno krídlo na čele s prezidentom Masúdom Pezeškiánom je údajne znepokojené hrozbou ekonomického kolapsu a je presvedčené, že Irán musí dosiahnuť dohodu s USA. Druhé krídlo na čele s veliteľom islamských revolučných gard Ahmadom Vahidím je podľa nich odmieta ústupky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko sústredilo okolo Moskvy tri vrstvy protivzdušnej obrany. Systém podľa neho presunulo z rôznych častí rozsiahleho územia krajiny, aby ochránilo hlavné mesto, energetickú infraštruktúru a ďalšie strategické objekty.
1: Petrohrad je menej chránený. Chránia síce dobre prístavnú infraštruktúru, ale vidíte, že aj tam vykonávame zodpovedajúce údery. Dostávame sa cez ich obranu.
0: Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených, uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie egyptského ministerstva ropného priemyslu a minerálnych zdrojov. Prevádzka v bani je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená. Minister Karim Badawi nariadil zostavenie komisie, ktorá má nehodu vyšetriť, určiť jej príčiny, preveriť postupy v bezpečnosti a ochrane zdravia v bani a odporučiť opatrenia na prevenciu podobných nehôd. Banské nehody sú v Egypte relatívne vzácne. Rozsiahla moderná ťažba sa tam sústreďuje prevažne práve v zlatej bani Sukari. V americkom Eugene vyvrcholia atletické majstrovstva sveta do 20 rokov už bez slovenskej účasti. Naša výprava sa s Oregonom rozlúčila 7. miestom Laury Frličkovej vo finále behu na 100 metrov prekážok. Od bronzovej medaily ju delilo 26 stotín.
2: Išla som z prvej dráhy s tým, že som nevidela vlastne skoro žiadne dievčatá. Išla som tam z 9. pozície do toho finále. Každému som pred finále povedala, že jednoducho sa nenechám zahambiť a 9. v tom finále nebudem, čo som teda splnila. Určite som očakávala trošička viacej, ale zase, keď sa tak vrátim spred šampionátu, tak asi by som bola šťastná aj za toto.
0: Najnižšia nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. Cez deň bude jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Budú 2 hodiny a 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Festival a obmedzenia v hlavnom meste. Pozdravujeme vodičov. V Bratislave na Vajndorskom nadjazde smerom ku starému letisku stojíte v kolóne približne 10 až 15 minút. Vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Bratislave na Pilárikovej opravujú chodníky. Ulica je v úseku pri VŠMU uzavretá smerom na Zochovu. Obídete to po Staromestskej. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Martine na ulici Na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý a obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Emotikony.
5: Príjemný nedeľný večer všetkým našim pravidelným, ale aj náhodným poslucháčom emotikonov, v ktorých preberáme rôzne stránky nášho psychického prežívania. Dnes budeme s našim stálym hosťom, vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom, hovoriť o mnohorozmernosti človeka. Na prvý pohľad to môže znieť zložito alebo zvláštne, ale my ľudia naozaj máme mnoho rozmerov, okrem iného telesný, psychický alebo duchovný, ale zároveň máme veľa iných rozmerov alebo poslaní. Sme priateľmi, partnermi, profesionálmi, ale máme aj svoje koníčky. Prečo je zaujímavé sa zamyslieť nad tým, koľko vlastne máme ľudských rozmerov, pán profesor?
6: Prajem dobrý večer všetkým poslucháčom a vlastne je to zaujímavá otázka, že človek žije v mnohých rozmeroch života a neuvedomuje si to mnohokrát a je dobre pošpekulovať, porozmýšľať nad tým, ako vlastne žijeme, ktorý ten rozmer života nás určuje, ktorý je kvalitný.
5: Na to všetko sa pokúsime odpovedať. Príjemné sledovanie emotikonov želá Marta Jančkárová.
7: Rádio Slovensko, emotikony. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Keď hovoríme o rozmeroch človeka, často si to ani neuvedomujeme, ale žijeme ich hoci aj desiatky denne. Ráno riešime svoje telo a zdravie, potom sme napríklad rodičia, vodiči v zápche, zamestnanci alebo podnikatelia, popoludní zase partneri, rodičia, večer diváci, priatelia neraz aj stále online na mobile a medzi tým sa život akoby len presúva z jednej roli do druhej. So psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom sa porozprávame teraz o tom, ako psychológia vysvetľuje túto rozmanitosť životných rozmerov a presne, čo to robí s kvalitou nášho prežívania, ako ste už naznačili v úvode relácie.
1: Áno, hovoríme na tému rozmanitosti života alebo nerozmanitosti života. Dá sa povedať, že ľudia na týchto dvoch krajných poloch majú každý svoj spôsob bytia, svoj spôsob života, ako žijú. A na jednej strane je to napríklad človek, ktorý je úplne sústredený na svoju napríklad rodinu alebo na svoju prácu, na svoje koníčky a žije vo takom svojom svete. Nazval by som to trošku takou jednorozmernosti života. A na druhej strane v tom Gaussovej krivke sú potom ľudia, ktorí žijú pre mnohé veci, sú mnohorozmerní. A vlastne tá šírka kvality života, tej rozmanitosti je veľmi široká, veľmi rozsiahla, extenzívna. Ale chcem podotknúť, že tu nehovoríme o kvalite života, lebo rovnako človek, ktorý je, nazveme ho takto, že jednorozmerný, to je ten človek, ktorý skôr sa sústreduje na svoje konkrétne veci, a rovnako človek mnohorozmerný, to je ten, čo všetko vie všade, bola proste úžasne extenzívne zameraný, môže mať dobrý kvalitný život.
0: Na druhej strane je otázka, že keď má niekto príliš veľa rozmerov, aj keď to sa trošku kryje s témou identít, či to všetko stíha naplniť kvalitne?
1: Áno, to som chcel vyjadriť, že vlastne aj jedna, aj druhá strana má svoje negatíva a pozitíva. Ten široko rozmanitý človek, ktorý má tú šírku záberu, vlastne môže byť veľmi zaťažovaný, frustrovaný z toho, že koľko toho sa na neho valí a všetko chce zvládnuť. Ale rovnako človek na druhej strane, kto je taký, nazme, jednorozmerný človek, že má len ten svoju bublinu, v ktorej žije a nestará sa, čo robia médiá, čo robí svet alebo ďalšie veci, ten tiež má nevýhodu v tom, že on má v sebe túžbu byť vo svete, byť s ľuďmi, byť informovaný a možno cítiť ten handicap, že ale toto nemám, pretože žijem, povedal by som, izolované alebo jednostranne. Čiže aj jedno druhé má svoje negatíva, ale jedno aj druhé má svoje obrovské pozitíva, samozrejme, o ktorých môžeme teda ďalej hovoriť, pretože to je veľmi dôležitá vec a možno ako psychológ poviem, že ona sa dá meniť. Alebo že existujú rozličné mechanizmy, ako človek, ktorý sa zaujímal o svet a žil veľmi extenzívne a odrazu sa stiahol a stáva sa samotár uzatvorený. A naopak prípad, keď človek samotársky uzatvorený sa otvorí a začne žiť mnohorozmerným spôsobom.
0: Keď sme premýšľali nad tým, že o čom budú dnešné emotikony, prečo ste sa priklonili k téme mnohorozmernosti človeka?
1: Prvý dôvod bol to, že ako psychológa samozrejme ma znepokojuje, v akom stave sú ľudia, ako rozmýšľajú. Aby som to podložil nejakým takým faktom, ja v súčasnosti robím také, nazvem to nie výskum, nie badanie, ale také šetrenie. U 1458 ľudí v tomto čase jeseň minulého roku a tento mesiac celý sa pýtam tých ľudí, dospelých ľudí, ako žijú, o čom rozmýšľajú, o tom môžeme inokedy hovoriť. A to ma znepokojí, ako rozmýšľajú. Že to je prvý taký dôvod, lebo ako rozmýšľajú o vojne. Napríklad cítiť úzkosť a strach mnohých, že bude vojna. Ďalší rozmýšľajú, ako je to možné, že sme tak hlúpi, že sa nevedia dohovoriť veľmoci o tom, že zastaviť vojny. Ďalší samozrejme sú znepokojení tým, že rastú napríklad ceny. Čiže to je prvý taký dôvod, že porozmýšľať o tom, ako sa k tomu postaviť. Ako sa k tomu postaviť ten človek, ktorý je jednorozmerný, ktorého sa to možno až tak netýka, a ten, keď on nazve mnohorozmerný, ktorého sa to veľmi týka.
0: A zatiaľ sú aké vaše zistenia?
1: Tak z tohoto hľadiska by som skonštatoval, že to je prvý dôvod, prečo sme tej ekonomiky sa snažím, aby sme rozmýšľali o tomto probléme, že to znepokojenie je vysoké a dá sa samozrejme analyzovať, či je to človek taký a onaký. Ale druhý dôvod, čo ma tak ako inšpirovalo k tomu, aby sme o tom hovorili, je to zasadnutie v Davose. Ľudia majú rozličný názor na tieto svetové ekonomické fórum. Je to významné, významní predstavitelia, sú tam mienkotvorní ľudia a tam znel jeden referát, ktorý bol ako veľmi významný a veľmi významne je hodnotený a to ma viedlo k tomu, že rozmýšľať o tom, ako to vlastne vyzerá napríklad v súvislosti so Slovenskom, so štátom, s národom ako takým. Bol to prejav premiéra kanadského štátu Kerného, ktorý ma inšpiroval.
0: Áno, ten zaujal mnohých, o tom sa ešte budeme rozprávať.
1: Presne tak. A ešte tretia vec, čo ma inšpirovala k tomu, viete, že ako psychologa ma zaujíma, že čo vlastne môže robiť jednotlivec. Lebo to je veľká politika, geopolitika, média a vojny a ja neviem čo, a zdražovanie a mnohé iné také životné problémy. A teraz ten problém, ako psychologické to zoberiem, je to, že ja som tu obyčajný človek, som šofér auta, alebo som robím v reštaurácii, alebo ja som učiteľom, alebo som inžinier. Čo môžem robiť v tejto súvislosti? A to hovorím preto, že psychológia sa definuje dneska ako veda o duševných procesoch, ale aj o správaní. Že psychológia by bola užitočná, aby bola taká, aby som povedal, aby oslovila človeka, má dať alebo má poradiť, čo má robiť človek. Čiže a teraz máme tu takéto veci, ako som povedal, znepokojenie nad tým, čo sa deje, tie psychické stavy. Máme tu, že čo na všetko možné hrozí. A teraz tá tretia inšpirácia je k tomu, že čo vlastne s tým robiť v tejto situácii. A jedno z východisk je to pochopiť tú jednorozmernosť a mnohorozmernosť človeka.
0: O chvíľu si položím aj otázku, ktorá tiež bude zaujímať mnohých. Kde je hranica medzi zdravým záujmom o verejné veci a ochranou vlastnej psychickej pohody?

0: Počúvate emotikony, v ktorých sa so psychológom pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme našej ľudskej mnohorozmernosti. Ak by človek chcel sledovať všetky dôležité udalosti, či už v politike, ekonomike, kultúre alebo športe, ľahko by sa dostal do takého napätia, stresu, až by sa mohol dostať k vyhoreniu. Na druhej strane, keď sa od diania vo svete odpojí, môže mať pocit, že nie je v obraze, že je mimo, možno až ľahostajný. Ako sa na tento vnútorný rozpor pozerá psychológia a kde je hranica medzi tým, aby sme sa na jednej strane zdravo zaujímali o verejné veci, ale zároveň nepresiahli už takú intenzitu, aby sme ohrozili vlastnú psychickú pohodu, psychické zdravie. Existuje aj nejaký rozumný kompromis, pán profesor?
1: Áno, o tých kompromisoch uvažujeme, možno každý z nás, kto trošku rozmýšľa o svojom živote, ale samozrejme aj v psychológii, v histórii psychológie boli mnohí ľudia, ktorí sa zapodievali týmto problémom. Lebo je tam problém jednak genetický, sú ľudia určení tak, že napríklad introvertovaný človek potrebuje tú svoju jednorozmernosť, tú svoju bublinu intimity a také samoty a kontemplácie, kdežto ten extrovertovaný človek potrebuje tú bublinu väčšiu pre ľudia a spoločnosť. Ale potom sa prišlo na to samozrejme, že keď je človek bytosť spoločenská, človek aj bytosť organická, fyziobiologická, že musí byť širšie to chápanie, že človek nemôže sa, alebo nemá by sa len uzatvárať do tej svojej ulity, ale mal by byť aj trošku, nazvime to, spoločensky užitočný. Už keď inak nie, tak zoberme biologicky, teda, že sa rozmnožuje, že bude mať svoje potomstvo.

0: Merný človek. Vyšla dávno, v roku 54, ale tie problémy pretrvávajú dodnes a ten problém je dneska oveľa intenzívnejší, ako som povedal pred chvíľou. Niekedy nám stačilo v tých minulých systémoch byť samým sebou alebo byť sociálny, ale dnes to naráža na to, že keď sa to negatívne vyvíja, či už jedna alebo druhá strana, tak to vedie k úžasným katastrofám. Keď poviem, tá jednorozmerný človek, ktorý je zameraný na svoju moc a silu, tak môže obsadiť Venezuelu, môže zobrať Grónsko, môže proste robiť vojnu.
1: Lebo chýbajú mu tie rozmery empatie, širšieho ľudského pohľadu a podobne?
0: Ľudského, áno, toho sociálneho ľudského, ale aj ten pohľad biologický, zachovanie života. Však tam ide o životy, ide tam o umieranie ľudí. Čiže ten človek, áno, preto dneska je to zvýraznené a preto tá Markusova knižka je veľmi užitočná, lebo by som povedal veľmi aktuálna dnes. On tam hovorí, že človek, ktorý jednorozmerný, je človek, ktorý zjednodušene rozmýšľa nad vecami, má iba svoju pravdu a tak ďalej. Ale to je aj, on to aplikuje potom na mnohé oblasti v živote. Napríklad človek, ktorý je v oblasti techniky, ten jednorozmerný, napríklad on sa vyzná len do určitej časti, poviem teraz príklad, do auta. Ale nevyzná sa už automobilizma širšie a tak ďalej. Alebo čo? Vo vede, napríklad v nejakom lekárstve, vyzná sa do obličky, nie ďalej. V školstve, ja to mám napríklad mnoho teraz, aj to ma trápi to, že mnoho ten učiteľ rozmýšľa, ako čo najlepšie naučiť decko, ktoré zle rozpráva, aby dobre rozprávalo. To je jeho parketa, to je jeho jednorozmernosť, dobrá. Ale nerozmýšľa o tom, ako zmeniť celý systém, ako vychovávať a viesť deti. A tak by sme mohli pokračovať jedno za druhým, v každej oblasti to je. A toto je taká základná myšlienka Markusa a to jednorozmerného človeka, že ten človek by sa mal zaujímať, interesovať, čo sa širšie deje od jeho kuchyne, od jeho práce, že robím v reštaurácii od toho, od mojich koničkov, ktoré mám. No a to samozrejme, potom on prišiel na to, že tá jednorozmernosť v tom, že človek sa v svojej práci, v svojom živote, rodina, dáva do toho okruhu svojho života, bytia, sa prejavuje na jeho myslení.
1: A ako? Ako sa takéto myslenie vlastne správa?
0: No to práve, že takýto človek, ktorý je jednorozmerný, tak vlastne on má určité pravdy, užité tvrdenia, presvedčenia, alebo predsudky nazvime, ktorým verí a on je nerád, keď ho niekto vyruší, že to môže byť aj inak. On je tak, niekedy tomu hovoríme, že je tak zablokovaný v tom svojom presvedčení, že je zbytočné s ním hovoriť v podstate, nedá sa presvedčiť svojím spôsobom. Ale to nie je len, ako hovorí Herbert Marcus, len myslenie. To sú aj stereotypy a jedno cítenia. Čo emocionálne človek preferuje v živote. Či nemá zase tie chodníčky iba pre jeden druh. Ja neviem, môžem povedať, príklad na hudbu. Len jazz. Alebo ja neviem čo, v maliarstve. Len beriem ja nejaké secesné. A tak ďalej. To je jednorozmernosť. Keď len to nemá otvorené dvere pre ďalšie rozmery vnímania, percepcie a usudzovania. A tak by sme mohli samozrejme hovoriť, teraz sme hovoríme o myslení, čo zdôrazňuje jednorozmerný človek, rozmýšľa jednorozmerne. Jednorozmerne cíti, preferuje nejakú krásu jednorozmerne a preferuje správanie, čo je veľmi dôležité, to je rigidita, stereotypnosť správania.
1: No ale v bežnej reči by sme povedali, že taký človek je obmedzený, či to nie je správne, vystihnutie?
0: No, už sme to trošku spomenuli, že to nemusí byť negatívne. Človek, ktorý napríklad nemá na to je ďalší obrovský problém, aby prekročil tú hranicu a bol viac rozmerný, on sa môže veľmi dobre cítiť v tejto uzatvorenosti, jednorozmernosti. Že tam má tú istotu rodiny. Mám ten svoj autobus, ktorý riadím, keď poviem príklad. Mám jedného speváka a tak ďalej, ktorého milujem. Čiže nemusí, ale z hľadiska spoločnosti a riešenia veci, ktoré nás teraz trápia, oveľa intenzívne než kedykoľvek predtým, skôr by som povedal, a Markus o tom hovoril v tej knižke, by preferoval mnohorozmernosť človeka.
1: Môže ku konfliktom na svete prispievať aj už naznačená teória jednorozmernosti ľudí? Tak o tom to bude reč v ďalšom vstupe.

0: poslednom čase sme boli svedkami veľkých stretnutí na svetovej úrovni, ale boli a sú tu aj nekonečné rokovania o vojne na Ukrajine či konflikty v parlamentoch. Často to vyzerá, ako by ani nešlo o spoločné dobro, ale skôr o moc, peniaze či vplyv a boj o voliča. A všade sú prítomné konflikty. Neprispieva k tomu aj teória jednorozmernosti ľudí, teda že zabúdame na širší ľudský kontext?
1: Áno, presne to, tak ja som hovoril o psychológii jednorozmernosti, ako Herbert Marcuse hovorí, v tom zmysle, že jednostranné myslenie napríklad, alebo cítenie, čo sú vlastne predsudky, alebo zafixované vzorce správania. Ale to, čo on napísal v knižke, potom má samozrejme dosah oveľa širší, že moc, ktorá ovplyvňuje človeka, tak vlastne oženie do určitých rozmerov života, no bytia, keď chcete, a to je dôležité. Takže keď zoberieme, tak on hovorí o takýchto, nazviem to, trendoch, ktoré sa dejú neustále, a to je napríklad rast panstva moci nad rozumom človeka. To by sme mohli dlho o tom hovoriť, ako je to možné, že tá moc prevláda nad zákonmi. Od OSN, napríklad zákonov súdy, až po možno miestne veci. Ďalej rast partnerstva individualizmu nad spojenectvom, nad ľudskou kooperáciou. Ďalej hovorí o tretím, že je rast panstva človeka nad prírodou. Že vlastne my si myslíme, že my máme a musíme vládnuť nad prírodou, čo je totálny omyl samozrejme. Deštruktívne emócie. Ako je možné, to sme mali o tom emotikóne, ako je možné, že tie negatívne emócie, zlosti, vojny, hádok, konfliktov prerastajú nad ľudským rozumom, že aj múdri ľudia s vysokými IQ, postavení všetkými titulmi, robia hlúposti.
0: Možno je to symptomom tejto doby, ale vidíme to všade naokolo, že zdá sa nám, že to dokonca prevláda. Ale nemusí to tak byť, ale je také zdanie, že tie negatívne emócie prevládajú.
1: Áno, presne tak, to je jeden. Ďalej je tam napríklad správanie, že raz toho, on hovorí raz obvyklého rutinného správania, takého tradičného, ktorý je naučený, nad tým, aby sme zmenili svoje správanie. Samozrejme, boj medzi tradicionalizmom a nejakými novými smermi. Raz toho jednoduchého myslenia nad tým zložitým, komplikovaným myslením. To sme trošku spomenuli, že dnes sa presadzuje, aby to myslenie človeka bolo múdrym a pod slovom múdro rozumieme to, aby sa spájalo, jednak aby to bolo veľmi všeobecné generalizačné myslenie a spojené s morálkou. A toto je veľmi dôležitý bod s tou morálkou. Nedá sa tá jednoduchosť myslenia prevláda u nás, taká tá jednorozmernosť. Mali sme príklad v emotikonoch, sme hovorili o inklúzii. Jeden poslucháč nám napísal, že dobre sme o tom hovorili, aj nás kritizoval, ale že teda, či sme za alebo proti inklúzii. Hej, čiže to jednoduchosť myslenia je v tom, že to sa nedá odpovedať jednoducho na otázku áno alebo nie. Lebo keď zoberiem žiaka, ktorý má na hranice mentálnej retardácie z hľadiska sociálnych podmienok, tak tomu by som povedal, áno, tá inklúzia je dobrá, lebo on pod vplyvom toho sa tam naučí urobiť. Alebo žiak, ktorý má, ja neviem, autizmus. Ale nie žiak, ktorý bije deti a ktorý je psychopatický.
0: A ešte by sa dalo povedať, že inklúzia áno, ale pod splnením viacerých podmienok, personálu
1: no isté,
0: a podobne.
1: Tá inklúzia, že teda musí byť posúdená, a ja ako psycholog posudzujem, či ten žiak každý zvlášť. Áno, ale nie. A on píše, že samozrejme to sa nedá odpovedať, že áno alebo nie. Ja dlho rozhodujem, musím mať veľa vyšetrení, aby som žiaka z ADHD posúdil, že ten patrí do normálnej školy alebo patrí do nejakej špeciálnej školy. Čiže ľudia chcú, a to často aj v médiách máme, odpovede. Je to tak alebo onak? Ale vysvetlím, že je to zložité, že sa to nedá. Pochopil, no, on sa vyhovára. Nevyhovára sa. On iba chce posunúť to myslenie do úrovne mnohorozmernosti, uvažuje o dvoch, troch alternatívach, čo by sa stalo keby. A to sa týka aj politiky.
0: Neviem, či sme uspokojili daného poslucháča, ale ho pozdravujeme a všetkých pozbudzujeme k tejto diskusii.
1: Áno, rozhodne tak, lebo áno, aby stále rozmýšľali, lebo tieto jednoduché otázky vedú potom k jednoduchým tvrdeniam, ktoré sú väčšinou veľmi zjednodušujúce a nesprávne. Z každej strany sú napadnutelné. V jednej knižke sme napísali s kolegyňou, že bodkam nechajme naraz otázniky. Zamyslite sa nad každým tvrdením. Škoda, že sa to v politike nedieje, že on ten opozičný poslanec by mohol uznať, že to, čo hovorí ten koaličný poslanec, má pravdu. Ale keď to zoberiem, má ich alternatív a to je tá mnohorozmernosť. Keby ste to riešili tak, dopadlo by to tak. to keď odborné poviem, tak to má tri kroky základne. Musím zistiť príčinu, to je kauzálna analýza, musím popísať, ako to je, a potom najmä prognostická analýza, ak sa to javí. Takže vlastne sa vracam aj k tomu poslucháčovi. Veci sú zložité, nechcete jednoduché, chcete pokročiť ďalej, rozmýšľajte nad komplikovanosťou, nad viacrozmernosťou. No a krásnym príkladom na to je samozrejme teraz kanadský premiér, keď sa vrátime k nemu, a to davoské zasadnutie. Mark Carney veľmi krásne rozobral tieto záležitosti a ukázal, čo môže aj taká krajina, ako je Kanada, on nazval, že stredne bohatá alebo stredne vplyvná krajina, že čo môže urobiť. A tam by sa dalo hodne citovať z jeho referátu, neviem, ktorú myšlienku vybrať, ale povedal by som o tej mnohorozmernosti v tom, že citujem ho. Dnes budeme hovoriť o trhline vo svetovom poriadku a konci jedného pekného príbehu a začiatku brutálnej reality, ktorej geopolitika, veľmoci nepodliehajú nejakým obmedzeniam. Tu sme pri tom, že on definuje rozbitie tohto systému poriadku vo svete tým, že tie veľmoci, to je jedno, z ktorej strany zoberieme, začínajú obchádzať pravidla, ja neviem, práva všeľudské a idú vlastne do bezzákonnosti. A preto aj tieto emotikony, že tá viacrozmernosť je v tom, a Mark Carney to aj potom tam ďalej definuje, kým sa nespoja ľudia, neurobia tie koalície, aby boli silné oproti týmto, nazvime to tým mocným, ako to on nazýva, tak sa ten pokrok, alebo situácia sa nevyrieši. Naopak, môže viesť ku katastrofálnym dôsledkom.
0: Ako je možné, že v spoločnosti sa často nedarí hľadať spojenectva a jasné spoločné ciele, o tom budeme hovoriť o chvíľu.
2: Rádio Slovensko, emotikony. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: Zelená vlna. Festival v Bratislave a uzatvorená R4. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom ku starému letisku stojíte v kolóne približne 15 minút. Vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Na rýchlosť si dajte pozor na diaľnici R1 za Beladicami smerom na Zlaté Moravce. Vaše postrehy z ciest môžete doplniť na našej bezplatnej linke. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
0: Máte naladené Rádio Slovensko a emotikony, v ktorých s pánom profesorom Mironom Zelinom rozoberáme na jednej strane mnohorozmernosť a na druhej strane aj jednorozmernosť ľudí. Už sme spomenuli prejav kanadského premiéra Marka Carneyho, ktorý stojí za prečítanie aj zamyslenie v rôznych ohľadoch a za úvahu, ako z neho vyvodiť konkrétne kroky. On rozumne a odvážne pomenúva mocenské boje súčasnosti. Pán profesor, jeho myšlienky majú silný presah aj pre psychológiu a pedagogiku, najmä tam, kde hovorí o úprimnosti a schopnosti pomenovať veci tak, ako sú. Ako je možné, že sa nám neraz nedarí hľadať spojenectvá a jasné spoločné ciele?
1: Áno, to sú veľmi vážne otázky, ktoré hovoria o tom, tejto jednorozmernosti človeka, alebo o tom, ako to spracováva. Tak tých modelov, ako to vlastne spracovať ten svet, ako k tomu dochádza, že človek je jednorozmerný, mnohorozmerný, že je riešiteľom, alebo iba trpiteľom riešení, tak tých je hodne. Spomením jeden z tých modelov taký, nazvem to, ktorý sa dá dosť dobre predstaviť. A to je najprv človek, samozrejme, má nejaký podnet, ktorý vychádza zvonku alebo zvnútra človeka a začína nad ním rozmýšľať. Ten prvý krok je vlastne kognitívne spracovanie informácie, ktoré prichádza, keď to poviem odborne. Ale to nestačí. A zase ale tu je úroveň. Jednorozmerný človek má to poznanie okolností obmedzené na svoje, ako sme povedali, polia, o ktorých sa zaujíma. Ale už keď to má, či už je to, hovorím, nechcem konkretizovať, že to je, ja neviem, nejaký úradník v úrade, alebo vedec, ale už keď má ten podnet na myslenie, k tomu sa pripája v ďalšom kroku emócia. A tu už sa dostávame k tomu, že jednorozmerný človek má určitých ľudí rád, nerád a na základe to posudzuje, je to pravda, nie je to pravda, čo ten človek povedal alebo nepovedal. Ďalej to postupuje k tomu, že a čo teraz tým urobím? To je motivácia. Od motivácie idem k hodnotám. Aké hodnoty mám rád? Prečo toto mám rád a nemám rád? Jednorozmerný človek má rád iba jedným smerom a neuvažuje o inom smere. Od tých hodnot sa prechádza potom k tomu, že začínam hľadať cesty, čo mám robiť v tej situácii. Koho voliť? Do ktorého obchodu ísť? Ako robiť s peniazmi? Aké medziľudské vzťahy tvoriť? Že to je celý proces pracovania toho, čo sa deje v hlave toho človeka. A zase jednorozmerní ľudia majú iný spôsob spracovania týchto podnetov od toho rozumového, myšlenkového spracovania cez emócie, cez motiváciu, cez sociálne veci, budem to robiť sám alebo s ľuďmi, čo hovorí moja rodina na to, až k tomu, že tvorím svoje správanie. Čo teraz urobím? Idem do zahradky, budem tam robiť, alebo sa idem angažovať, keď to prežijem napríklad, že idem do obecnej komunitnej politiky. A na základe týchto procesov potom vlastne sa ľudia, by som povedal, aj tak triedia a hľadajú svoju cestu v živote. A Kearney hovorí v tom svojom príspevku o tom, že úprimnosť je jeden z prvých krokov, čo by sme psychologicky mohli preložiť, sebareflexia. Byť úprimne otvorené, povedať, čomu verím a čomu neverím a prezentovať to. On tam uvádza samozrejme spomienku na to, že my mnohokrát klameme sami seba, že veríme v niečo, čo nie je pravda. Že žijeme v lži, ako bolo povedané.
0: Tým pádom nemôžeme hľadať tie spojenectvá.
1: Nemôžeme hľadať ani spojenectvá, ani mnohorozmernosť. Lebo keď ja začnem predstierať, ja neviem, aký príklad povedať, aby sa niekto neurazil, ale keď poviem, že naše školstvo je dobré, hej, a to hlasím ako za komunizmu, napríklad, že naše, ja neviem, čo je dobré, sloboda, a vedeli sme o tom, že to nie je pravda, že žijeme v tej lži, že sa klameme. Takže tá úprimnosť je úžasne dôležitá, ale psychologicky vzaté je to skutočne dobrá, precízna autoreflexia, sebareflexia, reflexia štátu. Mohol by som rozvať, že potrebujeme presne jasné údaje. Napríklad údaje o našom hospodárstve dneska v Slovensku, keď zoberiem politicky. A ja keď mám klienta, ja potrebujem údaje o jeho živote. Kto ho vplyvňoval, ako žil, kedy, ako rozmýšľal a tak ďalej. Nerobiť súdy bez týchto analýz, to sa nedá. A to samozrejme potom vedie k potom neuveriteľným dopadom, negatívnym dopadom. Čiže keď som zobral ten celý proces budovania osobnosti, tak z toho vyplýva jedna vec, čo aj Kearney naznačil, že budovanie novej mentality spoločnosti, napríklad uvádzal príklad Kanady, psychologicky to preložím, to spojenectvo, budovať osobnosť, mentálne nastavenie, ktorá je schopná, ochotná budovať spojenectvo. Aby sme, keby som to zase politicky povedal, Slovensko ako štát, aby sme boli suverení, dobrí, ekonomicky prospešní a tak ďalej, aby sme mohli vlastne sa spájať s ďalšími štátmi podobného druhu, aby sme odolali manipulácii tých mocných, ktorí vlastne bez nejakých zákonnitostí alebo bez rešpektovania zákonov nás môžu kúpiť, ovládať.
0: No ale čo keď si bežný človek povie, že my sme proti tomu bezmocní?
1: To je nádherná tá téza, že moc bezmocných, hej, to je, parafrazujeme knižku známeho autora, moc bezmocných je v tom, čo hovoríme, čo a hovorí aj Mark Kearney, že to je v tom, že spojiť sa, to je jedna vec, a byť úprimný. Mať úprimné dáta, úprimne si povedať, že kráľ je nahý. A poďme odtiaľ všetci, a je to spojenectvo, spájať sa, rozmýšľať, ako to urobiť lepšie. A nielen myslím lepšie, napríklad, to je univerzálny princíp, nielen že v rodine, záchrana rodiny, ale záchrana štátu, záchrana možno aj sveta, keď zoberiem krajiny, že dať to spojenectvo dohromady, aby sme mohli odolať tým ľuďom, ktorí chcú manipulovať, či už to s krajinou, s rodinou, alebo ja neviem, s nejakým spoločenstvom.
0: V našom rozprávaní budeme pokračovať aj o chvíľu. Budeme hovoriť o tom, ako nájsť dostatok psychickej energie a odolnosti, aby sme zabránili tomu, aby silní jednorozmerní ľudia orientovaní len na vlastnú moc prevzali kontrolu.

0: A je tu posledná časť dnešného rozprávania v relácii Emotikony, v ktorej sa so psychológom, pánom profesorom Mironom Zelinom rozprávame o tom, čo je to mnohorozmernosť a jednorozmernosť človeka. Pán profesor, keď sa opýtam tak jednoducho, ako to dosiahnuť, aby sme mali dostatok energie a odolnosti, aby nemali prevahu jednorozmerní ľudia zameraní len na vlastné potešenie a moc?
1: Tak najprv odpoviem tak, ako to povedal Mark Carney v tom referáte, že medzinárodný poriadok by mal byť založený na spoločných pravidlách, že na tom sa asi dohodneme všetci, že by to malo byť. Je spoločné pravidlá znamená, že by to bola zdravá rodina napríklad, že vieme, čo je rodina. Silný demokratický štát, silná napríklad Európa alebo iný kontinent, silné medzinárodné pravidlá. To hovorí Carney tam, a že je tam naša úloha, poviem ako Slovenska, čo sme relatívne malý štát, vybudovať tento systém v týchto pravidlách, ktoré sú medzinárodne uznávané, ktorí tvoria medzinárodný poriadok. Takže to je takéto, by som povedal, také nad, také filozofické. Ale keď poviem ako psychológa veľmi konkrétne ľudský a preložím to do úplne praktickej činnosti, tak by som povedal takéto pravidla. Dodržiavať integritu. Poviem to jednoducho. Hovorím to, čo si myslím. A robím to, čo si myslím. Konám podľa toho, čo hovorím. Nežijem v klamstve. To je, myslím, pravidlo úplne praktické. Pre každého značí som otec rodiny, alebo...
0: Určite od malička sa učíme, že klamať sa nesmie, akurát, že niektorí ľudia to považujú za zložité a myslia si, že napríklad milosrdná lož sem alebo tam nie je taká strašná.
1: Mňa to skôr zaujíma aj v tej súvislosti, že robíme tie potemkovské dediny, že predstierame niečo, že máme a nemáme pritom, že žijeme vlastne v nejakej ilúzii a mnohí ľudia tomu uveria, že je to tak, hoci je to ilúzia. O tom by bolo samostatné, by sme mohli hovoriť veľmi dlho, lebo to je rozpísané aj v umeleckých dielach veľmi krásne. Dokonca je to tak, že človek sám seba nepozná, že mnohokrát žije v tom klamstve, v tej lži sám pred sebou. Ja mám napríklad klientov, jedného mám, ktorý je megalomán a ktorý si myslí o sebe, že je geniálny, že vymyslel a že všetci sa musia klaňať. Samozrejme, to je prelud, to je zlé.
0: Áno, ale tak realita by pre takýchto ľudí mohla byť bolestná, tak sa chránia možno.
1: Presne tak, ale psychológ, tak samozrejme musím ho, ale poďme na ďalšie niektoré body, ktoré sú realita. Vidím svet taký, aký je. Nie cez ružové alebo čierne okuliare, nestaviam si tie predsudky a tie ideálne smery, ale viem rozlišiť, čo je realita. O tom sme raz už hovorili. Ďalší taký bod je, že pozor na tú autoreguláciu. Nemali by sme sa správať impulzívne, skrátkovite, nie pod vplyvom drog, nie impulzívne. Radšej predýchať tú svoju zlosť a porozmýšľať si, nenadávať, či už v parlamente, ale aj v rodine, bežne v škole a tak ďalej. Ďalej, že človek sa má rozhodovať sám za seba. Samozrejme, že on povie svoju myšlienku a iný mu povedia inú myšlienku, ale namiesto zlosti by mal zvažovať, áno, je tá mnohorozmernosť je v tom, uvažujem o tvojej myšlienke, porozmýšľam a potom sám poviem si, že čo si myslím, že je dobre. Alebo napríklad, že vzdelanie človeka, tam je veľký problém, to je školská reforma v podstate, čo je tá šírka rozmanitosť, všetky predmety vedieť, všetky dejiny, fyziku, chemiu, alebo v určitom veku na strednej škole, alebo kedy možno už predtým sa zamerať ušie a byť dobrým napríklad lekárom, alebo byť dobrým AI, technikom a tak ďalej. Sú veľmi vzácne veci. A samozrejme, to odporúčanie je v tom, že spolupracovať s ľuďmi, vedieť komunikovať, vedieť odpúšťať, vedieť, ja neviem, spolupracovať i za cenu, keď máme rozdielne názory. Ja by som to tak na záver povedať, že tá budúcnosť je v tom, že vedieť o tom, že môžem byť lepší, ako som teraz. To znamená, môžem to svoje správanie v týchto mnohorozmerných oblastiach upraviť. Môžem sa učiť. To je základ pedagogiky, alebo ten základný zákon pedagogiky. Viem, že z jamy sa nedostanem sám. Z tej jamy ma musia potiahnuť, ale pomôcť mi iný. To platí pre jednotlivca štát, sa pre zvieratá. Ďalej, že život je o tom, čo dám tomu životu, a nie o tom, čo som vzal z toho života. To je o tom bohatstvo, o týchto mocných ľudí, ktorí si myslia, že všetko môžu. A ako sme spomínali, moc bezmocných ľudí je v ich poznaní, v tom rozhľade, že vedia, o čom sú hodnoty, v ich odvahe to konať v tomto zmysle, v ich láske, že to robia pre dobro ľudí, v ich zjednotení sa s druhými ľuďmi, spojení a samozrejme v ich múdrosti. Takže ten záver bol taký, buďme ľuďmi, ktorí, hovorím, a jednorozmerný človek je dobrý človek, ale to mnohorozmernosť je v tom, aby sme rozšírili svoje ja, svoje poznanie, aby sme bojovali za tie veci, ktoré sú všeľudské. A to naznačil aj Mark Carney v tom referáte a myslím, psychológia v mnohých smeroch vrátane spomínaných autorov tiež smeruje k tomu. Vychovávajme, robme, seba tvorme takých ľudí, aby tieto ciele alebo tieto ideály uskutočnili.
0: Ďakujem pekne. Možno sme niekoho inšpirovali k tomu, aby urobil nejakú zmenu v živote, alebo prinajmenšom k tomu, aby si nás naladil aj o 2 týždne. Ďakujem vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Príjemný večer.
1: A ja prejem pekný dobrý večer.
0: Stále nás môžete nájsť v archíve alebo v podcastoch. Príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Gandhi, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestá, obce aj samosprávy žiadajú väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií. Izraelské sily budú pokračovať v útokoch v Gaze, vyhlásil premiér Benjamin Netanyahu. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samosprávy. V relácii TV štúdio TASR to uviedol predseda ZMOS Jozef Božík.
2: Chceme partnerský princíp pri fungovaní štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa prijímajú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa vedeli vyjadriť k tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne ako je to v Rakúsku.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje aj zmenu financovania. Mesta a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb aj dani z príjmu firiem. Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagónu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Existenciu dokumentu už Pentagón potvrdil s tým, že bude slúžiť ako podklad pre rozpočet na fiškálny rok 2028, ktorý predložia kongresu na schválenie. V súvislosti s pokračujúcou vojnou s Iránom podľa médií panujú obavy, že americké zásoby munície sa rýchlo míňajú. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu zamietol 15-bodový mierový plán prezidenta Donalda Trumpa, ktorý schválila Rada mieru minulý mesiac. Izrael oznámil, že sa z Gazy nestiahne, kým Hamas nezloží všetky zbrane a neprestane existovať. Netanyahu tiež vyhlásil, že jeho vláda naďalej rokuje s Američanmi a izraelské sily budú pokračovať v útokoch v Gaze. O možnom vytvorení palestínskeho štátu povedal.
3: Kým budem premiérom, tak palestínsky štát nevznikne ani v Gaze a ani na západnom brehu Jordánu. Nevznikne Fatahstán a ani Hamasstán.
1: Člen politického vedenia palestínskeho militantného hnutia Hamas Basim Naím reagoval, že Spojené štáty musia vyvinúť tlak na Izrael, aby prijal ďalšiu fázu mierového plánu pre pásmo Gazy. Na majstrovstvách sveta hádzanárok do 18 rokov v Rumunsku obsadili Slovenky konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37, napriek tomu dosiahli náš najlepší výsledok v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. Titul obhájili Španielky. Najnižšia nočná teplota od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v niektorých dolinách. Cez deň už bude jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Festival v Bratislave a uzatvorená R4. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom ku starému letisku stojíte v kolóne približne 10 až 15 minút. Vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Hornej Potôni je pre opravu úplne uzavretý hlavný ťah, teda cesta číslo 120. Obchádzka vedie cez centrum obce. A v Žďari nad Hronom na Partizánskej je pre opravu uzavretý most cez Lutilský potok. Obídete to cez Ladomerskú Viesku. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Sú 3 hodiny ráno. Ak ste ešte hore, možno máte za sebou dlhý večer, nočnú službu, alebo jednoducho patríte k tým, ktorým sa spánok občas vyhýba. V nasledujúcich minútach sa vyberieme do talianského Piemontu, kde sa jedno malé mestečko rozhodlo zabojovať proti vyľudňovaniu. No a potom zostaneme pri športe. Do hokejovej extralígy prichádza syn známeho slovenského brankára Jána Lašáka. Príjemné počúvanie vám želajú Boris Lozan a Petra Bernasovská.

0: toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: Mnohé dediny na talianskom vidieku čelia vyľudňovaniu. Starousadlíci odchádzajú a mladí hľadajú dynamickejší život v mestách. Mestečko Maranzana v regióne Piemont však odmietlo prijať osud mesta duchov. Rozhodli sa tam vrátiť život spôsobom, ktorý je kuriózny aj dojímavý zároveň. Ulice zaľudnili obyvateľmi, ktorí nestarnú, neodchádzajú a v ich tvárach sa zrkadlí história celej komunity. Nahrávala Katarína Antenocio.
2: Osud dediny Maranzana uprostred piemontských lesov a viníc pripomína údel stovky iných talianských usadlostí. Chýbajúca infraštruktúra a nedostatok pracovných miest pomaly vymazávali toto malebné miesto z mapy. Všetko sa však zmenilo pred 10 rokmi, keď isté noviny necitlivo opísali toto miesto ako dedinu duchov. Niekdajšia starostka Marilena Čiravejňa sa vtedy zdravo nahnevala a zaumienila si, že ulice obce už nikdy nebudú zývať prázdnotou. Spojila sily so šikovnou krajčírkou a v priebehu pár dní pribudlo v Maranzáne hneď 30 nových obyvateľov z látky, vlny a drôtu. Miestni ich v dialekte volajú babači, čo znamená panáci. Dnes ich tu nájdete už vyše 150 a každý rok pribúdajú ďalší. Marilena Čiravejňa nás previedla dedinou a podrobne opísala tento zaujímavý nápad.
3: È un piccolo paese di soli 270 abitanti.
4: Naša dedina má len 270 obyvateľov, ale máme aspoň 150 ďalších postáv, a to sú babáči. Sú to nové osobnosti, ktoré vystavujeme každoročne v uliciach od mája do septembra. Sú vyrobené hlavne z bavlny, ich telo je z látky. Ľudia nám nosia vyradené oblečenie, do ktorého ich potom obliekame. Nie sú to len jednoduché figuríny, ale sú vyjadrením našej tradície.
3: Sono l'espressione della nostra tradizione.
2: Dušou projektu je pani Cesarina Bokač, čo prezývaná Rozalba. Práve ona navrhuje vzhľad a osobité detaily figurín, ktoré im dodávajú na autenticite. Sama má na dvore dokonca svoju vernú látkovú dvojníčku. Venuje sa tvorbe postav, ktoré sú vypracované veľmi precízne, ale ako sama dodáva, na maľovanie tvári si netrúfa.
5: Robím všetko. Šijem, navrhujem, ale maľovanie prenechávam druhým. Ja to neviem.
2: Tváre teda s veľkým citom maľuje sama pani Marilena. Tá tvrdí, že výraz bábok sa časom mení. Látka pod vplyvom počasia pracuje a starne, presne tak, ako sa menia tváre živých ľudí. Výroba jednej postavy trvá zhruba 3 dni. Každú jeseň čaká všetky figuríny veľké sťahovanie. Musia ich uskladniť, opraviť, oprať im šaty a pripraviť ich na novú sezónu, keď sa opäť vrátia do ulíc v nových kompozíciách. Babači nie sú rozmiestnené náhodne, stoja presne tam, kde sa kedysi prirodzene schádzala komunita. Každá figurína stojí tam, kde to má svoj zmysel, hovorí pani Marilena.
3: Infatti non sono seminati a caso.
4: Niektoré kompozície pripomínajú, kde bola kedysi tanečná miestnosť alebo tesárska dielňa. No nie len to, tieto figuríny stvárňujú skutočné osobnosti našej obce, ktoré tu kedysi žili a dnes už nie sú medzi nami. Majú svoje mená a príbehy, ktoré si takto pripomíname. Všetko, čo tu zanechali, tak neupadá do zabudnutia.
3: Sono ancora presenti nei nostri ricordi.
2: Pri prechádzke tak môžete stretnúť látkového lekára, maliara pristojanie či mladé rodiny, ktoré sa dokonca každým rokom rozrastajú. Babači tak nie sú len turistickou atrakciou, ale vyjadrením miestnych tradícií a akousi živou kronikou obce. Nevšedný nápad, ako oživiť pusté ulice a pritiahnuť pozornosť turistov, neostal bez odozvy. A dnes sem prichádzajú ľudia z celej krajiny. Umberto, ktorý pricestoval z nedalekého Turína, neskrýval nadšenie.
6: Zastavili sme sa tu len nakrátko, no už sa po dedine prechádzame celé hodiny. Je to veľmi zaujímavé. Všetky postavy sú detailne spracované a je vidno, že sú robené s láskou a citom. Ešte som nikde nič podobné nevidel.
2: Vďaka zaujímavému nápadu už Maranzána nie je mestom duchov. Handrové rodiny prilákali stovky návštevníkov. turistov, no aj nových obyvateľov, ktorým učarovala pokojná atmosféra a panorámy zelených viníc. Babači tak splnili svoju misiu, rozpovedali príbeh tejto malej dediny a vdýchli jej nový život.
7: Toto je Rádio Slovensko.

0: Do našej hokejovej extraligy prichádza ďalší syn slávneho otca. V drese Zvolena bude svoje prvé profesionálne kroky robiť Ján Lašák mladší, ktorý posledné 4 roky hrával v zámorskej univerzitnej NCAA. Viac povie Adam Bohuš.
1: 23-ročný krídelník pôsobil na New Yorkskej univerzite San Lorenzo a ponuka Zvolena na návrat domov ho potešila.
2: Sa to začalo riešiť počas sezóny, tým, že tam to nešlo, ako som si úplne prestal, tak už tam sme to začali riešiť a zo začiatku to nebolo jasné, že kam pôjdem a potom, keď sa naskytla táto ponuka, tak vlastne ja, agent, rodina sme na ničím iným nerozmýšľali a prišla nám to ako najlepšia voľba aj pre mňa. Najviac som sa na to tešil, že sem ísť, vrátiť sa v podstate domov, tak potom to už bola jasná voľba.
1: Jána Lašáka mladšieho čakajú vo Zvolene prvé zápasy na seniorskej úrovni.
2: Teším sa veľmi, samozrejme je to úplne niečo iné, úplne iný hokej. Máme tu chalanov ako je Zuzi Nauš, ktorý teda prišiel z repre Dialogu, ktorého poznám v podstate od malička. Takže je to iné, väčšie klzisko a budem sa pýtať rady, budem pozerať, čo robia chalani a učiť sa aj od nich.
1: Dobre stavaný útočník meria takmer 190 cm a váži 90 kg. Aké sú jeho herné prednosti?
2: Myslím, že som tímový hráč, mám dobrý prehľad na lade, viem hrať v každej situácii a viem dať gól. To je taký ten americký štýl, no, že proste hrať tvrdo, dohrávať súboje a to tiež si myslím, že moja silná stránka, že dokážem zahrať, čo je odo mňa potreba.
1: Príchod do Zvolena pochopiteľne rozoberal aj so svojím otcom.
2: On je skôr taký, že to necháva na mňa, nech všetko zistím sám a zvyknem si na to a prídem na to, že sám, ako to bude nie podľa jeho skúsenosti, ale skôr podľa mojich vlastných skúseností.
1: Náš brankársky hrdina zo Zlatého Jeteborgu nedávno stratil otca a preto ho synov návrat domov potešil ešte viac.
3: Ja ako otec som samozrejme rád, že budem mať syna pri sebe, hlavne pri tej životnej situácii, čo sa nám udiala, tak sebecky musím povedať, že som veľmi rád, že je vo Zvolene, lebo je to dobrý chlapec a byť jeho spoločnosti je super, takže všetci veríme, že si nastaví tú kariéru tak, že bude stúpať a to, že sa rozhodol práve v Slovenskej lige pre Zvolenie pre mňa, tak by som povedal aj taká česť, že ide v mojich krokoch v klube, ktorom som ja vyrastal, na štadióne, na ktorom mám ja najkrajšie spomienky svojho života, kde som strávil celú svoju mladosť, takže pokračuje v tom nejakom rozvíjaní nášho mena, takže ja som veľmi rád a dúfam, že sa mu bude dariť a že bude spokojný a že hlavne bude šťastný vo svojom živote, lebo to je priorita rodiča, sústrediť sa na šťastie svojho dieťaťa.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Zelená vlna.
3: Festival v Bratislave a uzatvorená R4. Počúvate dopravné správy. V Bratislave vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Prístavnej smerom do centra a v Giraltovciach obojsmerne. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Noc sa pomaly preklápa do svojho posledného úseku. Do rána ešte chvíľku zostáva a tak si doprajme niekoľko zaujímavých príbehov. Najskôr sa porozprávame o pútnickom mieste Litmanová a o vzácnom rúchu, ktoré je spojené so svätým Jánom Pavlom II. Potom si trochu potrápime slovenčinu, konkrétne množné číslo od slova klavír. A napokon sa dostaneme aj k našim štvornohým priateľom. A povieme si aj to, ako správne česať psa.
2: Rádio Slovensko

0: Hosťom Štefana Chrapu v nedeľnom Dobrom ráne bol emeritný grécko-katolícky arcibiskup Ján Babiak. Reč bola o pútnickom mieste Litmanová, na ktorého vybudovaní sa Ján Babiak podieľal. Pútnici môžu vidieť aj vzácne rúcho svätého Jána Pavla II., ktoré je vystavené. Ako sa k nemu na tomto pútnickom mieste dostali?
1: Túžil som potom, aby tam bola nejaká palica alebo nejaké topánky. Svätého otca však putoval po horách a tak ďalej. Tak som poprosil, oficiálne som poprosil kardinála Dživiša, veď sme chodili tam pravidelne, každý teda raz do roka na lagievník a on tam vždy prichádzal k nám pozdraviť pútnikov, tak som ho tak poprosil, či by mi nejakú tú relikviu od svätého otca Jana Pavla nedaroval. A on tak pokýval z hlavou, hovorí, že no, načo sa pousilujem, ale to už je dosť veľa rozdané dookola, hej, po celom svete. Za krátky čas, nejaký mesiac, dva mesiace, hej, som dostal telefonát, aby som prišiel do Krakova, že mám pre teba bialú sutánu Jana Pavla II. No takže pýtal som nejaké topánky alebo nejakú palicu a zrazu biele rucho. Tak som sa veľmi potešil, samozrejme, že som hneď cestoval. Okrem toho som dostal ešte aj dve štoly Jana Pavla. Jedna je taká veľmi pekná, precízna, druhá je taká trošku ľudová, ale tiež kto si to vyšil a podaroval sa tomu otcovi, no takže takéto relikvie sú tu v tejto aule Jana Pavla II.
2: Vy na tomto mieste bývate, stretáte sa s pútnikmi, stretáte sa s ľuďmi, boli sme sa prejsť, prihovárate sa tým ľuďom a je to veľmi pekné, lebo napokon kde je stretnúť arcibiskupa, ktorý by sa s nimi porozprával, že je to v niečom veľmi také silné. A ľudia majú takú tendenciu, keď vidia kňaza alebo teda biskupa, že sa mu zverujú so svojimi trampotami alebo niečo, chcú nejaké povzbudenie. Čo od vás tak ľudia očakávajú? Ako vás alebo nemajú taký ostý, že jeda, tak to je biskup, poďme radšej bokom, lebo aj to som tam tak zaznamenal, že nejaký taký ostý bol.
1: Tak je pravda, že na tejto hore Zvier stretám denne množstvo ľudí. Najmä keď idú s deťmi, tak vždy sa pristavím a dám požehnanie týmto deťom. Prihováram sa týmto ľuďom, lepšie povedané sa spýtam, odkiaľ pochádzajú a tak ďalej. Oni ma prosia predovšetkým o modlitby. Hovorím však, aj vy ste tu na to, aby ste sa modlili. Áno, ale to je vaša modlitba. Áno, tak moja modlitba, iste vás môžem zahrnúť, len viete, tí, čo ma prosia o modlitby, to ich je, to sú desiatky, bastovky ľudí, hej, že ani si človek nemôže takto nejako obetovať za každého nejaký ten rúženec, alebo tak to potom spoločne dám, že Pane, za všetkých tých, ktorí ma prosili o modlitby, hej, tento svätý rúženec, túto korunku, tento časoslov a tak ďalej, hej, lebo inač sa ani teda nedá, ale niekedy samozrejme, že aj tá svätá liturgia je za nich.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Človek síce obyčajne nemá doma množstvo klavírov, ale ak by predsa len bol takýto zberateľ a nevedel by správne povedať množné číslo od slova klavír, pomôže Sibila Myslovičová.
2: Ak máme pochybnosť, treba sa pozrieť na stránke jazykovedného ústavu. Sú sprístupnené najnovšie slovníky, aj tie staršie, ale poviem to samozrejme, je bez klavíra na klavíri, to je v jednotnom čísle tie pády, a množné číslo sú klavíry, samozrejme s Y, teda mám doma dva klavíry. To by som musela mať poriadne veľký byt.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Psa treba poriadne vyčesať. Aj to má však svoju hranicu, na ktorú sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mať všade psie chlpy veru nie je kto vie čo, takže ho treba poriadne vyčesať. Kedy je to v poriadku a kedy je to už prehnané?
3: Prehnané česanie plznúceho psa môže spôsobiť podráždenie jednotlivých folikúl chlpom a tým pádom bude plznúť oveľa viac. Takže ten, kto češe psa na dennej báze, mu jednak ubližuje, koža je podráždená, ale zároveň si zhoršuje stav plznutia. Rozumné je psa česať povedzme raz do týždňa, ale oveľa dôležitejšie je používať správnu kozmetiku na úpravu srsti psa, pokiaľ mi plznutie vadí, a nechať psa občas ošetriť aj v profesionálnom salóne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
12: Andy, koľko prasiatok vidíš?
13: 5?
12: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
14: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 40 tisíc voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Spojené kráľovstvo prekonalo ročný rekord v počte dní nad 30 stupňov Celzia. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Na Slovensku máme 140 tisíc voľných pracovných miest a vláda ich chce zaplniť aj legálnymi migrantmi. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz na Slovensku pracuje 150 tisíc migrantov.
2: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
1: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že štát nedostatočne vytvára podmienky a infraštruktúru, ktorá by uľahčila cudzincom na Slovensku pracovať.
3: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, a už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
1: Plán pre pásmo Gazy podporovaný Spojenými štátmi, ktorý v nedeľu opäť odmietol izraelský premiér Benjamin Netanyahu, zostáva jediným spôsobom, ktorý môže zabrániť opakovaniu útoku hnutia Hamas z októbra 2023. V rozhovore pre izraelskú televíziu Kanál 12 to uviedol vysoký predstaviteľ Rady mieru Nikola Mladenov, informovala agentúra AFP. Tajomník Bieleho domu Will Scharf sa od 1. septembra stane jeho novým právnym poradcom a asistentom prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu to v nedeľu oznámil na svojej platforme True Social. Scharf nahradí Davida Warringtona, ktorý odchádza do súkromného sektora. Scharf predtým pôsobil ako predseda plánovacej komisie pre oblasť hlavného mesta. V tejto funkcii pomohol napríklad zabezpečiť schválenie projektu výstavby nového tanečného sálu v hodnote 400 miliónov dolárov v areáli Bieleho domu. Spojené kráľovstvo prekonalo rekord v počte dní, počas ktorých bola v priebehu jedného roka nameraná teplota 30 stupňov Celzia alebo viac. K 9. augustu už meteorológovia zaznamenali 35 takýchto dní, čím bol prekonaný doterajší rekord 34 dní z roku 1995. Dve vlny horúčav v máji a júni podľa úradov prispeli k viac než 2800 nadmerným úmrtiam. Najvyššia teplota roka 38 stupňov bola nameraná na 28. júna v obci Lingwood v grófstve Norfolk. Slovenský reprezentant v športovej strelbe Timotej Tóth získal striebro v trape na majstrovstvách Európy do 23 rokov vo Vroclave. Vo finále zostrelil 25 terčov. Striebro získalo aj naše družstvo v zložení Tóth, Filip Benkovský a Daniel Hruška. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Budú 4 hodiny a 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na východe a festival v hlavnom meste. Počúvate dopravné správy. Za obcou Čierne nad Topľou smerom na Bystré sa zrazilo osobné auto so zverou a čiastočne blokuje jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. V Bratislave vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte so zvýšenou premávkou a pohybom chodcov. V Tomášovciach na ulici SMP je pre havarijný stav mosta ponad Krivánsky potok zúžená premávka do jedného jazdného pruhu. Prejazd je možný len pre vozidla do 20 tón. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: a sme v poslednej časti nočného vysielania. Ak ste s nami vydržali až doteraz, možno už za oknom začína byť cítiť, že noc pomaly ustupuje ráno. Ešte predtým sa pozrieme do kuchyne, pretože nezáleží iba na tom, čo jeme, ale aj na tom, v čom a ako si jedlo pripravujeme. A potom sa presunieme k mačkám. Zajtra je totiž ich svetový deň, takže si povieme, ako si dať pozor, aby ste naozaj nekúpili mačku vo vreci. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko a už skoré dobré ráno želajú Boris Lozan a Petra Bernasovská.

0: je dôležité len to, čo jeme, ale aj ako to pripravíme. Dnes sa s Barbarou Štubňovou pozrieme na skvelého kuchynského pomocníka.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Keby sme mali vybrať jedného kuchynského pomocníka, ktorý nám umožní zdravšie žiť a pripravovať jedlo, ktorý by to bol? Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Za mňa je najpraktickejšou pomôckou mraznička. Dobre počujete. A k nej nádoby na jedlo. Vyvážené stravovanie sa totižto najčastejšie nepokazí, pretože nemáme párny hrniec. Pokazí sa zväčša vo chvíli, keď sme hladní, unavení a doma nič nemáme pripravené. Keď si ale navaríme viac porcií jedla, čas zamrazíme a máme doma mrazenú zeleninu, prípadne ovocie, ryby alebo hotové porcie jedla, dramaticky znižujeme pravdepodobnosť, že večer si objednáme prvé jedlo, ktoré nám aplikácia ukáže.
2: Žiadne čarostroje, poctivá mraznička. A pokračujeme ďalej, pretože je ešte jeden prístroj, ktorý nám skutočne pomáha jesť zdravo.
3: Z klasických pomôcok by som vybral ešte tzv. Air fryer. Je to niečo ako horkovzdušná rúra, akurát oveľa menšia, konzumuje podstatne menej elektriky, zaberá málo miesta, je veľmi jednoduchá na ovládanie a produkuje nám veľmi chutné šťavnaté jedlo. Dokonca vie urobiť aj kuracie prsia veľmi šťavnaté, a to takmer alebo úplne bez použitia oleja, v prípade, že použijeme papier na pečenie. Cenovo je podstatne dostupnejšia ako klasická rúra.
2: Ak sa teda rozhodujete, čo si kúpite do kuchyne v snahe zdravšie jesť, toto je skvelá orientačná pomôcka.
3: Najzdravšia kuchynská pomôcka nie je tá, ktorá najlepšie varí. Je to tá, ktorá nám uľahčí jesť rozumne, aj vtedy, keď nemáme práve čas a chuť.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: že máme zajtra Svetový deň mačiek, Ivana Ilgová a Igor Daniš poradia, ako nekúpiť mačku vo vreci.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, čo si premotivovaný?
3: Veľmi chcem radiť, ako nekúpiť mačku vo vreci.
2: No tak sip.
3: Nehnať sa s výberom auta.
2: Pomaly ďalej zájdeš, platí vždy.
3: Nepreceňovať vlastný úsudok, ale zasa, ak sa predávajúci javí podozrivo horlivý.
2: Blik, kontrolka, dôveruj, ale preveruj.
3: Tak, ani stále silomocou neupínať na vysnívané auto.
2: Emócie nesmú potlačiť racio.
3: Toto. Excelentný príklad uvádza web Supercar Blondie. Mladý Američan Porter Hart, známy z TikToku, si preveril krásne bledomodré BMW M2 umelou inteligenciou a dobre urobil.
2: Čo zistila AI?
3: Jeho vysnívaný šesťvalec bol po havárii. V aukcii ho vykúpili za $30,000, ale potom ho chceli streliť za $45,000. Inak vo väčšine amerických štátov musia predajcovia zo zákona hlásiť, či malo auto status havarovaného vozidla, a tu sa tak nestalo.
2: No pekne, ale aj ja mám radu.
3: Akú?
2: Najtriviálnejšiu.
3: A to?
2: Hlavne treba presne vedieť účel využívania auta.
3: Robte to tak tiež.
2: Pár takto nabehol do predajne, model neuvádzame, aby sme nediskriminovali značku.
4: Ja som dostala poradené, že mám vyšpecifikovať, na čo potrebujem taký veľký kufor, a ja som priznala, že kvôli tomu, aby sa mi tam zmestil bicykel, normálne manžel zobral bicykel a začal skúšať, najprv teda do... Tam to nešlo, lebo naozaj tie 1-2 cm zavážili. Tesne to tam nejako strčili.

tým sa naša nočná cesta z nedele do pondelka končí. Ďakujeme, že ste nám robili spoločnosť v čase, keď väčšina sveta spí. Vysielali Boris Lozan a Petra Bernasovská. Prajeme vám pokojný štart do nového týždňa, dobré ráno a nech je pondelok aspoň o trošku príjemnejší, než sa na prvý pohľad tvári. Teraz už nasleduje Budíček s Ďurom Šimkom.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Kamil Kolenič.
3: Po mesiacoch vojny s Iránom americký prezident Donald Trump v rozhovore s webom Axios vyhlásil, že jeho administratíva sleduje, ako sa Irán dostáva pod rastúci ekonomický tlak. Teherán je dlhodobo terčom amerických sankcií. Spojené štáty navyše počas konfliktu začali blokádu iránskych prístavov. Novým tajomníkom iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti sa v nedeľu stal bývalý veliteľ islamských revolučných gard a poradca najvyššieho vodcu Mohsen Rezaí. Upozornila na to agentúra DPA. Najvyššia rada národnej bezpečnosti je považovaná za kľúčový riadiaci orgán Islamskej republiky. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník, ďalších 5 bolo zranených. Uviedla to agentúra AFP. Prevádzka v bani je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 29 až 37 stupňov. Sú 4 hodiny a 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda na východe a festival v hlavnom meste. Počúvate dopravné správy. Za obcou Čierna Topľou smerom na Bystré sa zrazilo osobné auto so zverou a čiastočne blokuje jazdný pruh. Prechádzajte opatrne. V Bratislave vo Vajnoroch pre hudobný festival počítajte so zvýšenou premávkou a pohybom chodcov. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Nemcovciach opravujú železničný most, vjazd do obce z cesty číslo 18 je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Ladu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko.
5: Dobré ráno.
2: Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Dnes má sviatok Vavrinec, meno s latinskými koreňmi znamená niečo ako nositeľ víťazného venca alebo tiež Vavrínovi. Najznámejším Vavrincom v našich končinách je určite Vavrinec Benedikt Nedožerský, najvýznamnejšia slovenská osobnosť obdobia humanizmu a renesancie, profesor, dekan a prorektor na Univerzite Karlovej. Pochádzal z Nedožier pri Prievidzi, preto to meno, ktoré mimochodom dodnes nosí aj Prievidzské gymnázium. 10. august v kalendári, je pondelok, začiatok nového pracovného týždňa. Prajeme pekné skoré ráno.
2: Toto je

0: 4.39, počúvate Rádio Slovensko a toto je dnešný narodeninový kalendár. 10. augusta v roku 1296 sa narodil český kráľ Ján Luxemburský. Hovorili mu aj Ján Slepý, keďže trpel dedičnou očnou chorobou a v zrelom veku úplne stratil zrak. Bol synom rímsko-nemeckého císára a český trón získal vďaka sobášu s Eliškou Přemyslovnou, dedičkou domácej dynastie. V Čechách však čelil dlhodobým konfliktom s domácou šlachtou, ktorá obmedzovala jeho vládne právomoci. Kvôli neustálým nezhodám s manželkou Eliškou sa ich manželstvo časom rozpadlo. Vyslúžil si aj nelichotivú prezývku kráľ cudzinec, pretože za hranicami trávil viac času ako doma. Do Prahy sa vracal prevažne vtedy, keď potreboval vybrať dane a získať financie na vojny. Jeho najstarším synom bol neskorší slávny cisár Karol IV. Napriek slepote sa zúčastnil bitky pri Kresčaku, a to na francúzskej strane. Bola jednou z mnohých bitiek v rámci storočnej vojny, keď proti sebe stálo Francúzsko a Anglicko. To sa mu stalo osudné. Údajne vtedy predniesol svoj slávny výrok: toho Boh dá nebude, aby český kráľ z boja utekal. 10. augusta v roku 1814 sa narodil Henri Nestlé, švajčiarsky podnikateľ nemeckého pôvodu a zakladateľ potravinárskeho koncernu, ktorý dodnes nesie jeho meno. Pochádzal z početnej rodiny sklára a vyučil sa za lekárnického pomocníka. Keď mal 25, sa presťahoval do Švajčiarska, kde si založil vlastnú živnosť a venoval sa chemickým pokusom. Vyrábal napríklad ocot, horčicu či likéry. Jeho pozornosti neušla ani mimoriadne vysoká úmrtnosť novorodencov. Spojil preto krauské mlieko, pšeničnú múku a cukor do prelomového produktu. Vytvoril prvú sušenú mliečnú výživu pre dojčatá. Tento druh stravy rýchlo získal obrovskú popularitu po celej Európe. Henry výborne rozumel marketingu a pre firmu vytvoril ikonické logo. Inšpiroval sa rodinným erbom a zobrazil v ňom vtáčie hniezdo s mláďatami. Svoju firmu však nakoniec predal a zvyšok života prežil ako zabezpečený človek v ústraní. No a 10. augusta v roku 1874 sa narodil 31. prezident USA Herbert Hoover. Na svet prišiel do skromnej kvakerskej rodiny. Kvakery, to je kresťanské náboženstvo, spoločenstvo bez kňazov, dogiem či rituálov. Hoover v rannom detstve osirel, no vďaka svojej húževnatosti sa vypracoval na úspešného muža. Vyštudoval geológiu a stal sa uznávaným banským inžinierom. Vďaka investíciám v uhlnom priemysle a pôsobeniu v Číne získal obrovské majetky. Počas prvej svetovej vojny sa preslávil ako medzinárodný humanitárny pracovník, vypracoval sa na ministra obchodu USA a nakoniec sa v roku 1929 stal prezidentom. Ledva sa usadil v kresle, už vypukla veľká hospodárska kríza. Hoover veril v tradičné hodnoty slobodného podnikania a individuálnej zodpovednosti. Odmietal preto rozsiahle štátne zásahy do ekonomiky, čo situáciu v krajine ešte zhoršilo. Kvôli nepopulárnym opatreniam rýchlo stratil podporu verejnosti a politických elít. Druhýkrát ho už za prezidenta nechceli.
1: Toto je Rádio Slovensko.

4.46, máte naladené rádio Slovensko, aj dnes bude niekde poriadne horúco, jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele, a to najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Denná teplota 29 až 34, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Toto je

0: 8 minút dostáva do 5. Počúvate Rádio Slovensko. Nebezpečné rastliny v medicíne, ale aj nové objavy na Marse. Ďalšie minúty sa ponesú v duchu vedy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Dve prudko jedovaté rastliny ukázali vedcom postup, ktorý by raz mohol pomôcť pri výrobe nových liečiv. O výskume povie viac Rado Tomeš.
2: Prilbica a stračon vôžka patria medzi prudko jedovaté rastliny. Ich zložitá chémia však môže byť užitočná pri vývoji liečiv. Vedci z Michiganskej štátnej univerzity a Akadémie vied Českej republiky zisťovali, ako rastliny vytvárajú diterpénové alkaloidy, ktoré ovplyvňujú nervový systém a sú účinné proti bolesti, malárii či rakovine. Sledovali tisíce génov a identifikovali 6 enzýmov potrebných na vytvorenie alkaloidu, nazývaného Atysínium. Príslušné genetické pokyny potom preniesli do tabakových rastlín, ktoré Atysínium skutočne vyrobili. Výsledok ešte neznamená, že vedci vytvorili nový liek, ale umožní im získavať vzácne rastlinné zlúčeniny vo väčšom množstve a podrobnejšie ich skúmať. Rover Curiosity americkej vesmírnej agentúry NASA objavil na Marse rozsiahlu krajinu pripomínajúcu včelí plást. Dno údolia Valle Grande pokrývajú drobné mnohouholníky, široké približne 4 až 8 cm. Rozprestierajú sa všetkými smermi a obklopujú aj 6 metrov vysoký pahorok. Curiosity už podobné útvary videl, nikdy však nie na takej veľkej ploche. Niektoré staršie obrazce vznikli ako pukliny vo vysychajúcom bahne. Nový nález však mohlo vytvoriť aj striedanie tepla a chladu alebo tlak, ktorý vytláčal vodu z pochovaných usadenín. Vedci teraz skúmajú ich tvary aj chemické zloženie. Výsledky by im mohli prezradiť, akú úlohu zohrávala voda v tejto časti Marsu pred miliardami rokov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Domáce nálady na Rádio Slovensko. V tej nasledujúcej hodine okrem iných aj Desmo. Prosím, uver mi, že aj ja zlesním. A len s tebou v úvode hodiny Alex Warren, Fever Dream. Prajme vám všetkým pekné ráno.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestá, obce aj samosprávy žiadajú väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií. V Las Vegas sa začína súd s mužom obvineným z vraždy Tupaka Shakura. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Financovanie samospráv nie je jediný problém. Obce a mestá by mali byť partnerom štátnej správy. Spoločný pozičný dokument Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia samosprávnych krajov SK8 žiada väčší vplyv pri tvorbe legislatívy aj posilnenie kompetencií samosprávy. V relácii TV štúdio TASR to uviedol predseda ZMOS Jozef Božík.
2: Chceme partnerský princíp pri fungovaní štátu a samosprávy, to znamená, že chceme aj suspenzívne veto na to, aby sa majú nejaké zákony, ktoré majú dosah na samosprávu, aby sme sa videli vyjadriť tomu na podobnej úrovni, možno že obdobne ako je to v Rakúsku.
1: Pripomenul, že samospráva požaduje i zmenu financovania. Mestá a obce by podľa neho mali dostávať 19% z vybraných peňazí na dani z pridanej hodnoty, dani z príjmu fyzických osôb aj dani z príjmu firiem. V Las Vegas sa dnes začína súd s mužom, ktorý je obvinený z vraždy amerického rapera Tupaka Shakura. Jeden z najpredávanejších hudobníkov americkej hiphopovej scény zomrel vo veku 25 rokov potom, keď ho na ulici v Las Vegas v roku 1996 zasiahli guľky vypálené z idúceho Cadillacu. 63-ročný Duan Keefe D. Davis bol obvinený v roku 2023. Svoju vinu odmieta. Súdny proces podľa agentúry AP zrejme neodhalí, kto zo štyroch ľudí idúcich v aute stlačil spúšť. Naživé je z nich už iba Davis. Prokurátori chcú namiesto toho dokázať, že streľba začala napokyn obvineného, ktorý podľa nich poskytol vražednú zbraň. Nevyriešený prípad dodnes fascinuje hiphopových fanúšikov po celom svete. Severokórejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej pomôžu automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Podľa agentúry Reuters to uviedla juhokórejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Zistenia spoločnosti sa nedajú nezávisle overiť. KLDR už roky využíva hackerské skupiny napojené na štát k špionážam, krádežiam a generovaniu zisku. Uvádzajú to Spojené štáty, juhokorejské úrady aj odborníci na kyberbezpečnosť. Pápež Leo XIV. Vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov pre civilistov zasiahnutých vojnou v Sudáne, v ktorej zahynuli 10 000 ľudí a milióny sú vysídlené. Vyhlásil, že s obavami sleduje situáciu v Sudáne, najmä v meste El Obeid, ktoré je v uplynulých týždňoch vystavené intenzívnym útokom dronmi. Futbalisti Žiliny prvýkrát v novej sezóne Nike ligy nebodovali. V domácom zápase 3. kola podľahli Skalici 1-3. Tréner Šošonov Pavol Staňo.
3: Gratulujem superovi, lebo dobre bránil a strelil 3 góly, takže zaslúženie si odtiaľto odnáša 3 body.
1: Cez deň očakávame jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1 a uzavretá R4, prinášame pohľad na cesty. Na D1 pred hýbami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most, prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značky. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je prestavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto, obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Radary hlásite v Bratislave na Staromestskej v oboch smeroch, v Lučenci pri predajni AAA auto smerom do mesta, na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Vocnovej obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Namiesto živého trávnika umelý. Aj to je pre niekoho riešenie, ak sa nechce zodrať neustálým polievaním. Umelé, ale neraz nahrádza živé aj v iných situáciách. V medicíne umelé orgány zachraňujú životy. Umelé kožuchy môžu zachrániť životy zvieratám. Dnes už existuje aj inteligencia, ktorá je umelá a prijali sme to. Môže sa ale niečo umelé stať nakoniec prirodzeným? Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: 8 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko a v nasledujúcich minútach sa vám prihovorí kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Prečo dávate k tomu krížu umelé kvety? Opýtal som sa nedávno jednej farníčky. Veď teraz je toľko krásnych živých kvetín v záhradke i na lúkach. Viete, pán farár, tie umelé dlhšie vydržia. Mala pravdu. Nedávno som odvážal z priestoru pri chalupe niekoľkoročný kompost. Ako som ho nakladal, tak som v čiernej hmote zbadal niečo zelené. Zohol som sa a zobral to do ruky. Listy s kvetou. Samozrejme, umelých. Podľa hĺbky uloženia predpokladám, že mali asi 5 rokov. A vydržali. V priestore, kde sa malo všetko transformovať, prestávať na humus bohatý na živiny a podporujúci nový život, sa nachádzalo niečo, čo sa tak ľahko prestávať nedá. Čo živé organizmy nerozložia, lebo to nie je prirodzené. Ale čo je prirodzené? A čo dáva zmysel kvetom, ktorými zdobíme kríž, sochu, hroby, ale aj naše príbytky, a najmä, ktoré odozdávame pri gratulácii? Prečo to robíme? O čom to je? Na čo tie kvety pestujeme alebo kupujeme? Myslím, že ide hlavne o ich krásu, ktorá má vyjadriť krásu vzťahu, vďačnosti, lásky, s ktorou ich dávame. Asi teda nie je dôležité, či sú tie pri kríži umelé alebo prirodzené. Ide o to, aby náš vzťah k ukrižovanému vychádzal z úprimného srdca a nebol hraný, teda umelý.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

minúty ostávajú do štvrť na 6. Počúvate Rádio Slovensko a dnes bude niekde veľmi teplo, jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludnie večer ojedinele, to najmä v Žilinskom kraji, prehánky a búrky. Denná teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Prajme vám všetkým pekné ráno.

0: O 10 minút bude pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko. Niekedy na to netreba veľa. Stačí hoci len úsmev alebo nejaké to milé slovo. Aj toto dokáže pomôcť človeku, ktorého niečo trápi. Nemali by sme zatvárať oči pred problémami iných. Pomáhať je predsa ľudské, hovorí klinická psychologička Zuzana Šofraneková.
1: Pomáhanie druhým aktivuje v mozgu tzv. Odmeňovací systém, kedy sa uvoľňuje dopamín a my pociťujeme šťastie. K pomáhaniu sme nastavení aj z evolučného hľadiska, pretože kedysi to podporovalo prežitie nášho druhu. Keď niekomu pomôžeme, upevňujeme sociálne väzby a zvyšujeme pravdepodobnosť a vieru, že v prípade núdze bude pomoc poskytnutá aj nám. Zároveň ľudia s vyššou mierou empatie majú väčšiu tendenciu pomáhať nezištne.
0: Život ale prináša situácie, keď treba aj niečo viac, keď náročná operácia stojí veľa a my si ju nemôžeme dovoliť, keď zdravotná pomôcka, ktorú potrebujeme, je pre nás nedostupná, alebo tiež na ňu treba veľa peňazí. Aj preto je tu náš charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku, ktorým spájame sily a pomáhame spolu tým, ktorí to potrebujú. Od dnešného dňa vám vždy v dobrom ráne predstavíme príbehy ľudí, ktorí zápasia s neľahkým osudom. Vy ich môžete podporiť darcovskou SMS-kou. Toto je ale situácia, keď môžete pomáhať vy. Ale čo keď sa karta obráti a pomoc naopak potrebujete? Zvyknete o ňu požiadať iných? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Z komentárov na Facebooku vyberám aspoň tieto. Miroslava píše: najčastejšie žiadam o pomoc dcéru a zaťka, za čo som im veľmi vďačná, ale zasa ak mňa niekto požiada o pomoc, ak môžem, s radosťou pomôžem. A tak by to malo byť. Má byť človek vždy človekom, mali by sme si navzájom pomáhať. Jan píše: veci sa snažím vyriešiť sám, ale ak to nejde, tak poprosím rodinných príslušníkov. A ešte Helenina reakcia: áno, požiadam teraz už deti, keď sú dospelé, a predtým

0: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Slovo má Kamil Kolenič.
3: Plán pre pásmo Gazy podporovaný Spojenými štátmi, ktorý v nedeľu opäť odmietol izraelský premiér Benjamin Netanyahu, zostáva jediným spôsobom, ktorý môže zabrániť opakovaniu útoku hnutia Hamas z októbra 2023. Uviedol to vysoký predstaviteľ Rady mieru Nikolaj Mladenov. Do Írska včera zo Spojených arabských emirátov vydali Daniela Kinahena, ktorého vyšetrovatelia považujú za vodcu írskeho gangu organizovaného zločinu. 49-ročný muž čelí obvineniu, že riadil medzinárodné impérium zamerané na pašovanie drog a pranie špinavých peňazí. Šanghaj zrušil najmenej 1300 letov, keď tajfún Dolphin zasiahol čínske pobrežie. Úrady preventívne evakuovali viac ako 300 000 ľudí. Rýchlosť vetra v čase dosiahnutia čínskej pevniny odhadli na 151 km za hodinu. Silné dažde vyvolali obavy z povodní a úrady varovali pred zosúvmi pôdy. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 29 až 37 stupňov. Bude 5 hodín a 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a obmedzenie na R4. Pozdravujeme na cestách. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 30 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Obmedzenie je naplánované do 14. augusta. V Prievidzi rekonštruujú kruhový objazd na ulici Andreja Hlinku. Prechádzajte opatrne. Radary hlásite v Bratislave na Staromestskej v oboch smeroch, na diaľnici D1 pri Liptovskom Hrádku smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Vocnovej obojsmerne. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
2: Je to krajina, ktorá je na prvom mieste čo do počtu pamiatok zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO. Taliansko má naozaj čo ponúknuť nielen pre milovníkov histórie, aj preto je obľúbenou destináciou pre turistov zo Slovenska. Ak sa tam chystáte, v najbližších dňoch pohľad meteorológa sa vám môže hodiť už o pár minút. Pekné ráno.

0: 5.34, počúvate Rádio Slovensko, ak sa chystáte v týchto dňoch do Talianska, zbystrite pozornosť.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: A horúce letné počasie si užívajú aj Taliani a všetci, ktorí sa vyberú na Apeninský polostrov. O tom, ako bude na severe Talianska, hovorí meteorológ Marcel Macko.
2: Slnečné počasie tam bude pretrvávať aj v tých ďalších dňoch. Jedine nejaká prehánka alebo búrka vo vnútrozemí v Apeninách, ale na pobreží letoviska by malo byť bez zrážok a teda pokojné počasie. 35 až 37 stupňov, dokonca Rím aj teplejšie počasie. A takto by to malo byť v podstate aj v ďalších dňoch. Väčšinou slnečnosť teplotami 33 až 35 stupňov Celzia, vo vnútrozemí aj vyššia teplota okolo 37 stupňov. V Sardínii od nedele teplota bude čosi príjemnejšia, 31 až 32 stupňov a počasie bude slnečné. Čo sa týka Kalábrie, okolo 33 až 34 stupňov Celzia, ale naďalej slnečné počasie bez zrážok. Teplota mora je veľmi vysoká, dá sa povedať, že vysoko nad dlhodobým normálom. Ak sa pozrieme na Jadran, tak na severe Bibione, Benátky majú 29 až 30 stupňov. Takáto teplota je potom aj v tej strednej časti Talianska, ako je Pescara, Bari, tiež okolo tých 29 až 30 stupňov. O čosi nižšia teplota v Sardínii, ale tiež vysoká, 28 až 29 stupňov more. A čo sa týka Kalábrie, tak tam je teplota 29 až 30 stupňov Celzia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 9.39, pekné ráno z Rádiom Slovensko. V Paríži sa dnes začínajú majstrovstvá Európy v plávaní. Na šampionáte sa predstaví 9 slovenských pretekárov, 3 ženy a 6 muži. Najväčšie očakávania má Matej Duša, ktorý si pred 2 rokmi vo francúzskej metropole vyskúšal bazén v rámci olympijských hier. Vtedy skončil na 50 metrov voľný spôsob 39. Teraz má vyššie ambície, pretože pred pár dňami utvoril slovenský rekord. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
1: Prvýkrát v živote pod 22 sekúnd ako prvý Slovák.
2: Ja som to hovoril 100-krát, že neskončím s tým plávaním, pokým to nebude za 21 sekúnd. A vyšlo to. Boli to vlastne preteky presne mesiac pred majstrovstvami Európy a mal som tam asi 3 ľahké dni po veľmi ťažkých 2 týždňoch tréningu, takže bol som osobne veľmi prekvapený. Absolútne nebol na mňa žiaden tlak. Išiel som tam viac menej ako čas tréningu a vyšlo to lepšie, ako by som aj dúfal.
1: 21:87 je to čas, ktorý teda sa dá ešte trošku stiahnuť?
2: Určite sa dá, ako som hovoril, mal som tam asi 3 dni oddych, nebolo to, že by som mal proste 3 týždne prípravy na tie preteky, kde pomaly to ubúda a vyjde sa viacej do detailov a do všetkého. Mal som predtým 2 týždne brutálne v posilke, kde som vlastne maxoval všetky váhy a potom som zdal 3 ľahké dni a išiel som 21:08, takže možno toto je ten kľúč, neviem, ale vyzerá to zatiaľ tak, že by to malo byť rýchlejšie.
1: Kde by ste sa chceli ocitnúť?
2: Ja som si nemyslel ešte pred pár týždňami, že to sa po 22 dá dať a zjavne sa dá, takže na tento rok bolo cieľom ísť po tých 22 sekúnd a to za tých 21, prekonať tú bariéru, vidieť, že to dá a potom budúci rok v olympijskej kvalifikácii presne to dať celé dokopy a potiahnuť to na ten limit. Ten limit je 21:69, takže určite to bude cieľ v najbližšej budúcnosti, ideálne v kvalifikačnej dobe, nie pred ňou ani po nej. Všade sa tam dá zrýchliť, celé to môže byť lepšie, keď mám niekedy perfektný závod, tak uvidíme jedného dňa, ale ešte to nebolo.
1: Čo by ste chceli dosiahnuť v Paríži?
2: V Paríži cieľom bude dať to vlastne celé dokopy, čo sa týka počtu záver, čo sa týka počtu kopov, frekvencia a všetkého, tak na papieri malo by to byť na úrovni toho slovenského rekordu alebo rýchlejšie. Ak sa mi toto podarí, budem veľmi rád z toho. Myslím si, že poloautomaticky vidia aj dobré umiestnenie, ale na tie sa väčšinou nepozerám.
1: Okrem teda 50-ky voľný spôsob, ešte teda čo budete plávať?
2: Budem plávať 50 metrov motýl prvý deň, ktorá bude vlastne taká moja rozbehová disciplína, najdôležitejšie na tom bude dostať jeden pretiek zo seba. Nemám tam žiadne očakávania. Ak budem mať celkom dobrý závod na úrovni osobného rekordu alebo osobný rekord, bude to super mentálne nastavenie do toho 50 metrov voľný spôsob, ale inak bude to oťukať si všetko, dostať sa do tej mentality toho závodu a potom pretlačiť ten 50 metrov voľný spôsob.
1: Tešíte sa vy na návrat do toho olympijského bazéna, pretože pred 2 rokmi ste si ho vyskúšali?
2: Vyskúšal a toto je odveta teraz s olympijským bazénom, takže teším sa, odkedy to oznámili vlastne, že to bude v tom istom bazéne, hovorím si, že super, môže sa tam vrátiť vlastne a uvidieť, aké to bude teraz.

0: O 5:45 počúvate Rádio Slovensko a dnes bude niekde veľmi horúco. Pekné ráno prajem meteorologovi Cyrilovi. Simanovi, Cyril, aké je teraz na Slovensku počasie?
1: Dobré ráno prajem. Tak aktuálne na území Slovenska máme zväčša jasné až poloblačné počasie, iba ojedinelé oblačnosť väčšina, najmä teraz v Trenčianskom kraji, zrážky sa nevyskytujú žiadne, pofukuje nám väčšinou slabý, na niektorých miestach mierny vietor, na juhovýchode mierny severný, naopak na juhozápade nám lokálne fúka mierny juhovýchodný vietor a teplota vzduchu je najvyššia na záhorí, pri tom vetre, kuchyňa pri Malacka má 24 stupňov, Bratislavské letisko má nižšiu teplotu 18, Hurbanovo 17, aj Nitra, Piešťany 15, Trenčín 14, Žilina 12, Liesek 9 a Liptovský Mikuláš 9, Banská Bystrica má 13 stupňov, Sliač 11, Bolkovce pri Lučenci 12, Brezno má 9, Poprad 8, Prešov 14 stupňov, Košice majú 15, Trebišov 13 a Kamenica nad Cirochou 11.
0: Ako bude cez deň?
1: Očakávame, že bude malá, neskôr miestami zväčšená oblačnosť a popoludní a k večeru ojedinele najmä v Žilinskom kraji na severozápade sa môžu vyskytnúť prehánky či búrky. Dnes bude opäť veľmi teplé počasie, 29 až 34 stupňov, v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude teplejšie, 34 až 37 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov a viac bude slabý, miestami mierny juhovýchodný vietor.
0: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Cyril, ďakujeme, pekné ráno.
1: Do počutia, pekné ráno.

0: 8 minút dostáva do 6. Počúvate Rádio Slovensko. Pred 500 rokmi sa v moci Osmanov ocitla väčšia časť Uhorska. Zmocnili sa aj Filakovského hradu. Je pravda, že im ho pomohol dobiť zradca?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Je to najväčšia dominanta mesta. Filakovský hrad sa prvýkrát spomína v písomných dokumentoch v 13. storočí. Odvtedy menil nielen svoj vzhľad, ale aj majiteľov. Potom, ako osmanský sultán porazil uhorskú armádu v bitke pri Moháči, prestavali ho doslova na pevnosť. Napriek tomu ho v neskoršom období Turci ovládli a patril im skoro 40 ročia.
2: Podľa povesti Filakovský hrad dobili Turci vďaka služobníkovi Etiopsovi. Bol to taký cudzinec, ktorý prezradil Turkom, ako sa dá dostať do Filakovského hradu z hora. Čiže cez okno dá sa povedať, že sa prešplhali tí Turci zozadu a dobili horný hrad. No a potom tá bitka tak nezvyčajne prebiehala tak, že na hornom hrade boli Turci, na dolnom hrade boli naši domáci, ale nakoniec tí Turci teda dobili celý hrad. Potom, keďže to bola strategicky významná časť Novohradu, samotné to Filakovo, Turci si hneď v tom roku vytvorili aj Filakovský sanžak.
0: Hovorí Viktória Titonová, riaditeľka Hradného múzea vo Filakove. Mesto oslavuje tento rok 780 rokov prvej písomnej zmienky a pri tejto príležitosti pripravilo štvordňové oslavy s nabitým programom. Jeho súčasťou bude vernisáž výstavy zo zbierkov predmetov múzea, prednášky, ale aj hudobné vystúpenia. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, im sú určené rôzne predstavenia, historické tvorivé dielne, ľudové hračky, streľba z tureckého luku či turecký rozprávkar. Palocké dni a dni mesta Filakovo sa začínajú už tento štvrtok 13. augusta a potrvajú do nedele. Podrobný program nájdete aj na stránke mesta.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 6. aj Imagine Dragons. So skladbou Wrecked v úvode hodiny Lucia Gibarty. Je to láska.
1: Je to láska, keď máš na mále.
0: Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko, prajme pekné ráno.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 140 000 voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Pentagon požiadal zbrojársky priemysel, aby urýchlil výrobu zbraní. Cez deň bude jasno až polojasno, ojedinele prehánky, teplota 29 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Na Slovensku máme 140 000 voľných pracovných miest a vláda ich chce zaplniť aj legálnymi migrantmi. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD hovorí, že už teraz na Slovensku pracuje 150 000 migrantov.
2: 55 000 Ukrajincov z toho a nejakých 16 000 Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
1: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že štát nedostatočne vytvára podmienky a infraštruktúru, ktorá by im uľahčila cudzincom na Slovensku pracovať.
3: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu už pôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
1: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Existenciu dokumentu už Pentagonu potvrdil s tým, že bude slúžiť ako podklad pre rozpočet na fiškálny rok 2028, ktorý predložia kongresu na schválenie. V súvislosti s pokračujúcou vojnou s Iránom podľa médií panujú obavy, že americké zásoby munície sa míňajú. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených. Prevádzka bane je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená. Banské nehody sú v Egypte relatívne vzácne. Rozsiahla moderná ťažba sa tam sústreďuje prevažne práve v zlatej bani Sukari. Západná Európa zaznamenala tento rok najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Uviedla to služba Európskej únie pre sledovanie klímy Copernicus. Európa je podľa nej najrýchlejšie sa oteplujúcim kontinentom na svete. Prvé dva mesiace tohto ročného leta sa niesli v znamení po sebe idúcich vln horúčav, teplotných rekordov a výrazného nedostatku zrážok. Priemerná teplota v západnej Európe za jún a júl dosiahla 21,62 stupňa Celzia, čím bol prekonaný rekord z roku 2022. Zároveň je to takmer 2,8 stupňa Celzia viac ako dlhodobý júnový priemer v období rokov 1991 až 2020. Holandská cyklistka Demi Wolleringová ovládla ženskú Tour de France. Celkový triumf spečatila víťazstvom v záverečnej 9. etape so štartom aj cieľom v Nice. Tour vyhrala druhýkrát v kariére a stala sa prvou cyklistkou s dvoma celkovými prvenstvami na týchto pretekoch. Cez deň má byť jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota od 29 stupňov na severe do 37 stupňov na juhozápade. Fúkať má slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Levoču sa presúvajú traja chodci v protismere. Zopakujem informáciu ešte raz. Pozor na chodcov na D1 za Spišským Podhradím smerom na Levoču. Idú v protismere. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte pol hodinu. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime sa zdržíte 5 až 10 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Radary hlásite v Bratislave na Žitnej smerom do centra a na výjazde z Komárna na Veľký Meder. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
5: Svoje mobily vystavujeme nebezpečenstvu a neraz o tom ani nevieme. Udomácniť sa v nich vie tzv. Adware, teda reklamný software, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo strahuje reklamu. A nie len to. Samozrejme, že hlavným cieľom je zarobiť, ale môže sa stať, že niekto sa takto môže dostať k citlivým informáciám o nás. Užitočné rady vám ponúkneme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, budíče.

0: 6 hodín, 8,5 minúty máte naladené Rádio Slovensko. Prajeme vám všetkým pekné ráno. Ako často zoberiete do ruky svoj mobil? Podľa niektorých prieskumov je to v priemere asi 70 až 80 krát denne. Pípnutie na mobile môže znamenať ale nielen to, že vám prišiel e-mail alebo SMS-ka, ale vyskakovať vám môžu aj rôzne reklamné upozornenia. Hovorí sa im adver a viac o nich zisťovala Dáša Omastová.
1: Naše telefóny zvládajú aj veľký počet notifikácií. Naša myseľ a sústredenie sú na tom už horšie. Recenzent smartfónov Richard Hombauer.
2: Ak má človek veľa notifikácií v hornej lište, tak tie by si mal spravovať priebežne. Na nejakej notifikácii, na nejakom oznámení sa dá vždy podržať prst. A potom sa dá nastaviť, aby napríklad táto aplikácia, dajme tomu počasie, sa mi neobjavovala každú hodinu alebo každý deň.
1: Ak sa upozornení zbaviť neviete, prípadne vám neprinášajú žiadne relevantné informácie, môže ísť o tzv. Adver, teda nechcený software, ktorý bez súhlasu zobrazuje reklamy a vyskakovacie okná. Tým môže telefón spomaliť, míňať platené internetové dáta či blokovať fungovanie aplikácií. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: V tom horšom prípade môže adver dokonca meniť nastavenia vášho zariadenia, otvárať ho povedzme nejakým zraniteľnostiam alebo útokom zvonka a ešte v horšom prípade môže aj priamo kradnúť osobné alebo inak citlivé údaje.
1: Do telefónu si ho často nainštalujeme sami, bez toho, aby sme si to uvedomili.
3: Adver sa často tvári ako nejaký prídavok alebo prílepok k inému bezplatnému softvéru. Adver sa môže tváriť ako iná užitočná aplikácia.
1: Experti však odhalili aj nový, sofistikovanejší prístup. Nazvali ho zlé dvojča.
3: Útočníci vytvorili vlastne dve verzie aplikácie. Jednu čistú, ktorú dali priamo na market, čiže do oficiálnych obchodov. Tam v podstate nie je žiaden problém. A potom existuje jeho dvojička, ktorá je zlá, je škodlivá a tu šíria už cez rôzne alternatívne a neoficiálne web stránky. Samozrejme, keď sa nejakým spôsobom snažia tú obeť naviesť cez linky, tak sa ju snažia naviesť práve na tú škodlivú verziu.
1: Na prvý pohľad sú dvojičky na nerozoznanie.
3: Obe tieto verzie aplikácie majú rovnaký názov a aj identifikátor, ktorý je unikátny pre tú aplikáciu, vďaka čomu sa podvodné reklamy škodlivej verzie javia práve tým zadávateľom reklamy, tým objednávateľom ako legitímne a umožňujú tým v podstate útočníkovi zarábať peniaze práve na tých zadaniach.
1: Adveru sa našťastie dá zbaviť. Nájsť a zmazať ho vie spoľahlivý bezpečnostný software, prípadne na to môžete ísť manuálne.
3: Odpojiť sa od Wi-Fi a mobilných dát, aby ste prerušili akékoľvek spojenie. Následne reštartovať zariadenie do núdzového režimu, potom v nastaveniach si pozrieť zoznam všetkých aplikácií a odinštalovať tie, ktoré sú podozrivé.
1: Musíte teda správne identifikovať viníka, inak sa problémov nezbavíte.
3: Niekedy následne treba ešte aj vymazať pamäť prehliadača a cookies, práve preto, že tam môžu ostať odložené niektoré, povedzme, prepojenia alebo funkcie.
1: A bez ich odstránenia by celá práca vyšla

0: O 6:45 máte naladené Rádio Slovensko a aj dnes bude niekde poriadne horúco. Má byť jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte pol hodinu. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime si pripravte 10 minút. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6 hodín, 19 minút máte na Ladin Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Skutočná hodnota človeka sa nemeria tým, čo získal, ale tým, čo dokázal darovať. Niekedy stačí slovo, inokedy blízkosť inej osoby, ale sú situácie, ktoré si vyžadujú spojiť sily. To sú prípady, keď náročná operácia alebo rehabilitácia stoja veľa a my si ju nemôžeme dovoliť. Aj preto je tu náš charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku, ktorým spájame všetkých, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať iným. Od dnešného dňa, od dnešného rána, tak toto poviem vám, vždy v dobrom ráne predstavíme príbeh ľudí, ktorí zápasia s neľahkým osudom. V štúdiu je Richard Dedek. Dobré ráno.
1: Ahoj. Dobré ráno.
0: Nebudeme prezradzať, o čom bude ten prvý dnešný príbeh, ale ja sa spýtam na nejakú tvoju osobnú skúsenosť. Pomáhaš? A kedy naposledy?
1: No, ani som nevedel, že dnes je takáto téma, priznám sa, lebo samozrejme my to tvoríme vopred a bolo úplne náhody, že prišiel som do práce a zistil som, že práve dnes je takáto téma, lebo toto sa mi stalo dnes ráno. Videl som pani, ako z vlaku ide pod tými schodami, ťažký kufor nesie, tak len tak sa na mňa pozrela s tými smutnými očami, ani nemusela nič povedať. Chytil som kufor, vyniesol som jej to hore a musím povedať, naozaj bol ťažký, neviem, ako by sa tam kuťatko pani s tým kufrom trápila ako dlho a nikto okolo naozaj nepomohol. Takže bolo to zaujímavé, že ľudia si nevšímajú veci. Možno by aj boli ochotní, ale nevšímajú si. Hľadia do tých mobilov po schodoch, keď idú hore, proste celkovo vyjdú z vlaku a už sa pozerajú do telefónu a nevnímajú okolie. A možno keby otvorili oči, otvorili mysle, tak by bol ten svet naozaj krajší, lebo by si pomáhali.
0: A to je možno práve tá situácia, keď ide o jednoduchú pomoc.
1: Áno, nič to tých ľudí nestojí naozaj vyniesť kufor staršej dáme, ktorá naozaj nevládze. Možno tam má naozaj dôležité veci, nemohla sa zbaliť ľahšie a potrebuje pomoc.
0: A stalo sa. Otázku ale v dnešnom dobrom ráne ste trošku obrátili, otočili a pýtate sa, zvyknete požiadať vy o pomoc, ak ju potrebujete? Tak dajte nám vedieť, zanechajte nejaký ten svoj komentár, svoju skúsenosť, zároveň hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej a plus k tomu ešte aj darčekovú poukážku.
2: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 5:30 do 7:30.

0: Hlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba.
3: Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
6: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
7: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: Je presne pol siedmej, informácie má Peter Daniš.
10: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogranov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Severokorejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej môžu pomôcť automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Tvrdí to juhokorejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Jej zistenia sa nedajú nezávisle overiť. V Las Vegas sa dnes začína súd s mužom, ktorý je obvinený z vraždy amerického repera Tupaca Shakura. Jeden z najpredávanejších hudobníkov americkej hiphopovej scény zomrel vo veku 25 rokov potom, keď ho na ulici v Las Vegas v roku 1996 zasiahli guľky vypálené z idúceho auta. 63-ročný Duane Kiffy D. Davis bol obvinený v roku 2023. Svoju vinu odmieta. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní a večer miestami oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 37 stupňov. Je 6 hodín 31 minút.
8: Zelená vlna.
11: Kolona na Kysuciach aj v Košiciach. Pripravené sú informácie z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si v kolone postojíte pol hodinu. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime stratíte približne 10 minút. Železničné priecestie v Malackách na Pezinskej pristanici je natrvalo uzavreté. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánované do 14. augusta. Na radar upozorňujete na výjazde z Rišňoviec na Hlohovec, na výjazde do Rajcia z Veľkej Čiernej a za Gregorovcami smerom na Hubošovce. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Pekné ráno vám želáme aj takto v pondelok ráno. Čo ste však robili cez víkend? Ochutnali ste už burčiak?
12: Obsahuje veľmi veľa zdraviu prospešných látok, nemá ešte tak veľa alkoholu. Obsahuje veľmi veľa látok, ktoré sú zdraviu prospešné. Kvasinky, čo je vlastne zdroj B vitamínu.
9: Od piatka sa na Slovensku môže oficiálne predávať burčiak, je to rekordne skoro, ale tak čo sa máme čudovať pri takýchto horúčavách? Ak ste to nestihli cez víkend, burčiak sa bude predávať až do konca roka. Krásne ráno.
8: Rádio Slovensko.

0: je nová Taylor Swift, I know it, I knew you z Rádia Slovensko. 6 hodín 36 minút, krásne ráno vám želáme a v štúdiu už s nami aj Kika, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No o pomoci sa budeme rozprávať, pretože žiadať o pomoc je pre mnohých ťažšie, než pomoc ponúknuť. Máme totiž pocit, že by sme mali všetko zvládnuť sami a psychológovia práve toto spájajú napríklad s potrebou nezávislosti či s obavou z odmietnutia.
1: Ale život je nevyspytateľný a prináša situácie, v ktorých potrebujeme pomoc a je úplne v poriadku si to priznať, o to rýchlejšie môžeme náš problém potom vyriešiť. Keďže dnes štartujeme letnú časť nášho charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku, v ranej téme sa vás pýtame, či viete požiadať o pomoc. Podľa Alenky je pýtanie o pomoc prirodzené a zdravé, aj keď priznáva, že to býva často ťažké. Ale keď treba, tak o ňu samozrejme požiada. Radoslav priznáva, že v rámci rodiny si pomáhajú stále. U nich je to bežné.
0: Aj dnes môžete zahlasovať v ankete v príbehu na našom Facebooku a my za to jedného z vás v piatok odmeníme. Máme tu dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupe a k tomu pribalíme ešte aj 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku. Takže aký je zatiaľ stav ankety?
1: Zatiaľ anketa ukazuje, že 75% z hlasujúcich o pomoc požiadať vie. To je veľmi pozitívne. Zaujímavosťou je, že pomoc nie je jednostranná. Neuropsychológ Robert Krause potvrdí, že robiť dobro, prispievať a pomáhať je dobré aj pre nás.
2: Náš mozog nás veľmi intenzívne odmení za to, keď pomôžeme druhým ľuďom. Keď nás niekto pochváli, ocení, náš mozog spustí príjemné odmeny a my sa cítime príjemne, uvoľnenie, zrelaxovanie. Vnímame svoju hodnotu, vnímame, že sme niečo urobili pre druhých ľudí.
1: A tu je ďalší dôvod, prečo pomáhať.
2: Totižto my máme v našom mozgu v tej prednej časti tzv. Zrkadlové neuróny, ktoré zrkadlia prežívanie druhej strany. Preto ak my vidíme radosť, vidíme úsmev, vidíme a cítime, ako sa druhá strana v kontakte s nami cíti aj v dôsledku toho, čo sme pre ňu urobili, tak my zároveň tieto emócie zdieľame a cítime sa tiež veľmi príjemne.
0: Pomáhať iným môžete aj cez náš charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku. Pilotný príbeh tohto ročníka si pripomenieme o chvíľku a všetky informácie už teraz nájdete aj na našom webe.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Viac skvelej hudby, aj to je Rádio Slovensko, toto boli Jakub Pružinský a Filipí Hilit, je 6.41 a toto budú bleskové správy. Slovenské kempy navštívilo v lani približne 250 tisíc návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 7%. Na Slovensku je viac ako 100 kempingov a karavanových státí. Veľká Británia prekonala rekord v počte dní v roku, keď namerali 30 stupňov alebo viac. K 9. augustu ich bolo už 35. Británia sa však pripravuje na ďalšiu, už v poradí 5. vlnu horúčav.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Ako je to s horúčavami na Slovensku, to už sa budeme pýtať teraz Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
0: No to dnešné je také trošku chladnejšie ako tie minulé, alebo to bol iba taký ten môj subjektívny pocit?
2: Teraz, potom ako prešiel studený front v piatok, popoludní a večer k nám prenikol suchší a chladnejší vzduch a cez víkend boli tie rána také svieže, aj dnešné ráno bolo svieže, na niektorých miestach aj chladné, najmä v horských dolinách a v obci Mlinky v Slovenskom raji klesla teplota na 5 stupňov, ale ďaleko teplejšie to bolo napríklad v oblasti hlavného mesta alebo aj v oblasti Malých Karpát a Záhoria, kde teplota lokálne nepoklesla pod 20 stupňov.
0: Tak ako to vyzerá teraz a ako sa to vyvinie počas dnešného dňa?
2: Tak aktuálne máme na území Slovenska jasné až polojasné počasie, iba ojedinelé oblačnosť prechodne zväčšená, teraz je jej najviac v Trenčianskom kraji. Drážky sa nevyskytujú, pofukuje nám zväčša slabý, iba ojedinelé mierny juhovýchodný vietor, napríklad na Záhorí. No a teplota vzduchu je nasledovná, Bratislava má zhruba 19 stupňov, v Trnave máme 15, Nitra nám hlási 18 stupňov, Trenčín má 15, Žilina má 13 stupňov, Banská Bystrica 14. Na východe Košice majú 16 stupňov a Prešov 15 stupňov.
0: A cez deň sa to ako vyvinie?
2: Očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky sa môžu vyskytnúť pod večer, ale iba vynimočne prehánky či búrky. A dnes bude veľmi teplo, najvyššia teplota 29 až 34 stupňov. V južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude teplejšie 34 až 37 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov a viac bude slabým miestami, južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Príde nejaká zmena zajtra?
2: Postupí studený front v nočných hodinách cez našu oblasť, ale bude naozaj veľmi zrážkovo nevýrazný. Prakticky takmer žiadne zrážky neprinesie. Za ním k nám začne prúdiť od severozápadu opäť chladnejší vzduch a očakávame, že v útorok bude veternejšie, na pocit trochu chladnejšie a chladnejšie potom bude relatívne chladnejšie oproti dnešnému dňu aj v stredu, aj vo štvrtok. Čiže po všetky tieto 3 dni bude väčšinou jasno až polooblačno, ešte v útorok prechodne môže byť až oblačno, tam vynimočne prehánky. A maximálna denná teplota v útorok 28 až 34, na severe 22 až 28, v stredu a vo štvrtok bude chladnejšie, teda ako som spomínal 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov.
0: S Cyrilom Simanom sa budeme rozprávať aj o hodinu, zatiaľ ďakujeme, do počutia.
2: Do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Aj toto leto budeme pomáhať. Dnes naplno štartuje ďalší ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku a postupne prinesie do vysielania 16 silných príbehov, ktoré potrebujú našu podporu. Teraz si pripomenieme pilotný príbeh Livinky, ktorých rodičov vyspovedala redaktorka Kika ešte pred začiatkom tohto celého ročníka, konkrétne v júni v Trenčíne.
3: Livinkina základná diagnóza je genetická. Je to zaostávanie v psychomotorickom vývoji.
4: Veľmi veľkou súčasťou Livinkinej liečby sú aj fyzioterapie.
3: Tam sa učí chodiť, rôzne vestibulárne stimulácie, masáže, naťahovania tých svalov.
4: Videla som aj kanisterapiu, hypoterapiu. Pomáha to taktiež?
3: Veľmi. Prvá takáto animoterapia, tak to sme začali chodiť na hypoterapiu. To mala 13 mesiacov. Jej prvé také hranie sa reálne bolo, že si zobrala koníka do ruky a robila takéto.
5: Plus potom robíme také nejaké riadené činnosti, kedy do toho zapájame psov, lebo Lívia a takisto aj veľká väčšina tých detí, ktoré sú nejakým spôsobom zdravotne postihnuté, nie sú ochotné robiť určité aktivity len tak, pretože my chceme, aby ich vykonávali. Ale keď tam je prítomný ten pes alebo akékoľvek iné zviera, ktoré do toho vieme zapojiť, tak tie deti sa zrazu ako keby zmenili a chcú tie aktivity robiť dobrovoľne, ten ich výkon je oveľa radostnejší a hlavne to proste vedie k tomu nejakému cieľu.
4: Čo by ste chceli dosiahnuť?
3: No? Tú samostatnú chôdzu. To je také priority. Nakoľko keď chodí to dieťa, tak to nie je pre nás rodičov až také zaťažujúce. Zároveň ona sa z toho teší, na nej je vidno, že aj v rámci toho cvičenia, že keď viac si chodí, keď tam je aj na tom páse bežiacom, že sa sama drží, toto je pre ňu psychicky, fyzicky, že najväčšie také super.
2: Videoreportáž tohto príbehu nájdete na našich sociálnych sieťach. Prispieť malej Lívii na terapie môžete ľubovoľnou sumou cez náš web radioslovensko.sk. Tam nájdete aj presný postup, alebo môžete pomôcť jednoducho zaslaním darcovskej SMS-ky v tvare DMS medzera ľudia ľuďom bez diakritiky na číslo 877, čím prispiejete 5 eurami do spoločnej pokladničky všetkým tohtoročným príbehom. A ten ďalší z nich predstavíme už dnes po 8:30.
0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Sú slová, ktoré môžeme v našej rubrike so Sibylou Myslovičovou opakovane vysvetľovať, ale stále sa budú pliesť. A tak je to aj s prechodom a priechodom, ktoré naša poslucháčka Ľudmila počúva okolo seba aj v médiách.
2: Podstatné meno priechod je miesto, cez ktoré sa prechádza, čiže aj tá zebra, cez ktorú sa prechádza. Slovo prechod má však iné významy. Ide o pohyb z miesta na miesto, prechádzanie. Môžeme mať prechod cez rieku, ilegálny prechod hraníc. Áno, to je to prechádzanie hraníc. Môže to byť zmena z jedného stavu do druhého, povedzme prechod z tepla do zimy. Takisto je prechod, to známe klimaktérium, teda obdobie v živote ženy. Teda treba rozlišovať. Prechod je to chodenie, áno, ten pohyb a priechod je miesto, cez ktoré sa prechádza. Uskutočnili sme prechod cez hraničný priechod.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Košiciach a kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla na vjazde do Košíc, košických Olšian. Počítajte preto so zdržaním. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si počkáte pol hodinu. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime stratíte 15 minút. 10 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka si Ivachnovej a v Košiciach na Palackého smerom do centra sa zdržíte 5 až 10 minút. Radar hlásite na vjazde do obce Lipany Storisy a v Raslaviciach smerom na Kapušany. Na záver pripomíname, že diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.

0: sobotu roztancovala Bratislavu a dnes, verím, dodala dobrú náladu aj vám z Rádia Slovensko. Sophie Ellis Baxter, Lost in the Sunshine. No a aj po 7. budeme hrať skvelé hity. Slavka Tkáčová to začne. A príde aj svetová hviezda Dua Lipa. Dobrá nálada z Rádia Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: V HN iba dnes nájom pôdy veľké zmeny. Ako sa ponovom dostanete k nájmu pozemkov? Komu môžu zmeny pomôcť? Komu prístup k pôde sťažia? Čo musia splňať nájomcovia aj vlastníci? Veľké zmeny v nájme pôdy v Kocke v Hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 140 tisíc voľných pracovných miest chce vláda zaplniť aj legálnymi migrantmi. Odborníci upozorňujú na nedostatočné podmienky a infraštruktúru. Donald Trump tvrdí, že Irán sa pod ekonomickým tlakom podvolí. Teherán však pritvrdzuje požiadavky. Dnes bude opäť slnečno a veľmi teplo, 29 až 37 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensku chýbajú pracovníci. Premiér Robert Fico chce 140 tisíc voľných pracovných miest zaplniť aj legálnymi migrantmi. Na to, aby sem zahraniční pracovníci chceli prísť, im podľa experta na zamestnanosť chýbajú vhodné podmienky. Podľa ministerstva práce na Slovensku pracuje asi 150 tisíc ľudí zo zahraničia.
2: Slovensko má problém zaplniť voľné pracovné miesta. Premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico preto hovorí o legálnych migrantoch, ktorí môžu problém vyriešiť.
3: Robím zásadné rozdiely medzi nelegálnou a legálnou migráciou. Vzhľadom na to, že nám chýba 140 tisíc zamestnancov, firmy pôsobiace na Slovensku siahajú aj po zahraničnej pracovnej sile.
2: Problém chýbajúcich zamestnancov pripúšťa aj minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Hovorí, že už teraz tu pracuje 150 tisíc cudzincov.
4: 55 tisíc Ukrajincov z toho a nejakých 16 tisíc Indov. Nie je to až taká téma naliehavá v zmysle nejakého veľkého objemu, ktorý by tu mal prísť, ale samozrejme prázdne pracovné miesta potrebujeme niekým pokryť, pretože firmy potrebujú fungovať.
2: Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti hovorí, že od nástupu tejto vlády sem prišlo asi 55 tisíc nových migrantov, no vláda im nevytvorila infraštruktúru, ktorá by im uľahčila na Slovensku pracovať.
5: V prvom rade by sme sa mali snažiť o to, aby ľudia, čo tu spôsobia, aby sa tu cítili ako tak doma, aby neboli mlátení na uliciach, aby základné informácie boli aj v angličtine, ak už nie v ďalších jazykoch, nehovoriac o vynucovaní pracovnoprávnej legislatívy.
2: Podľa experta na zamestnanosť, príchod zahraničných odborníkov závisí napríklad od vízovej politiky či od podmienok na bývanie. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ochranu advokátskeho tajomstva čakajú nové právne úpravy. Ministerstvo spravodlivosti už so Slovenskou advokátskou komorou diskutuje, zbiera aj podnety a vyhodnocuje ich. Podľa profesora trestného práva treba právo na dôvernosť komunikácie s advokátom v zákone posilniť a spresniť.
6: Advokátske tajomstvo nie je výsadou advokáta, ale právom klienta. Zaručuje, že môže so svojím advokátom hovoriť otvorene a dôverne bez obavy, že sa jeho informácie dostanú k nepovolaným osobám alebo budú použité proti nemu. Rezort spravodlivosti preto pripravuje novú právnu úpravu jeho ochrany. Štátny tajomník Milan Hodás hovorí, že zmeny budú pravdepodobne na úrovni zákona.
7: Zatiaľ prebehlo niekoľko stretnutí so zástupcami Slovenskej advokátskej komory a uskutočnil sa aj stôl. Na doterajších stretnutiach sme sa venovali popisu a prvotnej analýze problému, ako aj možnému náčrtu riešení.
6: Advokátska komora presadzuje, aby zákon chránil dôverné informácie medzi advokátom a klientom v listinnej aj elektronickej podobe. Šéf komory Tomáš Kamenec.
8: Aby sme presnejšie vymedzili, čo je predmetom advokátskeho tajomstva, čo požíva tú dôvernosť vzťahu, navrhujeme upraviť jasné procesné pravidlá, ktoré budú garantovať spôsob, akým sa advokátske tajomstvo chráni.
6: Vysokoškolský profesor z Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Čentež upozorňuje, že ochrana musí byť súladná s jej vymedzením v medzinárodnom a vnútroštátnom poriadku.
9: Všeobecne musí platiť to, že obhajca v žiadnom prípade nemôže vystupovať ako pomocník polície v neprospech svojho klienta.
6: Keďže ide o tému s veľkým dosahom, návrh bude ešte predmetom diskusí s odborníkmi z viacerých oblastí. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Americké ministerstvo obrany požiadalo zbrojárske spoločnosti, aby urýchlili výrobu zbraní. Interný dokument Pentagonu, v ktorom rezort stanovil zbrojárskemu sektoru 21 dní na predloženie plánov na zabezpečenie výrazne rýchlejších a agresívnejších harmonogramov dodávok, získali televízia CNN a denník Washington Post. Severokorejská hackerská skupina Kim Suki začala využívať nástroje umelej inteligencie, ktoré jej môžu pomôcť automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie podvody na vylákanie citlivých údajov. Podľa agentúry Reuters to uviedla juhokorejská kyberbezpečnostná spoločnosť Genians. Zistenia spoločnosti sa nedajú nezávisle overiť. Novým tajomníkom iránskej najvyššej rady národnej bezpečnosti sa stal bývalý veliteľ islamských revolučných gárd a poradca najvyššieho vodcu Mohsen Rezái. Najvyššia rada národnej bezpečnosti je považovaná za kľúčový riadiaci orgán Islamskej republiky. Spojené kráľovstvo prekonalo rekord v počte dní, počas ktorých bola v priebehu jedného roka nameraná teplota 30 stupňov Celzia alebo viac. K 9. augustu už meteorológovia zaznamenali 35 takýchto dní, čím bol prekonaný doterajší rekord 34 dní z roku 1995. Pri zrútení horniny v najväčšej egyptskej zlatej bani prišiel o život jeden pracovník a ďalších 5 bolo zranených. Prevádzka v bani je do ukončenia vyšetrovania nešťastia pozastavená.
1: Pre tajfún Dolphin, ktorý vyčíňal v husto obývanej východnej Číne vrátane Šanghaja, úrady evakuovali už viac ako milión ľudí. Podľa meteorológov tajfún v prvej vlne dosahoval rýchlosť vetra 150 km za hodinu. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
11: Východočínske mesto Wenzhou evakuovalo viac ako 900 tisíc z 10 miliónov obyvateľov do vyše tisícky núdzových úkrytov. Ďalších takmer 100 tisíc ľudí evakuovali úrady v provincii Fujian a v Šanghaji muselo svoje domovy opustiť 30 tisíc ľudí. Druhé najľudnatejšie mesto Číny zrušilo aj približne 1500 letov. V šanghajskom prístave núdzovo zakotvilo viac než 800 obchodných lodí. Podľa čínskej štátnej televízie CCTV prešla búrka pred dosiahnutím pevniny vzdialenosť 6000 kilometrov, čo naznačuje, že jej životnosť viac ako trojnásobne presiahla dĺžku trvania priemerného tajfúnu. Dnes ráno však čínske úrady už zmiernili stupeň varovania z tajfúnu na tropickú búrku postupujúcu do vnútrozemia, ktorému hrozia rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. Dopady tajfúnu cez víkend pocítil aj Tajvan a Hongkong, v ktorom meteorológovia zaregistrovali teplotné rekordy. Tie podľa údajov služby pre monitorovanie zmeny klímy v rámci programu Európskej únie Copernicus zaznamenali aj svetové oceány. Agentúra celkovo registruje rekordne teplý jún a júl aj v západnej Európe. Tento rok je podľa dostupných údajov tretím najteplejším za dobu merania po rokoch 2024 a 2025.
1: Informovala Soňa Hagarová. Spojené štáty vyjednávajú s Iránom iba polovične a ekonomický tlak prinúti Teherán ku kapitulácii. Americký prezident Donald Trump to povedal pre agentúru Axios s tým, že ide o šach, ktorý sa pre USA skončí úspešne. Irán predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu. Podľa bývalého šéfa Pentagonu sú však pre Bielý dom nesplniteľné.
12: Pred týždňom prezident Donald Trump oznámil, že dal Iránu poslednú šancu na diplomatické riešenie konfliktu a pohrozil rozsiahlým vojenským útokom. V najnovšom rozhovore pre Axios tvrdil, že USA vyjednávajú iba zľahka a pozorne sledujú rastúci ekonomický tlak na Teherán. O obnovení útokov sa nezmienil. Podobný odkaz zaznel na Fox News aj z úst viceprezidenta J.D. Vance'a. Ekonomicky trpia a chcú to ukončiť. Otázkou zostáva, či splnia všetko, čo od nich požadujeme, aby sme boli spokojní s výsledkom. Teherán však cez víkend predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu. Bývalý americký minister obrany Mark Esper ich na ABC označil za nesplniteľné. Tieto požiadavky sú smiešné a mali by sme ich okamžite zamietnúť. Požadujú od nás stiahnutie našich vojakov z regiónu, odškodné za napáchané škody, ukončenie blokády a sankcií. Podľa Espera nové požiadavky svedčia o tom, že Irán sa nikde neponáhla a verí, že má vo vyjednávaniach navrch. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Moskva a Damask sa dohodli na ďalšom osude ruských vojenských základní na sýrskom území v Tartúse a Humajmíme. Do 3 mesiacov by sa mali premeniť na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Rusko získalo základne v Sýrii počas vlády rodiny Asadovcov, ktorá bola v krajine viac ako polstoročie.
13: Kreml vďaka dohode s vládnúcim klanom Asadovcov vybudoval námornú základňu pri pobrežnom meste Tartus ešte začiatkom 70. rokov, leteckú v provincii Latakia pred 10-ročím. Asadov režim predvolaní zvrhli povstalci pod velením súčasného prezidenta Ahmada Šaru. Od moci odstavil spojenca Kremľa Bašara Asada, ktorý ušiel pred súdnym tribunálom práve do Moskvy. Kreml sa síce na jeho vydaní sýrskému tribunálu dohodnúť odmieta, so Sýriou sa však dohodol na budúcnosti základní. Podpísanie memoranda už pred mesiacom avizovala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Mária Zacharovová.
14: Naša spolupráca medzi Ruskom a Sýriou sa veľmi aktívne rozvíja a diskutujeme aj o našej vojenskej prítomnosti v Sýrii, a to aj v kontexte reorganizácie ruských vojenských objektov.
13: Podľa sýrskej štátnej agentúry SANA budú základne a ďalšie vojenské zariadenia v Latakii a Tartuze premenené na spoločné výcvikové a rehabilitačné centrá. Damask zároveň prevezme kontrolu nad civilnými časťami základní. Rusko svoju vojenskú prítomnosť v Sýrii posilnilo počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Do konfliktu vstúpilo o 4 roky neskôr. Letecky útočilo na povstalcov, ktorých viedol súčasný prezident Šará. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Segregované vzdelávanie, nedostatočná ochrana pred diskrimináciou či bariéry vo viacerých oblastiach na Slovensku stále pretrvávajú. Upozornili na to v správe organizácie venujúce sa právam zdravotne znevýhodnených, ktorú vypracovali pre výbor OSN. Ten sa má hodnotením Slovenska zaoberať už na budúcu stredu.
15: Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím bude na základe štátnej správy aj správ občianskej spoločnosti hodnotiť, ako si Slovensko plní svoje záväzky. Výsledkom budú odporúčania na zlepšenie ochrany práv ľudí so zdravotným znevýhodnením. Kristýna Medlová z ľudskoprávnej koalície hovorí, že zmeny sú potrebné najmä keď ide o ochranu pred násilím.
16: Aby všetky služby na podporu obetí a preživších násilia boli plne prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, vrátane žien a dievčat.
15: Reaguje minister spravodlivosti Boris Susko.
17: Pokiaľ sa to týka trestného konania, že sú to obete domáceho násilia, tak tam platia tie isté pravidlá ako pre kohokoľvek iného.
15: Organizácie však tvrdia, že práva ľudí so zdravotným znevýhodnením často existujú len na papieri. Podľa Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sú dlhodobým problémom aj neprístupné voľby, architektonické bariéry či chýbajúce prístupné učebné pomôcky. Rezort školstva reaguje, že vytvorenie plne inkluzívneho vzdelávacieho systému je dlhodobý proces, no opatrenia prijíma. Ministerstvo zdravotníctva zase tvrdí, že sa systematicky venuje ochrane psychiatrických pacientov. Správa totiž uvádza, že stále pretrvávajú nedostatky v ochrane ľudí s postihnutím pred mučením či ponižujúcim zaobchádzaním v psychiatrických zariadeniach. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v aktuálnej sezóne Nike ligy. V poslednom stretnutí tretieho kola podľahli Skalici 1-3. Pre Záhorákov je to prvý triumf pod Dubňom. Zároveň je to ich historicky najlepší štart do ligového ročníka. Po troch kolách majú 7 bodov. Druhý gol hostí zaznamenal Lukáš Šimko.
19: Fantastické, však podľa štatistik sme to ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Keď sa nám podarí nejaký ten útok, ako ten, čo som dal gól, tak už máme taký hype sebe, že proste musíme to dotiahnuť a zatiaľ sa nám to darí, ako dotiahnuť do víťazného konca. Už druhý zápas po sebe.
18: Slovan čaká zajtra odveta tretieho predkola Ligy majstrov proti švédskému Mjällby. Súper však na tehelné pole príde bez svojej najväčšej hviezdy Eliota Strauda, ktorý prestúpil do anglického Hull City. Tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále na turnaji VTA v Toronte. V 8 finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffová-Sugiadiová 6-3-7-5. Na majstrovstvách sveta hádzaná rok do 18 rokov v Rumunsku obsadili Slovenky konečné 6. miesto. V súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek tomu dosiahli náš najlepší výsledok v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. V Birminghame sa dnes začínajú majstrovstvá Európy v atletike. Naša najväčšia medailová nádej Ema Zapletalová pobeží na 400 metrov prekážok ako líderka svetových tabuliek.
20: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
18: V úvodný deň budú v akcii kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Viktória Forster v behu na 100 metrov. Európsky šampionát dnes odštartuje aj v plávaní. V Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Ministerstvo investícií podpíše vo Vranove nad Topľou memorandum o spolupráci s cieľom obnovy a využitia areálu bývalého závodu Bukóza. Ruský najvyšší súd má rozhodovať o vylúčení opozičnej strany Jabloko, ktorá sa stavia proti ruskej vojne na Ukrajine, zo septembrových parlamentných volieb. Medzi fínskym Oulu a švédskym mestom Haparandu začnú premávať osobné vlaky. Fíni tak po 34 rokoch opäť získajú napojenie na európsku železničnú sieť.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Slabý miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Rado Tomáš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 7 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
21: Nehoda v Bardejove aj v Prešove, pozdravujeme na cesty. V Bardejove na Duklianskej pri odbočke na Bardejovskej kúpele sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. Nehoda pribudla na viazde do Prešova z Kapušian, zdržíte sa 10 minút. Nehodu odstraňujú na viazde do Košíc, Košických Olšian, krátko sa zdržíte. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
22: V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Blokovaný je pravý jazdný pruh, z Botanickej sa pripája priamo do stredného pruhu, sú tam preto kolóny. Diaľničiari priebežne uzatvárajú tunel Sičina smerom do Mlynskej doliny, zdržíte sa minimálne 10 minút. Krátko sa zdržíte aj na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca. Pozor na dobrzdevanie do kolón.
21: V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stratíte pol hodinu. 20 minút si počkáte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a aj v Košiciach na moste VSE smerom k Optime. Smerom z jazera na Mosa zdržíte 10 minút. 10 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Jazdite opatrne. Hana Hurbaniekova, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
23: Krásne letné prázdninové ráno vám želáme, je 7 hodín 17 minút a aj dnes ideme v našej ranej hádanke gratulovať. 56 rokov má dnes bývalá dvojnásobná kráľovná krásy a svetová modelka Ivana Christová.
24: Ja som bola také typické dievčatko, vždycky som chcela byť princezná, ale som mala čierne vlásky a väčšinou princezny mali blond vlasy a potom klasické veci, že som chcela byť speváčkou, herečkou a naozaj od začiatku od toho detstva som bola veľmi spevavá vo vchodoch, lebo tam sa to pekne zývalo. Neskôr som spievala v súbore Prešovčatá.
23: No a tak susedia boli určite potešení. Kde ale sa začala jej kariéra modelky? V New Yorku alebo vo Viedni? Tipnite si, len tak sami pre seba a po pesničke vám povieme, aká to odpoveď bola správna. Krásne ráno!

0: Pekné pondelkové ráno, je 7.21, počúvate Rádio Slovensko. Modelka Ivana Christová začala kariéru modelky v Československu víťazstvom v súťaži krásy, no kam sa podeli jej prvé kroky na svetových mólach? To bola naša dnešná kvízová ranná otázka.
1: V prvom rade to bola súťaž krásy, keď som to vyhrala, tak vtedy sa začali ozývať nejaké ľudia. A keď som vlastne vyhrala tú druhú súťaž, Macha International v oktobri roku 89, vtedy ma oslovil Gian Casablanca, no a odišla som z Prešova, to ja si sa tak smejem, že New York, Paríž, veľký Šariš. Presne taká bola moja cesta, takže bol to práve New York, kde som začínala tú svoju kariéru.
0: Ivane Christové teda ešte raz gratulujeme k jej narodeninám. Dnes má 56 a želáme ešte veľa úspechov.

0: Letne si hráme v Rádiu Slovensko, toto bola Slávka Tkáčová a s tebou krásne ráno vám želáme. Vedeli ste, že jeden z najbežnejších strachov je strach z odmietnutia?
1: Bohužiaľ je to tak. Ľudia často preceňujú, ako veľmi ich ostatní odmietnú. Výskumy sociálnej psychológie totiž ukazujú, že máme tendenciu podceňovať ochotu druhých pomôcť nám. A pritom, keď už o pomoc skutočne požiadame, reakcia býva často pozitívnejšia, než sme očakávali. A ukazuje sa, že často pomáhajú tí, ktorí sami majú málo. Neuropsychológ Robert Krause.
2: Je to práve pod vplyvom skúsenosti, kedy človek, ktorý možno má toho menej než druhí ľudia, si uvedomuje, že vôbec niečo má, a keď sa porovná s človekom, o ktorom uvažuje, že má ešte menej, tak aj z toho mála mu chce dať. Preto platí, ak chceme v živote niečo mať, tak v prvom kroku potrebujeme tomu životu aj niečo dať. A ak máme, tak dajme čas, pozornosť. Nie vždy to musia byť len finančné prostriedky. Niekedy to môže byť práve rozhovor.
1: V dnešnej téme sa budeme venovať práve pomáhaniu a pýtame sa vás, či viete požiadať o pomoc. Stav ankety na Facebooku Rádia Slovensko zatiaľ ukazuje, že 78% z vás o pomoc požiadať vie. Pre Alenku to nie je vždy jednoduché, ale naozaj vraj platí, v núdzi poznáš priateľa, no a Igor sa naopak snaží každú jednu situáciu vyriešiť si sám.
0: Tak nám dajte vedieť v ankete na Facebooku Rádia Slovensko, či viete požiadať o pomoc. Rádio Slovensko pomáha každé leto v rámci charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku a ďalší emotívny príbeh prinesieme dnes po pol deviatej.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám

Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom,

0: Posílajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.
2: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné naskok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k nim 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
3: Rádio Slovensko, krátke správy. Informácie pridáva Peter Daniš.
4: Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch, zastrelili. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Zraneného muža našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany v nedeľu podvečer, pričom charakter zranení nasvedčoval útoku medveďa. Muž mal poranený hrudník a hlavu. Plán pre pásmo Gazy, podporovaný Spojenými štátmi, ktorý v nedeľu opäť odmietol izraelský premiér Benjamin Netanyahu, zostáva jediným spôsobom, ktorý môže zabrániť opakovaniu útoku hnutia Hamas z októbra 2023. Uviedol to vysoký predstaviteľ Rady mieru Nikolaj Mladenov. V roku 2025 zahynulo pri výkone svojej práce na celom svete 350 pracovníkov humanitárnych organizácií. Vyplýva to z aktuálnych údajov projektu Aid Worker Security Database. Ide o druhý najvyšší počet obetí od začiatku zberu týchto údajov v roku 1997. Najnebezpečnejšie podmienky panovali v pásme Gazy, kde vlani zahynulo 186 humanitárnych pracovníkov. Dnes má byť jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Denná teplota sa vyšplhá na 29 až 37 stupňov. Je 7 hodín 31 minút.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prešove a kolóny v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili 3 autá, blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. V Bardejove na Duklianskej pri odbočke na Bardejovskej kúpele sa zrazili 2 osobné autá, blokovaný jeden pruh a premávku riadi polícia. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Krátko sa zdržíte. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2 monitoruje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
6: V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa pol hodiny. Kolóna sa začína už pri výjazde Lamač, Bory, diaľničiari priebežne uzatvárajú tunel Sitina smerom do Mlynskej doliny. Krátko sa zdržíte na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Pozor na dobrzdovanie do kolón.
5: Pol hodinu si v kolóne počkajte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. V Košiciach na moste VZ smerom Optime stratíte 20 minút, smerom z jazera na Mosa zdržíte 10 minút. 15 minút si pripravte v Košiciach Barci smerom na Šebastovce pri cestároch. Pozornosť zvýšte na D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy. Na 78. kilometri leží v strede cesty pneumatika z kamióna. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbaniek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.
8: Pre mnohých je bobor v lese škodca, no Ondrej Kameniar v ňom vidí príležitosť.
9: Celé toto, čo tu vidíme, táto mokrať, je tu práve vďaka tomu, že tu je ten bobor, že tu robí tie hrádze. Keby tu nespravil tú hrádzu, nič z tejto pestrej krajiny obývanej množstvom druhov by tu nebolo.
8: A práve to je možno recept na sucho. Minimálne v Česku bobry držia vodu v krajine. A viac si povieme o chvíľu.
3: Dobré ráno, Slovensko.
10: Slovensko. Dávno už viem, že chodím ja deň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Tieto horúčavy nám opäť pripomínajú, aký pozitívny vplyv môžu mať bobrie hrádze na okolitú krajinu. Jeden český výskum nám teraz pripomenie Rado Tomeš.
2: Bobrie mokrade dokážu udržať vodu aj vo vysychajúcej krajine. Potvrdzuje to štúdia 10 českých lokalít, ktorú pre agentúru ochrany prírody a krajiny vypracovali odborníci z Českej zemnedelskej univerzity v Prahe. Vypočítali, aká nákladná by bola umelá stavba podobných mokradí pomocou techniky. Hodnotu vody zadržanej jednou hrádzou a uhlíka uloženého v mokradi odhadli v priemere na 82 000 eur. Význam bobrov teraz potvrdzuje aj Štepánovický potok. Kým jedna jeho časť úplne vyschla, o 10 metrov ďalej sa v úseku upravenom bobrami stále drží voda. Vďaka nej tam nachádzajú útočisko obojživelníky, vodný hmyz aj vtáky. Minulý týždeň obletela svet správa, že do odvrátenej strany mesiaca pravdepodobne narazil horný stupeň rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX. A pribudli detaily. Približne štvortonový objekt dopadol na povrch rýchlosťou asi 8700 km za hodinu. Raketa v lani v januári vyniesla do vesmíru dva lunárne moduly, jej horný stupeň však zostal na nekontrolovanej dráhe. Samotnú zrážku sa kamerou zachytiť nepodarilo, astronómovia však v očakávanom čase zaznamenali oblak sodíka a lítia, ktorý mohol vzniknúť pri náraze. NASA odhaduje, že na povrchu zostal kráter, široký približne 18 metrov a hlboký takmer 4 metre. Jeho rozmery vedci overia porovnaním starších a nových snímok mesiaca. Kolízia nepredstavuje pre Zem žiadne nebezpečenstvo.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Bruno Mars to je záruka skvelej hudby, rovnako ako je Rádio Slovensko záruka informácií. Trenčín ako európske hlavné mesto kultúry zažil mimoriadne úspešnú jarnú sezónu. V apríli počet prenocovaní medziročne stúpol o 42%, v máji dokonca o 48%. Ide o najvyššie mesačné hodnoty v histórii. Trojhviezdičková reštaurácia v brazílskom São Paulo prispôsobuje jedálny lístok podľa počasia. V priebehu roka podávajú 4 rôzne menu s názvom Vlhko, dážď, vietor a sucho.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: A my by sme teraz v najbližších dňoch a zároveň aj celé toto leto asi zrejme mali na jedálnom lístku iba sucho. Cyril Siman je už na linke Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno. Ako to vyzerá práve teraz?
2: Pekné ráno máme, aktuálne zväčša jasné až polojasné počasie so slabým vetrom, žiadne zrážky a teplota vzduchu je nasledovná. Bratislava má 21 stupňov, Nitra 22, Trnava 19, Trenčín 18, Žilina 16, Banská Bystrica 16, Košice 19 a Prešov 17 stupňov.
0: Ako to bude cez deň?
2: Očakávame, že bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a k večeru výnimočne môžu byť prehánky či búrky. Bude veľmi teplo, 29 až 34 stupňov v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska, 34 až 37 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a viac bude slabý miestami južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Tak za ten dážď a zrážky už niektorí tancujú pomaly aj šamanské tance. Bude to aspoň možno očakávané zajtra?
2: Veľmi nie, postupí síce studený front od severozápadu cez našu oblasť, ale bude naozaj zrážkou veľmi, veľmi nevýrazný. Očakávame, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa najmä na severe či východe môžu vyskytnúť prehánky či búrky, zrážok bude veľmi málo. Očakávame, že sa rozfúka severozápadný až severný vietor do 30 a v narazoch to bude ojedinele okolo 55 km za hodinu. Pocítime aj ochladenie najmä v severnej polovici. Tá nočná teplota bude ešte vysoká, 18 až 13 stupňov. A lokálne najmä na juhozápade a v svahových polohách bude teplejšie 23 až 18 stupňov a najvyššia denná teplota 28 až 34, ale v severnej polovici 22 až 28 stupňov.
0: Dnešný meteorologický expert Cyril Siman, ďakujeme veľmi pekne, do počutia, pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na vjazde do Prešova z Kapušianca zrazili 3 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa 15 minút. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Košíc z Košických Olšian, zdržíte sa 10 minút. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si postojíte 30 minút, takmer pol hodinu stratíte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a v Košiciach na moste VZS smerom k Optime si počkáte 20 minút, smerom z jazera na Mosa zdržíte 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: na pesničku na rannú rozcvičku. Ľavá, pravá, ľavá, pravá. Ingrid v Rádiu Slovensko 7.49, ale my ideme športovať serióznejšie.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: V Birminghame dnes štartujú majstrovstvá Európy v atletike. Hneď v úvodný deň šampionátu budú v akcii traja Slováci, Ledecká, Forster a Kaňuchová. Naša najväčšia medailová nádej sa do akcie dostane zajtra. A viac nám povie Peter Štern. Dobré ráno.
2: Pekné ráno, tak aj mu Zapletalovú čakajú tretie majstrovstvá Európy. Pri debute pred 8 rokmi nepostúpila z rozbehov, rovnako tak pred 4 rokmi. No ale tento raz bude v úplne inej pozícii. Ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok je najväčšou kandidátkou na európsky trón.
3: Áno, teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, teraz budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
2: No a mimochodom, kým na predošlých šampionátoch nepostúpila z rozbehov, tento raz rozbehy ani absolvovať nemusí. Predstaví sa rovno v zajtrajšom predpoludňajšom semifinále. Finále je potom na programe v stredu večer.
3: Ja si myslím, že by to malo byť OK. Väčšinou uprednostňujem preteky večer. Aj sa tak lepšie viem pripraviť a lepšie sa cítim. Takže som rada, že to finále je večer a to semifinále, ale tak som si zvykla už, že ten prvý beh na šampionáte býva do obeda. A aj teraz na majstrovstve Slovenska som bežala 200 okolo toho obeda, čiže som už musela ísť ráno na štadión. Ale ja si myslím, že je to v poriadku, že sa to dá zvládnuť a budem si musieť dať možno dvojitú kávu, aby som bola viac taká svieža, ale verím, že to bude OK.
0: Ema má vraj aj špeciálnu výsadu, čo sa bežeckej dráhy týka.
2: Áno, má, ako líderka svetových tabuliek bude mať v semifinále jednu z najlepších dráh. Na komerčných meetingoch si dráhu dokonca môže vyberať, hovorí atletický manažér Alfons Juk.
4: V lani, keď sa začala presadzovať na Diamantovej lige, už nebol problém zabezpečiť štart na Diamantovej lige, ale možno bol problém získať čo najvýhodnejšiu dráhu. V dnešnej situácii už žiadny z tohto ako problém neexistuje.
2: No a ak by Ema Zapletalová získala zlato, bolo by pre Slovensko iba druhé vére samostatnosti. Jediné doterajšie vybojoval súčasný šéf-tréner slovenských atletov Libor Charfreitag, ktorý triumfoval v hode kladivom na Eme v Barcelóne 2010.
5: Budeme želať Eme, aby sa jej to podarilo, aby bola ona sama spokojná. A 16 rokov čakáme na ďalšiu medailu, ale na zlato z majstrovstva Európy. Bolo by to druhé, evidentne, že ma kopíruje, lebo najprv priniesla svetový bronz, dúfam, že priniesie európske zlato, ale určite ma prekoná, takže nikto sa na neho nebude a už vonkoncom, takže my si želáme a želáme hlavne Eme, aby jej to vyšlo.
0: Aj my Eme samozrejme želáme, aby na Slovensko priviezla zlato a verme, že sa bude dariť aj ostatným našim atlétom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Ella Langley a jej Be Her v Rádiu Slovensko. Ak nás počúvate pod Tatrami, tak máme informáciu pre vás. Vysielač Poprad, Kráľová hoľa a frekvencia 92,2 MHz bude mať od 8 do 18 hodiny technickú prestávku. Vy si nás tak môžete naladiť online, a to cez aplikácie alebo na našom webe radioslovensko.sk, a hrať budeme napríklad aj YouTube. No a príde aj Kristína. Po správach a zelenej vlne.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: produkcja kubańskiej legendy Orishas.
1: Ja majský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
3: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazrá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Medvedica, ktorá včera zaútočila na človeka pri Turanoch, bola zastrelená. Americký exminister obrany kritizuje iránske požiadavky v súvislosti s otvorením Hormuzského prielivu. Dnes jasno až polojasno, 29 až 37 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch a spôsobila mu zranenia hrudníka a hlavy, zastrelili. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Zraneného muža našli pri zjazde z diaľnice D1 na Turany v nedeľu podvečer. Juraj Žiak zo zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra uviedol, že do monitoringu oblasti nasadili dva bezpilotné drony s termovíziou. Vďaka tomu sa v krátkom čase podarilo útočiacu medvedicu spolu s dvomi mláďatami lokalizovať. Doplnil, že obhliadka usmrteného zvieraťa preukázala, že medvedica mala extrémne zodratý chrup, čo svedčí o jej vysokom veku a možnej zníženej schopnosti obstarávať si prirodzenú potravu. Pohotovostná lekáreň v Bratislavskom kraji by mohla byť zriadená do konca roka, avizoval minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD. Podotkol, že rezort riešenia pre dostupnosť non-stop lekárni hľadá. Podľa neho je problém najmä ekonomického charakteru.
2: Z toho dôvodu to ešte dávno moji predchodcovia sa rozhodli uzavrieť túto tému týchto non-stop lekární, pretože ekonomicky im to nejakým spôsobom nevychádzalo. Zároveň platí, že toto človeka absolútne nezaujíma, a preto ja som rád, že v tej Bratislave možno ako pilot to riešenie predstavíme.
1: Následne by mali projekt uviesť do praxe aj v ďalších krajoch. Irán predstavil nové požiadavky na otvorenie Hormuzského prielivu, ktoré komplikujú vyjednávania. Teherán žiada rozmrazenie svojich bankových účtov, reparácie, zrušenie blokády a sankcií. Bývalý americký minister obrany Mark Esper pre televíziu ABC zhodnotil.
3: Tieto požiadavky sú smiešné a mali by sme ich okamžite zamietnuť. Požadujú od nás stiahnutie našich vojakov z regiónu, odškodné za napáchané škody, ukončenie blokády a sankcií. Tieto požiadavky svedčia o dvoch veciach. Po prvé, nechcú v skutočnosti s nami vyjednávať. Po druhé, veria, že majú navrh a vyhrávajú po viac ako 5 mesiacoch tohto konfliktu.
1: Pri úteku pred rozsiahlym lesným požiarom v kanadskej provincii Britská Kolumbia zomrela 80-ročná žena, uviedla o tom kráľovská kanadská jazdná polícia. Úrady nehlásia žiadne ďalšie úmrtia v súvislosti s požiarom, ktorý vyhnal z domovou 20 000 ľudí. Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v aktuálnej sezóne Nike ligy. V poslednom stretnutí tretieho kola podľahli Skalici 1-3. Stoper Tobiáš Pališčák.
4: My sme nedohrali zlý zápas, len my sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách. Takže ja si myslím, my sme nedohrali zlý zápas, ale proste nemôže sa stávať, že dostaneme 3 góly po individuálnych chybách, a v ofenzíve sme mali dosť šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa. Takže o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal.
1: Dnes má byť jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Slabý, miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nehody v Bratislave a v Prešove, pripravené sú správy z dopravy. Na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili 3 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa 15 minút. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
8: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 15. kilometri sú 3 nehody. Najskôr sa v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá, potom sa v strednom pruhu zrazili 3 osobné autá. O niečo ďalej sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá a zdržíte sa 10 minút. Na bratislavskej D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stojíte v kolóne 40 minút. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere.
7: Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace si v kolóne počká stráte 30 minút. Rovnako pol hodinu stratíte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. 15 minút si pripravte v Košiciach na moste VZS smerom k Optime a v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Dajte si na cestách pozor. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Slovenský rozhlas je kolískou mnohých povolaní. Nie sme to len my, moderátori, redaktori a správari, ktorých počujete za mikrofónom. V zákutiach našej obrátenej pyramídy nájdú svoje umelecké uplatnenie naozaj mnohí a nespočet profesií a jednu z nich vám dnes opäť predstavíme. Konkrétne pôjde o režiséra rozhlasových hier. Teraz však už dostane v Rádiu Slovensko priestor Kristína a my vám takto 6 minút po 8 želáme z Rádia Slovensko. Krásne ráno.

0: Jedna Kristína dohráva a druhá je už s nami v štúdiu Rádia Slovensko. Pripravuje sa spolu s vami na náš letný charitatívny projekt Rádio Slovensko Slovensku a vás sa v ranej téme pýtame, či viete požiadať o pomoc. Tak Kika, ako sme na tom?
1: Sme na tom veľmi dobre. Stav ankety ukazuje, že o pomoc vie požiadať až 78% z hlasujúcich. Ja som veľmi príjemne prekvapená. O pomoci boli aj včerajšie záhady mysle s koučkou Žanet Šimkovou. Nájdete ich aj v našich podcastoch a aj v archíve. A bol tam spomenutý zaujímavý výskum zo Stanfordu, ktorý ukázal, že veľmi podceňujeme ochotu druhých ľudí pomôcť nám. Prečo má náš mozog tendenciu vopred očakávať odmietnutie?
2: Nám vyrobí veľké emočné nepohodlie byť odmietnutý. Je to zraňujúce a my, aby sme boli na to nejako pripravení, tak nejako taktizujeme, že keď sa tomu môžeme vyhnúť, tak s tým nejako tak počítame. Evolučne nie sme optimisti, tak vsadíme na tú horšiu voľbu, aby sme sa s tým potom mohli vysporiadať.
1: Pri pomoci máme zvláštny dvojaký meter. Viac ako 80% ľudí vníma vlastnú žiadosť o pomoc ako prejav zlyhania, no keď vidíme prosiť niekoho iného, obdivujeme ho. Prečo je to tak?
2: Voči iným vieme súcit prejavovať ako keby prirodzene. Na seba už pozeráme s takými nárokmi a očakávaniami a zvyčajne tam niekde na pozadí beží, že mali by sme to zvládnuť, mali by sme si poradiť a takto neuvažujeme o tých druhých, že príde nám to možno odvážne, statočné, udatné, že sa neboja tej zraniteľnosti, ale seba chceme považovať za tých, ktorých si poradia.
0: Ja pripomínam, že stále môžete zahlasovať v ankete v príbehu na našom Facebooku a my za reakciu v téme jedného z vás piatok odmeníme dvoma vstupenkami do Rozária v Dolnej Krupej a pribalíme ešte aj 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku. Viete správne a vôbec požiadať o pomoc?
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: írska kapela YouTube v Rádiu Slovensko. O 8:45, keď je čas na bleskové správy. Od polovice augusta začne platiť novela obchodného registra, ktorá zvýši poplatky pri zakladaní a zmenách obchodných spoločností a do viacerých procesov povinne vstúpia advokáti a notári. Nedaleko Sicílie objavili asi 2100 rokov starý vrak rímskej lode naložený stovkami amfor vo veľmi zachovalom stave. Pravdepodobne boli určené na prepravu vína. Dnes nás čaká opäť ďalší jasný, neskôr miestami oblačný deň, na severe možno aj nejaké tie prehánky alebo búrky a teploty od 29 stupňov na severe po 37 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 15. kilometri sú dve nehody. Najskôr sa v strednom pruhu zrazili tri osobné autá a o niečo ďalej sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa do 10 minút. Následky nehody odstraňujú na vjazde do Prešova z Kapušian, kde sa zrazili tri autá. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržíte sa 10 minút. 20 minút si v kolóne postojíte v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a v Košiciach na Šovskej ceste a Palackého smerom do centra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800
3: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy

0: 8 20 minút, krásne pondelkové ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Súčasťou vysielania Slovenského rozhlasu sú už 10 ročia aj rozhlasové hry. Ani jedna by však nevznikla, keby neexistovali rozhlasoví režiséri. Máme ich tu zo pár.
1: Dobrý deň, volám sa Laco Kerata, som rozhlasový režisér. Rozhlasový režisér je vlastne človek, ktorý by mal vedieť sa vyznať v literatúre, ktorý musí vedieť prečítať rozhlasové scenáre, ktoré ale musia byť tak pekne napísané, aby sa dali realizovať v rozhlase, čiže ťažiskom scenára je slovná situácia, aby sme z toho mohli vyrobiť krásnu slovnú hudobnú symfóniu.
0: Vytvorili ste desiatky, ba až stovky rozhlasových hier. Čo teda máte na svojej práci najradšej?
1: Ja na tej práci mám veľmi rád prácu s hercami, pretože to je veľmi špecifická herecká tvorba, kde ten herec si musí uvedomiť, že jeho slovo a jeho hlas je priam to najdôležitejšie na tej rozhlasovej hre, takže sa snažím s nimi aj takto skúšať a pripravovať ich. Potom mám veľmi rád, keď už robíme ten zvukový dizajn, že dotvárame všetky tie zvuky tej rozhlasovej symfónie. Keď sa snažíme tými zvukmi nie že vykresľovať realitu okolo nás, ale skôr vnútorný svet tých postav, aby ten rozhlasový poslucháč vedomí a v jeho hlave vlastne bol výsledok tej rozhlasovej hry.
0: Takže sa teda rozhodne nenudíte. A na čom robíte aktuálne?
1: Teraz pracujem na rozhlasovej hre, ktorá sa volá Letecký odváb. Je to od autorky Scarlett Chanakiovej a je to vlastne súčasťou niekoľkodielného seriálu Ukrytý medzi vlnami. Tieto veci uvádzame v rámci storočnice rozhlasu.
0: No a čo teda pre vás znamená byť súčasťou Slovenského rozhlasu a čo by bol taký váš odkaz pre rozhlas, ktorý je tu s nami 100 rokov?
1: Súčasťou je byť príjemné kvôli tomu, že môžem oslovovať poslucháčov, divákov. Zaželal by som veľa slobody, veľa tvorivých možností a veľa možností sa vyjadriť, informovať ľudí správnym spôsobom.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo!

0: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: V HN iba dnes nájom pôdy veľké zmeny. Ako sa ponovom dostanete k nájmu pozemkov? Komu môžu zmeny pomôcť? Komu prístup k pôde sťažia? Čo musia splňať nájomcovia aj vlastníci? Veľké zmeny v nájme pôdy v Kocke v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Peter Daniš. Ukrajina v noci podnikla rozsiahly dronový nálet v Tatarstane. Úrady tejto Ruskej republiky hlásia bližšie neurčený počet mŕtvych. Cieľom útoku bolo zrejme rafinérsky komplex v Nižnekamsku. Pri ruskom bombardovaní severoukrajinského mesta Sumy utrpelo zranenie najmenej 5 ľudí, píše server Ukrajinská pravda. Ceny ropy dnes ráno vzrástli. Trh ovplyvnila neistota týkajúca sa opätovného otvorenia Hormuzského prielivu po tom, čo Irán cez víkend zverejnil nový zoznam požiadaviek na povolenie lodnej dopravy cez túto kľúčovú námornú trasu. Veľká Británia prekonala rekord v počte dní, počas ktorých bola v priebehu jedného roka nameraná teplota 30 stupňov Celzia alebo viac. K 9. augustu už meteorológovia zaznamenali 35 takýchto dní, čím bol prekonaný doterajší rekord 34 dní z roku 1995. Celá západná Európa zaznamenala v tomto roku najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Dnes má byť jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Denná teplota sa vyšplhá na 29 až 37 stupňov. Je 8 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehody v Bratislave a kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Začíname situáciu na bratislavskej D1 a D2. Monitoruje ju z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 15. kilometri sú dve nehody. Najskôr sa zrazili 3 osobné autá, blokujú stredný pruh. O niečo ďalej sa zrazili 2 autá, polícia ich stiahla do odstavného pruhu, premávku už neblokujú. Zdržíte sa asi 5 minút. Na bratislavskej D2 smerom zo Stupavy do Petržalky sa pre práce na moste Lanfrancony stojí v kolóne hodinu. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere.
4: Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace si v kolóne počkáte 20 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a aj v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: My tu v Rádiu Slovensko si už nevieme predstaviť leto bez toho, aby sme pomáhali. Rádio Slovensko, Slovensku. Tieto tri slová znamenajú už 5 rokov pomoci, ktorá vie aspoň trošku uľahčiť náročnú situáciu v mnohých rodinách, kde sú odkázaní na pomoc iných. Už o chvíľku predstavíme jeden z takýchto osudov.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: pekný augustový pondelok. Počúvate Rádio Slovensko, je 8 hodín 36,5 minúty a viac ako 263 tisíc eur a 80 podporených príbehov. Projekt Rádio Slovensko Slovensku má za sebou 5 úspešných ročníkov a dnes naplno štartujeme hlavné letné turné 6. ročníka.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Počas nasledujúcich troch týždňov predstavíme 15 unikátnych príbehov plných nielen neľahkých chvíľ, ale aj sily, odhodlania a nádeje. Predstavíme vám ľudí, ktorí bojujú s neľahkým osudom a potrebujú pomocnú ruku. Tentokrát začíname na západe krajiny, priamo v Bratislave, a príbeh Sabinky predstavila Kike pani Marková.
2: Sabinka má achondroplaziu a to má poruchu rastu, je menšej postavy, má kratšie nohy a ruky, ako bežne by mala mať. Driek by vyhovoval taký, aký je. Len o tom raste je to. U niektorých je to spojené aj s mentálnym postihom, ale nemusí to byť u každého.
3: O Sabinke vieme, že si športovkyňa, bojovníčka, tak povedz nám, ako si sa ty dostala k tomu parabadmintonu, lebo ty aj reprezentuješ.
4: Som bola v súťaži v Dolnom Kubine, tak tam som začala hrať tak skúšať si hrať ten badminton, tak tam sme si boli ako keby zapinkať a nejak nás tam videli, že ako nám to ide, a potom sme si skúšali aj zahrať o medaile a nejak sa mi to tak podarilo aj získať tie medaile.
3: Čo ti šport dal okrem tých medailí a tých víťazstiev? Máš niečo také, že do života ti priniesol?
4: Že ma to stále nakopáva, posúva ma to o krok vždycky vpred, že vidím v tom sen veľký, že keď mi niečo nejde, tak v tom športe sa vidím, že ma to vie tak nakopnú, nahecovať, a že nestojím na jednom mieste, že mi to pomáha k tým mojim úspechom.
3: Pani Marková, idem sa teraz pýtať vás, lebo vy máte so Sabinkou taký naozaj špecifický a veľmi krásny vzťah. Viete nám povedať o tých začiatkoch?
2: No, ja som bola zamestnaná v detskom domove a tam bolo jedno malé dieťa, ktoré sa mi páčilo, a povedala som si do dôchodku, a prečo by som išla do dôchodku len užívať si starobu, tak si budem užívať dieťaťa, a zobrala som si ju dvojročnú.
3: A vy ste ju odjak živa v tom športe a vo všetkých tých športových aktivitách, ktoré sme videli, podporovali?
2: Ja som antišportovec, ja som nevedela ani čo je badminton, ani čo je tenis, na čo sa postavila, na všetkom vedela. Či mala korčule na lac, či mala korčule na cesty, či mala lyže, so všetkým jej to išlo. Ona nepadala.
3: Ty si tým pádom veľmi šikovná, máš aj nejaký športový sen?
4: Áno, ísť tak niekam do sveta a stretnúť nejakých známych veľkých športovcov.
3: Cieľom výzvy je vyzbierať peniaze. Na čo by ste ich použili vo vašom prípade?
2: Sabinka má talent, má schopnosti, ale financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty, a tak by sme tých financií potrebovali troška viacej. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj, lebo hlavne topánky nám za 2 mesiace končia. Každé 2 mesiace nové topánky. Tak už dopredu vždy kúpime dvojo naraz, lebo nevieme, kedy príde tá chvíľa, že tie topánky skončili. Tej výstroje asi treba viacej. Keď sa ide na vyššie týždňa, tak nestačí to, čo máme doma.
0: Videoreportáž nájdete už teraz na našom Instagrame, na YouTube aj Facebooku, ako aj na webe radioslovensko.sk. Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť Sabinke na športový sen, ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom, na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Rádio Slovensko.

0: Je 8.42, počúvate Rádio Slovensko a máme pre vás aj ďalšie bleskové správy. Najstarší festival ochotníckeho divadla Scénická žatva sa uskutoční od 26. do 29. augusta v Martine, uvedie víťazné inscenácie z postupových divadelných súťaží. Hackerská skupina Kimsuki, napojená na Severnú Kóreu, vytvorila jazykové modely a software, ktoré môžu pomôcť automatizovať kybernetické útoky, analyzovať ukradnuté dáta a vytvárať presvedčivejšie phishingové kampane.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: A s aktuálnou predpoveďou počasia je tu už opäť pripravený Cyril Siman.
2: Očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky sa môžu vyskytnúť pod večer, ale iba výnimočne prehánky či búrky. A dnes bude veľmi teplo, najvyššia teplota 29 až 34 stupňov. V južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude teplejšie 34 až 37 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov a viac bude slabý, miestami južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
3: Zelená vlna.
4: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 15. kilometri sa zrazili 3 osobné autá, blokujú stredný pruh a zdržíte sa 5 až 10 minút. V Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavej do Petržalky sa v kolone zdržíte pol hodinu. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime stratíte 15 minút a 10 minútové kolóny sú v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra a v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. A hra alebo remíza.
0: A je tu opäť naša hra, v ktorej sa s Gabikou snažíme byť čo najbližšie k správnej odpovedi. Otázky sme už nahrali a takisto už máme aj odmeny pre vás. Tentokrát si každý deň zahráte o dve permanentky na filmový festival Cinematic. Ten bude v Piešťanoch počas septembra. A vlastne tieto otázky sa ho budú aj týkať. Tak si pripravte telefóny, nastavte si v aplikácii WhatsApp naše číslo 0919 24 23 24 a tipujte, kto z nás dvoch, či ja alebo Gabika, bude dnes bližšie k správnej odpovedi. Naša kvízmajsterka Kika nám dala takúto otázku.
5: V ktorom roku sa konal prvý ročník festivalu Cinematic? To by sme si mohli pamätať.
0: Nie, je to určite tak dávno. Si iba tipnem 2010.
6: Ja pôjdem asi skôr, ja dám 2005.
0: Tak, kto je podľa vás bližšie k pravde? Ja tipujem, že festival Cinematic sa začal v 2010. Gabika tvrdí, že to bolo skôr v roku 2005. Priklonte sa teda na jednu alebo druhú stranu a tipnite si, kto je bližšie. Naše WhatsAppové číslo ešte raz opakujem 0919 24 23 24. Vaše tipy čakáme do 9. a hneď potom jedného z vás odmeníme dvoma permanentkami na Piešťanský Cinematic.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a

0: Počúvate Rádio Slovensko, je 8.48.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu už vítam Soňu Hagarovú zo zahraničnej redakcie. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: To už je znak, že pôjdeme do sveta, do Nemecka konkrétne. Krajina totiž zdvojnásobí počet policajtov zameraných na boj proti dronom. Vláda tak reaguje na minulotýždňový incident s neznámym dronom na letisku v Lipsku. Tak čo je teda vo veci nové?
2: Podľa denníka Bild, a teda aj ministra vnútra Alexandra Dobrinta, bude v nemeckom spolkovom centre pre obranu k dispozícii po novom 300 odborníkov na boj proti dronom. A už od budúceho týždňa začne na skúšobnom letisku nemeckého centra pre letectvo a kozmonautiku v Kochštede v Sasku-Anhaltsku fungovať výskumné pracovisko zamerané práve na túto oblasť. Podľa ministra Dobrinta pôjde o jedinečné pracovisko v celoštátnom meradle, ktoré bude simulovať reálne podmienky dronových útokov a bude aj testovať nové inovatívne technológie na zvýšenie bezpečnosti v prípade dronových útokov a podobných incidentov, k akému minulý týždeň došlo na letisku v Lipsku-Hale.
0: Pripomeňme, že tam v blízkosti ukrajinského dopravného lietadla našli dron vybavený výbušninou a rozbuškou. Zamestnanec letiska ho ale následne zneškodnil.
2: Presne tak, krátko na to sa však lietadlo, ktoré muselo teda v dôsledku vzniknutej uzávery prerušiť pristávací manéver a opätovne stúpať, tak sa zrazilo s neidentifikovaným malým ďalším lietajúcim objektom, pravdepodobne druhým dronom. Tento incident v Nemecku vyvolal takú rozsiahlu diskusiu o ochrane kritickej infraštruktúry pred dronmi a ochrane vzdušného priestoru. Minister Dobrindt nevylúčil, že za týmto údajne hybridným útokom stoja cudzie mocnosti, nešpecifikoval presne aké. Spravodajský portál nemeckej verejnoprávnej televízie ARD, ten portál Tagesschau, však tvrdí, že bezpečnostní analytici a aj niektorí politici v tom vidia náznaky ruskej účasti. Federálna vláda však teda otvorene Rusku vinu nepripisuje, ale reagovalo ruské veľvyslanectvo v Nemecku s tým, že incident na letisku bol protiruskou provokáciou militaristického krídla európskej politickej triedy, ktorá chce vyvolať hystériu. V každom prípade nemecký rezort vnútra aj rezort obrany zdvojnásobujú sieť operačných základní v Nemecku zo 4 na 8 lokalít a minister Dobrindt varuje aj pred ďalšími hybridnými útokmi. V rozhovore pre denník Bild povedal: špionáž, sabotáž, kybernetické útoky alebo tajné operácie cudzích mocností, ktorých cieľom je destabilizovať Nemecko alebo mu priamo uškodiť, tak to je trvalá realita.
0: V štúdiu bola Soňa Hagarová, ďakujeme za aktuálne informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: Eurovízia priniesla aj tento hit. Estonský spevák Tommy Cash, Espresso Maki. A to myslím, že potešilo viacerých z vás. A po 9. budeme sa snažiť, aby sme tiež ulahodili do hudobného vkusu napríklad aj kapelou Noc a deň.
1: Chcem vykričať všetko do tmy, svoje tajomstvá predo mnou odkryť.
0: Ale naďalej ostaneme, keďže je leto, aj v letných hitoch. Počkajte si po 9.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peru oznámilo úmrtia 11 jeho občanov naverbovaných Ruskom do vojny proti Ukrajine. Údajného írskeho šéfa podsvetia Kinahana obvinili z riadenia zločineckej organizácie. Dnes jasno až polojasno, 29 až 37 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Peruánske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vo vojne na Ukrajine zahynulo 11 ich občanov bojujúcich na strane Ruska. Ďalších 114 Peruáncov je nezvestných a troch zajala ukrajinská armáda. Ministerstvo uviedlo, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bojovalo na strane Ruska celkovo 459 občanov Peru. Rezort diplomácie zároveň uviedol, že pomohol štyrom občanom, ktorí utiekli z núteného náboru do ruskej armády a zabezpečilo ich návrat do vlasti. Írska prokuratúra obvinila údajného írskeho šéfa podsvetia Daniela Kinahana z riadenia zločineckej organizácie. Stalo sa tak za prísnych bezpečnostných opatrení na mimoriadnom súdnom pojednávaní po jeho vydaní zo Spojených arabských emirátov. Írsky premiér Michael Martin spresnil, že zadržanie obvineného sa podarilo vďaka medzinárodnej spolupráci.
2: Chcel by som preto vyjadriť veľké uznanie policajnému zboru Garda Shahana, jeho komisárovi i ministrovi spravodlivosti za to, ako mimoriadne účinne bojujú proti organizovanému zločinu.
1: Daniel Kinahan, ktorého v apríli zatkli v Dubaji, sa má predírsky súd postaviť 5. októbra. Spojené štáty ho označili za jedného z troch vodcov organizovaného zločineckého a drogového klanu a za jeho dolapenie vypísali odmenu $5 miliónov. Izrael v rámci rokovaní s Libanonom o trvalej dohode požiadal o prevoz pozostatkov Židov pochovaných na libanonských cintorínoch do ich vlasti. Informoval o tom portál The Times of Israel. Túto tému Izrael údajne otvoril v súvislosti s rokovaniami o libanonských väzňoch, ktorých zadržali počas vojny v Libanone, pričom Bejrút požaduje ich prepustenie. V Laskomerskej doline v Banskej Bystrici došlo včera k požiaru v lesnom poraste, ktorý sa rozšíril z jedného z tamojších ohnísk. Samospráva vyzýva občanov na opatrnosť a upozorňuje, že v regióne platí zákaz zakladania ohňa. Ako priblížila Banskobystrická samospráva, požiar vznikol v dôsledku nezodpovedného správania návštevníkov lesa, ktorí si v aktuálnom suchom období založili oheň a opekali priamo v lesnom poraste. Naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevel obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole výkonom 124,5 metra stanovila nový oficiálny slovenský ženský rekord. V ére samostatnosti sa ešte žiadnemu slovenskému reprezentantovi nepodarilo na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix umiestniť v najlepšej desiatke. Kapustíková si do celkového hodnotenia prestížneho seriálu pripísala 26 bodov. Dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Slabý miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 a kolóna v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. Nová nehoda pribudla na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu na 44. kilometri. Skončilo tam auto mimo cesty, prechádzajte opatrne. Ako to vyzerá na bratislavskej D1 a D2, prezradí z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
4: V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Blokovaný je pravý pruh, z Botanickej sa pripája priamo do stredného pruhu. Diaľničiari pre kolóny priebežne uzatvárajú tunel Sičina smerom do Mlynskej doliny. V kolóne od stupa vystojíte minimálne hodinu. Nehody na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 už neprekážajú, počítajte však s krátkým zdržaním, pozor najmä na dobrzďovanie.
3: 20 minút si v kolóne počkajte v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú a v Košiciach na na moste VSS smerom k Optime. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťace si pripravte 15 minút. 10 minút stratíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch, v Bratislave Lamači na Hodonínskej smerom zo Záhorskej Bystrice a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Pozor si dajte, v Banskej Belej popri ceste sa tam pohybujú kone. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
5: A opäť tu máme taký ten náš malý mini súboj v našej hre. Kika sa nás s Gabikou pýtala, v ktorom roku sa konal prvý ročník festivalu Cinematic. Gabika typovala 2005, ja som myslel, že 2010. Kto bol teda bližšie?
6: Bližšie bola tentokrát Gabika, správna odpoveď je 2006. Za vznikom festivalu stála partia mladých filmových nadšencov na čele s Petrom Konečným. Vymysleli koncept festivalu, ktorý mal oživiť Piešťany mimo hlavnej letnej kúpeľnej sezóny.
5: No a dnes si správne typol, že Gabika bude bližšie, aj Jan Kopečný. Gratulujeme, dve permanentky na 21. ročník známeho filmového festivalu Cinematic sú vaše a o ďalšie môžete vy ostatní zabojovať aj zajtra.
0: Dobré ráno, Slovensko!
7: Dobré ráno, Slovensko!

0: Tieto letné rytmy nás priviedli už 9. hodine 10. minúte. Stále počúvate Rádio Slovensko. Pekné ráno vám želáme. Na Slovensku bol počas víkendu naozaj veľký pretlak hviezd svetového formátu. David Guetta, Sophie Ellis Bextor, Shaggy. No, mohli by sme pokračovať v tom zozname ešte veľmi dlho. Všetci sa predstavili na pódiách festivalu Lovestream na Vajnorskom letisku. Zo slovenských interpretov svoj priestor dostal napríklad aj Kali. A tak Zuzanu Botíkovu zaujímalo, aké to bolo vystupovať v nedeľu relatívne skoro.
1: Otvárať tretí deň bolo pre mňa veľmi stresujúce, ale zvládli sme to aj vďaka tomu, že na tom pódiu som nebol sám. Bál som sa, že ľudia nedojdú, lebo predsa aj v tomto line-upe sme není také meno, že by som to nazval, že lákadlo, čo je úplne normálne, a preto som tomu tak úplne neveril a som o to viacej zaskočený a až milo prekvapený, takže by som si to hneď zopakoval.
2: Sú nejaké triky, ktoré fungujú pri festivalovom vystúpení na rozdiel od teda klasického koncertu v klube?
1: Ja za seba mám úplne iné obľúbené skladby moje, ale viem, že keby som ich zahral, tak ľudia by ich ani nepoznali, takže už sa odrážame od toho, že čo sa hrá v rádiách, a z tohto zostavujeme tú show.
2: Duchoň funguje?
1: Duchoň, aj keby nefungoval, tak by som ho hrával, pretože Duchoň je moja srdcovka a ja to mám strašne rád, aby to proste aj tí mladí stále počuli a vedeli, že to boli tie, aspoň pre mňa, také základy tej hudby, takže Duchoň funguje.
0: Zafungoval nie len Duchoň, ale aj spevák a showman Robbie Williams. Ten bol hlavnou hviezdou sobotného programu a bratislavské letisko roztancoval nie len overenými hitmi. Bratislava!

spolu s publikom zaspieval na záver aj Angels. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: čo si spomalený.
1: O štvrt na desať vám spoločnosť v Rádiu Slovensko robila kapela Noc a deň. 9 slovenských bazénových plavcov sa od dnes predstaví na majstrovstvách Európy v Paríži. Najväčším želieskom v ohni bude Tamara Potocká. Vo francúzskej metropole bude jej prioritou motýlkárska stovka. V stredu bude v Španielsku najlepšie viditeľné úplné zatmenie slnka. V krajine sa preto pripravujú na nápor zvedavých turistov a očakávajú kolabujúce diaľnice. Na Slovensku bude zatmenie len čiastočné. A pridáme ešte aj počasie. Dnes bude prevažne slnečno, popoludní pri lokálne zvýšenej oblačnosti, zväčšenej oblačnosti, možnosť prehánok alebo búrok a teplota od 29 stupňov na severe po 37 stupňov na juhu.
2: Zelená vlna.
3: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D1 pri Vode Radoch smerom na Trnavu na 44. kilometri skončilo auto mimo cesty. Prechádzajte opatrne. V kolone v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky sa zdržíte hodinu. Na moste Lanfranconi pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. 20 minút si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. 15 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Štace. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: alebo Bear v Rádiu Slovensko. Už o chvíľku aj Sima Magušinová a Richard Miller, no najskôr sa ideme pozrieť na našu dnešnú rannú tému, pretože je veľmi dôležité vedieť, že ak chcete požiadať o pomoc, mali by ste byť čo najkonkrétnejší. Je to síce paradoxné, ale ľudia často ochotnejšie pomôžu, keď ich požiadate naozaj priamo, konkrétne, než keď iba naznačujete, že máte problém.
1: Čiže napríklad, mohol by si mi prosím zajtra pomôcť s presťahovaním skrine? Funguje lepšie ako ja už fakt neviem, ako tú skriňu presuniem?
0: No, nepomáha, lebo ja neprídem, ale možno niekto ostatný by prišiel, ale ako hovoríš, navyše napríklad o psychologickú pomoc žiada stále viac ľudí.
1: Potvrdzujú to aj dáta z krízových liniek, počet kontaktov stúpa do stoviek tisíc ročne a to vďaka anonymite. Prečo ale v reálnom živote pred partnerom či kolegami nosíme takú pomyselnú masku, že všetko zvládame a o pomoc požiadame ľahšie, ak je naša identita skrytá?
2: V našej kultúre to byť zvládajúci alebo poradiť si je povýšené nad to prejavovať autenticky to, že sme len ľudia a že sme zraniteľní. Čiže väčšiu hodnotu ako keby malo to, že si poradíme a potom nemusíme sa potýkať s tými pochybnosťami alebo s neistením.
1: Počuli sme expertku Žanet Šimkovú, no a to, ako dnes dokážeme či nedokážeme požiadať o pomoc, ovplyvňuje aj naše detstvo.
2: My tam preberáme tie vzorce, že vidíme, ako sa v tom našom rodinnom prostredí ľudia správajú, ako tú pomoc poskytujú, či ju vedia prijímať. Takže to tak poberieme ešte nevedomky. A potom ten sociálny tlak toho prostredia nás niekde aj manévruje, že čo je očakávané, žiaduce, čo je považované za normu, alebo je to nejako potvrdené, vyzdvihované. A nieraz sme oceňovaní práve za to, že neotravujeme, nefňukáme.
1: Poďme si ešte na záver pripomenúť aj stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko. O pomoc vie požiadať 78% hlasujúcich.
0: A o pomoc sa nebáli požiadať ľudia s neľahkým osudom, ktorých príbehy predstavujeme aj v našom charitatívnom projekte Rádio Slovensko Slovensku. Všetky príbehy nájdete po odvysielaní už aj na našom webe a môžete ich jednoducho podporiť napríklad zaslaním darcovskej SMS-ky. No a my teraz za ranný tím sa nebojíme požiadať o pomoc Barbaru Štubňovú, aby to s nami ani nie, že s nami, aby to sama už potiahla do toho obeda nejako.
3: Potiahnem aj s Kubom Slovincom. Sme pripravení, síce neoddychnutý po víkende, lebo bol veľmi aktívny, ale tešíme sa.
0: A odštartuješ to naozaj vo veľkom štýle, pretože samozrejme o pol desiatej budeme veršovať o dušu spasenú.
3: Áno, ja sa teším, lebo našim poslucháčom to naozaj ide a každý deň dokáže niekto mimoriadne dobre prekvapiť. 600 bodov do veľkej radšej ošťadnice už čaká a takisto aj povinné slovo je pripravené.
0: Povieš nám to? Či nie. Si to ešte necháš? Dobre, počúvajte od pol desiatej Baru Štubňovú a my za ranný tým zložení Kika, Marcel Hostovecký a Richard Dedek vám ďakujú a želajú ešte pekný pondelok. Dobré

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Aktuálne s Petrom Danišom.
4: Pri ukrajinskom dronovom útoku na Nižnekamsk v Tatarstane zomrelo 12 ľudí, ďalších 39 utrpelo zranenie. Podľa agentúr o tom informovalo vedenie tejto Ruskej republiky. Podľa neoficiálnych informácií ukrajinské drony útočili na veľký rafinérsky komplex. Na druhej strane ruské ostreľovanie obce v ukrajinskej Charkovskej oblasti dnes zabilo 5 ľudí, oznámila to ukrajinská prokuratúra. Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu, keď sa zvýšila o 2,1%. Od začiatku roka išlo o druhý mesiac s vyššou produkciou priemyslu. Pozitívnemu výsledku prispel rast výkonu v 10 celkovo 15 sledovaných odvetví. Estónska vláda prišla o väčšinu v parlamente potom, keď dvaja poslanci vystúpili z koaličných strán. Vláda

0: Dá sa tak teraz môže spoľahnúť na podporu len 50 zo 101 zákonodarcov. Parlamentné voľby sa v pobaltskej krajine majú konať na budúci rok v marci. Dnes má byť jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Denná teplota 29 až 37 stupňov. Je 9 hodín 30,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na D1 prišali, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu na 44. kilometri skončilo auto mimo cesty. Prechádzajte opatrne. Nehoda je aj na výjazde zo Šale na Trnovec nad Váhom. Krátko sa zdržíte. V Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky sa zdržíte pol hodinu. Na moste Lanfrakony pracujú cestári. Pol hodinu stratíte aj v Košiciach na moste VZ smerom k Optime. 15-minútové zdržanie je v Bratislave na Pražskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. 10 minút stratíte v Bratislave Lamači na Hodonínskej smerom zo Záhorskej Bystrice, v Bratislave na Nábreží smerom z Karlovej Vsi a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Palackého smerom do centra. V Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov asfaltujú cestu a upozorňujete aj, že pri Jakabovom paláci sú vypnuté semafory. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Krásny pondelok s Rádiom Slovensko, skvelé leto k tomu a myslím, že to skvelé leto by mohlo tak doleštiť ešte aj 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Je tam neuveriteľne veľa atrakcií. No a vyvršovala si ich napríklad v piatok Lenka, to povinné slovo bolo ventilátor, tak to je taká malá inšpirácia.
4: Ventilátor vypredaný, počúvam dnes z každej strany, v celej našej dedine a aj v online rovine. Ochladenie povinné.
3: Aké je dnešné povinné slovo? Krásne sme vybrali. Láska. K čomukoľvek nemusíme sa limitovať medziľudskými vzťahmi, to je taká malá pomôcka. Hlasovky s krátkými veršovačkami do 20 sekúnd nahrajte. Ako hlasovku teda na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. O pol 12. spoznáme majstra krátkeho veršíku. No a za hlavu sa budú chytať a nebudú sa opäť vedieť rozhodnúť pre tú najlepšiu Jakub Slovinec a Barbara Štubňová, ale tešíme sa na to.

0: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Čakáme na predpoveď počasia, čakáme túžobne na aspoň nejaké dve kvapky, či kvapnú, alebo ani nie, to nám už povie meteorologička Jana Potanková. Pekné predpoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Začneme aktuálnym počasím. Ako je momentálne na Slovensku?
2: Na väčšine územia Slovenska máme jasno, prípadne len malú oblačnosť, trochu viacej oblačnosti je v Žilinskom kraji, ale aj to je skôr vysoká oblačnosť, čiže naďalej máme slnečno na území Slovenska. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 19 stupňov napríklad v Zázrivej, Párnici, Breznie, prípadne v Reľove či Jarabinej, až do 30 stupňov Celzia napríklad v Hrubanovej, Kuchyni či Možli. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
1: 19 stupňov Celzia, to na juhu Slovenska sme už dlho nezažili. Ako bude dnes?
2: Dnes bude jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludne k večeru sa ohodnele môžu v Žilinskom kraji vyskytovať prehánky, prípadne búrky. Denná teplota však vystúpi na 29 až 34 stupňov Celzia. V južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska bude až do 37 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov a k tomu bude fúkať slabý, prípadne južný až juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: A uberiete z tých stupňov niečo na zajtra?
2: Trošku áno, v niektorých lokalitách, hlavne v noci teda. V noci očakávame, že bude jasno až poloblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a na severe sa ohodnele môžu vyskytovať prehánky. Nočná teplota bude rozdielna, pretože vo väčšine bude v intervale 16 až 10 stupňov Celzia, ale miestami predovšetkým v južnej polovici západného Slovenska, taktiež aj na juhu v svahových polohách bude teplota 22 až 16 stupňov Celzia. No a cez deň bude opäť slnečno, jasno až polojasno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a na severe a východe sa ohodnele môžu vyskytovať prehánky, prípadne búrky. Denná teplota bude v intervale 29 až 35 stupňov Celzia, ale v Žilinskom a Prešovskom kraji taktiež na hore Hroní bude 23 až 29 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 16 stupňov a k tomu sa nám rozfúka severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, ale najmä na strednom Slovensku bude miestami slabý vietor.
1: Všetko vieme, čo sa týka počasia na dnes a na zajtra. Vďaka meteorologičke Jane Potankovej. Ďakujeme pekne a krásny pondelok.
2: Krásny deň, do počte.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Nasledujúce minúty budeme mať hokejovo-bežecké, ale s Petrom Šternom budeme o nich len hovoriť.
2: Áno, pekný deň.
1: Náš bývalý hokejista Zdeno Chára už síce korčule zavesil teda na klinec, ale športovaniu sa naďalej aktívne venuje, ako vieme. No a cez víkend sme ho mohli vidieť a najmä teda jeho fanúšikovia na Rajeckom polmaratóne.
2: Presne tak, no a z Trenčína prišiel na bicykli, zmeškal síce aj štart, no napokon sa do pretekov zapojil so štartovým číslom 333, no a to okamžite pripomenulo jeho legendárnu 33, ktorú dlhé roky nosil na drese Bostonu v NHL, no a navyše v kategórii od 40 do 50 rokov obsadil 33. miesto.
3: Trošku som zmeškal štart, ale snažil som sa to nejak dobiehať a ku koncu som mal celkom dobré ako energiu aj si. Takže fajn.
1: Vieme, aký bol Zdeno vynikajúci hokejista. Očividne mu to teda ide aj v bežeckej obuvi.
2: Veru, áno, je to tak. Chára je známy tým, že zabehol už niekoľko maratónov. Je to fakt úžasný športovec. Ako som spomínal, do Rajca prišiel na bicykli, čiže ešte pred behom absolvoval približne 45 kilometrov na dvoch kolesách. No a na Rajeckom polmaratóne, kde štartoval druhýkrát, sa mu veľmi páčilo.
3: Je to veľmi pekné zázemie. Organizátori robia naozaj skvelú prácu a to prostredie blízko Čičmán a celé to tu je krásne.
1: Okrem Zdena Cháru však pútala na tomto podujati pozornosť aj naša ďalšia výborná športovkyňa.
2: Presne tak, ambasádorkou 43. ročníka totiž bola bývalá biatlonistka Paulína Pátovská-Fialková.
4: Zdeno je veľká osobnosť aj pre tento región. Je super, že si príde zabehnúť a podľa mňa je to skvelý človek, skvelý športovec.
1: Legendárny hokejista sa teda na veľký deň, ktorý ho čaká už na budúci týždeň, naladil naozaj vo veľkom štýle.
2: Áno, 21. augusta ho v rodnom Trenčíne čaká definitívna rozlúčka s hokejom a bude to naozaj veľkolepé. Zápas bude nabitý hviezdami.
3: Po dlhej dobe som opäť obul korčule a snažím sa do toho dostať a som veľmi vďačný a šťastný, že hráči, ktorých som oslovil, prídu do Trenčína a prídu sa ukázať našim divákom, ktorí možno nikdy už nebudú mať šancu vidieť týchto hráčov.
1: Tak rada pripomeniem, 21. augusta v Trenčíne.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a ponúkame vám po 10. ešte viac skvelej hudby. Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, ale bude aj Komajota. Toto je ich veľký hit, navyše aktuálny, tak si ho s chuťou zahráme. Aktuálne krátke správy sú už pripravené zo štúdia Rádia Slovensko. Vás pozdravujú a skvelý pondelok želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský nočný útok si v Rusku vyžiadal 12 obetí. Spoločnosť Meta čelí ďalšiemu federálnemu súdnemu procesu v USA. Dnes jasno až polojasno, 29 až 37 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Rusko v noci zostrelilo 456 ukrajinských dronov. Počas nočných útokov podľa ruských predstaviteľov prišli o život ľudia v dvoch oblastiach krajiny. Z Tatárskej republiky hlásia najmenej 12 mŕtvych a takmer 40 zranených. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Cieľom útoku bola rafinéria v Nižnekamsku. Ukrajinská prokuratúra zas informovala, že ruské ostreľovanie obce Buhajivka v ukrajinskej Charkovskej oblasti dnes zabilo 5 ľudí. Úder zničil niekoľko domov. Spojené štáty a Južná Kórea organizujú od budúceho týždňa rozsiahle vojenské cvičenie. Deje sa tak v čase pokračujúceho napätia na Korejskom polostrove. Obe krajiny však ubezpečujú, že manévre majú obranný charakter. Podľa riaditeľa verejných záležitostí amerických síl Ryana Donalda je ich cieľom reagovať na meniaci sa charakter moderného boja. Zdôraznil, že do cvičenia sa zapoja aj vesmírne síly Spojených štátov v Koreji, ktoré Washington považuje za kľúčové pre svoje jednotky na polostrove. Upozornil tiež na skúsenosti severokorejských vojakov, ktorí bojovali po boku ruských síl na Ukrajine.
2: Vojaci KLDR boli nasadení a bojovali na Ukrajine a priniesli si odtiaľ nové poznatky. Charakter vojny sa mení a aj aspekty vojny, vrátane dronov, narušenie GPS a kybernetických útokov sa v týchto manévroch prejavia.
1: Pre susednú Severnú Kóreu sú spoločné americko-juhokórejské manévre dlhodobo citlivou témou. Pyongyang ich pravidelne označuje za nácvik invázie. Spoločnosť Meta, ktorá vlastní sociálne siete Instagram a Facebook, čelí ďalšiemu federálnemu súdnemu procesu v USA, v ktorom ju generálni prokurátori štyroch štátov obvinujú, že u detí zámerne vytvára závislosť na Instagrame a Facebooku. Štátni žalobcovia požadujú zavedenie prísnych obmedzení prevádzky týchto platforiem pre maloletých a náhradu škody. Súdnym procesom v Oaklande vrcholí spor, ktorý začal koncom roku 2021, keď bývalá zamestnankyňa Frances Hogan zverejnila tisíce strán interných dokumentov známych ako Facebook Files. Slovenské kempy navštívilo v minulom roku približne 250 tisíc návštevníkov. Medziročne je to približne o 7% viac, vyplýva to z údajov Slovenskej asociácie kempingu a karavaningu. Vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
3: Na Slovensku sa nachádza viac ako 100 kempingov a karavanových státí. Viaceré z nich prešli v posledných rokoch modernizáciou. Ponuka sa zároveň rozširuje o nové formy pobytu, od komfortných glampingových stanov a dizajnových domčekov až po netradičné ubytovanie v prírode. Kemping a karavaning sa tak stávajú významnou súčasťou ponuky slovenského cestovného ruchu a zároveň segmentom s výrazným ekonomickým potenciálom.
1: Tereza Mihalíková spolu s Britkou Nicholsovou sa prebojovali do štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Toronte. V 8-finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Rutlifová Sujiadiová 6-3, 7-5. Timotej Tóth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v športovej streľbe striebornú medailu v trape. Vo finále v poľskom Wroclave zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz AKA z Turecka. Dnes má byť jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Slabý miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. Je 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Kolóna v Košiciach aj v Bratislave, počúvate dopravné správy. V Košiciach na južnom nábreží a moste VSS smerom k Optime si v kolóne počkáte takmer 40 minút. Pol hodinu stratíte v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, na moste Lanfrancony pracujú cestári. V Bratislave na Pražskej smerom do centra si postojíte 20 minút. 15 minút si pripravte na Orskom, priechode Príslop smerom na Oravský podzámok pri cestároch. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Kysuci, pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Pozornosť výšte vo Vysokých Tatrách, Tatranských Matliaroch, blokuje tam pokazené auto jeden jazdný pruh. Na radaru pozorňujete na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura a na výjazde z Jablnice na Trstín. Jazdite opatrne. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Zo štúdia vás srdečne pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Kto má najkvalitnejšie a najchutnejšie rýchle občerstvenie na ulici? V rebríčku magazínu Time Out vedú s prehľadom ázijské mestá, stánky s rýchlym jedlom, jednoduchými stolikmi a plastovými stoličkami, ale musia byť veľmi chutné, nesmie chýbať hygiena. V tom 20 miestnom rebríčku z celého sveta vedie Ho Chi Minhovo mesto vo Vietname, druhé je malajské Kuala Lumpur, tretia indonéska Jakarta a štvrtý je tajvanský Taipei a jediný európsky zástupca v tomto rebríčku vás možno prekvapí. Je to Bukurešť, takže hor sa do Rumunska ochutnávať. Určite majú tým pádom čo ponúknuť a naozaj podľa toho rebríčka je z čoho vyberať. My budeme vyberať takisto, ale zo zahraničnej tlače. Trošku iné témy, ale takisto budete mať prehľad, tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
5: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Vydarený pondelok s Rádiom Slovensko. O čo píše zahraničná tlač, ktorom teraz referuje Soňa Hagarová, a začíname v britskom denníku Guardian. Nie je to dobrá správa pre študentov.
1: No už nie, veru, Guardian prišiel s exkluzívnou analýzou, podľa ktorej vysokoškolákom v Spojenom kráľovstve hrozí tikajúca bomba v podobe dlhov a vyšších daní. Štúdia think tanku Medzigeneračná nadácia tvrdí, že absolventi vysokých škôl a univerzít v Británii budú čeliť extrémnejším finančným sankciám než ich starší konškoláci, pretože vláda hromadí, horí dlhov a bezprecedentne zvyšuje zaťaženie študentských pôžičiek a aj daňové sadzby pre mladých ľudí. Napríklad najnovší balík študentských pôžičiek, známy ako Plán 5, ktorý funguje tretím rokom, pre mladých absolventov znamená, že si iba ťažko niečo usporia na bývanie, a už nehovoriac o dôchodkových príspevkoch, čo teda oddiali ich ďalšie kľúčové životné míľniky. Parlamentný výbor pre financie preto vyzval vládu, aby zrušila trojročné zmrazenie hranice príjmu pre splácanie pôžičiek, a ministerstvo školstva už aj reagovalo, že o probléme vie a zvažuje riešenia. Guardian na záver poznamenáva informáciu z iného súdka, a síce, že v Spojenom kráľovstve narastá počet študentov s najlepšími známkami, a to konkrétne v matematike. Takže ak tú tému trochu odľahčíme, môžeme povedať, že mladí všetko si dobre zrátajú, áno, a možno to zrátajú aj politikom pri volebných schránkach.
0: A keď už my sme pri tom rátaní, počty sú obrovskou témou aj v Spojených štátoch, presnejšie na americkom ministerstve obrany.
1: Presne tak, Pentagon dal domácim zbrojovkám ultimátum 21 dní na to, aby mu dodali plány na zvýšenie výroby munície, tvrdí Washington Post, ktorý získal memorandum Pentagonu. Ten istý denník priniesol minulý týždeň informácie, že americký prezident Donald Trump bol nútený odvolať útok na Irán pre nedostatok sofistikovanej munície. Bielý dom to popiera. Článok si prečítal náš spravodajca Martin Rajec.
2: Washington Post získal memorandum, ktoré poslal Pentagon riaditeľom amerických zbrojoviek. V ňom námestník ministra obrany Steve Feinberg píše, že majú maximálne 21 dní na to, aby mu doručili plán na výrazné zvýšenie produkcie dôležitých druhov munície. V dokumente zdôraznil, že momentálny časový plán dodávok nie je akceptovateľný a treba ho dramaticky urýchliť. Nariadenie prišlo v čase, keď je nedostatok munície príčinou napätia medzi prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom obrany. Trump vo štvrtok na sociálnej sieti poprel správy, že USA zápasia s nedostatkom munície. Už v júli však prišlo k tajnému stretnutiu medzi predstaviteľmi Bielemu domu a riaditeľmi zbrojoviek, kde sa hovorilo o zvýšení tlaku na kongres, aby schválil ďalšie peniaze na nepopulárnu vojnu s Iránom. Washington Post pripomína, že Pentagon uzavrel s výrobcami interceptorov do protilietadlových systémov rámcové dohody. Ich plnenie však závisí od peňazí, ktoré musí uvoľniť kongres.
0: Z americkej armády sa teraz prenesieme do Nemecka, ale ostávame teda v armáde. Tá tamojšia sa mení pod vplyvom veľmi zaujímavého trendu.
1: 80 rokov po holokauste sa medzi nemeckými židmi postupne mení pohľad na službu v Bundeswehri. Kým celé 10 ročia bola predstava žida v nemeckej uniforme pre naozaj veľkú časť komunity takmer nepredstaviteľná, vojna na Ukrajine a aj rastúce bezpečnostné obavy v Európe túto otázku nanovo otvorili. Téme sa venuje izraelský portál Times of Israel, ktorý si prečítala Katarína Chovančáková.
3: Nemecká armáda Bundeswehr vznikla v roku 1955, iba 10 rokov po skončení druhej svetovej vojny. Takmer všetci z približne 15 tisíc dôstojníkov novozaloženej armády predtým slúžilo vo Wehrmachte, asi 300 boli členmi SS. Židia prenasledovaní nacistami a ich potomkovia preto mali do zrušenia povinnej vojenskej služby v roku 2011 výnimku zbrannej povinnosti, pripomína Times of Israel. Vzťah židovskej komunity k armáde sa však postupne mení. V Bundeswehri dnes podľa slúži približne 300 židov a v roku 2021 vznikol aj vojenský rabinát. Pozitívnejší postoj k službe majú najmä židia s koreňmi v bývalom Sovietskom zväze, ktorých predkovia často bojovali proti nacistom v Červenej armáde. Výrazný zlom priniesla najmä ruská invázia na Ukrajinu, píše portál. Nemecko začalo posilňovať obranu a Bundeswehr má nárast zo 186 tisíc na viac ako 260 tisíc aktívnych vojakov. Navyše v roku 2027 sa budú musieť musieť mladí muži registrovať na posúdenie zdravotnej spôsobilosti a pri nedostatku rekrútov sa môže vrátiť povinná vojenská služba. Táto perspektíva preto vracia do židovskej komunity citlivú otázku, a to, či môže byť služba v nemeckej armáde po skúsenosti s holokaustom občianskou povinnosťou.
0: A na záver tu máš pre nás takú krimi tému.
1: Áno, írska prokuratúra obvinila údajného šéfa rodinného zločineckého klanu Kinahanovcov, na ktorého dolapenie Spojené štáty vypísali odmenu 5 miliónov dolárov. Tému rozoberá viacero denníkov, vrátane Irish Times, ktoré si všímajú, že obvinenia na súde si 49-ročný Kinahan vypočul bez právneho zástupcu. Údajne nemal čas si nejakého vybaviť. Táto hlava skupiny pašerákov drog a zbraní po celom svete posledných 10 rokov žil aj s manželkou a 5 deťmi v Dubaji, kde vybudoval boxerské impérium. Z Írska ušiel pred tými 10 rokmi po pokuse o jeho vraždu. No a túto jar ho v Dubaji zadržali. Včera večer ho previezli opäť do Írska a Irish Times spresňuje, že sa to tak stal prvým Írom vydaným zo Spojených arabských emirátov na základe novej trvalej dohody o vydávaní osôb, ktorá nadobudla účinnosť iba v lani.
0: Aktuálne informácie zo sveta, to všetko naša zahraničná redakcia zabezpečuje najbližšie už v poludňajšom rádiožurnále.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, ak máte psíka a neposlúcha vás. Pozrime sa na to.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Keď pes ignoruje privolanie, čo sa pokazilo predtým? Vzťah s majiteľom alebo technika tréningu?
2: Ak pes ignoruje privolanie, môže to byť aj zlý vzťah, aj nesprávna technika tréningu. Alebo dokonca by som povedal, že absencia tréningu. Na to, aby privolanie u psa fungovalo, potrebuje pes veľmi veľa opakovaní. Zároveň, na to, aby privolanie dobre fungovalo, potrebuje byť pes dobre motivovaný a možno majiteľ nemá tú správnu motiváciu. Lebo pozor, to, čo je motivácia, neurčuje majiteľ, ale samotný pes.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Rádio Slovensko. Krátke správy.
3: Z aktuálnych informácií vyberá Peter Daniš.
4: V Dunaji našli telo 61-ročného muža, po ktorom pátrali policajti a hasiči aj členovia občianskej stráže od štvrtka v Štúrove. Muž sa išiel vo štvrtok podvečer okúpať do Dunaja. Z vody sa už na breh nevrátil. Jeho telo našli asi 30 kilometrov od Štúrova. Policajti a hasiči naďalej pátrajú po mužovi, ktorý sa včera stratil pod hladinou bratislavských Zlatých pieskov. Irán sa neobáva novej obrannej dohody, ktorú v piatok podpísali Saudská Arábia, Turecko a Pakistan, teda tri prevažne sunnitské krajiny. Dohoda podľa hovorcu iránskej diplomacie reflektuje zmenu vnímania Spojených štátov v regióne. Nemecko očakáva od Talianska a Grécka, že budú príjmať migrantov, ktorí vstúpili do Európskej únie v týchto krajinách a potom sa presunuli na nemecké územie. Uvádza to talianska agentúra ANSA a denník La Repubblica s odkazom na vyhlásenie hovorcu vlády v Berlíne. Dnes má byť jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky, teplota 29 až 37 stupňov. Je 10 hodín 30,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nových Zámkoch a kolóna v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde z Nových Zámkov na Hurbanovo.

0: Vítajte so zdržaním. V kolone v Košiciach na južnom nábreží a moste VSS smerom k Optime sa stojí takmer 40 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stratíte 20 minút, na moste Lanfrancony pracujú cestári. 15 minút si pripravte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na Horskom priechode Príslop smerom na Oravský podzámok pri cestároch. 10-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, na viazde do Ružoberka z Hubovej aj z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Vo Vysokých Tatrách, Tatranských Matliaroch blokuje pokazené auto jeden jazdný pruh. V Kendiciach na hlavnom ťahu smerom na Prešov je na ceste spadnutý strom, prejdete striedavo. Pozor si dajte aj pred Košťanmi na Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, sú tam na ceste rozsypané odpadky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Mrazená zelenina teraz vás asi až tak nezaujíma ako v zime, ale oplatí sa jej venovať a nielen preto, že je horúco.
3: Pri mrazenej zelenine je dobre kontrolovať zloženie. Ideálne má obsahovať iba zeleninu, nie množstvo masla, soli alebo hotovej omáčky.
2: Alebo si zamrazte svoju. Kedy sú mrazené potraviny skutočnou výhodou a prečo? Detaily dotiahneme čo chvíľa v rubrike Vieme, čo jeme.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Žár. Teraz chladíme mrazenými potravinami. Čo poviete?
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Už sme si to v našej rubrike povedali o ovoci, tak ma zaujímalo, ktoré potraviny je výhodnejšie jesť zamrazené, teda rozmrazené, ale viete, ako to myslím. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Nie je pravidlom, že mrazená je vždy lepšia než čerstvá. Mrazená potravina však môže byť výživovo rovnocenná a niekedy prakticky výhodnejšia, pretože sa často zbiera zrelá a následne sa zamrazí krátko po zbere. Čerstvá zelenina napríklad, ak nie je zmrazená po zbere, môže medzi tým niekoľko dní cestovať, ležať v obchode a potom ešte týždeň v našej chladničke.
0: Mrazenie sa vtedy naozaj oplatí.
2: Brokolica a karfiol a všeobecne zeleninové zmesy, tie máme stále po ruke, sú už očistené a výrazne nám znižujú bariéru prípravy. Čo sa rýb týka, kvalitná ryba zmrazená krátko po výlove môže byť lepšou voľbou než údajne čerstvá ryba, ktorá už niekoľko dní putuje distribúciou, a to najmä v strednej Európe, pokiaľ sa rozprávame o morských rybách. Treba však sledovať, či nekupujeme náhodou pol kila ľadu s malým kúskom ryby. Mrazené teda neznamená druhotriedne. Niekedy je mrazená zelenina čerstvejšia než tá čerstvá, ktorú sme týždeň skladovali doma.
0: Čiže ide nielen o ochranu vitamínu C, ale aj o to, že je to v niektorých prípadoch vyslovene praktické.
2: Všeobecne vitamíny citlivé na svetlo a teplo, ako vitamín C, môžu byť v niektorých prípadoch vo vyššej koncentrácii práve v mrazených potravinách. Výbornými príkladmi sú napríklad hrášok. Ten po odtrhnutí pomerne rýchlo stráca sladkosť a kvalitu. Mrazený býva často chutnejší než čerstvý, ktorý už niekoľko dní cestoval. Špenát. Čerstvý zaberie polovicu chladničky a po tepelnej úprave z neho zostane taká smutná lyžica. Mrazený je prakticky porciovaný a menej sa vyhadzuje.
0: Ak máte miesto v mrazničke, prebytky zo záhrady smelo zamrazte, no a v zime, ako by ste našli?
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Bratislava by mohla mať do konca roka non-stop lekáreň otvorenú 24 hodín denne. V televízii Joj to pripustil minister zdravotníctva Kamil Šaško a tejto téme sa venuje redaktorka Nina Belicová Alžbetkinová.
2: Príjemné predpoludne.
1: Ako by teda tá prevádzka non-stop lekárne vyzerala?
2: Tak videli sme to už v minulosti, keď niekoľko lekární v rôznych mestách bolo otvorených non-stop, teda aj v noci. A potom sa prevádzky takýchto lekární zrušili. V súčasnosti je na Slovensku iba jediná takáto lekáreň, a to v Prešove. Minister zdravotníctva Kamil Šaško však potvrdil, že riešenie majú pripravené a prevádzka by mohla v hlavnom meste fungovať ešte tento rok.
3: My máme to riešenie, ja som o tom hovoril s kompetentnými. V prípade Bratislavy u mňa sedel šéf univerzitnej nemocnici Alex Majer, sedel u mňa župan Juraj Droba. To riešenie bude prijaté.
2: Dodal, že ak bude to riešenie existovať v Bratislave, lekárne by takto mali fungovať aj v iných mestách.
1: A čo teda na to hovoria samosprávne kraje?
2: Ja som oslovila riaditeľku zdravotníctva Žilinskej župy a zároveň predsedničku zdravotníckej sekcie SK8 Silviu Pekarčíkovú. Tá si myslí, že udržateľné by to bolo iba v niektorých mestách, konkrétne v blízkosti urgentov.
4: V takom okrese námestovo, kde ani nie je nemocnica, je by tam len tam dospelá pohotovosť, napríklad dospelácka, teraz tie lieky si pacienti musia reálne by si museli ísť vybrať, poviem príklad, najbližšie k nemocnici, buď do Trstenej alebo Dolného Kubína.
2: Dodáva, že väčší význam vidí v tom, aby nevyhnutné lieky podal pacientovi priamo lekár v pohotovostnej ambulancii.
4: Či už podať základný liek na ambulantnej pohotovostnej službe, samozrejme, alebo vydať nejaký ten liek, predsa každá APS-ka mala by mať nejaký ten liekový diapazon tých poskytovaných liekov, ale nie na vydávanie, ale skôr na to prvé užitie.
1: No, treba povedať, že lekárnici by takúto službu museli mať zaplatenú navyše, ako to vidia oni.
2: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel povedal, že základná otázka je tá, ako by to bolo financované a či vôbec po takejto službe existuje dopyt.
5: Že my máme dáta z obdobia, keď bola povinná pohotovostná služba v každom okrese do 22-30 a viac ako polovica týchto lekární nevybavila ani jedného pacienta. Takže treba sa zamyslieť aj na spoločenskou objednávku, pretože otázka nestojí tak, či lekárnici sú ochotní alebo nie sú ochotní, lebo tá ochota by tam určite bola. Len keď sa na to pozrieme aj z hľadiska financovania zdravotníctva ako celku, či by sa tie financie nedali využiť efektívnejšie.
2: Oslovili sme aj Bratislavský samosprávny kraj s otázkou, kde by lekáreň mohla byť, zatiaľ nám neodpovedali.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: Máte naladené Rádio Slovensko a bude to trošku takej poetiky pesničkovej. Mama mala pravdu.
1: Mama mala pravdu.
0: Zuzku Smetanovú Áno si zahráme a Michael Patrick Kelly nám to otvorí. Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia Slovensko. Zostaňte s nami, skvelá hudba je určite zaručená.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyzýva na prehodnotenie kandidátov v komunálnych voľbách. V Poľsku včera ľudia protestovali proti násiliu a nenávisti voči Ukrajincom. Dnes jasno až polojasno a 29 až 37 stupňov. Príjemné predpoludne želá Peter Daniš. Strany vládnej koalície a mimoparlamentné subjekty ochotné spolupracovať by si mali do septembra premyslieť, ktorého z ich kandidátov do komunálnych volieb ponechajú a ktorého naopak stiahnu v prospech iného. S výzvou prišiel predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD.
2: A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
1: Podľa riaditeľa prieskumnej agentúry AKO Václava Hržícha sa to robí pred každými voľbami. Strany si zmerajú podporu kandidátov a následne rokujú, kto v prospech koho odstúpi.
3: Najideálnejšie, ak takéto ako keby spájanie síl sa spraví predtým, ako sa tlačia hlasovacie lístky. Bo vo chvíli, keď už niekto odstúpi neskôr, tak časť tých ľudí tamto meno vidí a môžu tie hlasy ako keby ísť do prázdna, alebo ten človek napríklad už stiahol kandidatúru, ale stále tam je.
1: Komunálne voľby sú naplánované na 24. októbra. V 22 poľských mestách sa včera konali zhromaždenia na protest proti nedávnemu nárastu verbálnych a fyzických útokov proti Ukrajincom a príslušníkom ďalších menšín v krajine. Organizátori z Výboru na obranu demokracie označili nedeľné demonštrácie za začiatok sociálnej kampane, ktorou chcú vyzvať na aktívny odpor voči násiliu a diskriminácii na základe identity s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii. Ruský najvyšší súd dnes prerokuje návrh na vyradenie opozičnej strany Jabloko z volieb do štátnej dumy. Žalobu podala nacionalistická strana Rodina na čele s predsedom a poslancom dumy Alexejom Žuravľovom. Ten opozičnú stranu obvinuje z porušovania volebného práva a tvrdí, že zastáva postoje blízke Západu. Predseda strany Jabloko Nikolaj Rybakov tvrdí, že chcú dosiahnuť prímerie na Ukrajine.
4: To, čo naša strana robí po 24. februári 2022, robí preto, aby zabránila umieraniu ľudí. Sme za uzavretie dohody o prímerí, sme za to, aby ľudia v Rusku mohli žiť bez strachu, aby mladí ľudia nechceli opustiť našu krajinu. Sme za ľudskú dôstojnosť, za demokratické a prosperujúce Rusko.
1: Jabloko je jedinou zo strán kandidujúcich v ruských septembrových parlamentných voľbách, ktorá otvorene presadzuje okamžité ukončenie vojny na Ukrajine. O vyradení z volieb má súd rozhodovať v čase, keď je do hlasovania zaregistrovaných 11 politických strán. Na podporu Jabloka vyzvali aj niektorí opoziční politici žijúci mimo Ruska vrátane Julie Navalnej. Západná Európa zažila tento rok v júni a júli rekordne teplý začiatok leta, keď priemerná teplota predstavovala 21,6 stupňa Celzia. Rekordné teploty zaznamenali v júli druhý mesiac za sebou aj svetové oceány. Vyplýva to podľa agentúry AFP zo správy, ktorú zverejnila Európska služba Kopernikus na sledovanie zmien klímy. Podľa AFP v júli rekordné teploty pre tento mesiac nameralo 33 krajín. Dnes jasno až polojasno, neskôr miestami oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 34 v južnej polovici západného a miestami aj na juhu stredného Slovenska 34 až 37 stupňov. Slabý miestami juhovýchodný až južný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna.
7: Neodavrá stočne a kolóna v Bratislave, pozdravujeme všetkých na cestách. V Rástočne sa na hlavnom ťahu smerom do Prievidze zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. V Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky si v kolóne postojíte viac ako pol hodinu. Na moste Lanfrankony pracujú cestári. Takmer pol hodinu stratíte v Košiciach na južnom nábreží a moste VZ smerom k Optime. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte 15 minút. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hodelca a v Košiciach na Palackého smerom do centra. R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá. Obchádzka vedie cez mesto. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: Éterom Rádia Slovensko lieta 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Račiošťadnici. Veršujete, snažíte sa, aby vám prischli. No a svoju veršovačku s povinným slovom láska nám poslali aj Ela z Ninkov.
10: Mám ťa v srdiečku navždy, vie to predsa každý. Si moja hviezdička, si moja sestrička, sme spod tatie dvojčatá, mamka je z toho dojatá. Láska večná, láska nekonečná, s nami je cesta jedinečná.
9: A teda musím povedať, že úplne všetci ste to dnes vzali tak citlivo, romanticky a poeticky.
11: Láska je iskra, čo v očiach sa skvie, je tiché ľubím ťa, keď srdce to vie. Je pohľadenie, čo zahraje tvár a v svojom objatí nájdem svoj žiar.
9: To bol Maťo. Ale nemusí to tak byť. Môžete sa vyznávať aj zo svojej lásky k letným atrakciám. Tá veršovačka nemusí byť o láske. Je to len povinné slovo. Zas je krásne, keď ste takto oláskovane naladení. Takže nechám to absolútne na vás. Máte posledných 15 minút, aby ste tromfli Elu s Ninkou. Pretože to sú zatiaľ naše favoritky. No... A o pol dvanástej, respektíve po pol dvanástej povieme, kto teda dostane 600 bodov do letného ale areálu vo Veľkej Rači Ošťadnici. Ešte čo? Aha, WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Držte sa.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Celodenná túra v Kanadách, topánky, nohy uvarené. A ten pocit, keď si konečne tie topánky vyzujeme. Je to naozaj obrovská úľava, ale aj sa môže zdať, že naše nohy majú asi 100 kg. Hovorí sa tomu mŕtve nohy a prvú pomoc nám dá teraz Michaela Bagalová.
1: Dobrý deň.
0: Miška, úprimne, prečo nás vlastne nohy po celom dni chôdze, ale aj napríklad po takom dlhom sedení neznášajú nás tie nohy?
1: No lebo dostali zabrať a gravitácia v tomto prípade hrá nekompromisne proti nám, keď celý deň chodíme po tvrdom povrchu alebo naopak bez pohnutia sedíme v lietadle, vypne sa naša taká tá prírodzená lýtková pumpa. Krv a lymfa sa namiesto prúdenia k srdcu začnú hromadiť opačne dole v nohách. No a výsledkom sú opuchnuté členky a pocit, že za sebou ťaháme dve olovené gule.
0: Tak poprosíme rýchly tip, efektívny, ideálne.
1: Mám výborný, najlepšie funguje lenivosť, čiže vyložiť si nohy na niečo vyvýšené, aby boli vyššie ako srdce. A to je všetko. Úľavu zariadi už gravitácia, keď nahromadená tekutina stečie späť. Dobre však zaberá aj striedavá studená a teplá sprcha, prípadne chladivý gel, cievy sa krásne stiahnu a prebudia.
0: Inak ešte dlhý let, to je taká možno že rovnaká kategória, tých niekoľko hodín v tesnom priestore je pre nohy takisto záťaž.
1: To áno, preto skúste občas pokrútiť chodidlami, podvihnúť sa na špičky, prejsť sa v uličke, no a piť viac čistej vody. No a áno, kompresné podkolienky síce nevyzerajú kto vie ako štýlovo, ale na tie dlhé cesty sú výbornou prevenciou pred opuchom a bolesťou nôh.
0: Pohodlie má prednosť, samozrejme. Prečo by sme mali i svoje nohy takto rozmaznávať?
1: Mám argument, pretože priemerný človek za život prejde pešo toľko kilometrov, ako by 4-krát obišiel celú zemeguľu po rovníku.
0: Prosím ťa, môžeš to zopakovať teraz?
1: Že ešte za život prejdeme toľko kilometrov, ako by sme 4-krát obišli celú zemeguľu po rovníku.
0: Toto je váš argument, keď si teraz v kancelárii vyložíte nohy.

0: www.tiptravel.sk.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Dovolenkujeme s Rádiom Slovensko, ale aj so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Jana Červová vás teraz vyzbrojí informačne, čo sa týka počasia do Chorvátska a do Čiernej hory. Pozdravujem vás.
3: Pozdravujem aj ja vás.
2: Začneme Chorvátskom. Ako tam bude najbližších 5 dní?
3: Najbližších 5 dní na plážach Chorvátska bude vládnuť ustálené počasie. V severných častiach, ako je Istria či Kvarner, bude vládnuť v počiatku ustálené slnečné počasie s popolnejšou teplotou. V Istrii okolo 36 stupňov, v tej záverečnej časti, to znamená od štvrtku, už to bude očosi príjemnejšia teplota vzduchu okolo 32 stupňov. V Kvarneri z počiatku 32-33 stupňov, v strede týždňa možnosť nejakých prehánok a potom už len skôr príjemných 29 stupňov. Severná či stredná Dalmácia a mesto Zadar, z počiatku vysoká teplota 36 stupňov 35, od štvrtku očakávame prechodné zníženie dennej teploty, ale určite teplota 32 stupňov bude príjemná na plážach Zadaru. Vodice podobne ako Zadar 34 až 36 stupňov, najmä dnes a zajtra, od vlastne polovici týždňa už skôr môže sa vyskytnúť nejaká prehánka a od piatku teplota 32 stupňov. V Omiši väčšinou 32 až 33 stupňov, v útorok až štvrtok môže byť prechodne teplota 34 až 35 stupňov, no a potom už, ako som hovorila, 32 až 33 stupňov. Južná či Makarská riviera v počiatku 34 až 36 stupňov, od piatku teplota príjemných 32 stupňov. Takisto aj Hvar a Dubrovník, z počiatku vyššia teplota, no a v strede týždňa možnosť prehánky a od piatku teplota 30 stupňov, v Dubrovníku už skôr 33 až 34 stupňov.
2: Dobre padne osvieženie vo vode. Aká je teplota mora?
3: Teplota vody v Jadranskom mori je pomerne vyrovnaná a to je väčšinou 28 až 29 stupňov.
2: Poďme do Čiernej hory. Ako tam bude najbližších 5 dní?
3: Tiež ustálené počasie, zrážky ozaj výnimočné, a to v strede týždňa, skôr by som povedal v útorok a stredu. Mesto Budva bude mať z počiatku teplotu vzduchu 33 až 34 stupňov, od piatku už len 30 stupňov. Podobné je to aj či mesto Bečič či Kotor. V strede týždňa možnosť prehánky, ale ozaj slabá možnosť, a potom už v tej druhej časti týždňa teplota príjemná 29 až 32 stupňov. No a ešte poloostrov Svätý Stefan, teplota je vyrovnaná, bez rážok z počiatku 33-34, od piatka príjemných 31 stupňov.
2: A teplota mora?
3: Tá je očosi nižšia ako na plážach Chorvátska, je to väčšinou 26 až 27 stupňov.
2: Meteorologička Jana Červová, ďakujeme pekne, želáme pekný pondelok.
3: Pekný pondelok, do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: dom. V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A my máme v Rádiožurnále tiež plný dom. Kompletne všetko obsadené. Už tie minúty nenatiahneme. Aj keď tvorcovia by možno chceli. V štúdiu už máme moderátorku Janu Balkovú.
2: Príjemné predpoludne.
1: My už sme hovorili o tom vo vysielaní, že Bratislava by mohla mať ešte tento rok non-stop lekáreň. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že tie riešenia sú pripravené.
2: Áno, a v Rádiožurnále sa pozrieme na to, či je takáto služba potrebná a kto ju zaplatí. Priblížime aj to, ako by non-stop lekáreň fungovala, čo na to hovoria samospráva na kraji aj lekárnici a či by nebolo efektívnejšie, aby pacient dostal nevyhnutné lieky priamo na pohotovosti. Sledujeme aj prípravy na komunálne voľby. Premiér Robert Fico vyzval koaličné a niektoré mimoparlamentné strany, aby do septembra zjednotili podporu kandidátov. Podľa odborníka na prieskumy tak chce zabrániť triešteniu hlasov medzi tými, ktorí oslovujú rovnakých voličov.
1: No a jednou z tém zo sveta je aj Blízky východ. Hamas najnovšie vyzýva USA, aby zatlačili na Izrael. Prečo?
2: No, pretože izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol mierový plán Donalda Trumpa pre Gazu, odmieta stiahnutie izraelskej armády z regiónu bez odzbrojenia militantov z Hamasu.
1: Samozrejme, že to nie sú jediné správy, ktoré ponúkneme a informácie. Vypočujte si poludnejší Rádiožurnál.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
3: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Čo nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Pripravený je Peter Daniš.
7: Iránski vyjednávači počas rokovaní s Washingtonom v súčasnosti kladú dôraz na uvoľnenie zmrazených aktív Teheránu, vyhlásil to veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz. Pre televíznu stanicu Fox News povedal, že Iránci neustále žiadajú o prístup k hotovosti a aktívam, ktoré Spojené štáty zmrazili. Sopka Etna, ktorá sa nachádza na talianskom ostrove Sicília v Stredozemnom mori, zostáva nepokojná. Najaktívnejšia európska sopka naďalej chrlí veľké množstvo popola a žeravých úlomkov hornín. Aktuálne tam platí najvyšší stupeň výstrahy. V stredu 12. augusta na

0: nastane zatmenie slnka, pričom pôjde o najvýraznejší takýto jav od roku 1999. V niektorých častiach Európy bude pozorovateľné úplné zatmenie, na Slovensku nastane len čiastočné prekrytie slnka mesiacom. Najlepšie podmienky na pozorovanie budú mať obyvatelia Španielska, Islandu či španielských ostrovov Ibiza, Majorka a Menorka. Dnes má byť jasno až polojasno, neskôr miestami až oblačno a popoludní a večer ojedinele prehánky a búrky. Teplota 29 až 37 stupňov. Je 11 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Raslaviciach a kolóna v Košiciach. Pripravené sú správy z dopravy. V Raslaviciach na hlavnom ťahu zrazilo auto cyklistu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Rastočne sa smerom do Prievidze zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. V kolóne v Košiciach na Južnom nábreží a moste VZ smerom k Optime si postojíte 20 minút. 15 minút si počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Na moste Lanfrancony pracujú cestári. 10-minútové kolóny sú na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom v Šťace, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom na Vajanského. Na zjazde z D1 do Spišského Štvrtka opravujú elektrické vedenie nad križovatkou. Rýchlosť je znížená na 30 km za hodinu. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: A dnes sme si dali v našej letnej veršovačke také okrídlené povinné slovo láska. Hlasovky ste posielali veľmi, veľmi poetické, také pekné a zo svojej sa vyznáva aj Tomáš.
4: Láska k horám vo mne vrie, som turista, to sa nezaprie. Plánujem potulky krásnym lesom, takto sa vyvarujem každodenným stresom. Do prírody z lásky chodím, do srdiečka nový zážitok vhodím.
3: Tomáš, len tak ďalej, ale svoju pozíciu obhájili dievčence od Lídermanovcov. Ak ste nepočuli, počúvajte.
5: Mám ťa v srdiečku navždy, vie to predsa každý.

0: jedinečná.
1: No. Všakže to bolo zlaté. Vašich dievčatá je 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici. No a vy ostatní, ak sa vám to nepodarilo dnes, ďalšie veršovačky budeme skladať zajtra.

0: Pekný pondelok.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: A v príbehu na týždeň so Zuzanou Botikovou a Lukášom Manom navštívime tento týždeň športové kluby, ktoré otvárajú dvere s nevýhodneným, búrajú bariéry a ukazujú, že šport môže byť naozaj pre všetkých. Zastávka prvá nás trošku schladí. Teraz síce majú letnú pauzu, ale my si aj tak môžeme vychutnať ľadové osvieženie.
2: V útrobách zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave je v sobotu čulý ruch. Do tréningovej haly prichádza rôznorodá skupina hokejistov a hokejistiek. Sú tu starší, mladší, aj tí úplne najmenší. Dominika má len 4 roky a od mantinelu ju povzbudzuje mama Anka.
3: Poď, to zvládneš, poď hore, poď!
2: Ako ti to ide teraz na tom ľade?
4: Dobre.
3: Áno!
2: Trochu sa šmíka, či?
4: Mhm. Uh-huh.
2: A keď budeš veľká, budeš hokejistka?
4: Áno.
2: Dominika má na ľade aj dvoch starších súrodencov. Ona sama stojí na korčuliach len krátko.
3: Od novembra trénujeme prevažne tak 3-krát za mesiac. A po vzore starších súrodencov, vlastne alebo najmladšia, tak je taká, že skúša.
2: Práve na ľadovej ploche sú hokejisti, hokejistky, teda rôznych schopností aj odvahy.
3: Áno, aj z tých, že bojazlivejší, skôr by som to tak povedala. Skúšame doma, trénujeme na kolieskových, toto je samozrejme iné, ale snažíme sa, už to, že vôbec stojí a že prejde trošku, je pre ňu pokrok.
5: Preskočíme hokejku, potom sebou hopneme o ľad, dojde prvý. Simonka Štár.
2: Priviesť na ľad deti aj dospelých, aby sa nebáli a objavili radosť z hokeja. To je misia občianskeho združenia Na ľade, hovorí jeden z trénerov Martin Gembický.
6: Prvý a jediný projekt, ktorý v podstate u nás beží, sa volá Hokej pre všetkých. Sa snažíme každého, kto má chuť, doniesť na ľad, dať mu čo najviac výstroje za čo najmenšie peniažky, len aby si mohol dovoliť splniť nejaký ten sen, tak ako si ho plním ja.
2: Svoj sen si tu už niekoľko rokov plní aj Aťka. Hokej ju povzbudil aj vo veľkých životných výzvach.
7: Bolo to vlastne tak, že s trénerom sme sa dohodli, za výsledky bude hokej. A keďže ma ten hokej strašne bavil, tak ja som sa zlepšila z prepadania vlastne na jednotky. Potom som zvládla strednú školu a teraz som sa vďaka tejto motivácii dostala na vysokú ekonomickú.
2: Zároveň vydatne tu pomáhaš ako taká pomocná trenérka?
7: Ako pomocná trenérka a zároveň už som si aj spravila licenciu, takže už som aj ako oficiálna trenérka detí.
2: Máš tu tých najmenších, s nimi je to najmä také trošičku naťahovanie sa, alebo?
7: Je to hlavne o tej láske k športu. Tie deti nevedia, čo to je tréning, oni vedia, čo je to zabávať sa a prejavovať lásku jeden k druhému. Takže tie tréningy sú viac o tých pocitoch, ako o tom ich drillovať.
2: Že šport má byť predovšetkým zábava, zdôrazňuje aj ďalší z trénerov. Na drese má meno Cencuľ, no predstavuje sa jednoducho ako Peťo.
8: Tuto to nie je na ten výkon až tak veľmi zamerané, tu je to zamerané na tú radosť, aby tie decka alebo tie už staršie decka mali z toho naozaj skutočnú radosť, aby ich to posúvalo ďalej vpred. Pretože vedieť korčulovať to už dneska naozaj nestačí, treba vedieť aj ako korčulovať a ako tak nejako hokejovo zmýšľať.
2: Dá sa teda hokej hrať aj bez zamerania sa na úspech?
8: No určite, že áno. Ja to robím už hodne dlho a teda ako úspech tam nejaký veľký neočakávam. Ani neočakávam, že zo mňa bude nejaký špičkový hráč. Ani to neočakávam od svojich zverencov.
2: Stačí, že z toho majú radosť.
8: Presne tak. O to mi ide, to je to najdôležitejšie.
5: Idem ďalej. Štart!
2: Hokej však patrí medzi finančne náročnejšie športy. Ak sa mu chce človek venovať pravidelne, potrebuje kvalitnú výstroj. V OZ Na ľade preto deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia výstroj požičiavajú. Trenér Martin vysvetľuje.
5: Ak všetci, ktorí si to môžu dovoliť, výstroj nakúpia a keď ju nepotrebujú, požičajú tým ostatným, tak to bude mimoriadne lacný šport pre každého. Nám to nosia už ako vyslúžilú výstroj, zároveň sa snažím uchádzať sa o granty a kupovať tú výstroj a všetkého, čo máme nadbytok, to rozvážame po celom Slovensku. Pomáhajme si navzájom.
2: Keďže sa Slovensko často označuje za hokejovú republiku, aj Aťka dodáva, že hokej by mal byť naozaj pre všetkých.
7: Mali by sa mu venovať všetci, je to práve aj kvôli tomu rozvoju koordinácie, zmyslov, vlastne je to priestorové vnímanie a veľmi veľa vzťahov sa tu nadviaže a je to práve o tom, že vypadnete a úplne nejaký cudzí priateľ, ktorý je na ľade, vás zdvihne a zrazu pozeráte, ale však ty si dobrý človek, že dá sa to, že ten ľad a vôbec ten kolektívny šport je naozaj pre všetkých.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: spomeneš si, na dispečingu Zelenej vlny vás určite nezabúdajú, pred Rádiožurnálom ponúkajú aktuálne informácie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Neoda v Raslaviciach a kolóny v Bratislave, pridávame aj pohľad na cesty. V Raslaviciach na hlavnom ťahu zrazilo auto cyklistu, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. V Rastočne sa smerom do Prievidze zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je jeden pruh. 15 minút si v kolóne postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na D2 smerom z Ostupavy do Petržalky, na moste Lanfrankony pracujú cestári a 15 minút si pripravte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút si počkáte na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a v Košiciach na Južnom nábreží a moste VZS smerom k Optime. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

sveta. V našom prípade to znamená rádiožurnál plný aktuálnych informácií. Jakub Slovinec a Barbara Štubňová vám želajú vydarený pondelok s Rádiom Slovensko. No a nech vám s Rádiom Slovensko naďalej do spevu. To vám želáme. Do počutia zajtra.

0: prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér vyzval koaličné aj mimoparlamentné strany na zjednotenie podpory kandidátov v komunálnych voľbách. Podľa odborníka chce zabrániť triešteniu hlasov. Minister obrany plánuje na výcvik pilotov stíhačiek nakúpiť české Skyfoxy. Opozícia považuje investíciu za nákladnú a žiada diskusiu. Hamas vyzýva Spojené štáty, aby zatlačili na Izrael. Benjamin Netanyahu totiž odmieta stiahnuť armádu z Gazy bez odzbrojenia militantov. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Strany vládnej koalície a niektoré mimoparlamentné strany by sa mali do septembra rozhodnúť, ktorých kandidátov v komunálnych voľbách podporia a ktorých stiahnu v prospech iných. S výzvou prišiel predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Podľa odborníka na prieskumy tým chce zabrániť triešteniu hlasov medzi kandidátmi, ktorí oslovujú rovnakú skupinu voličov.
2: Objektívny prehľad šancí daných kandidátov smeruje premiér Robert Fico najmä na primátorov vo veľkých mestách a predsedov samosprávnych krajov.
3: A potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
2: Politologička Aneta Világi hovorí, že najpresnejším spôsobom, ako vyhodnotiť šance kandidátov, je lokálny prieskum verejnej mienky. Sociálne siete nemusia byť pri komunálnych voľbách spoľahlivým ukazovateľom.
4: Pri tých väčších celkoch, ako sú kraje alebo mestá, najmä okresné mestá, tak tam to vzdanie sa kandidátov koalície v prospech toho najsilnejšieho môže posilniť práve volebný zisk toho konkrétneho kandidáta.
2: Podľa riaditeľa prieskumnej agentúry ako Václava Hřícha sa to robí pred každými voľbami. Strany si zmerajú podporu kandidátov a následne rokujú, kto v prospech koho odstúpi.
5: Najideálnejšie, ak takéto ako keby spájanie síl sa spraví predtým, ako sa tlačia hlasovacie lístky. Bo vo chvíli, keď už niekto odstúpi neskôr, tak časť tých ľudí tamto meno vidí a môžu tie hlasy ako keby ísť do prázdna, alebo ten človek napríklad už stiahol kandidatúru, ale stále tam je.
2: Hlasovacie lístky budú tlačiť do 16. októbra. Voľby sú 24. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák už viackrát vyjadril záujem o kúpu ľahkých lietadiel českej výroby L-39 Skyfox. Armáda by ich chcela využívať aj ako jeden z prvkov dronovej obrany, no primárne by mali slúžiť na výcvik pilotov a bojových stratégií, a to najmä pilotov stíhačiek F-16. Podľa opozície ide o veľmi hodnotný nákup, o ktorom by mala byť široká diskusia.
6: L-39 Skyfox sú podzvukové lietadlá od českého výrobcu Aerovodochody. Ten tvrdí, že sú vhodné na výcvik pilotov lietadiel 4. a 5. generácie, teda napríklad aj našich stíhačiek F-16. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD ešte v apríli minulého roku, keď navštívil areál vo Vodochodoch, vyhlásil, že cvičné lietadlá, ktoré momentálne slovenská armáda má, už stratili svoju životnosť.
7: Posledné dva albatrosy L-39 ešte stále máme v našich hangároch a vlastne musíme sa už obzerať po novších, tá možnosť, ktorá tu je, že vlastne budeme pokračovať v tej tradícii.
6: Albatrosy sú predchodcami lietadiel L-39, s ktorými majú naše ozbrojené sily dostatočné skúsenosti. Aj preto sú podľa bývalého náčelníka generálneho štábu českej armády Jiřího Šedivého výhodné pre slovenskú armádu.
8: L-39 to je pořád relatívne levné letadlo z hlediska provozu na rozdíl od tých, ktorí sa sú vypravené, lebo jeho Korejci dáži potom na tom rozhodnutí pod jakou verzi tých počtečných anebo z toho odvozených bojových letadiel sa rozhodne.
6: Podľa Tomáša Valáška z Progresy Slovenska sú Skyfoxy kvalitné lietadlá. Kvalita však podľa neho sama o sebe nie je dôvodom na ich nákup.
9: Sú to kusy, čo stoja milióny len na nákup a ďalšie milióny v údržbe. Každý normálny takýto nákup si vyžaduje trošku viac než tlačovú besedu, kde minister skonštatuje, že sú dobré, ideme do toho. Minister musí najskôr vyargumentovať, na čo ich chce použiť. Treba tiež vyargumentovať, aké alternatívy som zvážil a prečo z tejto kalkulácie ešte stále L-39 vychádza ako najlepšie riešenie.
6: Slovenskí piloti by sa mohli školiť v centre leteckého výcviku v Pardubiciach spolu s pilotmi z Maďarska a Chorvátska. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava by mohla mať do konca roka non-stop lekáren, teda otvorenú 24 hodín denne, pripustil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa samosprávnych krajov by bolo vhodnejším riešením predĺženie otváracích hodín, tak, aby boli zosúladené spolu s ambulantnými pohotovosťami. Lekárnici sa tomu nebránia, no chcú vidieť riešenia na základe dát.
10: Na Slovensku momentálne funguje iba jedna non-stop lekáreň v Prešove. Minister zdravotníctva Kamil Šaško však v televízii JOJ potvrdil, že riešenie majú pripravené a takáto prevádzka by mohla v hlavnom meste fungovať ešte tento rok.
11: My máme to riešenie, ja som o tom hovoril s kompetentnými. V prípade Bratislavy u mňa sedel šéf univerzitnej nemocnici Alex Majer, sedel u mňa župan Juraj Droba. To riešenie bude prijaté.
10: Dodal, že ak bude existovať v Bratislave, lekárne by takto mali fungovať aj v iných mestách. Vyžaduje si to však podľa neho spoluprácu so samosprávnymi krajmi. Riaditeľka zdravotníctva Žilinskej župy a predsedníčka zdravotníckej sekcie SK8 Silvia Pekarčíková hovorí, že by sa priklonili skôr k predĺženiu otváracích hodín tak, aby si pacient mohol lieky vybrať po návšteve pohotovosti. V non-stop prevádzke vidí zmysel iba v niektorých mestách, no dodáva ešte jedno riešenie.
12: Či už podať základný liek na ambulantnej pohotovostnej službe, samozrejme, alebo vydať nejaký ten liek, predsa každá AP mala by mať nejaký ten liekový diapazon tých poskytovaných liekov, ale nie na vydávanie, ale skôr na to prvé užitie.
10: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel povedal, že základná otázka je tá, ako by to bolo financované a či vôbec po takejto službe existuje dopyt.
13: Pretože my máme dáta z obdobia, keď bola povinná pohotovostná služba v každom okrese do 22:30 a viac ako polovica týchto lekární nevybavila ani jedného pacienta.
10: Michal Fejk z odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdil, že dopyt v hlavnom meste existuje, tému považujú za dôležitú a hľadajú vhodné riešenie. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
14: Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch a spôsobila mu zranenia hrudníka a hlavy, zastrelili. Juraj Žiak zo zásahového tímu pre medveďa hnedého Fatra uviedol, že medvedicu spolu s dvomi mláďatami sa podarilo lokalizovať v krátkom čase vďaka bezpilotným dronom s termovíziou. V Dunaji našli telo 61-ročného muža, po ktorom pátrali policajti, hasiči aj členovia občianskej stráže od štvrtka v Štúrove. Muž sa išiel vo štvrtok podvečer okúpať do Dunaja, z vody sa už na breh nevrátil. Jeho telo našli asi 30 kilometrov od Štúrova. Policajti a hasiči tiež naďalej pátrajú po mužovi, ktorý sa včera stratil pod hladinou na bratislavských Zlatých pieskoch. Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu, keď sa zvýšila o 2,1%. Od začiatku roka išlo o druhý mesiac s vyššou produkciou priemyslu. Pozitívnemu výsledku prispel rast výkonu v 10 celkovo 15 sledovaných odvetví.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Palestínske hnutie Hamas vyzýva Spojené štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael. Deje sa tak potom, keď premiér Benjamin Netanyahu odmietol 15-bodový mierový plán Donalda Trumpa pre Gazu. Líder židovského štátu má viacero výhrad vrátane otázky stiahnutia armády z palestínskeho územia a žiada zničenie zbraní Hamasu, nielen ich odovzdanie.
15: To, čo americký prezident označoval za historickú dohodu, narazilo na odpor jeho najbližšieho spojenca, izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Hoci izraelskí vyjednávači sedeli za jedným stolom pri formovaní dohody, premiér židovského štátu teraz 15-bodový mierový plán odmieta. Hlavný predstaviteľ Rady mieru Nikolaj Mladenov však v rozhovore pre izraelskú televíziu 12. kanál krotil vášne a tvrdil, že rokovania naďalej pokračujú.
16: Celé to stojí na troch bodoch. Poprvé, úplné odzbrojenie Gazy, vrátane zbraní polície, ozbrojených skupín, milícií a Hamasu, kalašnikovou, ťažkých zbraní a aj zariadení na ich výrobu. Po druhé, Rada mieru prostredníctvom Národného výboru prevezme správu Gazy, vrátane jej obnovy. A napokon, medzinárodné bezpečnostné sily budú garantovať, že celý proces bude pokračovať podľa plánu.
15: Odmetnutie plánu ide podľa expertov jasne proti zámerom Spojených štátov. Podľa viacerých z nich tak Benjamin Netanyahu koná najmä preto, že v Izraeli sú za rohom voľby a podľa prieskumov verejnej mienky jeho voliči mierový plán neschvaľujú. Expert na región Josef Kraus však za tým vidí aj iné dôvody.
17: Celé zjevne Izrael má s pásmem Gazy iné plány, než je nejaké mírové uspořádání pod administratívou samotných palestinců, byť ne Hamásu. By to nezaznelo přímo od samotného Benjamina Netanyahu, tak od celé řady členů jeho vlády v podstate dlouhodobě zaznívá, že Izrael izraelským cílem je destrukce pásma Gazy, vyhnání místního obyvatelstva a potom následná absorpce toho pásma Gazy do státu Izrael.
15: Volby budú v Izraeli koncom októbra a podľa prieskumov sú sily medzi opozičnými stranami a hlavnou vládnúcou stranou Likud vyrovnané. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina tvrdí, že Rusko a KLDR plánujú v rámci vojenskej spolupráce nasadiť na ruskej strane až 50 000 severokorejských vojakov. Vo Voronežskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou chce podľa zdrojov z Kieva Rusko nasadiť asi 900 člennú severokorejskú raketovú jednotku s odpaľovacími zariadeniami a balistickými strelami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varuje, že spolupráca Moskvy a Pchjongjangu predstavuje hrozbu nielen pre Ukrajinu, ale aj pre ázijské krajiny. A zo skúsenosti severokorejčanov môže podľa Kieva ťažiť aj Irán.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský minulý mesiac priznal, že Ukrajina dostáva len asi tretinu z plánovaného množstva raket do protivzdušnej obrany. Spolupracujú s USA, aby strely dodávali každý mesiac, ale nebude to stačiť na obranu, preto sa Kiev snaží presvedčiť aj iných hráčov, aby si uvedomili rizika.
19: Predstavuje to hrozbu nielen pre Ukrajinu. Rusko pomáha Severnej Koreji učiť sa viesť vojnu, zdokonalovať zbrania a získavať skutočné bojové skúsenosti s ich používaním. To všetko predstavuje hrozbu pre každú krajinu v Ázii, ktorá sa nachádza v dosahu severokorejských rakiet.
18: Zrejme balistickou raketou Pchjongjang minulý týždeň ohrozoval Japonsko. Vojenský expert Oleksandr Musienkov NV pripomenul, že aj Rusko má na Ukrajine grandiózne až napoleonské plány, na ktoré potrebuje zvýšiť svoje kapacity, najmä pokiaľ ide o balistiku, lebo vycítili momentálnu slabosť Ukrajiny.
20: Budú tlačiť, aby zničili čo najviac našej civilnej infraštruktúry a oslabili ekonomický potenciál Ukrajiny.
18: Ukrajinský expert na severnú Koreu Mikola Poliščuk v rozhovore pre rádio NV vraví, že spolupráca Ruska a KLDR vždy bola stavaná tak, aby bola vzájomne výhodná a menila sa podľa situácie na fronte.
21: Severná Korea sa stala hlavným príjemcom výhod z ruskej invázie, keďže sa domnievam, že viac než polovica jej rozpočtu dnes pochádza z ruských zbrojných kontraktov.
18: V situácii, keď Ukrajina čelí nedostatku rakiet, by teda podľa neho nebolo prekvapením, že spolupráca zjavne naberá na intenzite. Severná Kórea by naozaj mohla Rusku dodávať balistické rakety, nevylúčil, ale upozornil, že či takéto prípravy skutočne prebiehajú, by mali nezávisle potvrdiť aj iné tajné služby, nielen ukrajinské. Rusko tieto správy samostatne nekomentovalo. Z KLDR má dohodu o strategickom partnerstve. Miroslava Nejrakožia, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Rusko v noci zostrelilo 456 ukrajinských dronov. Z Tatarskej republiky hlásili najmenej 12 mŕtvych a takmer 40 zranených. Podľa agentúry AFP ide o jeden z najsmrteľnejších útokov Ukrajiny od začiatku vojny. Cieľom útoku bola rafinéria v Nižnekamsku. Ukrajinská prokuratúra zas informovala, že ruské ostreľovanie obce Buhajivka v ukrajinskej Charkovskej oblasti dnes zabilo 5 ľudí. V 22 poľských mestách sa včera konali zhromaždenia na protest proti nedávnemu nárastu verbálnych a fyzických útokov proti Ukrajincom a príslušníkom ďalších menšín v krajine. Organizátori z Výboru na obranu demokracie označili demonštrácie za začiatok sociálnej kampane, ktorou chcú vyzvať na aktívny odpor voči násiliu a diskriminácii na základe identity s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii. Peruánske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že vo vojne na Ukrajine zahynulo 11 občanov bojujúcich na strane Ruska. Ďalších 114 Peruáncov je nezvestných a troch zajala ukrajinská armáda. Ministerstvo uviedlo, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bojovalo na strane Ruska celkovo 459 občanov Peru. Západná Európa zažila tento rok v júni a júli rekordne teplý začiatok leta, keď priemerná teplota predstavovala 21,6 stupňa Celzia. Vyplýva to zo správy, ktorú zverejnila Európska služba Kopernikus na sledovanie zmien klímy. Podľa agentúry AFP v júli rekordné teploty pre tento mesiac nameralo 33 krajín.
1: Vlani bolo v Česku najviac adoptovaných dospelých. Od roku 2020 išlo 136 ľudí. K takejto situácii najčastejšie dochádza v rodinách, kde dlhodobo funguje vzťah nevlastného rodiča s dieťaťom a neskôr chcú tento vzťah potvrdiť aj právne.
3: Adoptovať dospelého človeka bolo v Českej republike možné len do roku 1949. Táto možnosť sa znova vrátila v roku 2014 s novým občianskym zákonníkom. Osvojenie tak funguje v dvoch modelových situáciách. Prvá sa veľmi podobá osvojeniu dieťaťa, vysvetlil pre Český rozhlas spoluautor občianskeho zákonníka Karel Eliáš.
4: To sú prípady napríklad, kdy máte v péči dieťa, rozhodnete sa, že ho osvojíte, návrh na soudce podá. Dítěti je 17 let, ale soudní řízení se vleče a v průběhu toho řízení to dítě dosáhne věku 18 let.
3: Alebo keď si jeden z manželského páru chce osvojiť dieťa svojho partnera. Za posledných 6 rokov bolo takto osvojených vyše 580 plnoletých ľudí, najviac v lani, keď súdy schválili asi štvrtinu žiadostí. Druhá forma je menej častá. Od roku 2020 súdy pristúpili k 66 takýmto rozhodnutiam. V lani to bolo iba 8. Súdy väčšinou umožňujú osvojenie dospelého v iných výnimočných prípadoch, pokračuje advokátka Eleanor Šmejkalová.
22: Druhý typ slouží spíše k právnemu potvrzení jiného dlouhodobého vztahu mezi dospělými osobami. U obou forem osvojení zletilého vzniká mezi osvojitelem a osvojencem právní vztah rodiče a dítěte. Osvojitel je zapsán do matriky jako rodič a osvojenci je vydán nový rodný list.
3: České soudy o žiadostiach o osvojenie nerozhodujú automaticky kladne. Právnici sa zhodujú, že na takúto adopciu nestačí iba prianie alebo záujem o dedičstvo, pripomína advokát a zakladateľ webu Dostupný advokát CZ Ondřej Preuss.
23: Ten proces prostě není úplně jednoduchý. Samozřejmě je velmi odlišný v tom, že odpadá část toho, co se přezkoumává vlastně u toho klasického procesu s tím nezletilcem, ale je pravda, že i tady se zkoumá prostě, jestli to je v zájmu těch stran a jestli to není třeba proti dobrým mravu.
3: Ondřej Preuss dodává, že adopciou dospělého nevzniká osvojiteľovi rodičov čovská zodpovednosť ani právo rozhodovať o živote osvojeného. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
24: Radovan Kondrlík, región Novohrad. Podľa štatistického úradu boli najnižšie mzdy za minulý rok v okresoch Veľký Krtíš a Poltár. Nepresiahli tam v priemere sumu 1310 eur mesačne. Ekonomka Andrea Ďorďová z občianskeho združenia Grand Centrum, ktoré pomáha mladým ľuďom pri podnikaní vo Veľkom Krtíši.
25: Máme dlhodobo zanedbanú infraštruktúru. Ostáva tá slabšia pracovná sila s nižším vzdelaním. Tá lacná pracovná sila je dlhodobo využívaná aj v tom podnikateľskom prostredí a tie mzdy tým pádom aj oveľa pomalšie u nás rastú.
24: Ďalšími dlhodobými problémami okresov na juhu stredného Slovenska ostávajú vysoká nezamestnanosť a veľký odliv kvalifikovaných pracovníkov.
26: Lucia Benetinová, Michalovce. Mesto začalo s výstavbou kontajnerových stoísk, čím by sa mohlo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu a zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu. Pribudnúť má 135 stoísk so smart zámkami. Doplňa hovorkyňa Michaloviec Mária Stričková.
27: Sú to nadzemné uzamykateľné kontajnerové stoiska, preto nadzemné, lebo jedna vec, museli sme vlastne stavať tieto kontajnerové stoiska na pozemkoch mesta. Zároveň sme museli brať do úvahy inžinierske siete.
26: Kontajnerové stoiska budú fungovať na čip, ktorý dostanú obyvatelia.
28: Konečne, už to malo byť dávno zrobené.
29: Určite áno, je to tam porozhadlané všetko okolo.
26: Všetky kontajnerové stoiska budú postavené do septembra budúceho roka.
30: Jana Obrancová, Sereď. Múzeum holokaustu spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie otlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj poctou pre ľudí, ktorých stopy zmizli potom, čo ich do transportov naložili na tzv. Apelplaci, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi. Vedúci múzea Martin Korčok.
31: Zbierame topánky rôzneho druhu. Tuto sa premlelo 16 000 ľudí v rôznom časovom období. Niektorí boli bohatí, niektorí boli veľmi chudobní, čiže podľa toho bola aj tá obu.
30: Topánky budú zbierať ešte 2 mesiace. Pamätník by mal byť hotový do konca roka.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Futbalisti Žiliny prvýkrát v aktuálnej sezóne Nike Ligy okúsili trpkosť prehry. V záverečnom zápase tretieho kola podľahli Skalici 1-3. Záhoráci zaznamenali prvý trojbodový zisk pod Dubňom a zároveň majú za sebou historicky najlepší štart do ligového ročníka. Po troch kolách figurujú na druhej priečke so 7 bodmi tréner Roman Hudec.
32: Ja musím pochváliť chalanov a jednoducho klobúk dole, ako sme sa dnes prezentovali a že sme tu prvýkrát vyhrali. Žilina jednoducho veľmi dobre systémové veci. My sme sa chystali na to v týždni, aby sme to eliminovali a poznali sme ich princípové veci. Bavili sme sa taktiež u nás v kabíne, že keď budeme na tento zápas čakať do nedele, tak aby sa to jednoducho oplatilo a dnes ešte raz klobúk dole pred chalami, ako sme sa prezentovali.
20: Dôvod na radosť nemal šošonský stoper Tobias Pališčák.
2: My sme nedohrali zlý zápas, len my sme v ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách, takže ja si myslím, my sme nedohrali zlý zápas, ale proste nemôže sa stávať, že dostaneme 3 góly po individuálnych chybách a v ofenzíve sme mali dosť šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa, takže o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal.
20: Super Slovana švédske Mjölby nastúpi v zajtrajšej odvete 3. predkola Ligy majstrov bez svojej najväčšej hviezdy. Elliot Strau totiž prestúpil k nováčikovi anglickej Premier League Hull City. Letná príprava hokejistov Košíc je už v plnom prúde. Oceliari začnú aj ďalšiu sezónu so slovenským kádrom. Úvodné stretnutie prípravy majú na programe v stredu, keď sa predstavia na ľade rivala z Prešova, útočník Tomáš Jurčo.
5: Určite je to jeden z cieľov zopakovať ten minuloročný úspech a ťažko povedať, samozrejme, že niektorí hráči odišli, niektorí aj prišli a veľmi ťažko zopakovať presne to isté, čo bolo minulú sezónu, pretože ten káder sa mení, ale vyzeráme dobre, sme dobrá partia a uvidíme, ako to pôjde.
20: Naša skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková dosiahla životný úspech. Na letnej Grand Prix vo francúzskom Courchevel obsadila 10. miesto, pričom v druhom kole výkonom 124,5 metra stanovila nový oficiálny slovenský ženský rekord. V ére samostatnosti sa ešte žiadnemu slovenskému reprezentantovi nepodarilo na podujatiach zimného svetového pohára alebo letnej Grand Prix umiestniť v najlepšej desiatke. Kapustíková si do celkového hodnotenia prestížneho seriálu pripísala 26 bodov. V Birminghame dnes štartuje európsky šampionát v atletike. V úvodný deň budú v akcii traja Slováci, kladivárka Veronika Kaňuchová, Daniela Ledecká na 400 metrov prekážok a Viktória Forster, ktorá už o pár minút absolvuje rozbeh na 100 metrov. Naše najväčšie SO Ema Zapletalová pobeží na 400 metrov prekážok a zajtra ako líderka svetových tabuliek je najvážnejšou kandidátkou na európsky titul.
6: Teraz je to úplne iná pozícia, ako idem na šampionát, ale teda verím, že tie predošlé šampionáty, kde som zozbierala skúsenosti, to budem môcť využiť a verím, že to bude dobré.
20: Majstrovstvá Európy sa dnes začali aj v plávaní. V Paríži sa predstaví 9 slovenských reprezentantov vrátane olympionikov Tamary Potockej a Mateja Dušu. Tereza Mihálíková spolu s Britkou Nicholsovou sa prebojovali do štvrťfinále na tenisovom turnaji WTA v Toronte. V 8 finále zdolali novozélandsko-indonésku dvojicu Routliffová Sujiaidová 6-3 7-5. Timotej Todt získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v športovej streľbe striebornú medailu v trape. Vo finále v poľskom Wroclawe zostrelil 25 terčov o 4 menej ako víťaz Akja z Turecka.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Priemyselná produkcia na Slovensku sa v júni vrátila k medziročnému rastu, zvýšila sa o 2,1%. Medvedicu, ktorá včera zaútočila na 42-ročného muža pri Turanoch, zastrelili. Spolu s mláďatami ju lokalizovali vďaka bezpilotným dronom s termovíziou. Hamas vyzýva Spojené štáty, aby zatlačili na Izrael. Benjamin Netanyahu totiž nesúhlasí s mierovým plánom Donalda Trumpa pre Gazu a odmieta stiahnuť izraelskú armádu bez odzbrojenia militantov.
0: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota v noci poklesne na 17 až 11, v južnej polovici bude miestami 23 až 17 stupňov, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúci vydania Juraj Jedinák, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Peter Štern, Peter Daniš a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín, 24 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Raslaviciach a kolona na D1, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Raslaviciach na hlavnom ťahu, kde zrazilo auto cyklistu. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri Cestároch, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a v Bratislave na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Na moste Lanfrankony pracujú cestári. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je pre stavbu mosta ponad diaľnicu obojsmerne uzavretá, obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú medzi Podzámčokom a Zvolenom, kosia tam trávu, rovnako ako aj medzi Rimavskou Sobotou a Tisovcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
4: Ľubomír Motička.
8: Majiteľ legendárneho hlasu prežil za mikrofónom Banskobystrického rozhlasového štúdia 27 rokov. Získal viacero novinárskych ocenení vrátane zlatého mikrofónu. Hrdinami jeho reportáží boli predovšetkým naozajstní obyčajní ľudia. Celoslovensky sa preslávil najmä ako moderátor štvrtkového Dobrého rána, na záver ktorého glosoval aktuálny život populárnymi dúškami na rozlúčku.
9: Moje glosy, dúšky na rozlúčku, jeden z tých mojich posledných dúškov na rozlúčku, spred novembra 89, múdrejší ustúpi, hlúpejší postúpi. Tento dúšok sa vlastne môže stále používať. Prečo nie? On neplatia 12-13 rokov, oni vlastne platia 1000 ročia. V podstate tam vždy znovu a znovu nachádzame sami seba so svojou múdrosťou, hlúposťou, láskou, nenávisťou, intrigami, dobrotou, večným hľadaním pravdy, spravodlivosti, dobra a večným potácaním sa práve v tom zle, ktorým sme mnohokrát obklopovaní. Takže skôr, čo ma na Slovensku mrzí, že mnohé tie glosičky, najmä z roku 88-89, ktorí mali istý politický náboj a spoločenský náboj a útočili práve

0: do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: je Rádio Slovensko.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie napočítať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Enviroresort od Únie očakáva konštruktívny prístup. Za lekársky nález na účely integrovanej posudkovej činnosti pacient nemá platiť, upozorňuje verejný ochranca práv. Zajtra bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Dobrý deň vám želá Elena Koričánska. Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Reaguje tak na aktuálne extrémne horúčavy, sucho či rastúce náklady na energie, ktoré zasahujú do každodenného života ľudí. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová uviedla, že na zlepšenie situácie sa musí významná časť riešení realizovať priamo v mestách.
2: Mestá pri riešení klimatickej zmeny nemôžu zostať samé. Potrebujú podporu štátu, ktorý má vytvárať stabilné legislatívne, finančné a odborné podmienky, aby mohli mestá pripravovať a realizovať účinné a dlhodobé opatrenia. Potrebujú štát, pre ktorý bude riešenie klimatickej zmeny prioritou a mestám bude spoľahlivým partnerom.
1: Dodáva, že Únia miest považuje za nevyhnutné viesť so štátom oveľa intenzívnejšiu, otvorenú a na faktoch založenú diskusiu. Ich cieľom je, aby každé mesto malo vytvorené podmienky na zodpovednú ochranu svojich obyvateľov a životného prostredia v čase klimatickej krízy. Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková v reakcii uvádza, že od Únie miest očakáva konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch.
3: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pod Tomášom Tarabom podporilo 140 projektov miest a obcí, ktoré smerujú do vodozádržných opatrení a investuje stovky miliónov eur do zmysluplných projektov budovania kvalitnej vodárenskej infraštruktúry naprieč celým Slovenskom.
1: Za lekársky nález na účely integrovanej posudkovej činnosti pacient neplatí. Rovnako sa neplatí ani za vystavenie potvrdenia o dočasnej práce neschopnosti či potvrdenie o potrebe ošetrovania. Upozornil na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský v súvislosti s podnetom pacientky, od ktorej si jej všeobecný lekár vypýtal poplatok za vyplnenie lekárskeho nálezu potrebného ku konaniu pred úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung vyzval ministerstvo obrany, aby do polovice roka 2028 presunulo vojenskú leteckú základňu v meste Gwangju s cieľom urýchliť výstavbu centra výroby polovodičov v oblasti.
4: Rozhodli sme sa vyčleniť lokalitu vojenskej leteckej základne Gwangju na vytvorenie klastra pre polovodičový priemysel. Ešte pred samotným dočasným presunom vás žiadam, aby ste urobili všetko preto, aby sa výstavba priemyselného komplexu na pozemkoch v blízkosti vojenskej leteckej základne mohla začať čo najskôr.
1: Ide o súčasť obrovského investičného projektu Samsungu a SK Hynixu. V regióne chcú vybudovať 4 nové závody na výrobu čipov za stovky miliárd dolárov. Bývalý thajský poslanec Chalong Rivrang dnes zastrelil vysokého predstaviteľa provincie Nonthaburi na predmestí Bangkoku. Podľa polície ho k útoku viedol osobný spor pre požičané peniaze. Incident sa odohral len niekoľko dní potom, keď streľba 14-ročného chlapca v rovnakej provincii pripravila o život 9 ľudí a znovu otvorila debatu o sprísnení kontroly zbraní v Thajsku. Slovenská šprinterka Victoria Forster skončila na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame v úvodnom rozbehu na 100 metrov 6. Časom 11,51 sekundy zaostala za sezónnym maximum o 17 stotín a v semifinále sa nepredstaví.
5: Bohužiaľ som ten môj beh nezvládla technicky správne. Tie baby mi ušli už na štarte a v závere sa mi podlomili nohy, takže som z tohto behu určite sklamaná. O to viac budem nabudená do zajtrajších prekážok.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 23 až 11, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Kolona na D1 a pri Ružomberku, pozrime sa na cesty. 15 minút si v kolone počkáte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri Cestároch, vstúpaní na príslop z Hruštína pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút stratíte v Bratislave na D2 smerom zo Stúpavy do Petržalky, v Bratislave na Pražskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Na diaľnici D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri je v pravom jazdnom pruhu odstavený pokazený kamión. Na odstavené vozidlo pozor aj na R1 pred Hajským smerom z Trnavy na kilometri 26,5. Na D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš sa ťahajú dve vozidlá, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
9: Nie všetko s vami po 13. stihneme dnes poriešiť, lebo vieme, že asi máte plno povinností, ale dúfame, že je v tom aj kúsok dovolenky alebo nejakých prázdnin, alebo nejakej takej inej nenútenej pohody. My vám ju z Rádia Slovensko želáme aj s knihou, ktorá nás k tomu pokojnému životu dnes môže priviesť. S Luciou Čarnou, dobrý deň.
10: Dobrý deň.
9: Dávam vám otázku, chcem viesť spokojný život, takže si mám prečítať čo?
10: Umenie pokojného života od zenového mnícha Shunmyo Masuna. Je to samozrejme japonský zenový mních a teraz by sme vlastne mali zostať mlčať, mali by sme si sadnúť do meditačnej polohy a mali by sme vlastne meditovať. Ale Shunmyo Masuno, on už napísal niekoľko knižiek, má takú sériu o umení života a on je veľmi dobrým odborníkom práve na tému, ktorou je poprepletaná kniha Umenie pokojného života, a to je púšťanie veci.
9: My si na chvíľočku, ak dovolíte, dáme tú meditačnú polohu, zahráme si dve pesničky a ku knižke sa vrátime.
8: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Umenie pokojného života. Predstavujeme knižku, ktorá vám môže sa doma celkom hodiť, len tak ju niekedy otvoriť a popozerať. Predstavujeme aj autora, spomeňme prosím jeho meno.
2: Autor sa volá Shunmio Masuno a učí nás tomu, ako viesť pokojný život. Ja si myslím, že ani nie je to kniha v pravom zmysle slova, že teraz sa začítame do nejakých dlhých vlastne statí o tom, ako máme meditovať, ale sú to také veľmi jednoduché, rýchle rady, pretože Shunmio Masuno si uvedomuje, že nie všetci žijeme v kláštoroch a nie všetci sa venujeme siahodlhé hodiny meditácií, ale žijeme v obyčajnom svete, máme samozrejme kopu povinností a on by chcel, aby sme nechali zo života odísť veci, ktoré nás oberajú o energiu. On sám je teda zen buddhistickým mníchom a je aj dizajnérom zenových záhrad. Žije vlastne v kláštore, ktorý je starý, myslím, že 450 rokov a jeho mnohé knihy sa stali svetovými bestsellermi, pretože sú veľmi praktické a obsahujú konkrétne rady, sú takou istou cestou k nejakému nášmu oslobodeniu vnútornému. A napríklad v tejto knihe, keď som v nej listovala a čítala, začítala som sa, tak som našla aj veľmi aktuálne rady, ktoré pomôžu nám, zaneprázdneným ľuďom západného sveta, ako odpovedať na maily a či odpovedať na negatívny mail okamžite, alebo ako sa zbaviť závislosti na sociálnych sieťach. Čiže naozaj je to veľmi praktický človek, napriek tomu, že asi žije veľmi duchovný život, tak si myslím, že je to taká útla knižka, ktorú si môžete so sebou zbaliť napríklad aj na dovolenku a tam pri mori sa učiť púšťať nepotrebné veci zo svojho života.
1: Už sme povedali o knihe, že sa volá Umenie pokojného života, ale vy si ju možno chcete pozrieť, aby ste ju potom v knihkupectve našli, tak tu vám pomôže náš web radioslovensko.sk. Knižka je tam odfotená.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Aj Pavol Habera bude o chvíľu hrať z Rádia Slovensko s takouto svojou pesničkou. Myslím, že sa tam spomína spánok, kým pri mne spíš. No a na nejaké tie noci narazíme aj teraz. Verím, že tento týždeň nám bude viac prieť počasie, aby sme sa dobre vyspali. Pozisťujeme s meteorologičkou Janou Potankovou. Dobrý deň.
1: Prvý dobrý deň prajem.
0: Vyzerá to tak, že aj ten dnešný deň stúpa svojim smerom na teplomery, kde ako máme.
1: Áno, tak dnešný deň bude v podstate najteplejší deň v rámci tohto týždňa. Aj momentálne máme na území Slovenska jasno až polooblačno, len ojedinelé oblačnosti o trošičku viacej, ale zrážky sa nevyskytujú a denná teplota je na väčšine územia Slovenska v intervale 30 až 36 stupňov Celzia. Máme aj chladnejšie lokality, väčšinou sa nachádzajú na severe Slovenska, na Orave, prípadne na Hornom Spiši alebo aj na krajnom severovýchode Slovenska, tam je okolo 28 až 29 stupňov Celzia. No a medzi tie najteplejšie lokality momentálne patrí Hurbanovo, Mužla, Kamenica či Gabčíkovo. A Kamenica nad Hronom, aby som bola presná, ktoré majú momentálne už 35 stupňov Celzia. No a k tomu nám fúká po väčšine južný a juhozápadný vetor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Chcelo by to nejaký dážď, ale do večera asi nikde žiaden.
1: Toho dažďa bude naozaj málo. V noci bude jasno až poloblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a na severe sa výnimočne môžu vyskytovať prehánky. Teplota nám bude klesať na hodnoty 17 až 11 stupňov Celzia, ale v južnej polovici územia bude miestami 23 až 17 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať poväčšine slabý vietor, prípadne bude bez vetre, ale na juhozápade bude gránu fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Ak ostaneme chvíľočku pri tej noci, zajtra teda to vyzerá ešte teplejšie, alebo teda dnes v noci. A tie ďalšie?
1: Tie ďalšie noci, tým, že budeme mať postupne málo oblačné počasie a v noci poväčšine slabý vietor, tak aj tie noci budú klesať postupne na nižšie hodnoty a hlavne v údoliach to bude klesať v uprostred týždňa aj na hodnoty 6-5 stupňov Celzia. No ale zajtrajší deň, keď postupne premostíme, tak bude jasno až poloblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou. Na severe a východe sa ohodnila môžu vyskytovať prehánky alebo burky. Denná teplota zajtra vystúpi na 30 až 36 stupňov Celzia. Chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde bude väčšinou 23 až 29 stupňov Celzia. Takisto na horách vo výške 1500 metrov to bude trošičku rozdielne od 14 stupňov na Orave až do 18 stupňov v Nízkych Tatrách a fúkať na bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinelo okolo 50 km za hodinu, slabší vietor bude predovšetkým na strednom Slovensku. No a v tých ďalších dňoch bude naďalej slnečné, bezrážkové počasie, ale trošičku chladnejšie.
0: Celé to naše pekné, milé Slovensko sme si prelúskali s počasím. Bola pri nás meteorologička Jana Potanková. Trošku vás necháme vydýchnuť a pred 14. zaletíme do nejakého letoviska. Zatiaľ ďakujeme, pekné popoludnie.
1: Pekné popoludnie, do počtia.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko. Viac aktuálnych

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Pripravuje ich pre vás Elena Koričanská.
3: Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná na obvodnom oddelení policajného zboru Nitra Západ ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Poslanecký klub maďarskej vládnúcej strany TISA predložil parlamentu návrh s nomináciou Andráša Baku na post hlavy štátu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje TASR. Dokument zverejnený na webovej stránke Národného zhromaždenia v súvislosti s utorkovou voľbou prezidenta podpísalo 140 zo 141 členov poslaneckého klubu. Na ceste, ktorá vedie cez poľskú stranu Tatier pri Zakopanom, zrazilo v nedeľu večer auto mladého medveďa. Šelma uhynula, vodičovi dodávky sa nič nestalo, informujú poľské médiá. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Teraz je 13 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Neprejazdná cesta pri Kráľovanoch a nehoda na Orave, pridávame pohľad na cesty. Na ceste číslo 18 za Kráľovanmi smerom na Martinca v zákrutách čelne zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Obisto môžete cez Terchovú. V Oravskom podzámku na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo, ale výrazne sa nezdržíte. 15 minút si v kolóne postojíte na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Ščadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10-minútové kolóny sú v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na Horskom priechode Príslop smerom do Oravského podzámku pri Cestároch a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime v opravovanom úseku. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Dnes aj s Jurajom Timom a samozrejme s vami. Poslušne hlásime, že je tu kvíz a aj teda jednoduchá otázka a vo vašej knižnici sa bude môcť po ňom objaviť krásna knižka. Je pre vás, aby ste si rozšírili obzory. Volá sa Dosť dobrá. Autorkou je Melissa Arnold Reidová. Je to prosím pekne prvá Američanka, ktorá vystúpila na Mount Everest bez použitia doplnkového kyslíka. Išlo o jej šiesty výstup na najvyššiu horu sveta, ktorým si definitívne vydobila miesto v horolezeckej histórii. A ona o všetkých týchto pádoch, ale aj tých vrcholoch, napísala práve knižku, ktorú držím v ruke. Bude vaša, ak sa zapojíte do nášho malého prieskumu a síce že. Čomu sa venujete, keď teraz na nejakej frekvencii počúvate Rádio Slovensko? Aká je to frekvencia? Poďte nám urobiť hlasovku cez WhatsApp na číslo 0919 24 23 24. Trošku zistíme, aký máte pondelok s Rádiom Slovensko. Čas je váš do 14.
1: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: aj naďalej dobrý deň hral nám Matej Smutný Dance Dance.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Riziko pre ľudský organizmus predstavuje nielen nedostatok, ale aj nadmerný príjem bielkovín, približí doktor Igor Bukovský.
3: Nadmerný príjem bielkovín je tiež individuálna záležitosť. Človek, ktorý nešportuje, nemôže prijímať 2 grámy bielkovín na každý kilogram hmotnosti, to znamená 80 kilogramový chlap by mal 160 grámov bielkovín, to je pre neho príliš veľa. Ani športovec, ktorý je silový, ktorý povedzme robí ten bodybuilding alebo ja neviem, vzpieranie, nepotrebuje 4 gramy bielkovín na kilogram hmotnosti, pretože to je extrémne veľa. Ja som sa v mojej praxi stretol s desiatkami, možno stovkami ľudí, najmä mladých mužov a hlavne mladých žien. 80% ľudí, ktorí ma vyhľadalo s problémami v následku konzumácie nadmerného množstva bielkovín v strave boli ženy.
2: Čo sa vtedy deje v organizme?
3: Ide o poškodenie a chronické preťažovanie obličiek, čo sa málo kedy prejaví rýchlo, ale práve preto, že sa to neprejavuje rýchlo, tak to človek nevidí a môže to z dlhodobého hľadiska viesť k najvážnejšiemu poškodeniu, k rozvoju chronického zlyhávania obličiek.
2: Aké sú rizika a následky?
3: Obličkové kamene, ktoré sa môžu rozvinúť pomerne rýchlo, najmä ak sa vysokobielkovinová stráva kombinuje s extrémnou dietou, čiže radikálne sa obmedzí kalorický príjem a 70%, 80% prijatých kalórií predstavujú bielkoviny. Takýto nadbytok musí organizmus vylučovať vo forme metabolitov, ktoré zvyšujú riziko vzniku obličkových kameňov. Ďalšie riziko, ktoré ja považujem za veľmi závažné, je, že sa mení zloženie črevnej mikrobioty. To súvisí aj so zdravím kože a to u tých klientiek bol veľmi častý problém. Ďalšie riziko z nadmerného množstva bielkovín je riziko, ktoré súvisí so zdravím srdca a ciev. Ďalšie riziko, ak sa v strave naozaj vytvorí priestor pre obrovské množstvo bielkovín, tak sa zmenší priestor a zmenší sa denný príjem nejakej inej zložky strave a to sú zvyčajne sacharidy a ja nemám na mysli cukry. My nepotrebujeme zvyšovať príjem cukru, my potrebujeme primeranú dávku vlákniny a komplexných sacharidov, to sú celozrnné potraviny, to sú strukoviny, to je zelenina, to je aj ovocie. Čiže ľudia, ktorí sa vrhnú na veľké dávky bielkovín, zvyčajne potom veľmi zredukujú množstvo prijímaných sacharidov alebo konzumujú zlé sacharidy. Rád.

0: A ešte niečo? Pekne si hráme z Rádia Slovensko. Opäť sú tu ale pre vás čerstvé informácie z SHMU. Čaká nás telefonický rozhovor.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko. Počasie v letoviskách.
0: Do Grécka sa vyberieme s meteorologičkou Janou Potankovou a s tými destináciami, ktoré ste popozerali a zistili, aké je tam počasie a teplota. Nech sa páči, dobrý deň.
3: Príjemný dobrý deň prajem. Tak, čo sa týka Grécka, aj v týchto chvíľach máme na väčšine územia Grécka slnečné počasie, jasné až polojasné, trocha viacej oblačnosti je vo vnútrozemí, ale teplota je celkom príjemná. Vo väčšine destinácií máme momentálne teplotu na úrovni 32 až 36 stupňov Celzia. No a poďme smerom dopredu sa pozrieť v takom Korfu. Budeme mať počas najbližšieho týždňa jasno, prípadne len malú oblačnosť s dennou teplotou vzduchu 33 až 36 stupňov Celzia. O trocha nižšie na Zakynthose bude naďalej taktiež slnečné počasie s podobnou teplotou vzduchu počas tohto týždňa na úrovni 32 až 35 stupňov Celzia. Treba však podotknúť, že tam bude fúkať väčšinou severný vietor s rýchlosťou 30 až 40 km za hodinu. Na Krete očakávame, že bude jasno až polojasno, ale v piatok to bude trocha viac oblačnosti, tam bude až oblačno. Je tam malá šanca taktiež aj na prehánky a denná teplota vzduchu bude väčšinou v intervale 28 až 31 stupňov Celzia, ale taktiež nám tam bude pofúkovať severozápadný vietor, ktorý v nárazoch bude dosahovať rýchlosť 50 či 55 km za hodinu. Na Rodose očakávame slnečné počasie, ale s jednou teplotou vzduchu väčšinou 30 až 31 stupňov Celzia, ale cez víkend, teda ten budúci, bude postupne veterno a taktiež sa nám trošičku schladí. Keď sa pozrieme taktiež aj na pevninu na juhu Peloponézu, očakávame, že bude slnečné počasie, ale trošičku sa pokazí v priebehu víkendu, pretože bude postupne aj so šancou na prehánku, hlavne počas piatka a soboty, ale väčšinou bude teplota v interval ale 32 až 34 stupňov Celzia, ale v spomínanú sobotu hlavne bude o málo chladnejšie. No a keď sa pozrieme taktiež aj na sever Grécka, tak Chalkidiky budú mať taktiež väčšinou slnečné, jasné až polojasné počasie, ale opäť v piatok a sobotu bude prechodne viacej oblačnosti a tam je taktiež aj šanca na prehánku, pričom denná teplota vzduchu bude väčšinou v intervale 31 až 33 stupňov Celzia, v niektorých lokalitách, hlavne na juhu, trošičku teplejšie až do 35 stupňov Celzia, ale v spomínaný piatok a sobotu, keď sa očakávajú taktiež aj prehánky, tak sa trošičku schladí.
0: No a to more? To by sme mali povedať.
3: Áno, more bude mať na väčšine Grécka 26 až 28 stupňov Celzia, ale v ostrovoch Egejského mora bude trošičku chladnejšie, 24 až 25 stupňov Celzia.
0: Keby nám niekto dal otázku, nechcete večer letieť na Cyprus, my by sme povedali, že áno, lebo tam má byť senzačné počasie, však aj to pre Larnaku platí, aj pre Limassol.
3: Áno, v obidvoch lokalitách bude slnečné počasie, trošičku chladnejšie, opäť v sobotu to bude súvisieť so studeným frontom, ktorý bude tadiaľto prechádzať. To znamená, že vtedy sa nám trošičku schladí a taktiež je tam aj šanca na prehánky, ale denná teplota vzduchu bude v podstate v Larnake počas najbližšieho týždňa na úrovni 34 až 36 stupňov Celzia. V Limassol trošku chladnejšie, 31 až 33 stupňov.
0: A more?
3: More bude taktiež príjemné, 28 až 29 stupňov Celzia, ale na juhovýchodnom pobreží práve v týchto oblastiach, ako sme spomínali, Larnaka a Limassol, tak bude mať teplotu vzduchu mora 27 stupňov Celzia.
0: Toľko letoviska a počasie v nich ponúkla meteorologička Jana Potanková veľa dôležitých informácií. Ďakujeme, pekný pondelok.
3: Ďakujem, do počte.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.

Príjemný nápoj a trochu tieňa, o toto sa musíte postarať vy. O letnú hudbu sa môžeme postarať my v Rádiu Slovensko. A veľmi radi. Po 14. to bude naozaj farebné a pestré. Zahráme si niečo ako Adélu. Počujete ju?

0: koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
1: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O areál bývalej spoločnosti Bukoza má záujem nemecký investor. Chcel by tam vytvoriť Európske centrum tvrdého dreva. Nedaleko Atén vypukol nový lesný požiar. Úrady nariadili evakuáciu jednej obce. Zajtra bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. O areál bývalej spoločnosti Bukoza v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal dnes v Hencovciach podpísal memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá chce podľa jej zástupcu Jána Figeľa na mieste vytvoriť Európske centrum tvrdého dreva v zmysle spracovania výskumu, inovácií aj vzdelávania.
2: Je to postupná trojfázová modernizácia a diverzifikácia produkcie, ktorá postaví fabriku na silnejšie nohy, aby nebola závislá na jednej komodite a na vývoji na trhu. A zároveň to skôr je zámer, ktorý pozýva možných veľkých investorov do areálu, kde budú vytvorené infraštruktúrne a technologické podmienky pre tú diverzifikáciu výroby.
1: Záujem investora privítal aj primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.
3: Veľké očakávanie je zo strany našich ľudí, je, že tu budú mať prácu. Samozrejme, prácu, ktorá bude slušná, bude dobre platená, bude tu určitá úroveň firemnej kultúry. Samozrejme, veľké očakávanie je, že to bude investor, ktorý bude spĺňať ekologické požiadavky.
1: Štáty v blízkovýchodnom regióne si uvedomili, že bezpečnosť sa nedá kúpiť od nečestných sprostredkovateľov, vyhlásil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai v reakcii na novú v piatok dosiahnutú bezpečnostnú dohodu medzi Pakistanom, Tureckom a Saudskou Arábiou. Teherán podľa neho nevidí dôvod na obavy, pokiaľ ide o spojenectvo sunnických moslimských štátov. Vníma ho ako odraz toho, že sa viac spoliehajú na vlastné kapacity než na vonkajšie mocnosti.
4: Bezpečnosť v regióne je určite neoddeliteľná a akýkoľvek plán, ktorý vychádza z geopolitických a historických realít regiónu, je komplexný a inkluzívny a správne identifikuje nepriateľa i hrozbu. Má potenciál pomôcť posilniť bezpečnosť a zabrániť nestabilite či zneužívaniu situácie zo strany sionistického nepriateľa a jeho spojencov v našom regióne.
1: Lekári Národného ústavu detských chorôb v prvej polovici prázdnin hospitalizovali 5 detí po úraze na elektrických kolobežkách s vnútrolebečným krvácaním. V júli na klinike pediatrickej urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národnom ústave detských chorôb ošetrili celkom 4226 detí. Ako informovala hovorkyňa ústavu Dana Kamenická, z tohto počtu približne polovica detí utrpela úraz, pričom podstatnej časti úrazov bolo možné predísť. Deti sa najčastejšie zranili po páde, pri používaní trampolín, elektrických kolobežiek alebo pri bazénoch, športe a voľnočasových aktivitách. V juhovýchodnej časti gréckeho regiónu Attika, približne 60 kilometrov od Atén, vypukol ráno nový lesný požiar. Jeho rýchle šírenie podporuje silný vietor s rýchlosťou viac ako 70 kilometrov za hodinu. Úrady civilnej ochrany nariadili preventívnu evakuáciu obce Agios Stylianos nedaleko mesta Kuvaras. Prekážkárka Daniela Ledecká postúpila na majstrovstvách Európy v Birminghame s rozbehom na 400 metrov prekážok. V úvodnom behu obsadila druhé miesto s výkonom 55,93 sekundy. Semifinále už aj s najväčšou favoritkou na víťazstvo, našou Emou Zapletalovou, je na programe zajtra. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až zväčšená oblačnosť, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 23 až 11, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna.
7: Nepriazný hlavný ťah na severe, kolóny v hlavnom meste. Pridávame správy z dopravy. Na ceste číslo 18 za Kráľovanmi smerom na Martinsa čelne zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Osobné autá to môžu obísť cez Terchovú, nákladné cez Donovaly. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok pozor na dobrzdevanie do kolóny. Veľký pozor aj na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri pravý pruh blokuje pokazený kamión. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína sa pri cestároch stojí 15 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky stratíte 10 minút. Na moste Lanfrankony pracujú cestári. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri cestároch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: Máme radi knihy, ktoré neodložíte z ruky a patrí medzi ne aj tá s názvom Dosť dobrá. Je o prvej Američanke, ktorá vystúpila na Mount Everest bez použitia doplnkového kyslíka a že tam všeličo zažila. To si budete môcť prečítať. Zaujímavé je to, na akej frekvencii nás počúvate, nás Rádio Slovensko a hlavne čomu sa teraz venujete. Toto sme zisťovali a vaše hlasovky nemajú chybu.
9: Čo teraz robím? Čistím čučoriedky, chcela som ich zavárať. Bohužiaľ, pred pol hodinou nám odstavili vodu, neviem, čo sa deje, takže to musí počkať. A ešte, aby som nezabudla, počúvam vás na 99,0.
8: Ľubica, ďakujeme krásne, pozdravujeme do Kremnice. No, hlavne nech vám tú vodu pustia, lebo to ste tak v strede procesu. Spomínaná knižka je vaša a tu som si istá, že je pre vás tá pravá orechová.
9: A zabudla som vám ešte povedať dôvod, prečo ma zaujala vaša výzva o práve túto knihu. Pretože môj starší syn sa už pár rokov venuje lezeniu po rôznych feratách a horách, miluje Tatry a hlavne Alpy. Isto by ho táto kniha potešila. Pekný zvyšok dňa.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou.

0: Tak si navzájom želáme dobrý deň a príjemné počúvanie. Vy máte Rádio Slovensko a pred nami je, môžem povedať, jeden z mojich najobľúbenejších vstupov popoludnia.
1: Rádio Slovensko.
0: Ja myslím, že to je raz zaujímavé, toto čítanie zahraničnej tlače. Dnes to vyšlo na Mirku Neyru Kvežar-Hospodárovu. Pozdravujem.
2: Dobrý deň.
0: A máme tu Kolumbiu, ktorá začína novú éru poznačenú bohom a uniformami.
2: No v súvislosti s novým prezidentom, tamoším Abelardom de la Sprieda, denník El País píše, že ešte nikdy sa Kolumbíčania neprežehnávali tak často a nikdy nie všetci naraz. Nový prezident sľubuje novú krajinu postavenú na disciplíne, rodine a na náboženstve. Amen, toto je zázrak, šepkali jeho prívrženci, všímajúci noviny. Kolumbia sa totiž v piatok pustila do politického experimentu, od ktorého čaká nový výsledok, hoci používa až príliš známe ingrediencie, konštatuje denník ďalej. Len za pár hodín v úrade prezident uznal zvrchovanosť Maroka nad západnou Saharou, oznámil, že niekoľko organizácií označí za teroristické, aby vláde poskytol väčší priestor na vojenské akcie proti ním, a sľúbil aj zrušenie dane z bohatstva, ktorú platia najbohatší občania. Jeho kľúčoví ministri sú tie isté staré tváre, ktoré analytikom pripomínajú návrat k vláde Ivana Dukeho, len s modernejším nádychom, a podporovatelia de la Spriedu, nová aj stará kolumbijská pravica, znásobujú tie obrovské očakávanie, ktoré vyvoláva. A na druhej strane ľavica je zhrozená z toho, čo interpretuje ako návrat do minulosti. Niektorí v novom prezidentovi vidia teda pokrok a iný regres a prežehnávajú sa jedni aj druhí.
0: Späť poďme do Európy. Hoci má česká vláda aktuálne prázdniny, tak médiá rozoberajú témy, ktoré bude mať na stole v tých nasledujúcich mesiacoch.
2: A jednou z nich je aj rozpočtová zodpovednosť. Hoci novelu zákona, ktorá má v krajine zmeniť pravidlá, ktorá umožní vláde požičiavať si viac alebo prekročiť schválené výdavky, prezident Peter Pavel už vrátil poslaneckej snemovni. Jeho veto nebude ťažké zlomiť. Pre premiéra Andreja Babiša je však nepríjemné, koľko sa o rozpočtovej zodpovednosti a o schodkoch hovorí. Viac si na portáli iRozhlas.cz prečítala Kristýna Chranková.
3: Vláda premiéra Andreja Babiša sľúbila všetkým všetko možné a tvrdila, že si na to zarobí prepúšťaním úradníkov, lepším výberom daní a väčším výkonom ekonomiky. Plánované úspory sú však oproti výdavkom radovo nižšie a kabinet si tak musí masívne požičiavať. To je v čase, keď sa ekonomike darí, proti všetkým ekonomickým poučkám, tvrdí iRozhlas.cz. Česká opozícia protestuje, prezident vetuje a ekonómovia varujú pred nárazom do steny, ktorý by sa mohol podobať gréckemu scenáru. Väčšinu verejnosti to však necháva chladnú, píše portál, podľa ktorého sa Česi viac ako kolapsu štátnych financií obávajú migrácie alebo straty národnej identity. Prieskumy dlhodobo ukazujú, že veľká väčšina českej verejnosti považuje vysoký deficit za vážny problém, zároveň však odmieta škrty v sociálnom zabezpečení, penziách a verejných službách. Vyše 80% občanov preferuje obmedzovanie administratívy štátu. Problémom je, že tieto dve predstavy podľa iRozhlas.cz nejdú dohromady a podobne znepokojujúca je slabá identifikácia občanov so štátom. Ľudia ho nepokladajú, tak povediac, za svoj, pretože si ho podľa nich privlastnili politici a veľký biznis. Toto odsudzenie občanov od správy krajiny, rovnako ako uvažovanie v štýle po nás potopa, bude ťažké meniť a zatiaľ sa o to ani nikto nesnaží, uzatvára český portál.
1: Rádio Slovensko.

0: Aj jeden duet sme si strihli v rádiu Slovensko, teda čo my, ale Eros Ramazzotti a Cher. No a teraz sa zameriame na dnešný dátum 10. august, pre nás celkom dôležitý.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: My sme totižto dnes odštartovali už 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku, v rámci ktorého nielen pomáhame, ale tiež spoznávame krásy našej krajiny. Prvou zastávkou je Modra. K mestu neodmysliteľne patrí keramika, ktorej tradícia siaha do 19. storočia. Kristýna Malachovská sa s výkonným riaditeľom Slovenskej ľudovej majoliky Filipom Fuňom rozprávala aj o tom, ako vzniká typický modranský džbán a prečo je každý kúsok originál.
3: Vítajte v Slovenskej ľudovej majolike. Sme jedna z najväčších a najstarších remeselných dielní na Slovensku. Máme otvorené pre verejnosť v podstate každý deň. Počas prehliadky vlastne ukážeme celý ten proces výroby, to znamená od točenia na kruhu, cez glazovanie, malovanie, tie rôzne štýly, tie rôzne ornamenty, motívy, ktorými malujeme. A takisto sa dá počas tých tvorivých dielní niečo vyskúšať, či už vyrobiť z hliny alebo namalovať svoj vlastný výrobok.
4: Takže sa naozaj môže prísť v podstate ktokoľvek, je tu niekto, kto na neho bude dozerať, kto ho všetko naučí a mu ukáže.
3: Presne tak, my ukážeme hlavne ten základ, ako sa spravujú tie farby, ako sa správa tá hlina, ako sa správa tá glázura, ale potom samozrejme namalovať si môže každý už to, čo chce, vyrobiť si to, čo chce. A sme veľmi radi, práve keď vidíme tú kreativitu každého toho človeka, ktorý si príde ku nám niečo vyrobiť, trošku si oddychnúť, vyčistiť hlavu.
4: Čím je modranská keramika výnimočná a ako ju teda človek spozná na prvý pohľad?
3: Výroba keramiky tu v Modre je práve to typickou výrobou majolíky takzvanej, a to je to, že sa vyrába z hliny, ktorá sa vypáli, potom sa nám nanesie glazúra, do ktorej sa maluje, čiže je to malovanie na surovú glazuru, ale pre bežného človeka to je hlavne tá naša typická florálna, dekoratívna keramika, ale samozrejme na používanie. Poznáme to s tým bielým pozadím, na ktorom sú kvetinky, púčiky kvetov, lístočky, ale aj ľudia, zvieratá, nápisy.
4: Ako vlastne vznikne typický džbán? Povedzme si celú tú cestu.
3: Takže začneme od toho, čo je najdôležitejšie, to je práve tá hlina. Takže zoberieme si kúsok hliny, je to špeciálny typ hliny, taká ilovitá, s ktorou sa dobre pracuje. Väčšina tých výrobkov je vytačená práve na hrnčiarskom kruhu. Vytočíme si nejaký výrobok, potom sa o neho treba starať počas toho ako schnutie. To je veľmi dôležitá časť výroby. To schnutie je najdlhšie v celej tej výrobe. Bežne aj nejaký malý džbánik môže aj 2-3 týždne iba schnúť. Treba dať pozor, aby nepopraskal, to je ten základ. Potom ho vypálime prvýkrát v našej peci, vypálujeme pri skoro 1000 stupňoch a potom vlastne ide tá ďalšia časť výroby, a to je, že to väčšinou namáčame teda do glazúry, to je to typické biele pozadie, ktoré poznáme, a na to malujeme už naše ornamenty. A potom, čo to je naglazované a namalované, ide to na druhý výpal, a keď to vyjde z piecky a nič sa nestane, nejaký naši, ako to máme, keramickí škriatkovia neurobia zlobu v peci, tak vyjde hotový výrobok, ktorý už sa dá normálne bežne používať. Môže ísť do umývačky na riad, môže ísť do mikrovlnky, a snažíme sa ľudí naučiť, že treba z toho jesť a piť, treba mať z toho radosť.
4: A ako sa darí udržiavať modranskú keramiku živú aj pre tie mladšie generácie?
3: Jeden z tých aspektov je práve to, že vyrábame nové dekory, že malujeme, že to približujeme aj modernejšiemu publiku, ale takisto vlastne organizujeme aj rôzne podujatia tu u nás. Napríklad voláme sem študentov keramiky, robíme sympózia, kedy sem voláme aj študentov, aj rôznych umelcov, maliarov, keramikárov. Pozývam aj poslucháčov, môžu prísť pozrieť sa priamo na tú výrobu, pretože to tu je otvorené na konci leta a tá atmosféra je tu nádherná. Tým sa snažíme vlastne tých ľudí sem dostať a ukázať, že to nie je len to tradičné, pre niekoho už možno aj také, že staršie alebo staromodné, ale naozaj stále to žije a dá sa s tým pracovať.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opäť je tu s nimi Elena Koričánska. Predsednička súdnej rady Marcela Kosova vyhlásila tretíkrát voľbu kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu na 10. novembra. Urobila tak z dôvodu, že ani v opätovne vyhlásenej voľbe nebol v stanovenej lehote predložený žiaden návrh na kandidáta. Iránska tlačová agentúra Mehr cez víkend zverejnila videozáznam s najvyšším iránskym vodcom Močtabom Chamenejím, ktorý sa od nástupu do úradu tento rok v marci neobjavil na verejnosti. Informoval o tom v nedeľu denník Gulf News, vychádzajúci v Spojených arabských emirátoch. Agentúra však neuviedla, kedy a kde bol videozáznam zhotovený. O zdravotnom stave 66-ročného Chamenejího panujú špekulácie od konca februára, keď americko-izraelské útoky na Teherán zabili jeho otca. Vo veku 94 rokov zomrel dnes v deň svojich narodenín český spisovateľ Vladimír Páral. Patril k najúspešnejším českým autorom druhej polovice 20. storočia. Venoval sa najmä medziľudským vzťahom, stereotypom života v socialistickom Československu a neskôr aj vedeckej fantastike. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Teraz je 14 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nepriazná 18-ka pri Kráľovanoch, nová nehoda v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na 18-ke za Kráľovanmi smerom na Martin sa v zákrutách čelne zrazili dve autá. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá to môžu obísť cez Tierchovú, nákladné cez Donovaly. Na nové nehody upozorňujete za Sladkovičovom smerom na Senec, tam havarovalo nákladné auto. Medzi Dunajskou stredou a Kútnikmi sa v križovatke zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. A v Košiciach na moste VSS smerom na Prešovskú cestu havarovalo nákladné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Veľký pozor teraz na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, v neprehľadnom úseku je odstavená dodávka. 10 až 15 minút stratíte v kolónach na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pri cestároch, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri cestároch. V Bratislave na moste moste Lanfrankony smerom do Petržalky si pre opravu mostných záverov postojíte 5 až 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, dve na jedného.
6: The Wanted sme si vybrali, teda jednu chlapčenskú skupinu, ak ich môžeme dať do nejakej kategórie. Tu sú dve pesničky od nich, prvá sa volá Glad You Came a tá druhá, to hneď poznáte, ako náhle to z Rádia Slovensko začne, volá sa Walks Like Rihanna.
5: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Rádio Slovensko.
1: Máme leto, voľno, prázdniny, dovolenky a verím, že aj takú voľnejšiu hlavu pri tom, ako počúvate Rádio Slovensko, ale ono to začne asi hustnúť, lebo veď október tu máme, ani sa nenazdáme a v októbri sú tie voľby, Simona?
2: Presne tak, 24. októbra.
1: Kolegyňa Simona Gablíková je v štúdiu, pretože koaličné strany sú pripravené diskutovať o prehodnotení svojich kandidátov na posty primátorov a šéfov samosprávnych krajov. Reagujú tak na výzvu predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD. Podľa politológa ide už o oneskorenú reakciu premiéra na procesy dohôd, ktoré teda boli v jednotlivých regiónoch, tak?
2: Presne tak, dohody naprieč politickým spektrom a spájanie sa v rámci predvolebnej spolupráce nie je nič nové. Premiér Robert Fico aj napriek tomu vyzval koaličných partnerov, aby ešte prehodnotili svojich kandidátov.
3: Strany vládnej koalície a ďalšie mimoparlamentné strany ochotné spolupracovať by si na konci septembra mali urobiť objektívny prehľad šancí navrhovaných kandidátov za tieto strany a potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva najlepšieho kandidáta.
2: Strana Smer je na takúto diskusiu a rozhodnutia pripravená, reaguje líder národniarov Andrej Danko.
4: Samozrejme, že sa takisto budeme nad tým zamýšľať a budeme analyzovať jednotlivých kandidátov v mestách, obciach aj na úrovni krajov.
2: Koaličný hlas SD je podľa situácie v regióne pripravený rokovať o podpore pre jednotlivých kandidátov.
1: No a premiér tam hovoril aj o mimoparlamentnej strane, to myslel tým, ktorú?
2: Podľa všetkého mal na mysli mimoparlamentnú republiku, tá podľa podpredsedu a hovorcu Ondreja Ďuricu nerozumie politike Smeru, ktorý podľa nej triešti vlastenecký tábor postavením proti kandidátov.
5: Je asi otázka času, ako sa tá situácia vyvinie, ale zatiaľ k tomu nepristupujeme nejako. Máme svojich kandidátov, nie v každom kraji zámerne. Sadili sme na silné mená, to je zatiaľ to, v čom zotrvávame.
1: Čo na toto všetko hovoria odborníci? Prvá otázka a druhá, ako to vyzerá na druhej strane politického spektra?
2: Politologička Aneta Világi hovorí, že najpresnejším spôsobom, ako vyhodnotiť šance kandidátov, je lokálny prieskum verejnej mienky. Sociálne siete nemusia byť pri komunálnych voľbách spoľahlivým ukazovateľom.
6: Pri tých väčších celkoch, ako sú kraje alebo mestá, najmä okresné mestá, tak tam to vzdanie sa kandidátov koalície v prospech toho najsilnejšieho môže posilniť práve volebný zisk toho konkrétneho kandidáta.
2: V koalíciách podporujúcich opozičných kandidátov sa veľké zmeny neočakávajú. Myslí si to politológ Miroslav Žádek.
7: Opozičné strany viedli nejaké regionálne diskusie a myslím si, že už tie dohody sú v takej fáze, že keď sa koncom tohto mesiaca podajú kandidátky, tak nepredpokladám, že by ešte po tomto termíne chceli tieto dohody opozičné strany meniť.
1: No pripomeniem ešte raz ten dátum, môžem. Komunálne voľby sa konajú teda 24. októbra. Ďakujeme za informácie. V štúdiu bola Simona Gablíková.
0: Rádio Slovensko.

0: Aj naďalej dobrý deň. Poďme k číslam, ktorými žijeme. Viac ako 263 tisíc eur a 80 podporených príbehov. Projekt Rádio Slovensko Slovensku má za sebou 5 úspešných ročníkov, no a dnes naplno štartujeme hlavné letné turné toho 6.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Počas 3 týždňov predstavíme 15 príbehov a hlavne ľudí, ktorí sa pasujú s neľahkým osudom a potrebujú pomocnú ruku. Začíname na západe, dnes teda priamo v Bratislave. Príbeh Sabinky predstavila našej redaktorke Kristine Malachovskej, pani Marková.
2: Sabinka má achondroplaziu a to má poruchu rastu, je menšej postavy, má kratšie nohy a ruky, ako bežne by mala mať. Driek by vyhovoval taký, aký je, len o tom raste je to. U niektorých je to spojené aj s mentálnym postihom, ale nemusí to byť u každého.
3: O Sabinke vieme, že si športovkyňa, bojovníčka, tak povedz nám, ako si sa ty dostala k tomu parabadmintonu, lebo ty aj reprezentuješ.
4: Som bola v súťaži v Dolnom Kubine, tak tam som začala hrať tak skúšať si hrať ten badminton, tak tam sme si boli ako keby zapinkať a nejak nás tam videli, že ako nám to ide, a potom sme si skúšali aj zahrať o medaile a nejak sa mi to tak podarilo aj získať tie medaile.
3: Čo ti šport dal okrem tých medailí a tých víťazstiev? Máš niečo také, že do života ti priniesol?
4: Že ma to stále nakopáva, posúva ma to o krok vždycky vpred, že vidím tom sen veľký, že keď mi niečo nejde, tak v tom športe sa vidím, že ma to vie tak nakopnúť, nahecovať a že nestojím na jednom mieste, že mi to pomáha k tým mojim úspechom.
3: Pani Marková, idem sa teraz pýtať vás, lebo vy máte so Sabinkou taký naozaj špecifický a veľmi krásny vzťah. Viete nám povedať o tých začiatkoch?
2: No, ja som bola zamestnaná v detskom domove a tam bolo jedno malé dieťa, ktoré sa mi páčilo, a povedala som si do dôchodku, a prečo by som išla do dôchodku len užívať si starobu, tak si budem užívať dieťaťa, a zobrala som si ju dvojročnú.
3: A vy ste odjak živá v tom športe a vo všetkých tých športových aktivitách, ktoré sme videli, podporovali.
2: Ja som antišportovec, ja som nevedela ani čo je badminton, ani čo je tenis, na čo sa postavila, na všetkom vedela. Či mala korčule na lac, či mala korčule na cesty, či mala lyže, so všetkým jej to išlo. Ona nepadala.
3: Ty si tým pádom veľmi šikovná, máš aj nejaký športový sen?
4: Áno, ísť tak niekam do sveta a stretnúť nejakých známych veľkých športovcov.
3: Cieľom výzvy je vyzbierať peniaze. Na čo by ste ich použili vo vašom prípade?
2: Sabinka má talent, má schopnosti, ale financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty, a tak by sme tých financií potrebovali troška viacej. No a ešte potrebujeme tie peniažky aj tak na novú športovú výstroj, lebo hlavne topánky nám za 2 mesiace končia. Každé 2 mesiace nové topánky. Tak už dopredu vždy kúpime dvojo naraz, lebo nevieme, kedy príde tá chvíľa, že tie topánky skončili. Tej výstroje asi treba viacej. Keď sa ide na vyše týždňa, tak nestačí to, čo máme doma.
0: Video reportáž nájdete už teraz na našom Instagrame alebo na YouTube, poprípade na Facebooku, ale všetko je aj na webe radioslovensko.sk. Takže všetkým vám, ktorí sa rozhodnete prispieť Sabinke na športový sen, veľmi pekne ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom, na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: aj v tejto pesničke. Peter Bič a Lukáš Adamec dali to daj a takéto veselé šalala. Myslíme si, že či ste pri vode, v aute alebo v práci, tak áno, aj ďalšie minúty budú patriť aj takejto hudbe. Alanis Morissette sa predstaví po 15. a aj Richard Miller bude. Pekne vás pozdravujú Juraj Tima a Eva Pribilincová.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku v Handlovej dnes uplynulo 17 rokov. Líder britskej strany Reform UK Nigel Farage by v prípade zvolenia deportoval zahraničných zločincov z britských väzníc. Zajtra bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Pri požiari a následnom výbuchu zahynulo vo východnej šachte v Handlovej 20 baníkov a banských záchranárov. Položením bielých ruží si obete pripomenuli bývalí baníci, záchranári, ale aj zástupcovia hornonitrianskych baní. Doplňajú bývalí baníci Jan Íring a Arpád Košta.
2: Nie je to len to, že prísť, položiť kvet a sa zaspomínať, ale aj niečo pre to spraviť. Žiaľ, toto ostalo v takom duchoprázdne a každý si myslí svoje.
3: Každého z tých ľudí väčšinou človek pozná, hlavne tých Handlovčanov, a človeku je to ľúto, že práve tie životy museli nechať v podzemí.
1: 10. august podľa hovorkyne Adriany Sivákovej hornonitrianske bane stále vnímajú ako najväčšie banské nešťastie, ktoré bolo skúškou nielen pre záchranárov, riadiacich zamestnancov, ale všetkých, ktorí sa podieľali na likvidácii následkov.
4: Baňa Handlová aktuálne je poslednou baňou, kde prebiehajú práce v podzemí, prebiehajú tu bezpečnostno-technické opatrenia súvisiace s uzatváraním bane.
1: Na Slovensku sa celkovo stalo viac ako 300 banských nešťastí a len na Hornej Nitre zahynulo v podzemí viac ako 470 baníkov. Líder britskej pravicovej strany Reform UK Nigel Farage vyhlásil, že v prípade zvolenia by strana deportovala všetkých zahraničných zločincov z britských väzníc. Tieto plány počítajú s tým, že páchatelia by boli poslaní do svojich krajín pôvodu alebo do tretích krajín, pričom do úvahy prichádza napríklad Kosovo či Salvador.
5: So let's begin with the over 10,000.
6: Začneme teda viac než 10 tisíc zahraničnými páchateľmi, ktorí sú momentálne v britských väzniciach. Toto číslo neustále rastie. Naše výdavky na tento účel sú dokonca o 50% vyššie než v roku 2019. Je to v podstate celkom jednoduché. Posielame ľudí späť do ich krajiny pôvodu. Vyžaduje si to teda napríklad telefonát s Edim Ramom z Albánska a podobne. A ak odmietnú, potom týchto zahraničných páchateľov presunieme do tretí krajín.
5: Off to third parties.
1: Francúzsko a Spojené kráľovstvo sa pripravujú už na piatu tohtoročnú vlnu horúčav. Francúzska meteorologická služba Meteo France varovala, že teploty na juhovýchode krajiny sa budú od utorka znova blížiť k 40 stupňom Celzia. V Británii sa majú v ďalšej časti týždňa dostať teploty až na 36 stupňov Celzia. Z dvojice slovenských atletiek, ktoré boli v akcii v poludnejšom programe úvodného dňa majstrovstiev Európy v Birminghame, bola úspešná len prekážkarka Daniela Ledecká. Tak ako na dvoch predchádzajúcich kontinentálnych šampionátoch, postúpila z rozbehov na 400 metrov prekážok. Napriek tomu, že časom 55,93 sekundy zaostala za sezónnym maximum, postúpila zo 7. priečky.
7: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Aj v rastičke som sa cítila taká nesvoja, ale akože vzhľadom k tomu, že fúkal silný protivetr na prvej 200-ke a vlastne tú 8 som spravila chybu 9 a 10 tuším som tiež letela. Vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť a smerom k tomu zajtrašku sa musím teraz rýchlo spamätať a zregenerovať.
1: V zajtrajšom doobedňajšom bloku sa zverenkyňa Kataríny Adlerovej pripojí k Eme Zapletalovej. Favoritka na zlato vďaka postaveniu v rebríčku nemusela rozbehy absolvovať. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 23 až 11, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Veľké zdržania pri Kráľovanoch, nehoda pri Dunajskej strede. Pokračujeme správami z dopravy. Na 18. za Kráľovanmi smerom na Martin sa čelne zrazili dve autá. Úsek je už prejazdný, kolóny sa pomaly rozbiehajú, stále sa však zdržíte minimálne hodinu. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri horí tráva pri ceste. Pravý pruh je uzavretý, pozor na dobrzdevanie do krátkej kolóny. Za Sladkovičovom smerom na Senec pred kruhovým objazdom pri Veľkých Úľanoch skončilo nákladné auto v priekope. Medzi Dunajskou stredou a Kútnikmi sa v križovatke zrazili dve autá, jedno sa prevrátilo na strechu, počítajte so zdržaním. V Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu havarovalo nákladné auto, blokovaný je ľavý pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Ísť do Talianska a neobzrieť si ani jednu historickú pamiatku, to by bola škoda, ale čo ak nejaká nie je na dohľad, no tak nejakú turistom postavíme. To si povedal jeden taliansky podnikavec, ktorý pred 10 rokmi začal pozývať k obci Arcuniano na severe Talianska, kde sa vraj po zosove pôdy objavil antický amfiteáter a vraj ho odborníci UNESCO označili za najväčší a najstarší na svete. No a k tomu vymyslené historky o Juliovi Cezarovi, ktorý sem chodil, dokonca o hre Romeo a Julia, ktorá sa tu vraj hrala. 10 rokov sa Frankovi, alebo teda po taliansky Frankovi Malosovi darilo prezentovať amfiteáter, ktorý sám vytvoril. Opracoval kamene, odlial stĺpy z betónu a tvrdil, že to je staroveké dielo a vyberal teda slušné vstupné. Dnes sa už vie, že celé to bolo podvod a chudák Franko zrejme to, čo si zarobil, všetko je minie, pretože amfiteáter musí zbúrať a obci zaplatiť viac ako 500 000 eur za to, že si na ich účet urobil takéto niečo, čo nemalo s realitou nič spoločné. Tak nech pri potulkách, či už talianskom, alebo hoci kde inde, platíte len za to, čo je práve a my dúfame, že aj s nami to dnes popoludní bude to práve orechové. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Aj Alanis Morissette patrí k tomu, čo máme v rádiu Slovensko radi. No, neviem, ako to dnes máte, v pondelok 10. augusta, je to taký letný čas, všakže vonku je celkom teplo, povedala by som, možno taký trošku záhaľčivejší režim by sa aj mohol tolerovať, nielen preto, že teda niekde vás naozaj môžu moriť tie horúčavy, ale aj preto, že tento mesiac si to doslova vyžaduje. Dýma fascinuje táto skladba od Petra Nádia, že je lenivý august a tá pesnička je taká svižná, že vás nenechá leniošiť, jedine, že by ste ju ignorovali. A to by zase bola škoda, lebo je celkom fajn už takmer 40 rokov. No, dnes môžeme naozaj oficiálne zaháľať, užívať si lenivý august a lenivý pondelok, pretože 10. august je vždy, už dlhé roky, záhaľčivý deň, veľmi sympatické, aj keď naši predkovia by nám takýto deň v kalendári a ešte k tomu pondelok asi vôbec neschvaľovali.
1: Ten vzťah k zaháľaniu v tom negatívnom slova zmysle vychádza už z antiky, pretože v antike medzi ľudskými vlastnosťami negatívnymi bola vlastne záhalka alebo lenivosť považovaná aj v tom alegorickom význame za veľmi negatívna. To sa prenieslo aj do kresťanstva. Medzi také hlavné hriechy lenivosť bola zaradená. Ono sa totižto tá lenivosť považovala za základ chudoby alebo za základ biedy.
0: Hovorí etnolog Juraj Zajonc. No, vidí to takto so zaháľaním, nielen on, aj história. Tak teraz neviem, či vás nabádať, aby ste zaháľali, alebo naopak niečo robili, ale skúsme to, že teda skúsme zaháľať, keďže máme už ten záhaľčivý deň, od zajtra môžeme pracovať na plné obrátky. Tuto Jurko Tima, náš zvukár, nezaháľa, však pekne všetko robí, čo má na pulte. Ja rozprávam o dušu, takže my sa snažíme nebyť v intenciách záhaľčivého dňa, ale vy môžete a dajte nám teda dnes vedieť, ako dlho vôbec dokážete zaháľať. Možno aj celý deň by to mohlo byť. Facebook Rádia Slovensko alebo WhatsAppové číslo, kde môžete nechať hlasovku a máme pre vás jednu krásnu knižku, ktorú si pri tom zaháľaní môžete čítať. Nevhodný letný románik.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Ale záleží na všeličom. Napríklad na tom, aké počasie nás čaká, a to zistíme už v tejto chvíli.
1: O predpoveď počasia a elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Máme tu Janu Potankovú z SHM-u. Pozdravujem vás.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Tak, dozvedela som sa, že máme dnes nejaký mimoriadne teplý deň.
2: Mimoriadne, no tak áno, je veľmi teplo na území Slovenska, ale teda keď to máme porovnať s tou predošlou vlnou horúčou, tak sme radi, že už nemáme tak veľmi teplo, ale momentálne máme na území Slovenska väčšinou jasno až polojasno, ale miestami oblačnosti aj o trošičku viacej, zrážky však nepozorujeme a teplota je v rozmedzi od 28 stupňov napríklad v Liesku Oravskej Lesnej až do 36 stupňov Celzia momentálne v Hurbanove, vo Veľkých Lovciach alebo v Dudinciach. K tomu nám fúka juho i prevažne južný vietor, väčšinou je južný až juhozápadný do 20 km za hodinu.
0: Akože tak 36 stupňov nám už prípada normálne a keby sme si to povedali pred 30 rokmi, tak by sme nechápali, čo to tu je. Však ako sa to
2: áno,
0: mení.
2: Áno, veru tak.
0: Veci sú veľmi relatívne. No dúfame, že už to nepôjde o nejaké desiatky vyššie, lebo to by už sme asi mnohí nezvládali. Takže čo nás čaká v noci?
2: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a na severe sa výnimočne môžu vyskytovať prehánky. Teplota bude klesať na 17 až 11 stupňov Celzia. V južnej polovici územia bude miestami 23 až 17 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Na juhozápade bude gránu fúkať severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a máme pred sebou taký zvláštny týždeň, ktorý má v sebe úžasné meteorologické, ale vesmírne hviezdne ukazy. Tak vieme si tak do stredy povedať, či budeme môcť sledovať trebárs to zapnenie slnka a tie Perzeidy?
2: Áno, tak začneme zajtrajškom, bude jasno až poloblačno, postupne miestami so zväčšenou, respektíve prechodne miestami so zväčšenou oblačnosťou a na severa východe sa odne budú vyskytovať prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi zajtra na 30 až 36 stupňov Celzia, v Žilinskom a Prešovskom kraji bude väčšinou 23 až 29 stupňov Celzia, no a k tomu bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. No a spomínané Perzeidy sa budú dať sledovať hlavne počas stredy a štvrtka a to budeme mať po väčšine ideálne podmienky, pretože bude prevažovať jasno, prípadne len malá oblačnosť a teplota cez deň už nebude taká vysoká, väčšinou v rozmedzi od 26 do 31 stupňov Celzia. V severnej polovici územia a na Dolnom Spiši bude zväčša 20 až 25 stupňov Celzia, ale začnú byť postupne sviežejšie noci, takže určite sa zíde aj nejaká mikina na vrch.
0: Ďakujeme pekne za informácie, toľko Jana Potanková, do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrinu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: televízneho diváka.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská.
6: Areál bulharskej zbrojovky MKO v obci Trjavná dnes zasiahol požiar a výbuch, uvádzajú to bulharské médiá. Areál pre výbuch evakuovali, médiá však zatiaľ neinformujú o zranených či mŕtvych. Incident prešetruje polícia. Firma MKO využívala sklady v Moravských Vrbieticiach, zničené v roku 2014 výbuchom, z ktorého české úrady obvinili ruské tajné služby. Moldavsko si pre zrútenie dronu na svojom území povolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie, oznámilo moldavské ministerstvo zahraničných vecí. Dron nerozpoznaného typu sa zrútil v nedeľu pri obci Crcomas, ležiacej pri rieke Dnester na juhovýchode krajiny. Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch nedaleko obce Medveďov vrak lode Votan, ktorá sa v minulosti podieľala na odminovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny slovenský vodohospodársky podnik. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Veľké zdržania pri nehode na 18. Nová nehoda v Košiciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 18 medzi Martinom a Kráľovanmi pri Radkove je nehoda, zdržíte sa minimálne hodinu v oboch smeroch. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri horí tráva pri ceste. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 20 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach na Slaneckej za Teskom smerom von z mesta, počítajte so zdržaním. V Košiciach je aj staršia nehoda. Za mostom VZ smerom na Prešovskú cestu havarovalo nákladné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Za Sladkovičovom smerom na Senec pred kruhovým objazdom pri Veľkých Úľanoch skončilo nákladné auto v priekope. Medzi Dunajskou Stredou a Kútnikmi sa v križovatke zrazili dve autá, jedno sa prevrátilo na strechu a zdržíte sa. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Len si tak zdriemnúť, len sa tak treba spohojdávať v sieti, v záhrade. Prečo si takéto niečo v lete nedopriať, hoci aj v pondelok? Nakoniec máme zahalčivý deň, 10. august, takže takéto čosi si treba naozaj dopriať a dnes to počasie samozrejme tomu celkom praje. A v záhrade nemusíte len okopávať zeleninu, môžete využívať aj tzv. Denné postele.
9: Nebojíme si v záhrade lehnout do postele úplně stejně jako v tom interiéru, to znamená klidně i starou postel, prostě si někde z nějakého antiku, nebo si koupím prostě designovou postel, který se dneska taky už vyrábí, teda naštěstí v takové formě, kdy prostě propršení a vlastně dvě hodiny po dešti už jsou jako suchý a dá se na nich hovět. Denní postel, když tak dovedu představit sám osobně, že mám někde v té zahradě, kde si vezmu tu knížku a jdu si fakt lehnout tak, jak do postele a čtu si tam, případně si tam jdu prostě hrát s dětma, prostě dejbet je super.
8: Je to úplně super, a jestli můžete zdrýmnout při tom, no dnes máme záhalčivý den, píšete nám, že aj áno, aj nie, dokázali by ste zaháľať niektorí možno vraj pri príjemnom počasí aj celý deň. Na rybách, ako píše Stano, pri vode čas veľmi rýchlo ubieha, aj keď ryby neverú. Zuzka nám píše, že niekedy je práve sladké nič nerobenie ten najlepší oddych a pre Miriam nepredstaviteľné, pretože ako píše, je skrátka workaholic. No a ako to vidí náš poslucháč, ktorý očividne bol kdesi na ceste?
10: Dneska musím zaháľať, pretože mám pili.

0: Voku. Teda čerstvo vybratú, ale už moc toho neuvidím, keď to slzí. Ale od zajtra zase makám, dlho zahľadne vydržím.
1: No aspoň, že máte výhovorku pilinu v oku, jasné, treba to poriadne vyležať, aby sa to všetko vyplavilo. Máme zahaľčivý deň, 10. august. Ako to zvládate s tým zahaľaním? Dokážete to robiť? Alebo skôr nič nerobiť? Aj celý deň máme Facebook, máme WhatsAppové číslo a máme samozrejme aj knižku pre vás, tak dúfam, že vás poteší také letné čítanie, ktoré si môžete pozrieť na Facebooku Rádia Slovensko, čo to pre vás máme. Krásne popoludne želáme.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varhusom.

0: Blesková zelená vlna.
1: Opäť pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrižil kamión. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to po starej ceste cez horský priechod. Informáciu zopakujem. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrižil kamión. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo. Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: Ak máte hory aspoň trochu po ruke, bola by určite škoda presedieť víkend doma. Veď dať si trochu do tela na čerstvom vzduchu je veľmi príjemná vec. A hoci v horách je počasie premenlivé, ak nie sú vyslovene výstrahy, netreba sa nechať odradiť, či je teplo, chlad, poprcha. Pretože, ako hovorí Dušan Valuch z klubu slovenských turistov,
3: neexistuje zlé počasie, len zle oblečený turista.
2: Ak sa vám nechce po horách chodiť o samote alebo len v dvojci, hor sa pridať sa do niektorého turistického klubu.
3: Keď je človek v prírode a mal z toho nejaký pekný zážitok, tak sa rád hneď podeli s niekým. Keď je sám, tak čo už. A ďalšia vec je aj tá pravidelnosť, že obyčajne tie kluby pravidelne vyrážajú niekedy len do blízkeho okolia, niekedy sú to ako po dohode autobusový zájazd do nejakého vzdialenejšieho horstva. Takže preto my hovoríme, že má zmysel byť v klube.
2: Spoločenstvo rovnako turisticky zmýšľajúcich ľudí je fajn. A viete, že 10. augusta 1873 prišla zo Starého Smokovca ozaj dobrá správa pre ľudí chodiacich po horách. Vznikla prvá turistická organizácia na Slovensku, Uhorský karpatský spolok. Aj keď mal v názve slovo uhorský, väčšina jeho členov bola slovenská. Najviac až 200 členov bolo zo Spiša. Symbolom tohto spolku sa stal plesnivec. A práve vďaka nemu sa prípadní turisti už nemuseli plahočiť cez neprístupné lesy, pretože jeho členovia vybudovali základnú sieť turistických chodníkov a chát. Vydali 44 spolkových ročeniek a vďaka spolku vznikli aj základne horských vodcov a záchranárov, kde si dnes po dobrom výšľape môžeme dať čaj či guláš. Turistike na Slovensku gratulujeme. Všetko najlepšie.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: obsesia. Tak dúfajme, že všetky samé dobré obsesie máte vo svojom živote, napríklad aj posadnutosť športom je výborná vec a tomu sa trošku teraz pomenujeme.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Síce sa nestali majsterkami ako v lani, ale dosiahli historický úspech. Slovenské hádzanárky ako úradujúce európske šampiónky sa dnes vrátili z majstrovstiev sveta v Rumunsku, na ktorých obsadili konečné 6. miesto. O turnaji či blízkej budúcnosti sa s trénerom kadetiek Pavlom Štrajcherom porozpráva Martin Kajgo.
2: Je to síce historický úspech na majstrovstvách sveta, ale asi aj vy sám ste cítili, že úradujúce majsterky Európy mali na to hrať o medaily, tak aké sú vaše pocity po príchode?
3: Je to taká zmes zmiešaných pocitov, pretože napriek tomu, že sme cestovali na majstrovstvá sveta výrazne oslabení, tak priebeh turnaja ukázal, že veľmi málo chýbalo k tomu, aby sme sa dostali do najlepšej štvorky a tým pádom možnosť bojovať o medaily, čo sa nám nepodarilo v zápase proti Čiernej Hore, ktorý sme prehrali rozdielom jedného gólu.
2: Napriek tomu, aby sme to otočili na pozitívnu nótu, hovoriť o tom, že sme nespokojní na pôde majstrovstiev sveta zo štvrťfinále, to je vzhľadom na stav slovenskej hádzanej veľmi príjemný pocit.
3: Ach, tak príjemný pocit. Nás to ani neprekvapuje, pretože tento tým dokazuje už viac ako rok, že má svoju kvalitu a že by mohol byť ako perspektívou pre lepšie časy slovenskej hádzanej, takže si myslím, že aj na majstrovstvách sveta potvrdili etablovanie v tej prvej osmičke, keď vidíme, aké krajiny zostali za nami, to len potvrdzuje.
2: Jednorazový úspech je možný športe, vidíme to pravidelne pomerne, ale vlastne potvrdiť tú príslušnosť k elite, to je asi znak kvality toho tímu. Že tie majstrovstvá Európy ešte, samozrejme, vyhrať sa ich nedá len s čistou náhodou, ale môžeme hovoriť o nejakom záblesku šťastia, ale v podstate zdorovať a zdolávať najlepšie týmy sveta na dvoch veľkých šampionátoch po sebe s ročnou odmlkou, to už asi svedčí o naozaj veľkej kvalite toho týmu však.
3: Určite áno, ale neboli to len tie dve veľké podujatia, boli to aj zápasy, ktoré sme hrali medzi nimi ako v príprave a tie výsledky boli veľmi dobré. Stretávali sme sa so súpermi z tej prvej šestky a my sme v príprave z 10 zápasov iba jeden prehrali.
2: Veľa fanúšikov sa bude pýtať otázku, ktorá je v tejto chvíli absolútne opodstatnená. Koľko týchto dievčat môžeme vidieť povedzme už na jeseň v seniorskom týme a či to nie je skoro?
3: Tak to musí v prvom rade rozhodnúť a zhodnotiť tréner ženskej reprezentácie Jan Beňadík. On bol aj na majstrovstvách sveta priamo na mieste, takže sledoval dievčatá, videl ich výkony. Bude si to musieť všetko porovnať aj s kádrom ženskej reprezentácie a vyhodnotiť, či by niektorá z našich kadetiek bola predtým prospešná na majstrovstvách Európy u nás.
2: Aký je ten skok z kadetiek do žien? Je to veľká facka pre tie dievčatá?
3: Tak je to veľká, pretože sa prakticky vynecháva jedna kategória, to je juniorská kategória. Tento tým je kvalifikovaný priamo na juniorské majstrovstvá Európy, ktoré sa konajú na budúci rok, prakticky v tom istom čase v Chorvátsku a všetci veríme tomu, že je v silách sa priamo kvalifikovať aj na majstrovstvá sveta junioriek, takže ten vývoj je zabezpečený, dá sa povedať. Teraz sa nám podarilo aj to, že niektoré dievčatá z tohto kádra hrali aj už baráž za družstvo Tatran Stupava o postup do tej nadnárodnej ligy, takže budú hrať celú sezónu aj v nadnárodnej lige, čo im určite pomôže v ich ďalšom raste, no a ono sa to potom ukáže, že či tie výkony budú stačiť aj k tomu, aby prípadne niektoré z nich boli nominované.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Rádio Slovensko.

0: Hitparádky po 16. hodine budeme tiež hrať všeličo, aj slovenské. Každý deň mám nádej, bežím koľko... Nádej, že si vypočujeme túto trojicu Myself, Desmond a Kali a ešte pred nimi aj toto. Volá sa to Ale Farben a určite vám to spraví vynikajúcu náladu.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani to 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
6: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházijovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazerá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre sucho môže dôjsť v Spojenom kráľovstve aj iných častiach Európy k nedostatku v zásobovaní potravinami. Západ Kolumbie dnes postihlo zemetrasenie so silou 7,4 stupňa. Zajtra bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Medzi najhoršie platené profesie patria upratovač, upratovačka, poštár, poštárka či opatrovateľ, opatrovateľka. Najnižší priemerný plat má podľa portálu Platy.sk strihač, strihačka textilu a nasleduje vrátnik, vrátnička s platom 1024 eur. A o túto pozíciu je zároveň v tomto roku najväčší záujem, pokračuje hovorkyňa Alma Karier Ľubica Melcerová.
2: Na jeden inzerát na portáli Profesia reaguje takmer 100 uchádzačov. Viac ako 70 reakcií prichádza v priemere na ponuky na chyžných a upratovačov. Naopak, v prípade opatrovateľov, plavčíkov, školníkov či krajčírov priemerný počet reakcií na jednu ponuku nedosahuje 30.
1: V dôsledku sucha v Spojenom kráľovstve a iných častiach Európy môže dôjsť k nedostatku v zásobovaní potravinami, varoval Tom Bradshaw, predseda Britského národného zväzu poľnohospodárov. Treba podľa neho vybudovať odolné potravinové systémy. Len v Británii od nich závisí 28 miliónov domácností.
3: Keď u nás zvyčajne nastane sucho, rovnakým podmienkam čelí aj zvyšok Európy, alebo pri najmenšom západná Európa. A presne to vidíme aj v súčasnosti. Výnimočne horúce a suché počasie zasiahlo Francúzsko, Španielsko a dokonca aj Severnú Afriku. Tieto krajiny sú dôležité, pretože keď máme problémy s domácou produkciou, zvyčajne sa obraciame práve na ne s otázkou, či dokážu doplniť zásoby potravín dostupných u nás.
1: Do Británie dnes priplávalo 230 ľudí na jedinom člne, čo je najväčší počet migrantov, ktorí preplávali Lamanšský prieliv na jednom plavidle. Podľa stanice BBC o tom informovalo britské ministerstvo vnútra. Predchádzajúci rekord z júla predstavoval 165 ľudí, doplnil úrad. Hovorca ministerstva vnútra pre BBC uviedol, že rastúci počet ľudí cestujúcich na preťažených plavidlách dokladá bezohľadnú a nebezpečnú prax zločineckých gangov, ktoré naďalej ohrozujú životy ľudí tým, že ich stále väčšie množstvo umiestňujú na plavidla neuspôsobené pre more. Západ Kolumbie dnes postihlo zemetrasenie so silou 7,4 stupňa. Bolo ho cítiť aj v Ekvádore a Paname, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na kolumbijskú geologickú službu. Zemetrasenie malo epicentrum v departmente Choco, ktorého guvernérka na sociálnych sieťach píše o zranených aj o škodách. Počty zranených zatiaľ neuviedla. Podľa agentúry Reuters nebolo vydané varovanie pred tsunami. Tréner Juraj Jarábek skončil na lavičke futbalistov Dukly Banská Bystrica. Jeho zverenci nedokázali v prvých troch kolách získať ani bod a zo skóre 0-9 im patrí posledná priečka. Spolupráca 63-ročného trénera so staronovým účastníkom Nike Ligy sa skončila po vzájomnej dohode. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 23 až 11, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring. Zelená vlna.
5: Uzavretá D1 pri Branisku, nová nehoda v Košickom Klečenove. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Následky staršej nehody odstraňujú na 18 medzi Martinom a Kráľovanmi pri Radkove. Zdržíte sa minimálne 2 hodiny v oboch smeroch. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok pozor na dobrzďovanie do kolóny. Nehoda troch aut pribudla v Košickom Klečenove prejdete striedavo smerom na Dargov, sa zdržíte takmer 10 minút. Za Sladkovičovom smerom na Senec pred kruhovým objazdom pri Veľkých Úľanoch skončilo nákladné auto v priekope. Medzi Dunajskou Stredou a Kútnikmi sa v križovatke zrazili dve autá a jedno sa prevrátilo na strechu. Výrazne sa už nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si v kolóne postojíte 20 minút. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Máme tu pondelok, po víkende. Ako to máte dnes takto?
6: Dnes sa mi nechce nič, ani len prstom pohnúť.
1: Veru, veru, je to úplne v poriadku, ak ste na tom podobne ako Zuzka Smatanová. Schváľuje to aj vyhlásený lenivec, náš kolega z literatúry, Dado Nať.
7: Nemusíme nič robiť, ale proste máme taký ten čas na políhovanie, nič nerobenie, leňošenie, po česky si to povie, že lelkovanie, čiže ako nič nerobenie. To je nekonečný pôžitok.
1: Je to veľká slasť, keď to teda môžeme samozrejme dovoliť. A dnes by sme mohli, keďže máme 10. august, záhalčivý deň. Ako to máte vy, naši poslucháči?
8: So zahaľaním mám problém, lebo som aktívny človek, všade vidím robotu a kebyže mám nejaký dlhší čas zahaľať, tak potom mám sám voči sebe výčitky.
1: No toto je výborné, všade vidím robotu. Koľko ľudí je, ktorí tú robotu radšej vôbec nevidia, aj keď áno, tak zavrú oči. Viktoria nám píše, celý deň by som dokázala čítať, ale prejdem aspoň ku kávovaru a preľuba to je, že tak deň dva s tým zahaľaním, to bol asi môj rekord, 2 dni a potom sa vrátila manželka. Nepýtam sa, prečo vás hnala do nejakej práce, prečo vás nenechala oddychovať aj naďalej asi. Asi to už neumožňoval stav, ktorý ste mali možno v domácnosti. Tak ako to máte vy počas zahaľčivého dňa? Viete si predstaviť, že by ste celý deň oddychovali, alebo aký bol vlastne v tom zahaľaní, nič nerobení váš rekord? Máme pre vás niečo, čo by vás mohlo potešiť a len tak by ste si mohli ležať s dobrou knižkou v ruke, alebo aj to k tomu patrí nevhodný letný románik od dámy menom Ellie Hazelwood. Tu pre vás máme Facebook Rádia Slovensko, alebo hlasovka na WhatsAppové číslo.
4: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Aj my ďakujeme, že ste s nami, s Rádiom Slovensko, ktoré je tu samozrejme pre vás. Pre zase iných ľudí sú tu pracovné príležitosti, rodinné korene, láska, štúdium, to všetko môže ponúknuť Slovensko aj cudzincom. Pritom to môže byť niekedy len obyčajná zvedavosť. Rôzne sú dôvody na to, pre ktoré sa práve cudzinci učia po slovensky. Ako im to ide? To chcela vedieť Zuzana Botiková, ktorá nahráva na 62. ročníku Studia Akademika Slovaka v Bratislave.
1: Dobrý deň, volám sa Pesongen a som z Južnej Korei. Mám aj slovenské meno Simona. Minulý rok som sa začala učiť češtinu, vďaka tomu som spoznala aj Slovensko a začala som sa zaujímať o slovenský jazyk a kultúru. V budúcnosti budem pracovať v cestovnom ruchu.
0: A to aj preto, lebo má rada prírodu a hory a práve tie naše ju veľmi očarili.
1: Slovensko je krásna krajina, takže verím, že má veľký potenciál ako cestovná destinácia.
0: Z Južnej Korei sa presúvame do Rumunska. Julia je v letnej škole už tretíkrát a slovenčinu študuje aj počas roka na univerzite doma v Bukurešti.
2: Páči sa mi, že slovenčina je trochu podobná rumunčine, ale má aj svoje vlastné pravidlá. Moje obľúbené slovenské slovo je zaujímavý, pretože slovenský jazyk je pre mňa zaujímavý a toto slovo veľmi dobre opisuje moje pocity zo slovenčiny.
0: A čo je naopak robí najväčšie problémy?
2: Skloňovanie. V rumunčine je gramatika trochu iná. Máme menej pádov. Každý deň sa však učím nové slova a snažím sa zlepšovať.
0: Simona a Julia patria do skupiny pokračujúcich začiatočníkov, ktorú vedie lektor Peter Tolarovič.
3: Mám taký pocit, že máme čoraz viac študentov, ktorí chcú tak ochutnať niečo iné. A možno na škodu máme menej študentov na tých vyšších úrovniach. My by sme boli radi, keby sme mali tých študentov, ktorí študujú na lektorátoch slovenského jazyka v zahraničí, ktorí študujú slovenčinu ako študijný program.
0: Hoci dnes už pri učení akéhokoľvek cudzieho jazyka záujemcom pomáhajú prekladače aj umelá inteligencia, osobný kontakt a konverzáciu podľa neho nenahradia.
3: Keď sa k nám hlásia, aby dostali štipendium, napríklad napíšu na motivačný list, ktorý napíšu pomocou umelej inteligencie, ale potom už v tej praxi, už keď prídu do tej triedy, sadnú si tam, tak už potom musia naozaj pracovať sami a ukázať, čo vedia.
0: 3 týždne však účastníci školy netrávia len nad učebnicami. Súčasťou programu sú aj výlety, prednášky o slovenskej kultúre alebo workshopy tanca a spevu. Slovenskú hudbu si obľúbil aj Zvonimír z chorvátskeho Záhrebu.
4: Kolárovci a Hrdza.
0: Jeho predkovia sa zo Slovenska vysťahovali ešte na začiatku 20. storočia. V rodine síce už po slovensky nehovoria, no on sa o náš jazyk rozhodol zaujímať aj na univerzite.
4: Som napísal diplomovú prácu o výslovnosti chorvátskych samohlások u Slovákov Lantúnovci v Chorvátsku. A slovenčinu som pri výskume nepotreboval, ale chcel som lepšie pochopiť, ako môže slovenčina ovplyvniť chorvátčinu.
0: Studia Akademika Slovaka Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk na Univerzite Komenského organizuje okrem letnej školy aj klasické kurzy slovenčiny pre zahraničných záujemcov počas akademického roka. A po slovensky už naučili aj študentov z Japonska, Turecka či Argentíny.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme. Áno, vieme, že asi bude na niektorých miestach celkom teplo a zajtra to nebude veľmi iné ani čo sa týka teploty do hora alebo do dola. Má byť väčšinou jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teploty by mali byť v noci od 17 do 11 stupňov, ale v južnej polovici miestami aj 23 a najvyššia denná opäť vysoko nad 30 do 36 stupňov, len v severnej polovici chladnejšie 23 až 29 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazdný. V oboch smeroch obídete to po 18-ke cez horský priechod Branisko. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina. Blokovaný je ľavý pruh. Na výjazde z Vrábeľ na Nitru na kruhovom objazde a medzi Košicami a Nižnou Hutkou. V Košickom Klečenove sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia, striedavo v jednom pruhu. Za Martinom smerom na Ružomberok sa po D1 v kolóne stojí viac ako 2 hodiny, po starej ceste 20 minút. Za Ružomberkom smerom na Martin stratíte hodinu, pred Kráľovanmi smerom z Dolného Kubína sa zdržíte pol hodiny. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Horúčavy nám opäť pripomínajú, aký pozitívny vplyv môžu mať bobrie hrádze na okolitú krajinu. Jeden český výskum si pripomenieme s Radom Tomešom.
2: Bobrie mokrade dokážu udržať vodu aj vo vysychajúcej krajine. Potvrdzuje to štúdia 10 českých lokalít, ktorú pre agentúru ochrany prírody a krajiny vypracovali odborníci z Českej zemnedelskej univerzity v Prahe. Vypočítali, aká nákladná by bola umelá stavba podobných mokradí pomocou techniky. Hodnotu vody zadržanej jednou hrádzou a uhlíka uloženého v mokradi odhadli v priemere na 82 000 eur. Význam bobrov teraz potvrdzuje aj Štepánovický potok. Kým jedna jeho časť úplne vyschla, o 10 metrov ďalej sa v úseku upravenom bobrami stále drží voda. Vďaka nej tam nachádzajú útočisko obojživelníky, vodný hmyz aj vtáky. Minulý týždeň obletela svet správa, že do odvrátenej strany mesiaca pravdepodobne narazil horný stupeň rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX. A pribudli detaily. Približne štvortonový objekt dopadol na povrch rýchlosťou asi 8700 km za hodinu. Raketa v lani v januári vyniesla do vesmíru dva lunárne moduly, jej horný stupeň však zostal na nekontrolovanej dráhe. Samotnú zrážku sa kamerou zachytiť nepodarilo, astronómovia však v očakávanom čase zaznamenali oblak sodíka a lítia, ktorý mohol vzniknúť pri náraze. NASA odhaduje, že na povrchu zostal kráter, široký približne 18 metrov a hlboký takmer 4 metre. Jeho rozmery vedci overia porovnaním starších a nových snímok mesiaca. Kolízia nepredstavuje pre Zem žiadne nebezpečenstvo.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Kristína Spáčová odkrýva Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská.
6: Rezort vnútra chystá národné cvičenie s názvom Tiene v oblakoch, ktorého scenár počíta s udalosťou spôsobenou bezpilotným lietadlom. Hlavným dejiskom bude mesto Veľké Kapušany a okolité obce. Cieľom dvojdňového septembrového cvičenia je v reálnych podmienkach preveriť súčinnosť orgánov krízového riadenia. Pri požiari v továrni na výrobu pohoviek v saudsko-arabskom Riade zahynulo 16 bangladéšskych občanov, potvrdilo bangladéšske ministerstvo zahraničných vecí. Bangladéšske veľvyslanectvo v Saudskej Arábii dostalo pokyn zabezpečiť čo najrýchlejšiu repatriáciu pozostatkov obetí a poskytnúť ich rodinám potrebnú vládnu pomoc a odškodnenie. Španielske ministerstvo obrany nariadilo odvolať vychádzky a voľno vojakom, ktorí slúžia v jednotkách umiestnených v meste Ceuta na africkom kontinente. Uvádzajú to dnes španielske médiá. Dôvodom je zvýšený migračný tlak, uvádza denník El País. Kroky zrejme súvisia s obavami o ďalší pokus o masívny prechod hranice s Marokom. Dva týždne po teroristickom útoku v Berlíne pripomína jeho obete provizórny pomník, mladý javor a lavička v dúhových farbách. Zajtra bude jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Teraz je 16 hodín 32 minút.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Zelená vlna.
9: Neprejazná D1 pri Branisku, nová nehoda pri Čataji. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to po ceste číslo 18 cez Horský priechod. Na novú hromadnú nehodu upozorňujete na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu. Blokovaný je ľavý a stredný pruh. O niečo ďalej za Trnavou smerom na Trenčín si pri cestároch postojíte 10 minút. Na D2 v Bratislave na konci mosta Lanfrancony smerom na tunel Slitina sa zrazili dve autá a blokujú ľavý pruh. V opačnom smere, smerom do Petržalky, si pri cestároch postojíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Slitina v tomto smere. Na výjazde z Vrábeľ na Nitru na kruhovom objazde sa zrazil kamión s dodávkou. Úsek je neprejazdný, obchádza sa cez protismer, takže opatrne v oboch smeroch. Nehody sú aj medzi Košicami a Nižnou Hutkou, prejdete striedavo, a v Košickom Klečenove sa zrazili tri autá, aj tu prejdete striedavo. Medzi Martinom a Ružomberkom stratíte v kolónach minimálne hodinu v oboch smeroch. 10 až 15 minút si postojíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra aj na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. Aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 10 až 15 minút stratíte aj v Košiciach v Krásnej smerom von z mesta. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
8: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
10: Spomínam si, keď som pred rokmi svoje dcere čítala knižku a rozprávku o troch prasiatkách. Bola tam veta, ktorú jedno prasiatko povedalo: musím byť usilovné a nezaháľať ani chvíľočku. No tak tomuto prasiatku by sa asi veľmi nepáčilo dnešok, ktorý je vyslovene na zaháľanie, keďže je to záhaľčivý deň. A ja vám naozaj vrelo odporúčam to využiť, najmä ak máte doma vyslovene na to určený nábytok.
11: Ľudia v minulosti sami vedeli, že potrebujú tú chvíľu si odpočinúť a zhotovili

0: Má to taký špeciálny kus nábytku s takým veľmi pekným názvom Leňoška.
1: A máme aj váľandu.
0: Máme aj váľandu. Je to novší kus nábytku, ako je Leňoška alebo to sofa. Len to povalovanie, to už je skutočne také negatívne, keď sa niekto len tak povaluje a nič nerobí.
1: Hovorí etnolog Juraj Zajanc, no ale veď povalujte sa aspoň chvíľku, ak máte chuť, nie sa to vyslovene žiada. Dokázala by to urobiť určite aj naša posluchačka Mária. Vraj dokáže zaháľať pokojne aj celý týždeň, len potom ju to dobehne. Magda je prekvapená, že máme dnes zahaľčivý deň a ako nám píše, teda to si vybrala, keďže umýva okná, perie záclony a upratuje. A ešte Katka, raz za čas aj celý deň, neberiem to však ako zaháľanie, skôr ako čas pre seba s dobrou knihou, kávičkou alebo len tak s čistou hlavou. No tak s dobrou knihou si potom môžete niekedy pozaháľať niekto z vás, keď nám napíšete na Facebook Rádia Slovensko alebo na necháte hlasovku na WhatsAppovom čísle, pretože máme knižku Nevhodný letný románik pre niekoho z vás.
2: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blade Runner.

0: basement, and I wanna go home.
1: Sam Ryder a Spaceman. No nepotrebujeme žiadneho vesmierneho chlapika, ktorý by nám povedal, čo ako s počasím. Na to máme meteorologov a tí nám na zajtra pripravili toto. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 17 až 11, v južnej polovici miestami až do 23 stupňov, najvyššia denná teplota 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to po 18-ke cez horský priechod. V Bratislave na D2 na konci mosta Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa zrazili dve autá, blokujú ľavý jazdný pruh. Zdržíte sa asi 15 minút. Aj v opačnom smere si pri cestároch postojíte 15 minút. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa stala hromadná nehoda, blokovaný je ľavý aj stredný pruh. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde z Vrábeľ na Nitru na kruhovom objazde sa zrazil kamión s dodávkou, v Košickom Klečenove sa zrazili dve osobné autá, prejdete striedavo. Medzi Martinom a Ružomberkom stratíte asi hodinu v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Sú slová, ktoré môžeme opakovane vysvetľovať v našej rubrike so Sibylou Myslovičovou a stále sa budú pliesť. Tak je to aj s prechodom a priechodom, ktoré naša poslucháčka Ľudmila počúva okolo seba aj v médiách.
2: Podstatné meno priechod je miesto, cez ktoré sa prechádza, čiže aj tá zebra, cez ktorú sa prechádza. Slovo prechod má však iné významy. Ide o pohyb z miesta na miesto, prechádzanie. Môžeme mať prechod cez rieku, ilegálny prechod hraníc. Áno, to je to prechádzanie hraníc. Môže to byť zmena z jedného stavu do druhého, povedzme prechod z tepla do zimy. Takisto je prechod, to známe klimaktérium, teda obdobie v živote ženy, teda treba rozlišovať. Prechod je to chodenie, áno, ten pohyb, a priechod je miesto, cez ktoré sa prechádza. Uskutočnili sme prechod cez hraničný priechod.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: správam o 17. hodine a vieme, že predtým to bude u nás i hrať aj úsmevom, či skôr potom až... Jasné, že potom po správach IMT Smile aj Enrique Iglesias. Love to see you cry, tak nech sa vám páči.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
5: Športoví fanúšikovia, pozor, vo vašich novinových stánkoch môžete nájsť nový magazín denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turém, krížovka o finančné ceny a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách magazínu denníka Šport už v tejto chvíli v stánkoch.
6: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský Band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch cestných radarových zariadení z testovacej prevádzky. Palestínske úrady zaznamenali v júli celkovo 108 útokov na predstaviteľov médií zo strany Izraela. Zajtra bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch cestných radarových zariadení z testovacej prevádzky. Na možný bezpečnostný problém s ich používaním upozornila opozičná strana PS. Rezort dodáva, že žiadny únik údajov sa nepreukázal. Podľa ministerstva pri zavádzaní každého technologického riešenia musí byť dôsledne zabezpečená ochrana osobných údajov a jednoznačne preukázaný pôvod používaných zariadení. Investor stiahol zámer výstavby bioplynovej stanice v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva vo Vidranoch v okrese Dunajská Streda z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Vyplýva to z rozhodnutia o zastavení konania, ktoré dnes zverejnili na Enviroportáli. Spoločnosť Biogas Holding pôvodne predložila zámer v podobe výroby a ďalšieho zhodnotenia obnoviteľného plynu s cieľom jeho efektívneho energetického využitia vo forme plynného aj skvapalneného paliva. Rekonštrukcia kaštieľa v Dolnej Krupej pri Trnave bude pokračovať ďalšou obnovou. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky SNS, investícia spolufinancovaná z programu Slovensko pomôže zlepšiť okrem iného aj bezbariérovosť celého historického areálu.
2: Celkové opravnené výdavky tohto nadväzujúceho projektu predstavujú okolo 2,6 milióna eur. Z týchto finančných prostriedkov zrekonštruujeme strechu a krov, obnovíme pamiatkové objekty v parku, zmodernizujeme technickú infraštruktúru.
1: Ak pôjde všetko podľa plánu, na jeseň budúceho roka by mali byť práce ukončené. Časť kaštieľa prešla rekonštrukciou aj v uplynulých rokoch v rámci projektu cezhraničnej spolupráce. Kaštieľ v Dolnej Krupej patrí k reprezentantom klasicistickej architektúry na Slovensku. Dnes slúži pre potreby Slovenského národného múzea. Palestínske úrady zaznamenali v júli tohto roka celkovo 108 útokov na predstaviteľov médií zo strany Izraela. Monaster Hamdan, člen palestínskeho syndikátu novinárov, tvrdí, že táto dokumentácia môže slúžiť ako účinný nástroj pri príprave právnych podkladov potrebných na stíhanie páchateľov.
3: Pokiaľ ide o celkový počet útokov a porušení práv, ktorých sa dopustili okupačné sily na západnom brehu, existujú jasné dôkazy, že tieto sily vykonali 108 útokov a porušení namierených proti základom mediálnej práce v Palestíne. Patrí sem približne 85 útokov zahŕňajúcich obmedzovanie pohybu a cestovania novinárov, ich zadržiavanie a priame fyzické napadnutia, vrátane bitia.
1: Nepriaznivé počasie dnes prinieslo husté sneženie do časti Južnej Afriky a Lesota. V Juhoafrickej republike museli preto uzavrieť viacero ciest. Množstvo vozidiel v snehu uviazlo. Podľa predpovede sa v najbližších dňoch očakáva v krajine ďalšie nepriaznivé počasie, vrátane sneženia, silného vetra aj búrok. Angličan Harry Kane získal zlatú kopačku pre najlepšieho strelca v Európe za sezónu 2025-26. Pre kanoniera Bayernu Mníchov ide už o druhý zisk tohto ocenenia. Prvýkrát triumfoval v roku 2024. Kapitán anglickej reprezentácie strelil 36 gólov. 33-ročný útočník je jeden z 10 hráčov, ktorí získali zlatú kopačku dvakrát. Viac ich nazbírali iba Lionel Messi 6 a Cristiano Ronaldo 4. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 23 až 11, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nepriazná D1 pri Branisku, nová nehoda na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 18 cez Horský priechod. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu sa stala hromadná nehoda. Blokovaný je ľavý aj stredný pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na novú nehodu upozorňujete pred Dojčom smerom z Osenice. Zdržanie nehody. prihlásite. Medzi Vrábľami a Telincami horí kamiónu koleso, zvýšte tam opatrnosť. Medzi Martinom a Ružomberkom stratíte v kolónach hodinu v oboch smeroch. V Bratislave sa stojí v kolónach na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pri Cestároch 15 minút. NDSK reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi 20 minút a na Pražskej smerom do centra stratíte 15 minút. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Ak práve teraz šoferujete napríklad domov z práce, tak rozhodne nezahaľajte za tým volantom. Tam asi zahaľčivý deň neplatí ani v rôznych iných prácach alebo teda na miestach, kde treba byť pozorný. Ale všetci vy ostatní, ktorí máte tú možnosť, tak si to zahaľanie aspoň trošku dnes doprajte, pretože máme 10. august a to je už naozaj dlhé roky zahaľčivý deň. A aj keď si len tak ľahnete a tvárite sa, že len tak sledujete vtáčiky, ono to môže byť, že zdanie klame.
6: Ono to tak vlastne vyzerá, že človek, ktorý je takýto záhaľčivý typ, že nič, ale práve v tom leňošení, v takom tom povaľovaní, on najviac vymyslí. Aj pán Horniček tvrdil, že to tak ako vyzerá, že vlastne ja ležím na gauči, alebo ležím na pohovke v záhrade a sa tak ako pozerám do koruny stromu, ale vtedy idú tie myšlienky a že ja si to vlastne takto vyležím v tej záhrade.
5: Toto je úžasné, ako si ľudia, ktorí obľúbujú záhaľku, vedia odôvodniť to, prečo ležia na tom gauči napríklad. Aj Dado Naď, náš literárny kolega, je veľký milovník drobného leňošenia. Niekedy aj trošku dlhšieho. Čo nám dnes píšete? Katka vraj nevie veľa oddychovať. Aj viem, že je to zlé, ale neviem si pomôcť. Neoddychnem si, keď viem, že môžem niečo spraviť. Pre Moniku je to aj niekoľko dní po sebe v spoločnosti dobrej knihy či seriálu a Janka to má tak, že keď má možnosť, tak pokojne aj celý deň s knihou, rádiom alebo pri filme. No, takých nie je máličko. Ale ten dnešok taký je záhaľčivý deň, tak si doprajte aj takto po práci pokojne, už len sladké, nič nerobenie, ak vám to samozrejme domácnosť alebo nejaké povinnosti dovolia. My tu pre vás máme krásnu knižku Nevhodný letný románik, tak nám napíšte, či to vaše zaháľanie môže byť aj viacňové alebo nedokážete nič také, ako je leňošenie robiť a knižku pošleme niekomu z vás. Stačí nám napísať na Facebook Rádia Slovensko alebo nechať hlasovku na našom WhatsAppe.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Všetkých vás pozdravujeme, krásne popoludnie s Rádiom Slovensko vám želáme aj na vaše cesty domov, nech všetky kilometre šťastne ubiehajú, možno že aj za nejakými pamiatkami idete. No a pamiatka UNESCO na brehu Veľkej, keď teraz suchami dosť decimovanej rieky, to je to, čo nás zaujíma. Mladí archeológovia, stále nepoznaný príbeh, ktorý písal staroveký Rím. Tuto lokalitu archeológovia poznajú až alebo už 100 rokov a stále nie je jasné prečo a ako zanikla. Reč je o rímskom vojenskom tábore Kelemácia, ktorého pozostatky sa nachádzajú pri obci Iža, nedaleko Komárna. Rímski vojaci tam táborili od 2. do 4. storočia nášho letopočtu a aj toto horúce leto Archeologické múzeum v prírode hostí odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a Trnavskej univerzity, ktorí odkrývajú tajomstvá Kelemácie. Do Iže sa vybrala Petra Strišková a sprevádzala ju archeologička Miroslava Daňová.
1: Vychodenou cestičkou sa blížime k miestu, kde bola južná brána. To bola brána v opevnení, ktorou sa prichádzalo k rieke.
2: Áno, a bola to najdôležitejšia brána tábora, pretože spájala vojakov na území nepriateľa s ich materskou provinciou. A tadiaľto prúdili denne ľudia, tovar, zvieratá, aby nejak dokázali ďalej žiť a vydržať na tomto mieste, ktoré nebolo rozhodne vždy prechádzkou ružovou záhradou. A keď dneska prídeme na tvár miesta a postavíme sa trebárs práve na tú hrádzu, ktorá je južne od tábora a vedie po nej cyklocesta, tak sa skoro nachádzame v tej výške, ako sa nachádzali Rímania, keď stáli na svojich hradbách.
1: Tie hradby teda mali 20 veží, mali 4 brány, tak to bolo vážne fortifikačné dielo.
2: Tie hlavné rímske tábory dokázali poňať niekoľko tisíc mužov a sem by sa určite nezmestili. Miestna posádka mohla mať niekoľko 100 mužov. Veľmi veľkou pomocou sú také QR kódy, ktoré sú rozptýlené po lokalite. Je tu 10 zastávok a je tam aplikácia dostupná v 4 rôznych jazykoch a na nej sa nachádzajú aj 3D rekonštrukcie tých konkrétnych priestorov s krátkým rozprávaním o tom, ako sa žilo v kúpeloch, čo Rímania jedli, aký bol ich kontakt s rímskou provinciou a ako sa tu žilo v 2. storočí nášho letopočtu.
1: Matej, Nikolás, Dominika a Sára, prváci odboru archeológie na Trnavskej univerzite.
2: Študenti teraz kopú v kúpeľoch kamenného tábora, ale na niektorých miestach sa nám v kúpeľoch podarilo už objaviť aj baraky toho drevozemného tábora, ktorý tu stal skôr ako tieto kúpele.
3: Pod terénom sme zhruba do 3 metrov možno a kolegyňa tu odkrýva zbytky rozlámaného múru. Samozrejme, každý železný artefakt nás veľmi poteší a čokoľvek, čo patrilo legionárom, mince alebo čokoľvek spony sú pre nás strašne vzácne.
1: A opäť docentka Miroslava Daňová z Trnavskej univerzity. Vy ste mi ukazovali aj rekonštrukcie tohto rímskeho tábora a boli tam nakreslené topánky.
2: Rímania nosili topánky, ktoré boli podkuté alebo boli v nich také železné klinčeky a tieto topánky sa práve našli rozptýlené po celom priestore drevozemného tábora vo vnútri barakov, aj mimo barakov. Predpokladáme, že tie topánky sú svedkom nejakého náhleho útoku, ktorý postihol tábor v zime v roku 179. Z rímskeho vojenského tábora v Iži zatiaľ nemáme žiadne dochované telesné ostatky nejakého rímskeho vojaka. Predpokladáme, že tých vojakov, ktorí aj zomreli v boji, potom preniesli do Brigecia a pochovali ich na druhej strane.
1: Tak a sme pri Dunaji. Po ňom prichádzali vojaci, po ňom prichádzal materiál, prichádzali potraviny, všetko dôležité, celé zázemie.
2: Je možné, že tu niekde je ešte pochovaná nejaká rímska loď. Voda tým, že neumožňuje prístupu kyslíka, vlastne zamedzuje tomu, aby sa tie organické materiály rozložili. Z toho dôvodu nám ponúka oveľa viac informácií ako niektoré výskumy na suchu.
1: Vy ste jednou zo zakladateliek podvodnej archeológie na Slovensku, takže vy nielenže ste archeologička, ale vy ste aj potapačka. Máme toto okolie dostatočne preskúmané.
2: Keď sa podarili objaviť piliere mosta, zistili sme, že nevedú priamo k južnej bráne, ale vedú trošku proti prúdu rieky, čiže ten priestor na prístav tu bol stále aj v okamihu, keď už existoval most. Ten most bol veľkým prekvapením. Nevieme, v akom bol stave, či sa ho podarilo dobudovať alebo nie. Dĺžka jedného piliera bola asi 17 metrov a ďalšie piliere sa nachádzajú pod hladinou Dunaja smerom na dnešné Maďarsko.
1: Sú tam, nebude sa s nimi hýbať, zostanú tam?
2: Verím, že áno, dokonca sa podarilo vyhlásiť tie piliere za národnú kultúrnu pamiatku. Veríme, že sa podarí k ním potopiť a urobiť ďalšiu dokumentáciu priamo vo vode.
4: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: máte chuť tancovať, nech sa páči, vôbec vám v tom nebránime aj popri počúvaní Rádia Slovensko. Podľa viacerých výskumov siahneme po smartfóne v priemere zhruba 70 až 80 krát denne. Ak však okrem kontroly času e-mailov alebo správ dostávate stále častejšie aj rôzne reklamné upozornenia, môže ísť o adver. Pokračuje Daša Omastová.
1: Naše telefóny zvládajú aj veľký počet notifikácií. Naša myseľ a sústredenie sú na tom už horšie. Recenzent smartfónov Richard Hombauer.
2: Ak má človek veľa notifikácií v hornej lište, tak tie by si mal spravovať priebežne. Na nejakej notifikácii, na nejakom oznámení sa dá vždy podržať prst. A potom sa dá nastaviť, aby napríklad táto aplikácia, dajme tomu počasie, sa mi neobjavovala každú hodinu alebo každý deň.
1: Ak sa upozornení zbaviť neviete, prípadne vám neprinášajú žiadne relevantné informácie, môže ísť o tzv. Adver, teda nechcený software, ktorý bez súhlasu zobrazuje reklamy a vyskakovacie okná. Tým môže telefón spomaliť, míňať platené internetové dáta či blokovať fungovanie aplikácií. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: V tom horšom prípade môže adver dokonca meniť nastavenia vášho zariadenia, otvárať ho povedzme nejakým zraniteľnostiam alebo útokom zvonka a ešte v horšom prípade môže aj priamo kradnúť osobné alebo inak citlivé údaje.
1: Do telefónu si ho často nainštalujeme sami, bez toho, aby sme si to uvedomili.
3: Adver sa často tvári ako nejaký prídavok alebo prílepok k inému bezplatnému softvéru. Adver sa môže tváriť ako iná užitočná aplikácia.
1: Experti však odhalili aj nový, sofistikovanejší prístup. Nazvali ho zlé dvojča.
3: Útočníci vytvorili vlastne dve verzie aplikácie. Jednu čistú, ktorú dali priamo na market, čiže do oficiálnych obchodov. Tam v podstate nie je žiaden problém. A potom existuje jeho dvojička, ktorá je zlá, je škodlivá a tu šíria už cez rôzne alternatívne a neoficiálne web stránky. Samozrejme, keď sa nejakým spôsobom snažia tú obeť naviesť cez linky, tak sa ju snažia naviesť práve na tú škodlivú verziu.
1: Na prvý pohľad sú dvojičky na nerozoznanie.
3: Obe tieto verzie aplikácie majú rovnaký názov a aj identifikátor, ktorý je unikátny pre tú aplikáciu, vďaka čomu sa podvodné reklamy škodlivej verzie javia práve tým zadávateľom reklamy, tým objednávateľom ako legitímne a umožňujú tým v podstate útočníkovi zarábať peniaze práve na tých zadaniach.
1: Adveru sa našťastie dá zbaviť. Nájsť a zmazať ho vie spoľahlivý bezpečnostný software, prípadne na to môžete ísť manuálne.
3: Odpojiť sa od Wi-Fi a mobilných dát, aby ste prerušili akékoľvek spojenie. Následne reštartovať zariadenie do núdzového režimu, potom v nastaveniach si pozrieť zoznam všetkých aplikácií a odinštalovať tie, ktoré sú podozrivé.
1: Musíte teda správne identifikovať viníka, inak sa problémov nezbavíte.
3: Niekedy následne treba ešte aj vymazať pamäť prehliadača a cookies, práve preto, že tam môžu ostať odložené niektoré, povedzme, prepojenia alebo funkcie.
1: A bez ich odstránenia by celá práca vyšla na zmar.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Tak aj trošku rumunčiny sme si dali. Ozone, Dragosta, Dintej. A teraz ideme naspäť na Slovensko.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: V štúdiu máme už moderátorku večerného rádiožurnálu Renátu Brimich-Špačkovú, ktorá povie viac.
2: Pekné popoludnie. Ministerstvo vnútra sťahuje z testovania 2 cestné radarové systémy pre pochybnosti o ich pôvode. Na možné väzby na Rusko upozornilo opozičné Progresívne Slovensko. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik radary spája aj s možnosťou monitorovania strategických miest a transportov zbrojárskeho materiálu na Ukrajinu. K téme povieme viac. Ale pozrieme sa aj na to, že kraje podporili takmer 27 000 projektov za 65 miliónov eur. Ale podľa zistení NKÚ pri takmer polovici dotácií chýbali jasné kritériá.
0: A hovoriť budete aj o tom, čo zažívame na vlastnej koži. Horúčavy.
2: Áno, západná Európa zažila najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Rekordné teploty zaznamenali aj svetové oceány. Klimatológovia upozorňujú, že Európa sa otepľuje najrýchlejšie zo všetkých kontinentov. Aj to rozoberieme podrobnejšie.
0: Buďte pri tom o 18.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dej-

0: Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Koričanská. Aktuálne je extrémne sucho na približne 59% územia, a to predovšetkým na juhozápadnom a západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Na platforme Intersucho o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Údaje hovoria o situácii k 9. augustu za uplynulý týždeň, teda od nedele 2. augusta. Námorné drony používané elitnými jednotkami britského kráľovského námorníctva tajne posielali údaje do Číny. Stroje vybavené čínskymi komponentmi mali byť využívané na vojenské operácie na Blízkom východe, napísal web The Telegraph. Kamery na diaľkovo riadených prieskumných člnoch K3 Scout boli vybavené súčiastkami, ktoré bez vedomia britského námorníctva odosielali informácie do spojeného zariadenia v Číne. Najmenej 20 ľudí zahynulo pri zemetrasení na západe Kolumbie a povodne, zosuvy pôdy a nehody, ktoré zapríčinili intenzívne dažde, si na severe Filipín vyžiadali najmenej 16 životov. U nás bude zajtra jasno až polooblačno, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Teraz je 17 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
4: Neprejazná D1 pri Branisku, kolóny pri Ružomberku. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa skrížil kamión. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod. Nehody dokumentujú aj pred Dojčom smerom z Osenice. Premávka sa spomaľuje a v Košickom Klečenove sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Na R1 pred Cereďou smerom z Trnavy na 11. kilometri pozor na dve odstavené dodávky. Medzi Vrábľami a Telincami horí kamiónu koleso. V kolóne za Martinom smerom na Ružomberok po diaľnici D1 stojíte hodinu. Na vjazde do Ružomberka Zubovej si počkáte ďalších 15 minút. Za Ružomberkom smerom na Martin stratíte hodinu. 15 minút sa zdržíte v Bratislave v kolónach na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pri Cestároch. Diaľničiari regulujú premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Na Pražskej smerom do centra a na nábreží smerom z Karlovej vsi. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Sú niektoré dni, keď sa nám skrátka nič nechce. Je zlé, ak je to napríklad pondelok, keď sa nám začína pracovný týždeň, ale veď po víkende sa to zase aj pochopiť dá. A dnes navyše už úplne, pretože máme 10. august. Zahajčivý deň, prosím pekne, ak ste to náhodou doteraz nevedeli. Dado Naď, náš literárny kolega, dokonca odporúča aj fantastickú literatúru o zaháľaní.
5: Mojím absolútnym guru v tejto oblasti je Tom Hodgkinson, ktorý je aj redaktorom časopisu Idler, čiže Leňoch. On sa napríklad presťahoval z centra mesta na vidiek a napísal takú knihu okrem iného, že Leniví rodičia, napísal niekoľko kníh o tom, že ako leňošiť.
3: To je inak výborné, písať knihy o leňošení. To je také čosi, čo si asi mnohí vieme predstaviť a sme v tom asi majstri a odborníci. Naša poslucháčka to má takto.
6: Tak ja mám sem tam taký deň, že si poviem, že nič nejdem robiť a potom sa pristihnem, že som umýla riady, naložila, vyložila umývačku, sušičku, práčku aj 2-3 krát. Potom si poviem, že a vieš, tak ešte smeti na zemi, tak povysávam a na konci dňa som v podstate urobila toho viac ako v deň, keď si poviem, že niečo idem robiť. Nedokážem oddychovať, pretože ma žerú mrle doslova do písmena.
3: A ešte tu máme jeden krásny pozdrav od Ľubice, ktorá nám napísala, že si spomenula na príbeh brata workoholika pred asi 30 rokmi. Bola som u neho na prázdninách, on si vtedy začiatkom júla zlomil obe ruky, keď spadol z čerešne. Nemohol robiť sám vôbec nič.
7: jesť, ani sa napiť. Nevedel sa obliecť, ani obuť, ani sa oholiť. Jediné pozitívne

0: pozitívum celého tohto bolo, že sme bratovi s jeho manželkou odmietli zapáliť a držať cigaretu pri ústach, takže v osudnom lete prestal fajčiť. No vidíte, aká je to výhoda, keď musíte zaháľať a nemáte žiadne podmienky na to, aby ste museli robiť svoj neduch. Takže Ľubke pošleme dnešnú knižku, ktorá má taký fajn názov na také nič nerobenie. Nevhodný letný románik od dámy menom Ellie Hazelwood.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
1: Igor, čo dnes?
2: Rada na Francúzsko.
1: Od koho?
2: Od motoristického žurnalistu Martina Šebestu.
3: Francúzi nemajú problém vypýtať si na diaľniciach viac ako 2 eurá za liter benzínu alebo aj nafty, preto odporúčam tankovať mimo diaľničnej siete, čiže zísť do najbližšieho mesta.
2: Christian Poirier chodí na Slovensko za dcerou Cecil, ktorá sa tu vydala, a Christian potvrdí, poradí, verifikuje.
4: Donc, j'en profite
5: pôjdete zo Slovenska do Francúzska, dávajte si pozor hlavne na 3 veci. Vo Francúzsku platí úplný zákaz parkovania na chodníkoch. Dostanete pokutu a hneď vám odtiahnu auto. Pozor tiež na absolútnu prednosť chodcov, najmä keď sú na priechode. Takisto upozorňujem na veľmi drahé francúzske diaľnice. Ak môžete, odporúčam využiť iné nespoplatnené cesty.
4: Privilégiez donc les routes secondaires.
1: Ukrutná drahota dnes vládne svetu.
2: Veď to.
3: Pokiaľ vo Francúzsku jazdíte po diaľniciach, 100 km diaľnic vás bude stať približne 10 eur.
0: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. No.

0: Máme tu teda pondelok, ako sme už aj viackrát nespomínali, 10. august, záhajčivý deň. No ak sa vám naozaj, že nič nechce robiť ani večer, len sa presunúť, dajme tomu, ja neviem, z jednej pohovky pred televíznu obrazovku, tak si tam môžete vybrať. Na jednotke si môžete o 20.30 pozrieť Spoveď Hochstaplera Felixa Krúla, čo je filmová adaptácia rovnomenného románu nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Thomasa Manna. No ak by ste mali chuť na niečo lietajúcejšie a dokumentárnejšie, tak Dvojka ponúka lietajúce objekty, štátne tajomstvo, dokument o tom, čo si často nevieme vysvetliť o neznámych lietajúcich objektoch. No a ak nemáte chuť na televíziu, ostaňte s nami a s tým, čo počúvate.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Sting a Shaggy v Rádiu Slovensko. Jedna polovica z tohto dua bola včera aj v Bratislave, konkrétne Shaggyho. Mám na mysli, čo nás čaká v priebehu zajtrajšieho dňa. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 17 až 11 stupňov, v južnej polovici miestami až do 23, najvyššia denná teplota 30 až 36, v severnej polovici od 23 do 29 stupňov.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nepriazný tunel aj horský priechod Branisko. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné autá s osobným. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Na horskom priechode Branisko sa zrazil kamión s osobným autom. Aj tento úsek hlásite ako neprejazdný. Môžete to obísť cez Krompachy. Na novú nehodu upozorňujete na D1 za Trnavou smerom na Trenčín. V mieste pracoviska cestárov počítajte so zdržaním. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. Veľký pozor aj na D1 pred Piešťanmi smerom z Trenčína. V strede cesty leží pneumatika z kamióna. Následky starších nehôd odstraňujú pred Dojčom smerom z Osenice. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch a v Košickom Klačenove sa zrazili dve osobné autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Za Martinom smerom na Ružomberok po D1 stratíte v kolóne 45 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká ďalších 20 minút. V Bratislave sa stojí v kolónach na moste Lanfranconi smerom do Petržalky pri cestároch 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť reguluje premávku v tuneli Sitina v tomto smere. Na Pražskej smerom do centra tiež 10 minút a na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej vsi 15 minút. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne plyn.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Letné rádio Slovensko.

0: Blesková zelená vlna.
1: Mimoriadny pozor teraz na D1 pred odpočívadlom Zelenieč smerom od Bratislavy. Pravý pruh blokuje odstavené auto, pred ním stojí pán a máva reflexnou vestou. Informáciu zopakuje, mimoriadny pozor na D1 pred odpočívadlom Zelenieč smerom od Bratislavy. Pravý pruh blokuje odstavené auto. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
2: Tak prosím vás, ak náhodou môžete mávať niekde inde ako na D1, tak to skúste robiť aj vy. A my vás pozdravujeme, želáme vám krásny pondelkový podvečer. Ak si trošku polaňošite, tak máte naše plné odobrenie, keďže máme zahajčivý deň. My pokračujeme a nelaníme. Krásny podvečer želáme.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazrá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Thank you.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra sťahuje z prevádzky dva testované cestné radary. Dôvodom je ich neistý pôvod. Kraje podporili takmer 27 tisíc projektov za 65 miliónov eur. Podľa NKÚ pri takmer polovici dotácií chýbali jasné kritériá. Začiatok leta bol extrémne horúci a suchý, oceány najhorúcejšie v dejinách merania. Podľa klimatológov sa Európa otepľuje najrýchlejšie zo všetkých kontinentov. Je s vami Rádiožurnál a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva radarové systémy. Dôvodom je ich neistý pôvod. Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik spája kamery s možnosťou monitorovania dopravy na strategických miestach, najmä v kontexte slovenskej zbrojárskej výroby a transportov materiálu na Ukrajinu. Pôvod radarov aktuálne preveruje Národný bezpečnostný úrad.
2: Minulý týždeň sa na diaľniciach objavili dva kamerové systémy, tzv. Radary na monitorovanie premávky. Tie dodala spoločnosť Soitron, ktorá sa odkazuje na certifikát, podľa ktorého majú zariadenia pochádzať z Cypru. Tento certifikát vydal v júni Slovenský meteorologický ústav. Progresívne Slovensko tvrdí, že spoločnosť Cypru je schránková firma a tieto radary v skutočnosti pochádzajú z Ruska. Štát sa preto obrátil na Národný bezpečnostný úrad, aby pochybnosti preveril, a kým sa kontrola neskončí, sťahuje ich z obehu. Z vyjadrenia ministerstva vnútra citujeme.
3: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
2: Spoločnosť Soitron ešte minulý týždeň reagovala, že zariadenia nie sú z Ruska. Marketingová riaditeľka Martina Humelová.
4: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktoré ho dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
2: Podľa bezpečnostného analytika Radovana Bránika to, že štát nevie, odkiaľ kamery pochádzajú, je bezpečnostným problémom. Dodáva, že ak kamery monitorujú dopravu na strategických miestach, potenciálny prístup k ním by mohol Rusku poskytnúť obraz o pohybe vojenského materiálu a techniky smerom na Ukrajinu.
5: No a na ne potom oni cieľia sa. Samozrejme, takže pre nich majú životne dôležitú hodnotu informácie o tom, kde a aké veci sa prevážajú a podobne. Nemajú také kamery, povedzme, že s nejasným pôvodom vôbec čo hľadať a nielen v testovacej prevádzke.
2: Opozičné KDH žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o vyvodenie personálnej zodpovednosti a pýta sa, prečo na neistý pôvod zariadení neupozornili tajné služby. Ministerstvo vnútra prisľúbilo, že závery kontroly Národného bezpečnostného úradu zverejní, keď budú hotové. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Koaličné strany sú pripravené diskutovať o prehodnotení svojich kandidátov na posty primátorov a šéfov samosprávnych krajov. Reagujú tak na výzvu predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD. Podľa politológa ide už o neskorenú reakciu premiéra na procesy dohôd, ktoré boli v jednotlivých regiónoch.
6: Strany vládnej koalície a ďalšie mimoparlamentné strany ochotné spolupracovať by si na konci septembra mali urobiť objektívny prehľad šancí navrhovaných kandidátov za tieto strany a potom pristúpiť aj k vážnym rozhodnutiam o stiahnutí niektorých kandidátov za cieľom zvýšiť pravdepodobnosť víťazstva na najlepšieho kandidáta.
7: Povedal premiér Robert Fico s tým, že strana Smer je na takúto diskusiu a rozhodnutia pripravená. Pokračuje líder národniarov Andrej Danko.
8: Samozrejme, že sa takisto budeme nad tým zamýšľať a budeme analyzovať jednotlivých kandidátov v mestách, obciach aj na úrovni krajov.
7: Koaličný Hlas SD je podľa situácie v regióne pripravený rokovať o podpore pre jednotlivých kandidátov. Mimoparlamentná republika podľa podpredsedu a hovorcu Ondreja Ďuricu nerozumie politike Smeru, ktorý podľa nej triešti vlastenecký tábor postavením proti kandidátov.
9: Je asi otázka času, ako sa tá situácia vyvinie, ale zatiaľ k tomu nepristupujeme nejako. Máme svojich kandidátov, nie v každom kraji zámer. Vsadili sme na silné mená, to je zatiaľ to, v čom zotrvávame.
7: V koalíciách podporujúcich opozičných kandidátov sa veľké zmeny neočakávajú. Myslí si to politológ Miroslav Žádek.
10: Opozičné strany viedli nejaké regionálne diskusie a myslím si, že už tie dohody sú v takej fáze, že keď sa koncom tohto mesiaca podajú kandidátky, tak nepredpokladám, že by ešte po tomto termíne chceli tieto dohody opozičné strany meniť.
7: Potvrdzuje to aj Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
11: Môj pocit je taký, že to celkovo bolo viac menej bez problémov a nechystajú sa žiadne veľké zmeny, že už celkovo to ide do toho finišu, že proste sa to nejako rozhodilo a sústredíme sa na ten výkon.
7: Komunálne voľby budú 24. októbra. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák už viackrát vyjadril záujem o kúpu ľahkých lietadiel českej výroby L-39 Skyfox. Tie by chcel rezort obrany využívať ako jeden z prvkov dronovej obrany, no primárne by mali slúžiť na výcvik pilotov a bojových stratégií. Vojenský publicista tento krok hodnotí pozitívne. Opozícia upozorňuje, že ide o drahý nákup a tak by o ňom mala byť široká diskusia.
12: L-39 Skyfox sú podzvukové lietadlá od českého výrobcu Aerovodochody. Ten tvrdí, že sú vhodné na výcvik pilotov lietadiel 4. a 5. generácie, teda napríklad aj našich stíhačiek F-16. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD ešte v apríli minulého roku vyhlásil, že cvičné lietadlá, ktoré momentálne slovenská armáda má, už stratili svoju životnosť.
13: Posledné dva Albatrosy L-39 ešte stále máme v našich hangároch a vlastne musíme sa už obzerať po novších. Tá možnosť, ktorá tu je, že vlastne budeme pokračovať v tej tradícii.
12: Albatrosy sú predchodcami lietadiel L-39, s ktorými majú naše ozbrojené sily dostatočné skúsenosti. Podľa Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska sú ich modernejšie verzie kvalitné lietadlá. Tá však podľa neho sama o sebe nie je dôvodom na nákup.
14: Sú to kusy, čo stoja milióny len na nákup a ďalšie milióny v údržbe. Každý normálny takýto nákup si vyžaduje trošku viac než tlačovú besedu. Minister musí najskôr vyargumentovať, na čo ich chce použiť a prečo z tejto kalkulácie L-39 vychádza ako najlepšie riešenie.
12: Vojenský publicista Jiří Vojaček pripomína, že cvičné lietadlá sú pre armádu potrebné, aj keď si Slovensko pri nákupe amerických stíhačiek F-16 zaplatilo aj za výcvik pilotov.
15: Bojoví piloti z začátku se cvičí na malých vrtulových letounech, potom přicházejí na lehké proudové letouny a potom z nich jdou na ty bojové stroje. Do toho výcviku na to F-16 už musí piloti, kteří mají nějaké zkušenosti.
12: Vojenský publicista uznáva, že lietadlá nie sú na rovnakej úrovni, no L-39-ky majú niekoľko špecifických systémov, vďaka ktorým sú podobné F-16-kam. Podľa vojenského analytika Lukáša Visingra vedia byť Skyfoxy nápomocné aj proti dronom.
16: On dokáže létať nižší rýchlosti, môže nesť kulomety, kanóny, nejaké malé, lehké, jednoduché naváděné rakety, senzorový kontejner, pomocí ktorého tie drony môže vyhledávať a zamierovať.
12: Letová hodina na F-16-ke stojí takmer 20 000 eur, pričom hodinová prevádzka Skyfoxu sa pohybuje medzi sumou 2,5 až 3 000 eur. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávne kraje za posledných 5 rokov finančne podporili takmer 27 000 projektov celkovou sumou 65 miliónov eur. Takmer polovicu dotácií však pridelili bez jasných merateľných kritérií. Viaceré kraje nevedeli preukázať, prečo podporili práve vybrané projekty a ako prispejú obyvateľom. So zisteniami prišiel Najvyšší kontrolný úrad. Samosprávne kraje sú pripravené o probléme diskutovať a hľadať riešenia.
17: Financie smerovali na organizovanie kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít, ako aj na údržbu a opravu budov či vybavenie priestorov. Dotačné schémy boli podľa Najvyššieho kontrolného úradu často nastavené tak, aby len pasívne podporili čo najviac žiadateľov, bez jasného posudzovania prínosu a dosahu projektov na rozvoj občianskej spoločnosti a zlepšenie kvality života. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
18: Ide o významný systémový problém, keď pri rozhodovaní chýbajú čitateľné pravidlá či merateľné kritériá, rastie riziko subjektívneho prístupu a oslabuje sa dôvera verejnosti v nakladanie s verejnými financiami.
17: Riaditeľ Kancelárie Združenia samosprávnych krajov Slovenska Matúš Lukačovič na kritiku reaguje, že kraje v posledných rokoch zlepšili transparentnosť dotačných schém. Výzvy na podporu projektov sú podľa jeho slov verejne dostupné a stanovujú pravidlá, podmienky aj oblasti podpory.
19: Treba zohľadniť, že jednotlivé kraje majú rozdielne priority, rozpočty a dotačné schémy a podporujú veľmi rôznorodé projekty. Pri časti týchto projektov má prínos pre obyvateľov nie len kvantitatívny, ale aj kvalitatívny charakter, ktorý nie je vždy jednoduché zachytiť jedným merateľným ukazovateľom.
17: Podľa odborníka na eurofondy z Ekonomickej univerzity v Bratislave Igora Jašureka je riadenie dotačných schém samosprávnych krajov orientované skôr na čerpanie peňazí a celkový počet podporených projektov, ako na transparentný výber a merateľný prínos.
20: V budúcnosti by pomohlo uplatniť postupy osvedčené z využívania eurofondov, napríklad vopred zverejnené hodnotiace kritériá, oddelenie kontroly formálnych podmienok od odborného hodnotenia a konečného schválenia, účasť nezávislých hodnotiteľov, merateľné výsledky projektu previazané so strategickými cieľmi kraja, či jednoduchý mechanizmus pre skúmanie námietok.
17: Najvyšší kontrolný úrad odporúča parlamentnému výboru pre verejnú správu zaviazať rezort vnútra, aby inicioval vytvorenie centrálneho informačného systému o využívaní finančných prostriedkov. Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD odporúčanie víta. Navrhuje však aj iné riešenie.
21: Na zváženie ale stojí to, či je dnes lepšie, aby špeciálny informačný systém bol zriadený pod strechou ministerstva vnútra, alebo či nestojí za zváženie rozšíriť súčasný ekonomický informačný systém tzv. RISAM, ktorý je pod strechou ministerstva financií.
17: Kontrolóri poukázali aj na viaceré príklady dobrej praxe. Napríklad využívanie elektronických systémov či zverejňovanie údajov o dotáciách vo forme otvorených dát. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Pred skrachovanou fabrikou Bukoza v obci Hencovce podpísali memorandum o spolupráci s potenciálnym záujemcom. Chcú obnoviť a využiť areál a spoliehajú sa pritom na nemeckého investora. Ten mal údajne o podnik záujem už pred konkurzom. Podľa novej koncepcie, ktorú zatiaľ nezverejnili, by malo na mieste vyrásť moderné európske centrum tvrdého dreva.
22: Na mieste skrachovanej Bukozy nechcú ďalšiu celulózku, ale inovatívnu výrobu, ktorá spojí biotechnológie, vedu aj výskum. Potenciálneho nemeckého investora zastupuje bývalý eurokomisár Jan Figel.
23: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
22: Hovorí, že novú koncepciu pre bývalý areál majú pripravenú, no zverejniť ju zatiaľ nemôže. Opäť Jan Figel.
23: Je to postupná trojfázová modernizácia, diverzifikácia produkcie, ktorá postaví fabriku na silnejšie nohy, aby nebola závislá na jednej komodite.
22: Vranovský primátor Jan Ragan pripomína, že vo fabrike pracovalo v minulosti vyše 3600 ľudí.
24: Keď ju zatvorili, to bolo takmer 700 ľudí, ktorí prišli o robotu a už sú to 2 roky. Mnohí z nich dodnes si nenašli prácu.
22: Od krachu zažil tento areál hromadné krádeže, úniky nebezpečných látok, požiar aj priesaky niekdajšieho odkaliska. Viac minister investícií Samuel Migaľ, po ňom partner investora Jan Figel.
25: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, no napriek tomu tento areál tejto bývalej fabriky Bukoza nemôže ostať na pospas.
23: Rozhodujúce je dosiahnuť dohodu medzi veriteľmi a investormi.
22: Podľa písomného stanoviska najväčší veriteľ štátna Eximbanka seriózny záujem o oživenie areálu Bukozy víta.
26: Pričom zároveň musí ako významný veriteľ dbať na uspokojenie svojich konkurzných pohľadávok.
22: Správca konkurznej podstaty bývalého Bukocelu Pospíšil & Partners pripomína, že areál Bukozy je zapísaný do jednotlivých konkurzných podstat úpadcov, teda spoločností, ktoré tvorili skupinu Bukoza.
27: Majetok konkurzných podstát bude určený na predaj, a to podľa rozhodnutí veriteľov. Samozrejme, každý záujem o majetok je vítaný.
22: Nasledovať by podľa Jána Figeľa mala štúdia realizovateľnosti. Jej úlohou bude zistiť, čo sa v areáli nachádza a aké sú jeho záťaže. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
1: Bratislava by mohla mať do konca roka non-stop lekáreň otvorenú 24 hodín denne. Pripustil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Podľa samosprávnych krajov by vhodnejšie riešenie bolo v predĺžení otváracích hodín tak, aby boli zosúladené spolu s ambulantnými pohotovosťami. Lekárnici sa tomu nebránia, no chcú vidieť riešenia na základe dát.
28: Na Slovensku momentálne funguje iba jedna non-stop lekáreň v Prešove. Minister zdravotníctva Kamil Šaško však v televízii JOJ potvrdil, že riešenie majú pripravené a takáto prevádzka by mohla v hlavnom meste fungovať ešte tento rok.
29: My máme to riešenie, ja som o tom hovoril s kompetentnými. V prípade Bratislavy u mňa sedel šéf univerzity nemocnici Alex Majer, sedel u mňa župan Juraj Droba. To riešenie bude prijaté.
28: Dodal, že ak bude existovať v Bratislave, lekárne by takto mali fungovať aj v iných iných mestách. Vyžaduje si to však podľa neho spoluprácu so samosprávnymi krajmi. Riaditeľka zdravotníctva Žilinskej župy a predsedníčka zdravotníckej sekcie SK8 Silvia Pekarčíková hovorí, že by sa priklonili skôr k predĺženiu otváracích hodín tak, aby si pacient mohol lieky vybrať po návšteve pohotovosti. V non-stop prevádzke vidí zmysel iba v niektorých mestách, no dodáva ešte jedno riešenie.
0: Či už podať základný liek na ambulantnej pohotovostnej službe, samozrejme, alebo vydať nejaký ten liek, predsa každá APS-ka mala by mať nejaký ten liekový diapazon tých poskytovaných liekov, ale nie na vydávanie, ale skôr na to prvé užitie.
28: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel povedal, že základná otázka je tá, ako by to bolo financované a či vôbec po takejto službe existuje dopyt.
2: My máme dáta z obdobia, keď bola povinná pohotovostná služba v každom okrese do 22-30 a viac ako polovica týchto lekární nevybavila ani jedného pacienta.
28: Michal Fajk z odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja potvrdil, že dopyt v hlavnom meste existuje, tému považujú za dôležitú a hľadajú riešenie. Nina Belicová, Alžbetkinová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Únia miest Slovenska vyzýva štát, aby bral klimatickú zmenu vážne. Reaguje tak na aktuálne extrémne horúčavy, sucho či rastúce náklady na energie, ktoré zasahujú do každodenného života ľudí. Hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková v reakcii uviedla, že od Únie miest očakávajú konštruktívny prístup a odbornú diskusiu založenú na faktoch. Za lekársky nález na účely integrovanej posudkovej činnosti pacient neplatí. Rovnako sa neplatí ani za vystavenie potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti či potvrdenia o potrebe ošetrovania. Upozornil to na to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský v súvislosti s podnetom pacientky, od ktorej si jej všeobecný lekár vypýtal poplatok za vyplnenie lekárskeho nálezu potrebného ku konaniu pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Útok na skupinu Indov v Nitre bude vyšetrovať odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre ako zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť alebo národu a prečin výtržníctva. Pôvodne bola udalosť evidovaná na obvodnom oddelení policajného zboru Nitra Západ ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Rezort vnútra chystá národné cvičenie s názvom Tiene v oblakoch, ktorého scenár počíta s udalosťou spôsobenou bezpilotným lietadlom. Hlavným dejiskom bude mesto Veľké Kapušany a okolité obce. Cieľom dvojdňového septembrového cvičenia je v reálnych podmienkach preveriť súčinnosť orgánov krízového riadenia.
3: Počúvate Rádiožurnál.
5: Západná Európa zažila najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Vyplýva to z dát Európskeho programu pre sledovanie klímy Copernicus. Rekordné teploty zaznamenali 2 mesiace po sebe aj svetové oceány. Teplotné rekordy boli celosvetovo prekonané v 33 krajinách.
6: Priemerná teplota v západnej Európe dosiahla v uplynulých dvoch mesiacoch hodnotu 21,6 stupňa Celzia, čím prekonala doterajší rekord z roku 2022. Podľa Samanty Burgessovej z programu Copernicus sa tohtoročné leto vyznačuje kombináciou rekordne vysokých teplôt a obrovského sucha.
8: Okrem horúčav sme zaznamenali aj rekordne nízke zrážky, ktoré spôsobili mimoriadne pôdne sucho. Hladiny riek klesli na rekordné minimá, čo ovplyvňuje aj energetické zdroje a dopravnú infraštruktúru. Kombinácia vysokých teplôt, minimálnych zrážok a suchej pôdy zároveň priniesla rekordne vysoké riziko požiarov.
6: Požiare spálili v Európe od začiatku roka rekordných 500 000 hektárov pôdy, čo zároveň predstavuje aj vysoký objem emisií, pripomenul europoslanec Gregory Allion.
9: Lesné požiare už nie sú len dôsledkom zmeny klímy, stávajú sa jej rýchlovačom, pretože keď les horí, uvoľňuje uhlík, no už ho viac nedokáže pohlcovať.
6: Eurokomisárka Hadža Lahbib už pred mesiacom upozorňovala na vážne dôsledky extrémnych horúčav.
10: Klesla produktivita práce, pracoviská a školy boli zatvorené, nemocnice preťažené, cesty a koľajnice sa pod vplyvom tepla deformovali a úroda bola zničená.
6: Podľa denníka Guardian odhady naznačujú, že pre júnové horúčavy prišli európski farmári o úrodu v hodnote 2 miliárd eur. Rekordne teplá je toto leto nie len pevnina, ale aj oceány. Na Baleárskych ostrovoch namerali teplotu vody 33 stupňov. Morská vedkyňa Anna Ortiz vysvetlila, ako oteplovanie mení morský ekosystém.
11: Trvalé oteplenie znamená pre oceán záhubu. Vytláča pôvodné druhy, čo vedie k strate morskej biodiverzity a k invázii iných druhov, napríklad azijských rias.
6: Klimatológovia zdôrazňujú, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Teplotné rekordy však v uplynulých mesiacoch nepadli len v európskych krajinách, ale tiež v Latinskej Amerike či v Severnej Afrike. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
7: Dodajme, že na takmer 70% Francúzska platia obmedzenia vo využívaní vody pre sucho. Francúzska meteorologická služba Meteo France už varovala, že sa teploty na juhovýchode krajiny budú od útorka znova blížiť k 40 stupňom Celzia. S historickými lesnými požiarmi bojuje Kanada. Úrady v Britskej Kolumbii evakuovali viac ako 20 tisíc ľudí. Rýchlo šíriaci sa oheň už zničil plochu o rozlohe minimálne 14 tisíc hektárov. Rozsah materiálnych škôd nie je známy.
12: Kanadu sužujú toto leto pre extrémne sucho stovky lesných požiarov. V Britskej Kolumbii vyhlásili výnimočný stav. Viac ako 2000 hasičov tu bojuje s desiatkami rýchlo sa šíriacich požiarov. Premiér provincie David Eby tvrdí, že nikdy nič podobné nezažil.
13: This being like a bomb going off.
12: Tieto požiare sú ako výbuch bomby v celom regióne. Ide o požiare 5. a 6. kategórie. Plamene šľahajú do výšky 90 metrov. Oheň vytvára vlastný poveternostný systém. Vznikajú blesky, ktoré požiare rozširujú. Úrady evakuovali z mestečka Summerland a jeho okolia viac ako 20 tisíc ľudí. Ministerka provincie pre výnimočné situácie Kelly Greenová zhodnotila. Oblasti Summerlandu čelíme intenzívnej situácii. Je ťažké byť evakuovaný a nevedieť, kedy sa budete môcť vrátiť domov a či váš dom bude stáť. Čakať na správy od vašich blízkych je veľmi stresujúce. Luke Bravold evakuáciu zo Summerlandu popísal nasledovne. Ľudia sa chovali slušne, tvorili sa dlhé kolóny, ale to sa dalo čakať, keď sa snažíte evakuovať celé mesto. My sme poslednú noc spali v hoteli, ale pes musel spať v aute. Dym z lesných požiarov v Kanade je cítiť aj v amerických štátoch na hraniciach, kde sa zhoršila kvalita vzduchu. Prezident Donald Trump pohrozil severnému susedovi novými clami, keď ohne rýchlo neuhasí. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
7: A so suchom súvisiaca nízka hladina riek, predovšetkým Rína, ktorý je dôležitou tepnou nákladnej dopravy, je aj dôvodom debaty v Nemecku o zákaze jazd kamiónov v nedeľu. Štyri spolkové krajiny preto dočasne povolili jazdu kamiónov ako alternatívu k lodnej doprave.
14: Nedeľa je dňom pracovného pokoja aj pre ľudí pracujúcich v doprave. Nemecké diaľnice však môžu byť v najbližších dňoch rušnejšie aj počas nediel a sviatkov. Aby mohla preprava tovaru pokračovať, zákaz jazdy kamiónov dočasne neplatí v štyroch západonemeckých spolkových krajinách: v Severnom Poríní Vestfálsku, Poríní Falcku, Dolnom Sasku a Sársku, oznámil minister dopravy Štefan Bilger.
15: Musíme konať už teraz, pretože problém s nízkou hladinou vody bude zrejme pretrvávať počas celého augusta. Preto bolo dôležité rýchlo zaviesť balík opatrení. Jeho súčasťou je aj dočasné zrušenie zákazu jazdy kamiónov v nedele a počas sviatkov.
14: Nízka hladina trápi takmer všetky veľké rieky. Pre lodnú dopravu je kľúčový najmä Rín, kde voda v posledných týždňoch klesá na historické minima. V Kolíne nad Rínom dokonca namerali najnižšiu úroveň od roku 1816. Riešením by mohli byť lode prispôsobené na plavbu pri nízkej hladine. Má to však svoje ale, upozorňuje riaditeľ pre správu lodí spoločnosti HGK Shipping Tim Gott.
16: Takéto lode sa nedajú postaviť zo dňa na deň. Stavba jednej zvyčajne trvá 1,5 až 2,5 roka podľa jej veľkosti. A keďže flotila na Ríne je naozaj veľká, táto zmena môže prebiehať len postupne, krok za krokom.
14: Skeptici pochybujú o tom, či výpadok lodnej dopravy dokážu nahradiť kamióny. Firmy upozorňujú na nedostatok vodičov a vozidiel. Ekologické organizácie a ľavicová strana Die Linke zase varujú pred väčšou záťažou pre životné prostredie a odporúčajú viac využívať železničnú dopravu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
17: Poslanecký klub maďarskej vládnúcej strany TISA predložil parlamentu návrh s nomináciou Andráša Baku na post hlavy štátu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje TASR. Dokument zverejnený na webovej stránke Národného zhromaždenia v súvislosti s útorkovou voľbou prezidenta podpísalo 140 zo 141 členov poslaneckého klubu. Nemecká polícia našla na drone z východonemeckého letiska Lipsko-Halle, ktorý niesol výbušninu, stopy DNA. Podľa denníka Die Zeit sa genetická informácia zhoduje s DNA registrovanou v Litve v súvislosti s predchádzajúcim podpaľačským útokom na logistické centrum v Lipsku. Moldavsko si pre zrútenie dronu na svojom území povolalo svojho veľvyslanca z Moskvy na konzultácie, oznámilo moldavské ministerstvo zahraničných vecí. Dron nerozpoznaného typu sa zrútil v nedeľu pri obci Krokmaz ležiacej pri rieke Dniester na juhovýchode krajiny. Iránska tlačová agentúra MER cez víkend zverejnila videozáznam s najvyšším iránskym vodcom Močtabom Chamenejím, ktorý sa od nástupu do úradu tento rok v marci neobjavil na verejnosti. Informoval o tom v nedeľu denník Gulf News, vychádzajúci v Spojených arabských emirátoch. Agentúra však neuviedla, kedy a kde bol videozáznam zhotovený. V juhovýchodnej časti gréckeho regiónu Attika, približne 60 kilometrov od Atén, vypukol ráno nový lesný požiar. Jeho rýchle šírenie podporuje silný vietor s rýchlosťou viac ako 70 kilometrov za hodinu. Západ Kolumbie dnes postihlo zemetrasenie so silou 7,4 stupňa. Zahynulo najmenej 20 ľudí. Bolo ho cítiť aj v Ekvádore a Paname.
7: Od najväčšej banskej tragédie na Slovensku dnes uplynulo 17 rokov. Pri požiari a následnom výbuchu zahynulo vo východnej šachte v Handlovej 20 baníkov a banských záchranárov.
18: Na kostole svätej Kataríny sa o 9:30 rozozvúčali zvony, aby si pripomenuli posledné spojenie s baníkmi v podzemí. Na cintoríne, ale aj pri pomníku na ulici 29. augusta si obete položením bielých ruží pripomenuli bývalí baníci, záchranári, ale aj zástupcovia horonitrianskych baní. Hovorí bývalý baník a predseda banického spolku Vladimír Podoba.
19: Po tých 17 rokoch nie je žiadna zmena. Proste, či 20 kamarátov nám odišlo, či to bude 1 rok alebo 20 rokov, stále je to veľmi silné. Banské remeslo je veľmi rizikové remeslo a stávajú sa aj takéto veci.
18: Doplňajú bývalí baníci Jan Iring a Arpad Kosta.
20: Nie je to len to, že prísť, položiť kvet a sa zaspomínať, ale aj niečo pre to spraviť. Ale žiaľ, toto ostalo takom duchoprázdne a každý si myslí svoje.
21: Každého z tých ľudí väčšinou človek pozná, hlavne tých Handlovčanov, a človeku je to ľúto, že práve tie životy museli nechať v podzemí.
18: 10. august podľa hovorkyne Adriány Sivákovej horonitrianske bane stále vnímajú ako najväčšie banské nešťastie, ktoré bolo skúškou nielen pre záchranárov, riadiacich zamestnancov, ale všetkých, ktorí sa podieľali na likvidácii následkov.
23: Baňa Handlová aktuálne je poslednou baňou, kde prebiehajú práce v podzemí. Prebiehajú tu bezpečnostno-technické opatrenia súvisiace s uzatváraním bane.
18: Pietné spomienky boli počas celého dňa nielen v Handlovej, ale aj v iných banských mestách. Na celom Slovensku sa stalo viac ako 300 banských nešťastí, ale na Hornej Nitre zahynulo v podzemí viac ako 470 baníkov. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Počasie.
17: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 23 až 11, cez deň 30 až 36, v severnej polovici 23 až 29 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
7: Vďaka, že ste boli s nami. Večerný spravodajský súhrn pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák. Od mixážneho pultu Lucia Cibiková a od mikrofónov ešte príjemný večer želajú Elena Koričanská a Renata Brmišpačková.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 18 hodín 28 minút.
3: Zelená vlna.
24: Na D1 odstavené auto aj dve nehody. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom z Bratislavy blokuje pravý pruh odstavené auto. O niečo ďalej za Trnavou smerom na Trenčín v mieste pracoviska cestárov hlásite nehodu. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné auta s osobným. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Na novú nehodu upozorňujete na starej ceste za Nitrou smerom na na Beladice. Nákladné auto tam skončilo v priekope. V Košickom Klečenove sa zrazili dve osobné autá a prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Za Martinom smerom na Ružomberok po D1 stratíte v kolóne 40 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká ďalších 10 minút. V opačnom smere za Kráľovanmi smerom na Martin sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Dunajskej Stredy na Veľké Dvorníky pozor na odstavené vozidlo. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný, pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko.

0: čakať. Pri kormidle nováčika z Banskej Bystrice už nie je Juraj Jarábek. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Juraj Tima a Ľuboš Vaško.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
0: Na prvé prekvapenia na atletických majstrovstvách Európy nečakali fanúšikovia kráľovnej športu dlho. Už v úvodný deň boli na poludne v akcii v Birminghame aj dve slovenské reprezentantky. Z postupu do semifinále sa tešila len jedna z nich. Viac povie náš spolupracovník Alfons Juk.
2: Európsky atletický šampionát mimochodom poprvý raz vôbec vo Veľkej Británii sa začal vo veternom, ale slnečnom počasí. Aj prvé dve slovenské atletky súťažili striedavo oblačno. Viktória Forsterová z rozbehov na 100 metrov nepostúpila. Naopak Daniela Ledecká ponúkla svoj tretí čas sezóny 55-93 na 400 metrov prekážok, druhé miesto vo svojom rozbehu a ako celkové siedma sa v rámci postupovej 12-ky dostala do útorkového semifinále. Tam nastúpi už aj Ema Zapletalová v druhom behu v 7. dráhe. Ledecku čaká tretí beh vo vonkajšej 9. dráhe. Inak prvýkrát sa na majstrovstvách Európy postupuje z rozbehov do semifinále výlučne na základe časov, čo pri meniacej sa intenzite vetra nevytvára rovnaké podmienky pre všetkých. Európska atletická federácia zatiaľ nebola nadšená s prvým poldňom v pondelok, keďže diváci neprišli v hojných počtoch a očakáva sa, že vypredané bude až od stredy. V diaľkárskej kvalifikácii neúspel úradujúci majster sveta Mattia Furlani z Talianska len 773, ale vedelo sa, že nie je zdravotne fit a mnohí sa čudovali, že vôbec nastúpil, ale nahradil ho iný Talian Inzoli. Bol najlepší, aj keď s vetrom 831 a potom olympijský šampión Tentoglu 826, najlepší výkon s povolenou podporou vetra. Večer sa rozhodne o prvých medailách v 5 disciplínach. Šprinterská finálová dráma žien na 100 metrov aj s domácimi favoritkami dianie uzatvorí. Predtým vidíme, ako obstojí norský fenomén Jakob Ingebrigtsen na 5000-ke, keď pricestoval priamo z vysokohorského kempu v Svetom Morici a nesúťažil už takmer rok. Po druhý raz bude miešaná štafeta na 4x400 metrov a obhajcovia z Írska neštartujú, tak spoznáme nového šampióna. Nuž a v guliarských finále sú hlavní favoriti Holandianka Schilderová a Talian Fabry.
0: Ako už odznelo, z dvojice našich atlétok, ktoré dnes už súťažili, bola v Birminghame úspešná skúsenejšia zo zvereniek trenérky Kataríny Adlerovej, prekážkarka Daniela Ledecká. Pokračuje Zlatica Mokrá.
3: V úvodnom rozbehu na 400 metrov prekážok finišovala 29-ročná Daniela Ledecká druhá, no časom výrazne slabším ako jej sezónne maximum, za ktorým zaostala o 67 stotín sekundy. Priznala, že nebola spokojná s rýchlosťou ani s technikou.
4: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko, aj v rastičke som sa cítila taká nesvoja. Fúkal silný protivetr na prvej 200-ke a vlastne tú 8 som spravila chybu 9 a 10 tuším som tiež letela, ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
3: Rodáčka z Levíc postúpila z rozbehov rovnako ako na dvoch predchádzajúcich kontinentálnych šampionátoch v Mníchove aj v Ríme, čím naplnila základný cieľ.
4: Som rada, že teda tú šnúru som potiahla do semifinále a verím, že zajtra zo seba dá oveľa viac ako dneska, aj to bude lepšie rozbehnuté a nebude fúkať tak ten vietor a budeme bojovať.
3: Na hladkej stovke boli rozbehy konečnou pre Viktóriu Forster, ktorá vo svojom behu zdolala iba jedinú súperku a výkonom 11:51 nemohla pomýšľať na semifinále.
5: Mojim výkonom nie som spokojná, čas 11:51 určite nepatrí na túto úroveň, ale ja som ten môj beh nezvládla technicky správne, tie baby mi ušli už na štarte a v závere sa mi podlomili nohy, takže som z tohto behu určite sklamaná.
3: A sklamaná bola 24-ročná reprezentantka aj z prázdnych tribún na štadióne.
5: Ako som išla do blokov, tak som si hovorila, predstav si, že si v Banskej Bystrici na Dukle a že si na majstrovstvách Slovenska a bež si to svoje, ale úplne som to neprenieslo do toho samotného behu. To moje prevedenie toho behu nebolo také dynamické, ako by som potrebovala.
3: Viktória Forster bude mať šancu na reparát na prekážkovej stovke, v ktorej je nasadená priamo do zajtrajšieho večerného semifinále.
0: V úvodný deň majstrovstiev Európy v plávaní v Paríži dosiahla zo slovenských reprezentantov najlepší výsledok mužská štafeta na 4x200 metrov voľným spôsobom. Štvorica Košťál, Jablčník, Vojtko a Poliačík skončila 13. v novom slovenskom rekorde 7 minút 16 sekúnd a 26 stotín. Na úvodnom úseku zaplával Samuel Košťál čas o 1,5 sekundy rýchlejšie ako doterajší slovenský rekord.
6: Bol to hlavne veľmi dobrý tímový výkon, slovenské rekordáciu štafetu. Chalani podali dobré výkony, ja som sa to snažil rozbehnúť, aby nemali také vlny, ale boli sme proste na štvrtom.

0: aké tie vlny tam boli, takže sa im ťažšie plávalo, ale som hredný na štart.
1: Ešte pred štafetou absolvoval Samuel Košťal rozplavby na 400 metrov polohové preteky, kde skončil 16. Lilian Slušná obsadila na stovke voľným spôsobom 29. miesto a Matej Duša bol na 50. motýlik 70.
2: Futbalová Mikeliga.
1: Prvá trénerská zmena novej sezóny nastala už po neúplnom treťom kole súťaže. Na neoslnivú formu nováčika z Banskej Bystrice doplatil Juraj Jarábek, ktorého pri kormidle Dukly vystriedal Daniel Valach. Viac zisťoval Adam Bohuš.
3: Juraj Jarábek sa o svojom konci dozvedel dnes predpoludním.
4: Určite ma to zaskočilo. Včera mi Jožko Mores poslal správu o 11. v Radvani, aj keď teda som veril, že by to nemuselo byť až také kritické, ale teda prvé som si nachystal nejaké veci a ohľadom posil, no ale keď som videl tváre, tak som sa opýtal len prvé to, či som ešte tréner a teda povedali, že nie a už som není tréner Dukly Banskej Bystrice, čo ma veľmi mrzí, ale to prináša futbalový život, takže taká je realita.
3: Vedením A tímu poveril manažment doterajšieho trénera 19-ky Daniela Valacha, športový riaditeľ Dukly Jozef Mores.
5: Dano Valach bol poverený vedením A mužstva a ja osobne verím a dúfam, že to bude na čo najdlhšie obdobie. Som presvedčený o tom, že tento káder je dobrý, že mu treba veriť, že treba s ním pracovať a že ho treba zlepšovať.
3: Pre 48-ročného Daniela Valacha to bude premiéra v seniorskom futbale.
4: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate ja ešte v sobotu som si viedol zápas 19-ky včera, keďže som zodpovedný za projekt zápas Bčka. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to berem aj spatečno nejako pokorou a preto by som bol aj možno nerád, aby sa robil okolo toho nejaký rozruch. Ja sa na tú výzvu teším, ale sú teraz momentálne dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť.
3: Dukla v doterajších troch zápasoch nebodovala, neskórovala a 9-krát inkasovala. Uzatvára skúsený obranca Ľubomír Vilvéber.
6: Určite to všetkých mrzí a nikto to nečakal a nikto to nechcel, že už po tretom kole odvoláme trénera. Treba povedať, že určite to celé neležalo na ňom a leží to hlavne na nás hráčoch, takže určite v tomto sme mu nepomohli. Výsledky ani góly neprišli a vedenie sa takto rozhodlo, ale na druhej strane možno dúfame, že príde nový tréner a tie výsledky a body začneme zbierať.
1: Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v novej sezóne. Vo včerajšom zápase tretieho kola podľahli na domácom trávniku prekvapujúco Skalici 1-3. V tabuľke so 4 bodmi klesli na 6. miesto. Skalici po troch stretnutiach patrí so 7 bodmi druhá priečka, oskore za vedúcou Trnavou. Duel sledovalo necelých 2000 divákov a bol tam aj Vladimír Ochodničan.
7: Prekvapujúci príbeh včera napísali obaja súperi. Žilina v domácom prostredí so Skalicou mala na svojom konte 7 výhier za sebou. Každá séria sa raz skončí. Včera sa naplno radovali hostia. Druhý gól strelil Lukáš Imko.
8: Fantastické, však podľa štatistik sme tu ešte nevyhrali, tak je to super pocit. Ja som prišiel minulé leto a mali sme veľmi dobrý štart takisto. Chvála Bohu, teraz sa to úplne darí a od zimy to je úplne akoby iný tým a takisto príprava nám vyšla a pokračujeme v tom. Posunul ma vyššie tréner. Zobrali na krídlo a zatiaľ sa mi to tam darí, tak som rád. Pracujeme v tom kompaktnom bloku, kde každý hráč vie, kde sa má hýbať, ako má brániť, kde má stáť aj bez lopty. Bez lopty to je hlavne dôležité. A po zisku lopty ideme do tých kontier a zatiaľ nám to veľmi dobre vychádza.
7: Pre žlto-zelených je to prvá tohto sezóna prehra navyše na domácom trávniku. Obranca Tobiáš Pališťák.
9: My sme nedohrali zlý zápas. V ofenzíve sme sa nepresadili a dostali sme 3 góly po individuálnych chybách. V ofenzíve sme mali do šanci na to, aby sme strelili ten gól, ale nepodarilo sa to, že o to nás to viac mrzí, ale tak je futbal. Góly dali po našich individuálnych chybách. To sa nemôže stavať. Nás to mrzí, že tých fanúšikov nemôžeme potešiť možno aj tou hrou alebo tými výsledkami, alebo možno teraz poslednú dobu nehrávame tak, jak si to ľudia prajú a to nás mrzí a my sa to snažíme zmeniť, ale neviem, asi tomu niečo chýbalo.
7: Záhoráci vstúpili do nového ročníka ukážkovo. Pre nich je to historicky najlepší štart v lige. Premiérovo v Žiline získali všetky body. Lodivot Roman Hudec.
10: Ja musím pochváliť chalanov a jednoducho klobúk dole, ako sme sa dnes prezentovali a že sme tu prvýkrát vyhrali. Žilina veľmi dobré systémové veci. My sme sa chystali na to v týždni, aby sme to eliminovali a poznali sme ich princípové veci. Cením si to, že sme dali aj prvý aj druhý gól po rýchlych prechodových fázach a že tretí sme dali zo štandardnej situácii. Nastúpil mladý Gulišek, čo sa nám stalo na rozsvíške na miesto Pudhorodského. Obrovský kredit, že mladý chlapec, ktorý hrával minulú sezónu druhú ligu dorastu, tak v takomto ťažkom zápase nastúpi a nemal to jednoduché.
7: Žilina sa dostala do golových šancí, len zakončenie absentuje tréner Pavol Staňo.
11: Prvý polčas som nemal čo vyčítať hráčom. Chyba pri prvom gole sa môže stať. Ja si myslím, že sme zareagovali dobre. Mali sme tam obrovské množstvo situácií v 16-ke, veľa strieľ, 14 strieľ sme mali v prvom polčase. Tam ten gól určite mohol padnúť. Pre nás krúta prehra, ale je to futbal. Musíme sa z toho pozbierať a dobre zareagovať. Nič iné nám neostáva. Je začiatok ligy, máme naviac a treba to ukázať.
1: Futbalisti Slovana Bratislava si zajtra môžu zabezpečiť miestenku v hlavnej fáze Európskej ligy a zároveň naďalej živiť nádej na účasť v Lige majstrov. V odvete tretieho predkola prestížnej súťaže privítajú na tehelnom poli švédsky tým Mjölby. Z prvého duelu si pritom priniesli jednogólové vedenie. Pokračuje Samuel Prekop.
12: Slovan Bratislava minulý týždeň otočil prvý zápas vo Švédsku a napokon vyhral 2-1 zásahmi Kamaru a Kiangu v záverečnej 15-minútovke. Belasi sa teda priblížili k postupu do play-off o Ligu majstrov. Tesný úvodný duel však naznačil, že ani doma ich nečaká nič jednoduché. Obranca Svetozar Markovič.
13: Niektoré veci z prvej konfrontácie musíme zlepšiť. Urobili sme si z toho zápasu veľa analýz, takže dúfam, že na odvetu sme pripravení a podarí sa nám zvíťaziť.
12: Tým slavného mesta využil príležitosť odložiť si víkendový ligový súboj v Trenčíne. Všetku pozornosť tak mohol slovenský majster už niekoľko dní smerovať práve na zajtrajšiu odvetu tretieho predkola Ligy majstrov z Mielby, tréner Jaja Touré.
14: Mali sme v uplynulom období veľa zápasov, takže hlavná myšlienka bola dopriať hráčom pár dní voľna, aby si mohli doma oddychnúť. Je to veľmi dôležité, ale na druhej strane to veľa neznamená. Pred prvým duelom zase ligu nehralo Mielby a videli sme výsledok. Bude to však významný zápas a preto sme hráčom dali voľno, pretože chcem, aby boli plní energie.
12: Kvalifikačné boje o európske pohárové súťaže vrcholia a spoločne s touto skutočnosťou rastie aj záujem fanúšikov. Tehelné pole teda môže byť zajtra prvýkrát v sezóne vypredané, dodáva hovorca klubu Tomáš Šugerl.
15: Momentálne sme sa dostali cez hranicu 19 tisíc, postupne to stúpa k 20, takže v predaji sú posledné stovky vstúpeniek, čiže veríme, že tehelné pole bude zaplnené čo najviac. Dáme do pozornosti fanúšikom takisto aj fanzónu, ktorá bude na mieste štadióna a takisto informácia už taká klasická, že vstupenka platí ako lístok na MHD bezplatný a po zápase budú rinky MHD v okolí tehelného pola posilnené.
12: Slovan Bratislava privíta Mielby zajtra od 20:15.
1: Síce sa nestali majsterkami ako vlani, ale dosiahli historický úspech. Slovenské hádzanárky ako úradujúce európske šampiónky sa dnes vrátili z majstrovstiev sveta v Rumunsku, na ktorých obsadili konečné 6. miesto. S trénerom kadetiek Pavlom Štrajcherom sa pozhováral Martin Kajgl.
16: Je to síce historický úspech na majstrovstvách sveta, ale asi aj vy sám ste cítili, že úradujúce majsterky Európy mali na to hrať o medaily, tak aké sú vaše pocity po príchode?
17: Je to taká zmes zmiešaných pocitov, pretože napriek tomu, že sme cestovali na majstrovstvá sveta výrazne oslabení, tak priebeh turnaja ukázal, že veľmi málo chýbalo k tomu, aby sme sa dostali do najlepšej štvorky a tým pádom možnosť bojovať o medaily, čo sa nám nepodarilo v zápase proti Čiernej Hore, ktorý sme prehrali jedného gólu.
16: Napriek tomu, aby sme to otočili na pozitívnu nótu, hovoriť o tom, že sme nespokojní na pôde majstrovstiev sveta zo štvrťfinále, to je vzhľadom na stav slovenskej hádzanej veľmi príjemný pocit.
17: Ach, tak príjemný pocit. Nás to ani neprekvapuje, pretože tento tým dokazuje už viac ako rok, že má svoju kvalitu a že by mohol byť ako perspektívou pre lepšie časy slovenskej hádzanej, takže si myslím, že aj na majstrovstvách sveta potvrdili etablovanie v tej prvej osmičke, keď vidíme, aké krajiny zostali za nami, to len potvrdzuje. Ale neboli to len tie dve veľké podujatia, boli to aj zápasy, ktoré sme hrali medzi nimi, ako v príprave a stretávali sme sa so súpermi z tej prvej šestky a my sme v príprave z 10 zápasov iba jeden prehrali.
16: Veľa fanúšikov sa bude pýtať otázku, ktorá je v tejto chvíli absolútne opodstatnená. Koľko týchto dievčat môžeme vidieť, povedzme už na jeseň v seniorskom tíme a či to nie je skoro?
17: Tak to musí v prvom rade rozhodnúť a zhodnotiť hodnotiť tréner ženskej reprezentácie Jan Beňadík. On bol aj na majstrovstvách sveta priamo na mieste. Bude si to musieť všetko porovnať aj s kádrom ženskej reprezentácie a vyhodnotiť, či by niektorá z našich kadetiek bola predtým prospešná na majstrovstvách Európy u nás.
16: Aký je ten skok z kadetiek do žien? Je to veľká facka pre tie dievčatá?
17: Tak je to veľká, pretože sa prakticky vynecháva jedna kategória, to je juniorská kategória. Tento tým je kvalifikovaný priamo na juniorské majstrovstvá Európy, ktoré sa konajú na budúci rok, prakticky v tom istom čase v Chorvátsku, a všetci veríme tomu, že je v silách sa priamo kvalifikovať aj na majstrovstvá sveta junioriek, takže ten vývoj je zabezpečený, dá sa povedať. Teraz sa nám podarilo aj to, že niektoré dievčatá z tohto kádra hrali aj už baraž za družstvo Tatran Stupova o postup do tej nadnárodnej ligy, takže budú hrať celú sezónu aj v nadnárodnej lige, čo im určite pomôže v ich ďalšom raste. No a ono sa to potom ukáže, že či tie výkony budú stačiť aj k tomu, aby prípadne niektoré z nich boli nominované.
1: Náš basketbalový majster Patrioti Levice sa už pripravuje na novú sezónu. Tak ako v tej predchádzajúcej sa pokúsi uspieť v kvalifikáciu Ligu šampiónov a na domácej scéne získať 6. trofej v sérii. Pokračuje Zlatica Mokrá.
18: To, že v žlto-zelenom drese nebude pokračovať najúžitočnejší hráč uplynulej sezóny, Američan Ricky McGill, bolo jasné už v polovici júla. Z majstrovského kádra zostal spomedzi legionárov iba Gabe Dorsey, no po roku sa vrátil ďalší skúsený americký rozohrávač Tony Hicks, hovorí tréner Michal Madzin.
19: Ja stále hovorím, že vyberieme vždy hráča, o ktorom si myslíme, že nám pomôže, že môže urobiť rozdiel, a veríme v to, že tento rok sme mali správnu ruku a že sme sa rozhodli pre takých hráčov, ktorí aj charakterovo ľudský, ale aj basketbalovými kvalitami zapadnú do týmu.
18: Pozitívne vníma šéf levickej striedačky to, že mu zostala takmer kompletná slovenská časť súpisky a do nej pribudol reprezentant Samuel Bolárik.
19: Teší a samozrejme je kľúčové, že ostáva Boris Bojanovský ako kapitán týmu, Patrik Pažický a Samo Solčanský, ktorí už majú svoju rolu v týme a sú veľmi dôležitou súčasťou. Novým prírastkom medzi Slovakmi je Filip Horvat a samozrejme Samo Bolárik, ktorý sa vracia k nám po rokoch ako skúsený Slovak, ktorý už má niečo odohrané, a som rád, že ten kader je takto vystúžený.
18: Pred ostrým vstupom do sezóny už 4. septembra, keď Patrioti zabojujú o prvý superpohár, ich v príprave preverí viacero kvalitných tímov, vrátane českého majstra a vicemajstra. A čerešničkou na torte, hoci za zatvorenými dverami, bude meranie síl s Bayernom Mníchov pod taktovkou Antona Gavela.
19: Opäť sa nám podarilo vyskladať veľmi náročnú zostavu prípravných zápasov a myslím, že nás to výrazne preverí. Určite bude highlightom zápas v Mníchove s euroligovým tímom Bayernu Mníchov s Tomom Gavelom. Keď je iba o ten prípravný zápas, tak je to niečo, čo nám ukáže opäť ten level najvyšší európsky.
18: Ostrý štart v Lige majstrov čaká Levičanov približne o mesiac. Kvalifikačný turnaj o Ligu majstrov odohrajú ako v lani v Bulharsku. Na miestenku do skupinovej časti sú potrebné 3 víťazstva. Začnú vo štvrťfinále 14. septembra proti fínskemu Salon Vilpas. Uzatvára Michal Madzin.
19: Prvý cieľ, ktorý chceme zvládnuť, je kvalifikácia Ligy majstrov. Poznáme už toho nášho prvého súpera a prvotný fokus a všetko to nastavenie pôjde práve na to, aby sme tento prvý zápas zvládli. Myslím, že každý z nás už to v hlave má a vieme, čo je náš sen a nejaká motivácia, a tým je zopakovať postup z tejto kvalifikácie do skupinovej fázy Ligy majstrov, čo by bolo úžasná vec a chceme si to zažiť.
2: Hokejová Tip Sport Liga.
1: Príprava hráčov Košíc je už v plnom prúde a oceliari budú aj v nasledujúcej sezóne stavať na domácich hráčoch. Káder doplnili, ale aj umladili. Svoje príležitosti dostali viacerí odchovanci. Do zázemia klubu počas príprav nazrel Joachim Benedikt Šulík.
20: Michal Chovan, Jakub Ferenc, Filip Krivošík, Šimon Petráž aj Peter Repčík figurujú na listine odchodov a tak s nimi ubúdajú v kádri aj bohaté skúsenosti. Do tímu však prišlo 7 nových hráčov, ktorí budú chcieť oživiť košický hokej, hovorí športový manažer klubu Gabriel Spilár.
21: Kader je kompletný, vyzerá to dobre po týždni trénovania. Myslím, že tá príprava je za nami, čo sa týka prípravy chlapcov a svalov a nôh. Verím, že chlapci budú zdraví a nebudú musieť riešiť žiadne nepríjemnosti pred začiatkom letnej prípravy na ľade alebo respektíve počas sezóny.
20: Najvýraznejšou posilou je nepochybne Tomáš Jurčo. Olympijský bronzový medailista a bývalý hráč NHL sa vracia do materského klubu, s ktorým absolvoval viacero letných príprav, no pred domácimi fanúšikmi sa ešte na seniorskej úrovni nepredstavil.
0: S týmom som trénoval niekoľko rokov, chlapcov poznám a viem, ako to tu funguje a že je to na vysokej úrovni, to sa mi páči a tie zápasy som ešte teda nehral, takže sa na to teším na Steel Arenu a na vypredané zápasy, dúfam, že ich bude čím viac a na fanúšikov, takže veľká zmena pre mňa, na ktorú sa veľmi teším.
20: Zmenu prostredia prežíva aj Jozef Baláš, ktorý prišiel na východ zo Žiliny.
5: Veľmi sa mi to páči, zatiaľ je kabina veľmi dobrá a verím, že takto bude aj pokračovať, čo som počul aj z minulého roku, tak všetko super, kabina bola výborná, takže sa toho nebojím.
20: Podľa svojich slov by mal v klube napodobniť Filipa Krivošíka.
5: Bolo veľké ciele, veľké očakávania a všetko dúfam, že naplním tak, ako by som mal.
20: Košickí fanúšikovia sa v minulej sezóne rozlúčili s bronzovým tímom skandovaním Slovenskí majstri. Gabriel Spilar však upozorňuje, že dosiahnutá méta nemusí byť odrazovým mostíkom aj do ďalšieho ročníka.
21: Treba byť úplne pri zemi. Vieme, akí hráči nám odišli, vieme, akí hráči nám prišli, ale za tých 5 rokov sa nám podarilo vytvoriť vlastne nejakú takú tú kultúru, kde chlapci tu radi hrajú a nechajú tu aj posledné sily každý zápas. Radi by sme sa dostali do play-off, či už to bude šestka, najlepšie sa vyhnúť tej baráži.
20: Pre oceliarov to bude druhá sezóna s rídzoslovenským kádrom v rade. Podľa Gabriela Spilara klub nemá v úmysle vyslať impuls ostatným ligovým klubom.
21: Dobre vieme, že Slováci nie sú. My máme šťastie na to, že Slováko máme, že tu chcú hrať, majú tam podmienky, ktoré ich tešia. To tretie miesto bolo výsledok skôr posledných 4 sezón ako nejaké náhody. Nastavili sme laťku vysoko, sme na ňu hrdí a pyšní, ale pôjdeme skromne do sezóny.
1: Počas víkendu sa na nádvorí Bratislavského hradu uskutoční turnaj bojových umení. Ťahákom bitky o hrad by mohol byť duel v profesionálnom boxe Michal Zátorský, Kristian Daniel. Pôjde vlastne, ako sa hovorí, o súboj generácií. 12-násobný majster Slovenska Michal Zátorský sa na duel poctivo pripravuje a zároveň aj veľmi teší.
22: Tá príprava sa nikdy nejako veľmi nemení. Teraz sú stále rukavice, sú sparingy. Silové veci sa samozrejme vypúšťajú, pretože do zápasu treba byť nachystaný do tej rýchlosti. Ale v podstate už za tie roky to už ide tak samo. Ja nad tým ani nerozmýšľam proste. Ja viem, že teraz mi chýba toľko to do zápasu, tak presne viem, čo mám robiť.
1: Je dostatok kvalitných sparing partnerov na Slovensku?
22: Áno, ale treba ich hľadať. Není to, že len na ten box, lebo tu hlavne veľmi fičí MMA, takže je veľmi veľa dobrých aj MMA zápasníkov, ktorí majú dobrý box, čiže dokážu pomôcť aj do tej boxerskej prípravy a naopak, takisto my vieme pomôcť im.
1: Mnohí Nitrania sú vynikajúci pestiari, teraz je tam, dá sa povedať, taká nová generácia, lebo niekoľko rokov nám robili dobre meno len dievčatá, ale teraz sa tam znova črta taká mladá generácia chlapcov, ktorí dokážu na turnajoch porážať borcov aj z tých boxerských krajín, čiže podľa vás blízka sa na lepšie časy v slovenskom boxe?
22: Tak ja pevne verím, že áno. Mne sa podarila len dvakrát kvalifikácia na olympiádu. Ja to registrujem, že tí chalani, mám taký pocit, že od nás sa niečo priučila a trošku sa to tak posúva stále dopredu. Registrujem, že aj baby máme šikovné. Ja pevne verím, že to bude stále lepšie a lepšie.
1: Vy teraz v tom svojom dueli predpokladám, že beriete jedine víťazstvo.
22: Ja beriem jedine víťazstvo, to je jasné a najlepšie by som ho chcel ukončiť pred limitom. Takže ideme na 5 kôl, uvidíme, v ktorom kole sa mi to podarí. Určite nie v prvom, druhom, ale tipujem tak možno v štvrtom kole. Na konci by som to mohol ukončiť.
1: Málo kto si vie predstaviť, čo je to odboxovať 5 kôl. Ja vždy spomínam taký príklad. Zober si švihadlo, odskač 3 minúty, 3 minúty, 3 minúty, vždy snaj medzi tým pauzu a potom si predstav, že by si ešte k tomu mal inkasovať údery a rozdávať údery.
22: Nie je to jednoduché, ale v mojom prípade ja som veľmi rád, že ideme 5 kôl, pretože mne to veľmi vyhovuje, ja som zvyknutý. Ja som bežec, takže mne dlhé trate nevadia, absolútne. Ja sa rozbieham po prvom kole, takže za mňa je to úplne že ideál.
1: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Juraj Tima a Ľuboš Vaško.
2: Športžurnál.

0: dny. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Rádio Slovensko.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Radary na diaľniciach končia v testovacej prevádzke. Štát nevie na teraz určiť ich pôvod. Švédska bezpečnostná služba zmarila ruskú operáciu proti Švédsku, NATO aj Európskej únii. Zajtra má byť jasno, až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva radarové systémy. Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. Štát sa preto obrátil na Národný bezpečnostný úrad, aby pochybnosti preveril. Z vyjadrenia rezortu vnútra citujeme.
2: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
1: Dodávateľská spoločnosť ešte minulý týždeň reagovala, že zariadenia nie sú z Ruska. Marketingová riaditeľka Martina Humelová.
3: Pre účely vyvrátenia akýchkoľvek pochybností naše testovacie zariadenie odovzdávame ministerstvu vnútra, ktoré ho dá preveriť Národnému bezpečnostnému úradu.
1: Sucho a horúča vysy vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných ploch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Výška hladiny tam dosahuje len asi 70 cm. Bežne to býva aj o meter viac. Váhu uhynutých rýb odhadujú na 2 až 3 tony. Peter Pňaček, člen Slovenského rybárskeho zväzu, miestna organizácia Nitra.
4: Vlaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec, 2,10 m, veľa lamúrov, 10-12 kilových. Zubáči tie všetky pošli, tie už nezachránime. Karase, kapre, ostrieže, je to škoda.
1: Švédska bezpečnostná služba SEP oznámila, že zmarila operáciu ruských spravodajských služieb, ktorej cieľom bolo zdiskreditovať Švédsko, Severoatlantickú alianciu aj Európsku úniu a do ktorej bol zapojený agent pôsobiaci na nemenovanej zahraničnej diplomatickej misii v tejto severskej krajine. Podrobnosti ale neoznámila. SEP opakovane upozorňovala, že Rusko rovnako ako Čína a Irán predstavuje pre Švédsko hlavnú hrozbu v oblasti spravodajských operácií. Iránsky vodca Mojtaba Chamenei menoval generála revolučných gard Aliho Abdulláhiho do funkcie veliteľa iránskych ozbrojených síl. Podľa agentúry AFP to oznámila jeho kancelária. Na najmenej 47 stúpol počet obetí silného zemetrasenia v Kolumbii. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 dnes udrelo približne 5 kilometrov východne od mesta San José del Palmar. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore či Paname. Spojené štáty v reakcii ponúkli Kolumbii pomoc, rovnako aj Ekvádor. Futbalisti Banskej Bystrice majú nového trénera. Juraja Jarábka nahradil na lavičke nováčika Nike ligy Daniel Valach. Dukla nezvládla úvodné trikolá sezóny, nezískala ani bod a zo skóre 0-9 je na poslednom mieste tabuľky. Zajtra má byť jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severa východe ojedinelé prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D1, odstavený karavan na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné autá s osobným. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obídete to po ceste číslo 18 cez Horský priechod. Polícia upozorňuje na odstavený karaván na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru na 10. kilometri. Na ceste číslo 65 za Nitrou smerom na Beladice skončilo nákladné auto v priekope, nezdržíte sa. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: aký ste mali, alebo aký ešte máte pondelok, čo prázdniny, zážitky pribúdajú, ešte sa dá veľa toho zažiť. Aké máte zážitky a skúsenosti z prázdninových ciest? Myslíte, že v lete sa jazdí inak ako počas ostatných častí roka a že teplo spôsobuje, že je viac temperamentu alebo adrenalínu na cestách? Povedzme, skratové situácie sa určite občas objavia a vtedy možno padne aj otázka, či by vodiči nemali so skúškami absolvovať aj psychotesty.
7: Čo vidíme ako hlavný problém u týchto mladých vodičov je skôr tá emočná nezrelosť, nestabilita. Toto je veľký problém, ktorý by sme mohli riešiť ešte na začiatku, celkovo u tých prvovodičov.
6: Rozoberieme túto tému, bude to už o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko! Dobrý večer, Slovensko!

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: želáme vám príjemné počúvanie Rádia Slovensko. A počúvate nás v aute? Ako sa vám jazdí? Cestná premávka sa komplikuje doslova zo dňa na deň. Hovorí sa aj, že automobil je zbraň. Čo si myslíte, malo by byť bežné vodičské oprávnenie podmienené psychotestami? Téme sa venuje redaktor Miroslav Talabášek.
1: Na našich cestách sa občas dejú zvláštne veci. Jedno auto predbehne druhé a následne ho začne, ako sa hovorí, vybrzďovať. Vodič druhého ho obehne a o chvíľu to prvému vráti. Chvíľu sa takto handrkujú, adrenalín stúpa, až obaja zastavia a začnú si to vysvetľovať. V lepšom prípade verbálne, v horšom fyzicky, ba až bolestne. Pripomína vám to obraz džungle. A potom sa pýtame, ako je možné, že za volanty si sadajú jedinci, ktorí pripomínajú doslova uzlík nervov. Prečo sa pri získavaní vodických preukazov na bežné osobné autá neskúma okrem testov z pravidel premávky a šoferských zručností, prípadne tzv. Zdravotnej spôsobilosti, aj psychický stav uchádzača? A ak áno, tak len na presne vymezené účely. Zo skúseností to potvrdzuje aj dopravná psychologička Petra Helcmanovská.
2: No je to tak, vodiči skupiny B nie sú povinní absolvovať psychologické posúdenie, iba v prípade, ak sa rozhodnú živiť sa šoferovaním, teda ako profesia na prepravu ľudí, to znamená taxi, či už klasická taxislužba alebo aplikačná taxislužba. V podstate tento vodič už potom má povinnosť okrem zdravotnej spôsobilosti podstúpiť aj psychickú spôsobilosť.
1: Taxiky však nie sú jediné. Na psychiku vodiča si posvietia aj v prípade, že pôjde o vozidlo zo skupiny tých, čo majú právo prednostnej jazdy, teda vodičov vozidel bezpečnostných a záchranných zložiek a tiež najvyšších ústavných činiteľov. A sú tam aj vodiči prepravy nebezpečných látok, vozidel zasielateľských či poštových služieb. Hoci nie často, ale občas sa medzi nimi objavia ich ľudia menej zžití s dianím na cestách.
2: Sú tam častokrát aj mladí vodiči, ktorí majú zatiaľ minimálnu prax, čo sa týka zručnosti jazdenia, ale čo vidíme ako hlavný problém u týchto mladých vodičov je skôr tá emočná nezrelosť, nestabilita. Toto je veľký problém, ktorý by sme mohli riešiť ešte na začiatku, celkovo u tých prvovodičov, ktorí sa zapisujú do kurzu a do autoškoly prvýkrát, aby podstúpili okrem zdravotnej spôsobilosti aj posúdenie psychické, pretože tam sa nám to pekne vyselektuje.
1: A vystúpia na povrch podobné horkokrvné typy.
2: Nie, že by on nemal zručnosť šoférovania, to nie, ale častokrát tu vidíme, že nie sú emočne zrelí. Takže niekto potrebuje na to viac času, to znamená, že by mohol, keď nie v 18, tak od 20 jazdiť, alebo teda tak, ako to bude plynúť a ako tá spôsobilosť sa vyvinie.
1: Je to prirodzené, nie všetci sme rovnakí. Existujú mladí ľudia, pri ktorých máte pocit, že komunikujete s dospelým, rozhľadeným a skúseným človekom. A potom takí, čo síce prekročili 20 či starší vek, ale pri nich si nie ste istí, či vôbec majú občiansky preukaz. Ale
2: to neznamená, že keď ako 18-ročný nie je zrelý, že už to bude takto celoživotne. Častokrát tými skúsenosťami, zážitkami, životom nadobúda aj tú zrelosť.
1: Jasné, že v úvode spomínaný búrlivý adrenalín sa nevieže výlučne na mladých vodičov. Aj zo skúseností dopravných psychológov sa javí ako užitočné vedieť o každom uchádzačovi o vodičský preukaz a o možných rizikách emočných výbuchov za volantom.
3: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: týchto dňoch je nám dobre všetko chladené, no niektoré potraviny sú lepšie mrazené. Tak sa na to pozrime s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Už sme si to v našej rubrike povedali o ovoci, tak ma zaujímalo, ktoré potraviny je výhodnejšie jesť zamrazené, teda rozmrazené, ale viete, ako to myslím. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Nie je pravidlom, že mrazená je vždy lepšia než čerstvá. Mrazená potravina však môže byť výživovo rovnocenná a niekedy prakticky výhodnejšia, pretože sa často zbiera zrelá a následne sa zamrazí krátko po zbere. Čerstvá zelenina napríklad, ak nie je zmrazená po zbere, môže medzi tým niekoľko dní cestovať, ležať v obchode a potom ešte týždeň v našej chladničke.
2: Mrazenie sa vtedy naozaj oplatí.
3: Brokolica a karfiol a všeobecne zeleninové zmesy, tie máme stále po ruke, sú už očistené a výrazne nám znižujú bariéru prípravy. Čo sa rýb týka, kvalitná ryba zmrazená krátko po výlove môže byť lepšou voľbou než údajne čerstvá ryba, ktorá už niekoľko dní putuje distribúciou, a to najmä v strednej Európe, pokiaľ sa rozprávame o morských rybách. Treba však sledovať, či nekupujeme náhodou pol kila ľadu s malým kúskom ryby. Mrazené teda neznamená druhotriedne. Niekedy je mrazená zelenina čerstvejšia než tá čerstvá, ktorú sme týždeň skladovali doma.
2: Čiže ide nielen o ochranu vitamínu C, ale aj o to, že je to v niektorých prípadoch vyslovene praktické.
3: Všeobecne vitamíny citlivé na svetlo a teplo, ako vitamín C, môžu byť v niektorých prípadoch vo vyššej koncentrácii práve v mrazených potravinách. Výbornými príkladmi sú napríklad hrášok. Ten po odtrhnutí pomerne rýchlo stráca sladkosť a kvalitu. Mrazený býva často chutnejší než čerstvý, ktorý už niekoľko dní cestoval. Špenát. Čerstvý zaberie polovicu chladničky a po tepelnej úprave z neho zostane taká smutná lyžica. Mrazený je prakticky porciovaný a menej sa vyhadzuje.
2: Ak máte miesto v mrazničke, prebytky zo záhrady smelo zamrazte, no a v zime, ako by ste našli?
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk. Hear the clock ticking on the wall.

0: všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S aktualitami je tu Katarína Štepánová.
3: Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti uviedol, že Irán požaduje odškodnenie za 5 mesiacov trvajúci konflikt a dodal, že kompenzáciu budú teda požadovať aj Spojené štáty. 13 ľudí, z toho 7 občanov Uzbekistanu, zomrelo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri rozsiahlom nálete ukrajinských dronov na Nižne Kams v ruskom Tatarstane, informovali tamojšie úrady. Cieľom útoku bol jeden z najväčších rafinérskych komplexov v Rusku, oznámil to ukrajinský generálny štáb. Najvyšší súd v Rusku zakázal liberálnej strane Jablaku zúčastniť sa na septembrových voľbách do štátnej dumy dolnej komory ruského parlamentu. Počet obetí dnešného zemetrasenia na západe Kolumbie stúpol na najmenej 77, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 30 stupňov. 19 hodín 33 minút.
1: Zelená vlna.
4: Neprejazdný tunel Branisko aj cesta pri Raslaviciach. Pridávame správy z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné auta s osobným. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to po starej ceste cez horský priechod Branisko. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Mlynskej doliny do Petržalky opravujú mostné závery. Blokovaný je jeden pruh, z Botanickej sa pripája priamo do stredného pruhu. Medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Stuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Príjemný pondelkový večer vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Táto polhodina patrí návratom k víkendovým túram, na ktoré vás v sobotu pozývajú kolegovia z Rádio Víkendu. Na niektorých túrach treba mať aj dobrú kondíciu, dobré turistické vybavenie, na iných výdrž, no teraz to bude naozaj netypický výlet. Poďte s nami.

0: Peter Bažík a otočím planétu. No nemusíme otáčať planétu, ale poďte s nami na výlet. Dnes vám z plavby na Plachetnici predstavíme letnú rekreačnú oblasť vodnú nádrž Slňava. Za svoj názov vďačí vysokému počtu slnečných dní v roku. Počas plavby si budeme všímať aj umelo vytvorený vtáčí ostrov, ktorý je chránenou prírodnou rezerváciou. Vladislava Eliáša sprevádzal vodca malého plavidla a člen klubu TJ Slňava, jachtársky oddiel Ludek Koňařík. A začali.
1: V Piešťanskej lodenici, ktorú vybudovali jachtári v 60. rokoch minulého storočia, by sa dalo povedať. Potom sa sem k nám pridali veslári, kanoisti a kajakári. Piešťany sú ideálne rekreačné stredisko, pretože máme tu kúpele, máme tu rieku Váh, na ktorú sme veľmi hrdí. Toto jazero Slňava. Názov tejto priehrady dala jedna pani učiteľka, vyhrala súťaž odôvodnením tým, že Slňava, lebo sa v nej slní slnko. To bolo, keď sa dielo postavilo, dokončilo, to bolo v 60. roku. Išlo do skúšobnej prevádzky a potom sa ešte dorábali nejaké, samozrejme všetko nebolo hneď, takže do 67. roku sa to dorábalo a vlastne furt sa aj niečo prerába alebo šteluje, aby to bolo optimálne. Musia sa ťažiť tí štrky plávajúce. Teraz je tam problém s tým sklenným mostom u nás, takže musia ťažiť pod mostom. Oni by mohli všade ťažiť. Tu je plocha jazera je 4,3 km. A zhruba by sme tu potrebovali nejaké to čerpadlo, ktoré by odsalo to bahno, tie nánosy, tie sedimenty, ktoré priplávajú vlastne väčšinou po starom toku Váhu. Lebo rieka Váh vždy, keď je nejaká elektráreň, napríklad dole som spomínal tú Madunickú, na severe nad nami je Horná Streda elektráreň, áno. A tam sa ten kanál privádzací volá Biskupický. A v podstate teda máme Biskupický kanál, na ktorom je elektráreň a máme Staré korito Váhu. A Staré korito Váhu má určitý prietok, musia tam dávať tú vodu a keď je väčší prietok, tak samozrejme strháva aj tie okolité brehy, lebo na rozdiel od kanálov, tie kanály privádzacie a odvádzacie majú upravené brehy, sú vybetonované a breh je aj s kameňmi chránený proti vymývaniu a erózii tých valov, takže Starý Váh to nemá. Tam sú tie štrky voľné a tie plávajú. Sediment, teda oni padnú tam väčšinou pri tých mostoch, pri sklennom a pri kamennom krajinskom moste, no ale ten drobný sediment ide až sem. A tuto, keď sa rieka vlastne spomalí, sedimentuje.
2: Kajakári, potom tu je rybár, takže mnohé športy sa tu stretávajú, najmä v lete zrejme.
1: Určite, jak som povedal, my sme tu jachtári, boli prví. Potom prišli veslári, kanoisti, kajakári a teraz tu máme ešte aj dračiu loď, to červené tam vzadu, čo vyčnieva. To sú tí pádla majú a je ich tam asi 16, kormidelník a majú také šprintárske preteky.
2: Tak už sme na vode, vyplávali sme.
1: Ideme.
2: Aké trasy sú tu možné na Slňave? Ako my dnes zvládneme?
1: Teraz ideme z lodeničnej zátoky, vychádzame, pôjdeme okolo lodných lyžiarov, tam je taký úzky prieplav pre nás, ktorý využijeme na to, aby sme sa dostali na voľnú plochu, ktorá začína pre nás v podstate až na úrovni Skokanského mostíka lodných lyžiarov a plavebná dráha, ktorá prichádza zľava. To vám tam ukážeme.
2: Dnes je sobota, nahrávame v sobotu, aj veľa cyklistov vidíme na priehrade.
1: Je tu, okolo jazera je vybudovaný kolokruh a v sobotu sa otvorí hať zhruba o 10. a je otvorená až do, v letných mesiacoch do 20. hodiny. Takže tu môžu krasokorčuliari, ja im hovorím, na tých koliečkových korčulách a cyklisti, aj peši, bežci proste sa realizovať. Okruh je dlhý asi 11 kilometrov s tým, že táto pravobrežná hrác má kvalitnejší asfalt, tak mnoho tých turistov alebo športovcov sa otáča pri tej dolnej hati a ide naspäť. Nechce sa im chodiť dookola, lebo bohužiaľ ešte to nevydalo, aby sa asfalt spravil.
2: Máte tu aj pozorovateľov, labute vidíme tuto.
1: Labute, áno, tu priviezol William Kubán, známy ornitológ, bohužiaľ už umrel, a priviezol ich v 1956 roku prvú labuť z Plzne sem na, vtedy ešte na Váh, na rieku Váh, áno. A odtedy sú tu ako udomácnené. Sú to naše bojningy.
2: Sa im to zapáčilo.
1: Zaujímavé ich sledovať, ako štartujú. Ale krajšie je, keď pristávajú, jak vysunú podvozok a na tých svojich plutvách idú, jak na lyžách.
0: Po pesničke už posádka vypne motory a bude sa plaviť len na veterný pohon.

0: A vraciame sa do Piešťan. Dnes ste spolu s nami na plachetnici na vodnej nádrži Slňava. V lete, ale aj cez víkendy tam stretnete milovníkov rôznych vodných športov, vodného lyžovania, kanoistiky, veslovania, windsurfingu a jachtárstva. Aj peši a cyklisti si prídu na svoje. Okolo priehrady je vybudovaná 12-kilometrová asfaltová trasa po hrádzi. Posádka s redaktorom Ladislavom Eliášom vypla motory a plavili sa už len na pohon vetra. Súčasťou tímu bol aj Tomáš Drahovský, ktorý najskôr vysvetlí svoju funkciu skipera.
1: Starám sa o to, aby loď plávala bez problémov, aby všetky zariadenia fungovali, dávam pozor na celú posádku, držím smer, kormidlo, starám sa o plachty, alebo kážem ďalším ľuďom, príklad kosatníkovi, ktorý je momentálne môj kamarát Šozda a stará sa mi o kosatku pri obratoch na pravú aj ľavú stranu.
2: Aj sledujete vietor?
1: Vietor je momentálne slabší, ustal nám asi tak o 2 metre za sekundu menej. Je veľmi príjemný a my už popravde ani vietor nesledujeme, lebo ho cítime na tvári. Čiže podľa toho, odkiaľ fúka, už nemusím sa pozerať ani hore na vejčku, čo máme na samom vrchu sťažňa šípku, ktorá nám ukazuje smer vetra, ale už to cíti človek povrchom tela po toľkých rokoch.
2: Čo vidíme dookola? Peknú prírodu, okolia Piešťan, tak popíšme aj menšie síce vrchy kopce, ale aj pekné pobrežie.
1: Po východnej strane máme Považský Inovec, môžeme vidieť tu na vrch Považského Inovca sedlo Havran, jeden z najvyšších kopcov v okolí. Potom samozrejme, že Považský Inovec má aj vyššie kopce a najvyšší kopec Inovec, ale tie sú od nás relatívne veľmi ďaleko. Tu na vidíme na juhu obec Ratnovce a Sokolovce. Potom tu na dole nám ide už po juhu vlastne Hať. Máme kanál, ktorý je náhon na Madunice a prírodný kanál, ktorý teče do Hlohovca a tam sa to spolu zlieva. Tam môžeme vidieť záruby a vidíme pohorie Malé Karpaty, ktoré sa tiahnú po druhom strane až úplne na sever. Vlastne Slňava a Piešťany sú uložené medzi dvoma pohoriami a bráni nám to voči silným vetrom, voči všelijakým búrkam a podobným neduhom silného vetru a počasia nepríjemného.
2: Je to aj adrenalín niekedy takto s vetrom spolupracovať, aby ste ho zvládli, skrotili?
1: Áno, áno. A je to silný adrenalínový šport, keď sa to niekomu síce možno nezdá oproti nejakému bungee jumpingu, base jumpingu alebo paraglidingu, ale aj na lodi to môže byť veľmi drsné. Keď začne fúkať silný vietor okolo 15 metrov za sekundu, z tej lodi už prestane byť zábava, ale stane sa z toho tvrdé športové náradie.
2: Verím, že sme to teraz neprivolali, lebo ako si silnejšie začalo fúkať, ale užívame si túto plavbu, toto plachtenie. Ešte nás čo čaká? Kam zájdeme?
1: Ideme sa pozrieť momentálne na pláž, na ktorej je aj molo, dá sa zakotviť, okúpať. Je to jedna z najkrajších pláží na Slňave. Samozrejme, máme aj pláž presne oproti, ktorá sa nachádza pri Ratnovciach. Sú to veľké kopy štrku, ktoré sa ťažia v Slňave a vysýpajú sa na breh ako štátne hmotné rezervy, ktoré sa používajú na stavbu. Ale je to veľmi krásne prostredie, kde sa dá natiahnuť deka a opalovať. A je tam aj veľmi čisté prostredie a veľmi pekný prístup do vody, nie cez blato, len cez celý štrk.
2: V pozadí počujeme aj obyvateľov Vtáčieho ostrova, kedy vznikol, ako sa budoval a koho tam môžeme vidieť, teda z vody, pretože na Vtáči ostrov je zrejme zakázané ísť.
1: Áno, vstup na Vtáči ostrov je zakázaný, pokiaľ tam nejdete s ochranou prírody a nejde sa tam vykonávať nejaká činnosť, príklad odklínanie alebo kosenie, ako sa chodilo v minulosti, momentálne sa to už nerobí a vidíme na tom Vtáčom ostrove veľmi veľa vtákov, ktoré sú príklad čajky chichotavé, niekedy tam hniezdili v počte 80 tisíc kusov. Vtáči ostrov sa postavil asi v roku 1970, 10 rokov po napustení Slňavy. Bol pretlačený ornitológom Kubánom kvôli tomu, že Kubánova výsadba mala veľmi veľké vyťaženie. Hniezdilo tam veľmi veľa vtákov, tak ho napadlo, že vystávajú Vtáči ostrov v strede Slňavy. Stalo sa z neho chránené územie a v dnešnej dobe je tam zákaz vstupu. Hniezdi tam väčšinou tak okolo 80 tisíc čajok, čo si ja pamätám, keď som chodil s ochranou prírody ako stredoškolák. Dneska tam môžeme skôr nájsť podľa mňa tak 60 tisíc kusov, možno už aj menej 40 tisíc kusov.
2: Pre tých, ktorí prídu do Piešťan poprvýkrát, môžu vyskúšať teda takýto výlet na plachetnici. Skúsme poradiť aj poslucháčom, ktorí by chceli nejakú pešiu turistiku tu v okolí, čo by sme poradili?
1: Pešia turistika je tu veľmi pekná, dá sa ísť na trek na Havrán, cez Červenú vežu, cez krásnu alej stromovú až hore do lesa, kde môžete nájsť aj jaskyňu netopierov, ale tá není voľne sprístupnená. Potom tu máme okolie ešte Bezovec, nájdeme tu ďalej Novú Lehotu, Kyselku, veľmi dobré minerálky, samozrejme aj v Piešťanoch sa môžete napiť kvalitnej piešťanskej liečivej vody, ale není určite taká chutná ako Kyselka Dastín.
0: Rozšírenú reportáž nájdete na webe STBR v časti Rádio Víkend, ako aj v podcastových službách.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

Už sa stáva tradíciou, že leto patrí aj projektu Rádio Slovensko Slovensku a spolu s vami pomáhame tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú a okrem toho spoznávame našu krajinu. Dnes sme projekt odštartovali a viac k nemu povieme po 20.

0: Сколько прстов видишь?
1: Пять?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najmenej 82 obetí si vyžiadalo zemetrasenie na západe Kolumbie. V krajine vyhlásili núdzový stav. NATO obmedzuje bezpečnostnú prítomnosť na kľúčových miestach v Kosove. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Počet obetí dnešného zemetrasenia na západe Kolumbie stúpol na najmenej 82, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne úrady. Najviac mŕtvych hlási departament Risaralda, kde zahynulo asi 42 ľudí. Kolumbijská vláda v reakcii vyhlásila stav národnej katastrofy. Mierová misia NATO v Kosove oznámila, že obmedzuje svoju prítomnosť v srbskom pravoslávnom kláštore a na moste v meste Mitrovica, ktoré patria ku kľúčovým bezpečnostným objektom. K tomuto kroku pristúpila poprvý raz od vojny v 90. rokoch. KFOR ozrejmil, že zmeny v pôsobení v kláštore zo 14. storočia, ktorý je posvetným miestom pre kosovskú srbskú menšinu, sú v súlade so zlepšenou bezpečnostnou situáciou. Náboženské miesto však naďalej zostáva pod 24-hodinovou kontrolou. Hlavná kosovská srbská politická strana Srbská lista kritizovala stiahnutie jednotiek KFOR z mosta a vyzvala predstaviteľov misie na rokovania. Zároveň naliehala, aby v tejto oblasti ponechala vojenské jednotky. Samosprávne kraje za uplynulých 5 rokov finančne podporili takmer 27 tisíc projektov celkovou sumou 65 miliónov eur. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu takmer polovicu dotácií však pridelili bez jasných kritérií. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
2: Ide o významný systémový problém. Keď pri rozhodovaní chýbajú čitateľné pravidlá či merateľné kritériá, rastie riziko subjektívneho prístupu a oslabuje sa dôvera verejnosti v nakladanie s verejnými financiami.
1: Riaditeľ kancelárie Združenia samosprávnych krajov Slovenska Matúš Lukačovič na kritiku reaguje, že kraje v posledných rokoch zlepšili transparentnosť dotačných schém. Dodáva, že výzvy sú verejne dostupné a stanovujú pravidlá, podmienky aj oblasti podpory.
3: Treba zohľadniť, že jednotlivé kraje majú rozdielne priority, rozpočty a dotačné schémy a podporujú veľmi rôznorodé projekty. Pri časti týchto projektov má prínos pre obyvateľov nie len kvantitatívny, ale aj kvalitatívny charakter, ktorý nie je vždy jednoduché zachytiť jedným merateľným ukazovateľom.
1: Múzeum holokaustu v Seredi spustilo zbierku starých topánok. Potrebuje ich aspoň 100 párov. Slúžiť budú na vytvorenie odtlačkov na nový pamätník s názvom Stopy. Ten má byť pripomienkou, ale aj poctou pre ľudí, ktorých stopy zmizli potom, keď ich do transportov naložili na tzv. Apelplaci, teda na nástupišti v niekdajšom tábore v Seredi. Vedúci múzea Martin Korčok.
4: Zbierame topánky rôzneho druhu, pretože tuto sa premlelo 16 tisíc ľudí, ktorí boli z tohto miesta deportovaní. Zháňame preto všetky topánky, detské, ženské, aj mužské. Dôležité je, aby zo spodu neboli veľmi moderné, aby sa tam náhodou neotláčali značky topánok.
1: Plavec Ilia Borodin získal pod neutrálnou vlajkou titul majstra Európy na 400 metrov polohové preteky. Vo finále v Paríži zároveň časom 4 minúty 8,17 sekundy vytvoril nový rekord šampionátu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Branisko, nová nehoda na bratislavskej D2, pripravené svoje správy z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné auta s osobným. Úsek je stále uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión. Zbadáte ho v poslednej chvíli. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu osobného auta s kamiónom v Bratislave na D2 na konci mosta Lanfranconi smerom do Petržalky. Blokovaný je pravý pruh, ale nezdržíte sa. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Projekt Rádio Slovensko Slovensku rozbieha 6. ročník. V minulosti sme sa oboznámili s osudmi rodín, ktoré bojujú s ťažkým údelom, chorobou, zdravotným, telesným znevýhodnením a aspoň čiastočne sme im spolu s vami pomohli zvládnuť problémy, ktorým čelia. Spoznáme ďalšie príbehy a prvý už o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: Desmond a spočítaj. No my sme to spočítali, koľko ľudských osudov, koľko príbehov odznelo v našom projekte.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.
0: Viac ako 263 tisíc eur a 80 podporených príbehov. Projekt Rádio Slovensko Slovensku má za sebou 5 úspešných ročníkov a dnes naplno štartujeme hlavné letné turné 6. ročníka.
3: Sabinka má achondroplaziu a to má poruchu rastu, je menšej postavy, má kratšie nohy a ruky, ako bežne by mala mať. Driek by vyhovoval taký, aký je. Len o tom raste je to. U niektorých je to spojené aj s mentálnym postihom, ale nemusí to byť u každého.
4: O Sabinke vieme, že si športovkyňa, bojovnička, tak povedz nám, ako si sa ty dostala k tomu parabadmintonu, lebo ty aj reprezentuješ.
5: Som bola v súťaži v Dolnom Kubine, tak tam som začala hrať, tak skúšať si hrať ten badminton, tak tam boli ako keby zapinkať a nejak nás tam videli, že ako nám to ide a potom sme si skúšali aj zahrať o medaile a nejak sa mi to tak podarilo aj získať tie medaile.
4: Čo ti šport dal okrem tých medailí a tých víťazstiev? Máš niečo také, že do života ti priniesol?
5: Že ma to stále nakopáva, posúva ma to o krok vždycky vpred, že vidím v tom sen veľký, že keď mi niečo nejde, tak v tom športe sa vidím, že ma to vie tak nakopnúť, nahecovať a že nestojím na jednom mieste, že mi to pomáha k tým mojim úspechom.
4: Pani Marková, idem sa teraz pýtať vás, lebo vy máte so Sabinkou taký naozaj špecifický a veľmi krásny vzťah. Viete nám povedať o tých začiatkoch?
3: No, ja som bola zamestnaná v detskom domove a tam bolo jedno malé dieťa, ktoré sa mi páčilo a povedala som si do dôchodku, a prečo by som išla do dôchodku len užívať si starobu, tak si budem užívať dieťaťa a zobrala som si ju dvojročnú.
4: A vy ste ju odjak živa v tom športe a vo všetkých tých športových aktivitách, ktoré sme videli, podporovali?
3: Ja som antišportovec, ja som nevedela ani čo je badminton, ani čo je tenis, na čo sa postavila, na všetkom vedela. Či mala korčule na lac, či mala korčule na cesty, či mala lyže, so všetkým jej to išlo. Ona nepadala.
4: Ty si tým pádom veľmi šikovná, máš aj nejaký športový sen?
5: Áno, ísť tak niekam do sveta a stretnúť nejakých známych veľkých športovcov.
4: Cieľom výzvy je vyzbierať peniaze. Na čo by ste ich použili vo vašom prípade?
3: Sabinka má talent, má schopnosti, ale financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty a tak by sme tých financií potrebovali troška viacej. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj, lebo hlavne topánky nám za 2 mesiace končia. Každé 2 mesiace nové topánky. Tak už dopredu vždy kúpime dvojo naraz, lebo nevieme, kedy príde tá chvíľa, že tie topánky skončili. Tej výstroje asi treba viacej. Keď sa ide na vyše týždňa, tak nestačí to, čo máme doma.
0: Príbeh Sabinky vyrozprávala redaktorke Kristýne Malachovskej pani Marková. Videoreportáž nájdete už teraz na našom Instagrame, YouTube a Facebooku, ako aj na webe Rádio Slovensko.sk. Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť Sabinke na športový sen, ďakujeme.
1: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Druhá časť projektu Rádio Slovensko Slovensku je o spoznávaní našej krajiny.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
0: Áno, dnes sme odštartovali už 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku, v rámci ktorého nielen pomáhame, ale tiež spoznávame krásy Slovenska. Prvou zastávkou je Modra. K mestu neodmysliteľne patrí keramika, ktorej tradícia siaha do 19. storočia. Kristýna Malachovská sa s výkonným riaditeľom Slovenskej ľudovej majoliky Filipom Fuňom rozprávala aj o tom, ako vzniká typický modranský džbán a prečo je každý kúsok originál.
2: Vítajte v Slovenskej ľudovej majolike. Sme jedna z najväčších a najstarších remeselných dielní na Slovensku. Máme otvorené pre verejnosť v podstate každý deň. Počas prehliadky vlastne ukážeme celý ten proces výroby, to znamená od točenia na kruhu, cez glazovanie, malovanie, tie rôzne štýly, tie rôzne ornamenty, motívy, ktorými malujeme. A takisto sa dá počas tých tvorivých dielní niečo vyskúšať, či už vyrobiť z hliny alebo namalovať svoj vlastný výrobok.
3: Takže sa naozaj môže prísť v podstate ktokoľvek, je tu niekto, kto na neho bude dozerať, kto ho všetko naučí a mu ukáže.
2: Presne tak, my ukážeme hlavne ten základ, ako sa spravujú tie farby, ako sa spravá tá hlina, ako sa spravá tá glazúra, ale potom samozrejme namalovať si môže každý už to, čo chce, vyrobiť si to, čo chce. A sme veľmi radi práve keď vidíme tú kreativitu každého toho človeka, ktorý si príde ku nám niečo vyrobiť, trošku si oddychnúť, vyčistiť hlavu.
3: Čím je modranská keramika výnimočná a ako ju teda človek spozná na prvý pohľad?
2: Výroba keramiky tu v Modre práve to typickou výrobou majolíky takzvanej, a to je to, že sa vyrába z hliny, ktorá sa vypáli, potom sa nám nanesie glazúra, do ktorej sa maluje, čiže je to malovanie na surovú glazúru, ale pre bežného človeka to je hlavne tá naša typická florálna dekoratívna keramika, ale samozrejme na používanie. Poznáme to s tým bielým pozadím, na ktorom sú kvetinky, púčiky kvetov, lístočky, ale aj ľudia, zvieratá, nápisy.
3: Ako vlastne vznikne typický džbán? Povedzme si celú tú cestu.
2: Takže začneme od toho, čo je najdôležitejšie, to je práve tá hlina. Takže zobreme si kúsok hliny, je to špeciálny typ hliny, taká ilovitá, s ktorou sa dobre pracuje. Väčšina tých výrobkov je vytačená práve na hrnčiarskom kruhu. Vytočíme si nejaký výrobok. Potom sa o neho treba starať počas toho ako schnutie. To je veľmi dôležitá časť výroby. To schnutie je najdlhšie v celej tej výrobe. Bežne aj nejaký malý džbánik môže aj 2-3 týždne iba schnúť. Treba dať pozor, aby nepopraskal, to je ten základ. Potom ho vypálime prvýkrát. Naše peci vypalujeme pri skoro 1000 stupňoch. A potom vlastne ide tá ďalšia časť výroby, a to je, že to väčšinou namáčame teda do glazúry, to je to typické biele pozadie, ktoré poznáme, a na to malujeme už naše ornamenty. A potom, čo to je naglazované a namalované, ide to na druhý výpal, a keď to vyjde z piecky a nič sa nestane, nejaký naši, ako to máme, keramickí škriatkovia neurobia zlobu v peci, tak vyjde hotový výrobok, ktorý už sa dá normálne bežne používať. Môže ísť do umývačky na riad, môže ísť do mikrovlnky, a snažíme sa ľudí naučiť, že treba z toho jesť a piť, treba mať z toho radosť.
3: A ako sa darí udržiavať modranskú keramiku živú aj pre tie mladšie generácie?
2: Jeden z tých aspektov je práve to, že vyrábame nové dekory, že malujeme, že to približujeme aj modernejšiemu publiku, ale takisto vlastne organizujeme aj rôzne podujatia tu u nás. Napríklad voláme sem študentov keramiky, robíme sympózia, kedy sem voláme aj študentov, aj rôznych umelcov, maliarov, keramikárov. Pozývam aj poslucháčov, môžu prísť pozrieť sa priamo na tú výrobu, pretože toto je otvorené na konci leta a tá atmosféra je tu nádherná. Tým sa snažíme vlastne tých ľudí sem dostať a ukázať, že to nie je len to tradičné, pre niekoho už možno aj také, že staršie alebo staromodné, ale naozaj stále to žije a dá sa s tým pracovať.
1: Rádio Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
1: Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Ján Dobrík odhaľuje vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Katarína Štepánová.
5: Švajčiarsko a Francúzsko v júli zažili rekordné sucho od roku 2012, keď ho začalo sledovať Európske observatórium pre sucho. Sucho minulý mesiac postihlo 99% územia Švajčiarska a približne 95% územia kontinentálneho Francúzska. Epidémia eboli, ktorá bola oficiálne vyhlásená 15. mája, vypukla v Kongu už vo februári, informovala Svetová zdravotnícka organizácia. Počet potvrdených prípadov nákazy tejto najrýchlejšie sa šíriacej eboli v histórii dosiahol v Kongu podľa najnovších vládnych údajov 4200, vrátane viac ako 1900 obetí. Ruskú liberálnu opozičnú stranu Jablak, ktorá odmieta vojnu Ruska proti Ukrajine, ruský najvyšší súd vylúčil zo septembrových parlamentných volieb. Právnik strany už oznámil, že sa proti verdiktu odvolajú. Žiadosť o vylúčenie Jablaka

0: Popradu sa zrazili dve nákladné autá s osobným. Úsek je stále uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na Horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión. Zbadáte ho v poslednej chvíli. V Bratislave na D2 na konci mosta Lanfranconi smerom do Petržalky sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Nezdržíte sa. Na novú nehodu upozorňujete v Žiari nad Hronom v križovatke SMP Chrasteka pri predaní Kaufland. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Pekný večer vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Po 40-kách z predchádzajúceho obdobia sme vďační aj za tých 33-35 stupňov. August je však stále mimoriadne teplý. Ako to bude pokračovať, to nás bude zaujímať v tejto polhodine.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Je 20 hodín 39 minút, počúvate Rádio Slovensko a chceme vedieť, ako bude.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: A hneď ideme priamo do prostred deja, spájame sa s Nikoletou Hruškovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer prajem.
0: A zaujíma nás, ako je práve teraz na Slovensku.
2: V týchto chvíľach je jasno alebo polooblačno, trošku také nejaké slabúčké búrky sa presúvajú z oblasti Moravy k nášmu pohraničiu, ale zároveň sa rozpadávajú, zrážky sa nevyskytujú, teplota má veľmi široké rozpetie od 16 stupňov v údoliach Nízkych Tatier či Slovenského raja alebo Zamagúria až do 31 stupňov v Záhorskej a Podunajskej nížine. A k tomu fúka väčšinou len slabý premenlivý vietor.
0: Tá vysoká teplota je dosť vysoká. Ako to bude pokračovať v noci?
2: Čakáme, že sa teda bude znižovať na úroveň 17 až 11 stupňov. Toto bude prevládajúci teplotný interval s minimálnou nočnou teplotou, ale v južnej polovici územia čakáme, že môžu byť aj lokality trošku teplejšie od 23 do 17 stupňov. Pritom bude jasno až polooblačno, len miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severnom Slovensku sa výnimočne vyskytnú slabé prehánky s úhrnom najviac do 2 mm. Pokiaľ ide o vietor, tak ten bude slabý, prípadne bude bezvetrie. Akurát nad ránom sa na juhozápade rozfúka severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: No a čo prípadne prinesie tento vietor zajtra?
2: Tak prinesie, vlastne to už je predzvesť studeného frontu, ktorý postúpi cez naše územie zajtra v priebehu dňa. Na väčšinu nášho územia prinesie ochladenie, okrem južných okresov Banskobystrického kraja. Najcitelnejšie sa ochladí v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši o 6 až 8 stupňov. Na zrážky však bude tento studený front veľmi chudobný. Čiže čakáme jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a len na severe a východe ojedine ojedinele prehánky alebo búrky s úhrnom do 3 mm, pri búrkach ojedinele do 15. Na juhu, hlavne toho Banskobystrického kraja, zostane ešte veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 30 až 36, v Žilinskom a v Prešovskom kraji väčšinou 23 až 29 stupňov. V 1500 metroch bude veľmi rozdielna teplota práve vplyvom prechádzajúceho studeného frontu. Na Orave už to bude ochladené na 14 stupňov, v Nízkych Tatrách čakáme okolo 18 stupňov a vietor sa postupne všade rozfúka od severozápadu až severu rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nárazoch hlavne na juhozápadnom Slovensku, v Košickej kotline a vo východoslovenskej nížine môže byť prechodne silnejší.
0: A príde nejaké výraznejšie ochladenie v stredu?
2: Áno, prejaví sa vlastne to prúdenie chladnejšieho vzduchu od severozápadu, sa prejaví výraznejšie až v stredu. Tam čakáme dennú teplotu 26 až 31 v severnej polovici územia a na Dolnom Spiši len 20 až 25 stupňov. Naďalej bude fúkať severozápadný vietor zhruba do 35 km za hodinu, v nárazoch trochu silnejší, a po celý deň aj noc bude jasno až polooblačno, sucho, bez zrážok.
0: No, ale aspoň sa trošku ochladí. Ďakujem za informácie. Aha. Nikolete Hruškovej. Pekný večer.
2: Aj vám, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Stále máme prázdniny, stále bežia dovolenky. Horúcim kandidátom na tohtoročnú skvelú dovolenku je Litva. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Renovovaný sprievodca Lonely Planet vyhlásil Litvu za druhú najlepšiu destináciu sveta na rok 2026. Predbehol ju len Kamerun. Zároveň britská BBC zaradila Litvu a najmä jej hlavné mesto Vilnius medzi 5 najpohostinnejších turistických destinácií tohto roka. Výsledok sa dostavil okamžite. Podľa oficiálnych údajov Litovskej štatistickej agentúry stúpol počet zahraničných turistov za prvý štvrť rok tohto roka o 23% a celková návštevnosť hotelov stúpla o 19%. V Litve návštevníkov čaká skvelá kombinácia divej prírody, bohatej histórie, cenovej dostupnosti a mimoriadna prívetivosť miestnych k turistom. Od utorka začína vo Francúzsku platiť absolútny zákaz telemarketingových volaní, pokiaľ na to nemá spoločnosť súhlas. Spoločnosti tak môžu volať len tým ľuďom, s ktorými majú aktívny zmluvný vzťah. Sú to teda len mobilní operátori a banky. Výnimku majú spoločnosti, ktoré robia prieskumy verejnej mienky. Pokuty za nedodržanie zákona sú skutočne drakonické. Pre jednotlivca 75 tisíc a pre spoločnosť až 375 tisíc eur. Podľa štatistík, otravné telefonáty dostávajú Francúzi minimálne raz za týždeň. Zákon by mal rovnako znížiť počet digitálnych podvodov. Ľudia majú k dispozícii aj web na nahlásenie, ak im predsa len niekto zavolá bez ich súhlasu. Talianska Apúlia má veľký nedostatok plavčíkov. Miestny zväz plavčíkov tento problém riešil už na jar, keď sa obrátil na miestne väznice s originálnym projektom. Plavčíkov majú zastúpiť väzni. Už 14 z nich absolvovali náročný rekvalifikačný výcvik. Teraz ich každé ráno väzenský autobus rozvezie na pláže a večer pozbiera a odvezie späť za mreže. Denne si zarobia 50 eur. Za prvé týždne od spustenia projektu sa ani jeden plavčík z väzenia nepokúsil o útek. Na talianskych plážach momentálne na bezpečnosť dohliada asi 13 tisíc plavčíkov. 4 tisíc ďalších ešte potrebujú.
0: Euroskop. Toto je víťaz košického zlatého pokladu 2021 v Rádiu Slovensko. Sanchez Amsterdam, Motýle.

0: Postavím si loď, čo bude mať krídla.
1: Je dobre, keď pes je vycvičený, ale keď ignoruje privolanie, niečo nie je v poriadku. Pýta sa Barbara Štubňová.
2: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
3: Keď pes ignoruje privolanie, čo sa pokazilo predtým? Vzťah s majiteľom alebo technika tréningu?
4: Ak pes ignoruje privolanie, môže to byť aj zlý vzťah, aj nesprávna technika tréningu. Alebo dokonca by som povedal, že absencia tréningu. Na to, aby privolanie u psa fungovalo, potrebuje pes veľmi veľa opakovaní. Zároveň, na to, aby privolanie dobre fungovalo, potrebuje byť pes dobre motivovaný a možno majiteľ nemá tú správnu motiváciu. Lebo pozor, to, čo je motivácia, neurčuje majiteľ, ale samotný pes.
2: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Využívate svoj smartfón len na telefonovanie, prípadne si urobíte nejaký záber, alebo reagujete na každé pípnutie o prichádzajúcej správe alebo hlásení a potom aj mimovoľne siahate po mobile a kontrolujete, či náhodou niečo neprišlo. Po 21. sa pozrieme do mobilu na cielené opätovanie.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Už viac ako 110 obetí si vyžiadalo zemetrasenie na západe Kolumbie. OSN je pripravená pomôcť. Ministerstvo vnútra vyzvalo na okamžité odstránenie dvoch radarov z testovacej prevádzky. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Organizácia Spojených národov uviedla, že po silnom zemetrasení na západe Kolumbie je pripravená poskytnúť pomoc. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore či Paname. Úrady doposiaľ hlásili najmenej 111 mŕtvych, zranených je 87 a 61 budov sa zrútilo. Ministerstvo vnútra vyzvalo dodávateľa na okamžité odstránenie dvoch radarových zariadení z testovacej prevádzky. Pri dodaných zariadeniach nebol podľa doteraz predloženej dokumentácie pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov preukázaný spôsobom, ktorý rezort považuje za dostatočný na vylúčenie bezpečnostných pochybností, informoval hovorca rezortu Matej Neumann. Spoločnosť Soetron, ktorá pre rezort zariadenia zabezpečila, najnovšie deklarovala plnú súčinnosť pri riešení situácie a demontáž radarov na vlastné náklady. Upozornila, že na základe zistení a medializovaných informácií eviduje vážne podozrenia, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu, ktorý deklaroval ich dovozca. Zároveň ministerstvu vnútra plánujú predložiť alternatívne riešenie, ktoré naplní pôvodné ciele projektu. Opozičné progresívne Slovensko minulú stredu vyhlásilo, že rezort vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Podľa neho ide o zásadné bezpečnostné riziko. O areál skrachovanej bývalej spoločnosti Buko v Závhencovciach v okrese Vranov nad Topľou má záujem nemecký investor. Ministerstvo investícií podpísalo memorandum o spolupráci s nemeckou spoločnosťou. Tá plánuje postaviť Európske centrum tvrdého dreva. Reagujú šéf rezortu Samuel Migal, nominant Smeru SD.
3: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, v ktorom sme mali možnosť vidieť a možno stále máme možnosť vidieť rabovanie, no napriek tomu tento areál nemôže ostať na pospas.
2: Nové centrum by podľa zástupcu nemeckého investora Jána Figela spojilo inovácie, vedu aj výskum.
4: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
2: Memorandum počíta s investíciami vyše 350 miliónov eur. Životy 9 baníkov a 11 banských záchranárov si pred 17 rokmi vyžiadal výbuch v Handlovskej bani. Obete najväčšieho nešťastia v novodobej histórii slovenského baníctva si v Handlovej pripomenuli na pietnej spomienke Deň bielých ruží. Biela farba lupeňov symbolizuje nevinnosť a zelená farba lístkov predstavuje nádej, že sa takéto tragédie už nebudú opakovať. Predseda Národnej rady Richard Draší z Hlasu SD podotkol, že banícke povolanie bolo vždy aj povolaním odvahy.
5: Handlová bude navždy miestom, ktoré nám pripomína nielen bolesť jednej tragédie, ale aj silu ľudí, ktorí v ťažkých chvíľach stáli pri sebe.
2: Obete banských nešťastí si dnes pripomenuli aj na pietnej spomienke v Prievidzi. Slovenský futbalista Lukáš Araslín je blízko odchodu zo Sparty Praha. Kapitán českého klubu má namierené do saúdsko-arabského Al-Fatehu. Podľa trénera Sparty Briana Priskyho by mal byť prestup 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severa východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 23 až 36 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Uzavreté braniska aj obmedzenia na západnej D1. Pridávame správy z dopravy.
0: Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné autá s osobným. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke na horskom priechode Branisko smerom na Prešov blokuje jeden pruh odstavený kamión, zbadáte ho v poslednej chvíli. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín aj medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu postupne opravujú ľavý pruh. Medzi Raslavicami a Brahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Tuľany a Buclovany. Obmedzenie je naplánované do konca novembra. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Smartfón je dobrá vec, ale keď nás tak trochu drží v hrsti a my každú chvíľu hľadíme na displej, či nám niečo neprišlo, nejaká správa, informácia, niečo nie je v poriadku. Niekedy nás však zhltia reklamné upozornenia a tu by sme mali byť na pozore.
1: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: pozeráte do mobilu, aj keď nemusíte? Podľa viacerých výskumov siahneme po smartfóne v priemere približne 70 až 80 krát za deň. Ak však okrem kontroly času, e-mailov alebo správ dostávate stále častejšie aj rôzne reklamné upozornenia, môže ísť o adware, pokračuje Dáša Omastová.
1: Naše telefóny zvládajú aj veľký počet notifikácií. Naša myseľ a sústredenie sú na tom už horšie. Recenzent smartfónov Richard Hombauer.
2: Ak má človek veľa notifikácií v hornej lište, tak tie by si mal spravovať priebežne. Na nejakej notifikácii, na nejakom oznámení sa dá vždy podržať prst. A potom sa dá nastaviť, aby napríklad táto aplikácia, dajme tomu počasie, sa mi neobjavovala každú hodinu alebo každý deň.
1: Ak sa upozornení zbaviť neviete, prípadne vám neprinášajú žiadne relevantné informácie, môže ísť o tzv. Adware, teda nechcený software, ktorý bez súhlasu zobrazuje reklamy a vyskakovacie okná. Tým môže telefón spomaliť, míňať platené internetové dáta či blokovať fungovanie aplikácií. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: V tom horšom prípade môže adware dokonca meniť nastavenia vášho zariadenia, otvárať ho povedzme nejakým zraniteľnostiam alebo útokom zvonka a ešte v horšom prípade môže aj priamo kradnúť osobné alebo inak citlivé údaje.
1: Do telefónu si ho často nainštalujeme sami, bez toho, aby sme si to uvedomili.
3: Adware sa často tvári ako nejaký prídavok alebo prílepok k inému bezplatnému softvéru. Adware sa môže tváriť ako iná užitočná aplikácia.
1: Experti však odhalili aj nový, sofistikovanejší prístup. Nazvali ho zlé dvojča.
3: Útočníci vytvorili vlastne dve verzie aplikácie. Jednu čistú, ktorú dali priamo na market, čiže do oficiálnych obchodov. Tam v podstate nie je žiaden problém. A potom existuje jeho dvojčka, ktorá je zlá, je škodlivá a tu šíria už cez rôzne alternatívne a neoficiálne web stránky. Samozrejme, keď sa nejakým spôsobom snažia tú obeť naviesť cez linky, tak sa ju snažia naviesť práve na tú škodlivú verziu.
1: Na prvý pohľad sú dvojčky na nerozoznanie.
3: Obe tieto verzie aplikácie majú rovnaký názov a aj identifikátor, ktorý je unikátny pre tú aplikáciu, vďaka čomu sa podvodné reklamy škodlivej verzie javia práve tým zadávateľom reklamy, tým objednávateľom ako legitímne a umožňujú tým v podstate útočníkovi zarábať peniaze práve na tých zadaniach.
1: Adwareu sa našťastie dá zbaviť. Nájsť a zmazať ho vie spoľahlivý bezpečnostný software, prípadne na to môžete ísť manuálne.
3: Odpojiť sa od Wi-Fi a mobilných dát, aby ste prerušili akékoľvek spojenie. Následne reštartovať zariadenie do núdzového režimu, potom v nastaveniach si pozrieť zoznam všetkých aplikácií a odinštalovať tie, ktoré sú podozrivé.
1: Musíte teda správne identifikovať viníka, inak sa problémov nezbavíte.
3: Niekedy následne treba ešte aj vymazať pamäť prehliadača a cookies, práve preto, že tam môžu ostať odložené niektoré, povedzme, prepojenia alebo funkcie.
1: A bez ich odstránenia by celá práca vyšla na zmar. We got your girl. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Čas sa vo viacerých oblastiach ocitáme pred rozhodnutím, prirodzené alebo umelé, a stáva sa pri tom, že náš konkrétny výber vecí odráža náš vzťah. Dnes sa nad tým hlbšie zamýšľa kňaz Vladimír Slovák.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Prečo dávate k tomu krížu umelé kvety? Opýtal som sa nedávno jednej farníčky. Veď teraz je toľko krásnych živých kvetín v záhradke i na lúkach. Viete, pán farár, tie umelé dlhšie vydržia. Mala pravdu. Nedávno som odvážal z priestoru pri chalupe niekoľkoročný kompost. Ako som ho nakladal, tak som v čiernej hmote zbadal niečo zelené. Zohol som sa a zobral to do ruky. Listy z kvetov. Samozrejme, umelých. Podľa hĺbky uloženia predpokladám, že mali asi 5 rokov. A vydržali. V priestore, kde sa malo všetko transformovať, prestávať na humus bohatý na živiny a podporujúci nový život, sa nachádzalo niečo, čo sa tak ľahko prestávať nedá. Čo živé organizmy nerozložia, lebo to nie je prirodzené. Ale čo je prirodzené? A čo dáva zmysel kvetom, ktorými zdobíme kríž, sochu, hroby, ale aj naše príbytky, a najmä, ktoré odozdávame pri gratulácii? Prečo to robíme? O čom to je? Na čo tie kvety pestujeme alebo kupujeme? Myslím, že ide hlavne o ich krásu, ktorá má vyjadriť krásu vzťahu, vďačnosti, lásky, s ktorou ich dávame. Asi teda nie je dôležité, či sú tie pri kríži umelé alebo prirodzené. Ide o to, aby náš vzťah k ukrižovanému vychádzal z úprimného srdca a nebol hraný, teda umelý.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informácie má Katarína Štepánová.
3: Severoatlantická aliancia prvýkrát od vojny v 90. rokoch minulého storočia znižuje svoju prítomnosť na niektorých kľúčových miestach v Kosove, ako je kláštor Vysoký Dečany alebo most v meste Mitrovica. NATO už v júni s odkazom na zlepšenie bezpečnostnej situácie v balkánskej krajine oznámilo, že postupne obmedzí počet vojakov mierovej misie v Kosove KFOR. Iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chamenei vymenoval generála revolučných gard Aliho Abdoláhiho za šéfa

0: 23 až 36 stupňov. 21 hodín 32,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Neprejazný diaľničný tunel, na hore Hroní sa prechádza chodec. Pozdravujeme z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné autá s osobným. Úsek je stále uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po starej ceste cez horský priechod Branisko. Upozornenie z hore Hronia pridáva náš zelený aniel.
3: Kto pôjde na trase Pacúcha do Beňuša, tak sa popri ceste pohybuje úplne neosvetlený chodec, ktorý je navyše oblečený v čiernom, takže ho absolútne nevidno.
2: V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Mlynskej doliny do Petržalky opravujú mostné závery. Blokovaný je pravý pruh, z Botanickej sa pripája priamo do stredného pruhu. Želáme vám pohodu na večerných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
4: Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. Šport pre všetkých je téma tohto týždňového príbehu. Navštívime kluby, miesta, telocvične, kde sa môžu do športovania zapojiť aj deti alebo dospelí so zdravotným znevýhodnením.
1: Dobrý večer, Slovensko! Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botíkovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere s nevýhodneným, búrajú bariéry a ukazujú, že šport môže byť naozaj pre všetkých. Zastávka prvá nás trochu schladí. Teraz síce majú letnú pauzu, ale my si aj tak môžeme vychutnať ľadové osvieženie.
2: V útrobách zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave je v sobotu čulý ruch. Do tréningovej haly prichádza rôznorodá skupina hokejistov a hokejistiek. Sú tu starší, mladší, aj tí úplne najmenší. Dominika má len 4 roky a od mantinelu ju povzbudzuje mama Anka.
3: Poď, to zvládneš, poď hore, poď.
2: Ako ti to ide teraz na tom ľade?
4: Dobre.
3: Áno!
2: Trochu sa šmíka, či?
4: Uh-huh.
2: A keď budeš veľká, budeš hokejistka?
4: Áno.
2: Dominika má na ľade aj dvoch starších súrodencov. Ona sama stojí na korčuliach len krátko.
3: Od novembra trénujeme prevažne tak 3-krát za mesiac. A po vzore starších súrodencov, vlastne alebo najmladšia, tak je taká, že skúša.
2: Práve na ľadovej ploche sú hokejisti, hokejistky, teda rôznych schopností aj odvahy.
3: Áno, aj z tých, že bojazlivejší, skôr by som to tak povedala. Skúšame doma, trénujeme na kolieskových, toto je samozrejme iné, ale snažíme sa. Už to, že vôbec stojí a že prejde trošku, je pre ňu pokrok.
5: Preskočíme hokejku, potom sebou hopneme o ľad, dojde prvý, Simonka, štart.
2: Priviesť na ľad deti aj dospelých, aby sa nebáli a objavili radosť z hokeja. To je misia občianskeho združenia Na ľade, hovorí jeden z trénerov Martin Gembický.
6: Prvý a jediný projekt, ktorý v podstate u nás beží, sa volá Hokej pre všetkých. Sa snažíme každého, kto má chuť, doniesť na ľad, dať mu čo najviac výstroje za čo najmenšie peniažky, len aby si mohol dovoliť splniť nejaký ten sen, tak ako si ho plním ja.
2: Svoj sen si tu už niekoľko rokov plní aj Aťka. Hokej ju povzbudil aj vo veľkých životných výzvach.
7: Bolo to vlastne tak, že s trénerom sme sa dohodli, za výsledky bude hokej. A keďže ma ten hokej strašne bavil, tak ja som sa zlepšila z prepadania vlastne na jednotky. Potom som zvládla strednú školu a teraz som sa vďaka tejto motivácii dostala na vysokú ekonomickú.
2: Zároveň vydatne tu pomáhaš ako taká pomocná trenérka?
7: Ako pomocná trenérka a zároveň už som si aj spravila licenciu, takže už som aj ako oficiálna trenérka detí.
2: Máš tu tých najmenších, s nimi je to najmä také trošičku naťahovanie sa, alebo?
7: Je to hlavne o tej láske k športu. Tie deti nevedia, čo to je tréning, oni vedia, čo je to zabávať sa a prejavovať lásku jeden k druhému. Takže tie tréningy sú viac o tých pocitoch, ako o tom ich drillovať.
2: Že šport má byť predovšetkým zábava, zdôrazňuje aj ďalší z trénerov. Na drese má meno Cencuľ, no predstavuje sa jednoducho ako Peťo.
8: Tuto to nie je na ten výkon až tak veľmi zamerané, tu je to zamerané na tú radosť, aby tie decká alebo tie už staršie decká mali z toho naozaj skutočnú radosť, aby ich to posúvalo ďalej vpred. Pretože vedieť korčulovať to už dneska naozaj nestačí, treba vedieť aj ako korčulovať a ako tak nejako hokejovo zmýšľať.
2: A dá sa teda hokej hrať aj bez zamerania sa na úspech?
8: No určite, že áno. Ja to robím už hodne dlho a teda ako úspech tam nejaký veľký neočakávam. Ani neočakávam, že zo mňa bude nejaký špičkový hráč. Ani to neočakávam od svojich zverencov.
2: Stačí, že z toho majú radosť.
8: Presne tak. O to mi ide, to je to najdôležitejšie.
5: Idem ďalej. Štart!
2: Hokej však patrí medzi finančne náročnejšie športy. Ak sa mu chce človek venovať pravidelne, potrebuje kvalitnú výstroj. V OZ Na ľade preto deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia výstroj požičiavajú. Tréner Martin vysvetľuje.
6: Ak všetci, ktorí si to môžu dovoliť, výstroj nakúpia a keď ju nepotrebujú, požičajú tým ostatným, tak to bude mimoriadne lacný šport pre každého. Nám to nosia už ako vyslúžilú výstroj, zároveň sa snažím uchádzať sa o granty a kupovať tú výstroj a všetkého, čo máme nadbytok, to rozvážame po celom Slovensku. Pomáhajme si navzájom.
2: Keďže sa Slovensko často označuje za hokejovú republiku, aj Aťka dodáva, že hokej by mal byť naozaj pre všetkých.
7: Mali by sa mu venovať všetci, je to práve aj kvôli tomu rozvoju koordinácie, zmyslov, vlastne je to priestorové vnímanie a veľmi veľa vzťahov sa tu nadviaže a je to práve o tom, že vypadnete a úplne nejaký cudzí priateľ, ktorý je na ľade, vás zdvihne a zrazu pozeráte, ale však ty si dobrý človek, že dá sa to, že ten ľad a vôbec ten kolektívny šport je naozaj pre všetkých.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Tieto horúčavy opäť pripomínajú, aký pozitívny vplyv môžu mať bobrie hrádze na okolitú krajinu. Jeden český výskum si pripomenieme s Radom Tomešom.
2: Bobrie mokrade dokážu udržať vodu aj vo vysychajúcej krajine. Potvrdzuje to štúdia 10 českých lokalít, ktorú pre agentúru ochrany prírody a krajiny vypracovali odborníci z Českej zemnedelskej univerzity v Prahe. Vypočítali, aká nákladná by bola umelá stavba podobných mokradí pomocou techniky. Hodnotu vody zadržanej jednou hrádzou a uhlíka uloženého v mokradi odhadli v priemere na 82 000 eur. Význam bobrov teraz potvrdzuje aj Štepánovický potok. Kým jedna jeho časť úplne vyschla, o 10 metrov ďalej sa v úseku upravenom bobrami stále drží voda. Vďaka nej tam nachádzajú útočisko obojživelníky, vodný hmyz aj vtáky. Minulý týždeň obletela svet správa, že do odvrátenej strany mesiaca pravdepodobne narazil horný stupeň rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX. A pribudli detaily. Približne štvortonový objekt dopadol na povrch rýchlosťou asi 8700 km za hodinu. Raketa v lani v januári vyniesla do vesmíru dva lunárne moduly, jej horný stupeň však zostal na nekontrolovanej dráhe. Samotnú zrážku sa kamerou zachytiť nepodarilo, astronómovia však v očakávanom čase znamenali oblak sodíka a lítia, ktorý mohol vzniknúť pri náraze. NASA odhaduje, že na povrchu zostal kráter, široký približne 18 metrov a hlboký takmer 4 metre. Jeho rozmery vedci overia porovnaním starších a nových snímok mesiaca. Kolízia nepredstavuje pre Zem žiadne nebezpečenstvo.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Je tu chvíľa, keď meníme osadenstvo v štúdiu, pretože o chvíľu vám ponúkneme prehľad udalostí dňa doma a vo svete. Lucia Cibiková ešte chvíľu zostane, Milan Jeluš vám želá príjemný večer z Rádiom Slovensko.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: NBU preveruje pôvod cestných radarov. Spoločnosť Sojtron, ktorá ich zabezpečila, pochybnosti pripúšťa a rezortu vnútra ponúkne alternatívu. Kolumbijská vláda vyhlásila stav národnej katastrofy. Počet obetí zemetrasenia stúpol na najmenej 111. A zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami ojedinele prehánky a teplo 30 až 36, na severe do 29 stupňov. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo vnútra sťahuje z testovacej prevádzky dva radarové systémy pre pochybnosti o ich pôvode. Na to, že cestné radary môžu pochádzať z Ruska, upozornilo minulý týždeň Progresívne Slovensko. Spoločnosť Sojtron, ktorá zariadenia pre rezort zabezpečila, deklaruje plnú súčinnosť pri riešení situácie. Na základe svojich zistení a medializovaných informácií má vážne podozrenie, že skutočný pôvod zariadení nezodpovedá pôvodu deklarovanému do vozcom. Ministerstvo vnútra zároveň plánuje predložiť alternatívne riešenie, ktoré má naplniť pôvodné ciele projektu. Pôvod radarov preveruje Národný bezpečnostný úrad.
2: Minulý týždeň sa na diaľniciach objavili dva kamerové systémy, tzv. Radary na monitorovanie premávky. Tie dodala spoločnosť Sojtron, ktorá sa odkazuje na certifikát, podľa ktorého majú zariadenia pochádzať z Cypru. Tento certifikát vydal v júni Slovenský meteorologický ústav. Progresívne Slovensko tvrdí, že spoločnosť Cypru je schránková firma a tieto radary v skutočnosti pochádzajú z Ruska. Štát sa preto obrátil na Národný bezpečnostný úrad, aby pochybnosti preveril, a kým sa kontrola neskončí, sťahuje ich obehu. Z vyjadrenia ministerstva vnútra citujeme.
3: Dokumentácia, ktorú má ministerstvo v súčasnosti k dispozícii, neumožňuje podľa jeho posúdenia jednoznačne overiť pôvod zariadení a ich rozhodujúcich komponentov v rozsahu potrebnom na vyhodnotenie bezpečnostných rizík. Do ukončenia tohto posúdenia nebude ministerstvo prejudikovať jeho výsledky a ani robiť definitívne závery o bezpečnosti zariadení.
2: Podľa bezpečnostného analytika Radovana Bránika to, že štát nevie, odkiaľ kamery pochádzajú, je bezpečnostným problémom. Dodáva, že ak kamery monitorujú dopravu na strategických miestach, potenciálny prístup k ním by mohol Rusku poskytnúť obraz o pohybe vojenského materiálu a techniky smerom na Ukrajinu.
4: Nemajú také kamery, povedzme, že s nejasným pôvodom vôbec čo hľadať a nemám v testovacej prevádzke.
2: Opozičné KDH žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka o vyvodenie personálnej zodpovednosti a pýta sa, prečo na neistý pôvod zariadení neupozornili tajné služby. Ministerstvo vnútra prisľúbilo, že závery kontroly Národného bezpečnostného úradu zverejní, keď budú hotové. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávne kraje za posledných 5 rokov finančne podporili takmer 27 tisíc projektov celkovou sumou 65 miliónov eur. Takmer polovicu dotácií však pridelili bez jasných merateľných kritérií. Viaceré kraje nevedeli preukázať, prečo podporili práve vybrané projekty a ako prispejú obyvateľom. So zisteniami prišiel Najvyšší kontrolný úrad. Samosprávne kraje sú pripravené o probléme diskutovať a hľadať riešenia.
5: Financie smerovali na organizovanie kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít, ako aj na údržbu a opravu budov či vybavenie priestorov. Dotačné schémy boli podľa Najvyššieho kontrolného úradu často nastavené tak, aby len pasívne podporili čo najviac žiadateľov, bez jasného posudzovania prínosu a dosahu projektov na rozvoj občianskej spoločnosti a zlepšenie kvality života. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
6: Ide o významný systémový problém, keď pri rozhodovaní chýbajú čitateľné pravidlá či merateľné kritériá, rastie riziko subjektívneho prístupu a oslabuje sa dôvera verejnosti v nakladanie s verejnými financiami.
5: Riaditeľ kancelárie Združenia samosprávnych krajov Slovenska Matúš Lukačovič na kritiku reaguje, že kraje v posledných rokoch zlepšili transparentnosť dotačných schém. Výzvy na podporu projektov sú podľa jeho slov verejne dostupné a stanovujú pravidlá, podmienky aj oblasti podpory.
7: Treba zohľadniť, že jednotlivé kraje majú rozdielne priority, rozpočty a dotačné schémy a podporujú veľmi rôznorodé projekty. Pri časti týchto projektov má prínos pre obyvateľov nie len kvantitatívny, ale aj kvalitatívny charakter, ktorý nie je vždy jednoduché zachytiť jedným merateľným ukazovateľom.
5: Podľa odborníka na eurofondy z Ekonomickej univerzity v Bratislave Igora Jašureka je riadenie dotačných schém samosprávnych krajov orientované skôr na čerpanie peňazí a celkový počet podporených projektov, ako na transparentný výber a merateľný prínos.
8: V budúcnosti by pomohlo uplatniť postupy osvedčené z využívania eurofondov, napríklad vopred zverejnené hodnotiaci kritériá, oddelenie kontroly formálnych podmienok od odborného hodnotenia a konečného schválenia, účasť nezávislých hodnotiteľov, merateľné výsledky projektu previazané so strategickými cieľmi kraja, či jednoduchý mechanizmus preskúmania námietok.
5: Najvyšší kontrolný úrad odporúča parlamentnému výboru pre verejnú správu zaviazať rezort vnútra, aby inicioval vytvorenie centrálneho informačného systému o využívaní finančných prostriedkov. Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu a štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD odporúčanie víta. Navrhuje však aj iné riešenie.
9: Na zváženie ale stojí to, či je dnes lepšie, aby špeciálny informačný systém bol zriadený pod strechou ministerstva vnútra, alebo či nestojí za zváženie rozšíriť súčasný ekonomický informačný systém tzv. RISAM, ktorý je pod strechou ministerstva financí.
5: Kontrolóri poukázali aj na viaceré príklady dobrej praxe. Napríklad využívanie elektronických systémov či zverejňovanie údajov o dotáciách vo forme otvorených dát. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Na najmenej 111 stúpol počet obetí dnešného zemetrasenia na západe Kolumbie. Zranených je najmenej 87 a 61 budov sa zrútilo, uviedol podľa agentúry Reuters prezident Abelardo de la Espriela. Oznámil, že navštívil postihnutú oblasť a že vyhlásený núdzový stav umožní urýchliť uvoľňovanie potrebných finančných prostriedkov. Epidémia eboli, ktorá bola oficiálne vyhlásená 15. mája, vypukla v Kongu už vo februári, informovala Svetová zdravotnícka organizácia. Počet potvrdených prípadov nákazy tejto najrýchlejšie sa šíriacej eboli v histórii dosiahol v Kongu podľa najnovších vládnych údajov 4200 vrátane viac ako 1900 obetí. Švédska bezpečnostná služba SEP oznámila, že zmarila operáciu ruských spravodajských služieb, ktorej cieľom bolo zdiskreditovať Švédsko, Severoatlantickú alianciu a Európsku úniu a do ktorej bol zapojený agent pôsobiaci na nemenovanej zahraničnej diplomatickej misii v tejto severskej krajine. Podrobnosti ale neoznámila. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti uviedol, že Irán požaduje odškodnenie za 5 mesiacov trvajúci konflikt a dodal, že kompenzáciu budú teda požadovať aj Spojené štáty. Šéf Bieleho domu v tejto súvislosti nariadil svojim splnomocnencom, aby tému odškodnenia zahrnuli do všetkých prípadných budúcich rokovaní s Iránom. Ruskú liberálnu opozičnú stranu Jablko, ktorá odmieta vojnu Ruska proti Ukrajine, ruský najvyšší súd vylúčil zo septembrových parlamentných volieb. Právnik strany už oznámil, že sa proti verdiktu odvolajú. Fínsko obnovilo vlakové spojenie so Švédskom. Podľa agentúry AFP tak poprvýkrát od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy.
1: Pred skrachovanou fabrikou Bukoza v obci Hencovce podpísali memorandum o spolupráci s potenciálnym záujemcom. Chcú obnoviť a využiť areál a spoliehajú sa pritom na nemeckého investora. Ten mal údajne o podnik záujem už pred konkurzom. Podľa novej koncepcie, ktorú zatiaľ nezverejnili, by malo na mieste vyrásť moderné európske centrum tvrdého dreva.
11: Na mieste skrachovanej Bukozy nechcú ďalšiu celulózku, ale inovatívnu výrobu, ktorá spojí biotechnológie, vedu aj výskum. Potenciálneho nemeckého investora zastupuje bývalý eurokomisár Jan Figel.
12: Keďže sa im podarilo už 7 fabrík postaviť na kontinente na nohy, tak dôverujem, že aj tento zámer je realistický.
11: Hovorí, že novú koncepciu pre bývalý areál majú pripravenú, no zverejniť ju zatiaľ nemôže. Vranovský primátor Ján Ragan pripomína, že vo fabrike pracovalo v minulosti vyše 3600 ľudí.
13: Keď ju zatvorili, to bolo takmer 700 ľudí, ktorí prišli o robotu a už sú to 2 roky. Mnohí z nich dodnes si nenašli prácu.
11: Od krachu zažil tento areál hromadné krádeže, úniky nebezpečných látok, požiar aj priesaky niekdajšieho odkaliska. Viac minister investícií Samuel Migaľ, po ňom partner investora Jan Figeľ.
14: Nám tu ostal areál, ktorý je ekologickou záťažou, no napriek tomu tento areál tejto bývalej fabriky Bukoza nemôže ostať na pospas.
12: Rozhodujúce je dosiahnuť dohodu medzi veriteľmi a investormi.
11: Podľa písomného stanoviska najväčší veriteľ, štátna Eximbanka, seriózny záujem o oživenie areálu Bukozy víta.
15: Pričom zároveň musí ako významný veriteľ dbať na uspokojenie svojich konkurzných pohľadávok.
11: Správca konkurznej podstaty bývalého Bukocelu Pospíšil & Partners pripomína, že areál Bukozy je zapísaný do jednotlivých konkurzných podstat úpadcov, teda spoločností, ktoré tvorili skupinu Bukoza.
16: Majetok konkurzných podstát bude určený na predaj, a to podľa rozhodnutí veriteľov. Samozrejme, každý záujem o majetok je vítaný.
11: Nasledovať by podľa Jána Figeľa mala štúdia realizovateľnosti. Jej úlohou bude zistiť, čo sa v areáli nachádza a aké sú jeho záťaže. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Západná Európa zažila najteplejší jún a júl od začiatku meraní. Vyplýva to z dát Európskeho programu pre sledovanie klímy Copernicus. Rekordné teploty zaznamenali 2 mesiace po sebe aj svetové oceány. Teplotné rekordy boli celosvetovo prekonané v 33 krajinách.
17: Priemerná teplota v západnej Európe dosiahla v uplynulých 2 mesiacoch hodnotu 21,6 stupňa Celzia, čím prekonala doterajší rekord z roku 2022. Podľa Samanty Burgessovej z programu Copernicus sa tohtoročné leto vyznačuje kombináciou rekordne vysokých teplôt a obrovského sucha.
18: Okrem horúčav sme zaznamenali aj rekordne nízke zrážky, ktoré spôsobili mimoriadne pôdne sucho. Kombinácia vysokých teplôt, minimálnych zrážok a suchej pôdy zároveň priniesla rekordne vysoké riziko požiarov.
17: Požiare spálili v Európe od začiatku roka rekordných 500 000 hektárov pôdy, čo zároveň predstavuje aj vysoký objem emisií, pripomenul europoslanec Gregory Allion.
19: Lesné požiare už nie sú len dôsledkom zmeny klímy, stávajú sa jej urýchľovačom, pretože keď les horí, uvoľňuje uhlík, no už ho viac nedokáže pohlcovať.
17: Eurokomisárka Hadža Lahbib už pred mesiacom upozorňovala na vážne dôsledky extrémnych horúčav.
20: Klesla produktivita práce, pracoviská a školy boli zatvorené, nemocnice preťažené, cesty a koľajnice sa pod vplyvom tepla deformovali a úroda bola zničená.
17: Podľa denníka Guardian odhady naznačujú, že pre júnové horúčavy prišli európski farmári o úrodu v hodnote 2 miliárd eur. Rekordne teplá je toto leto nie len pevnina, ale aj oceán. Na Baleárskych ostrovoch namerali teplotu vody 33 stupňov. Morská vedkyňa Anna Ortiz vysvetlila, ako otepľovanie mení morský ekosystém.
21: Oteplenie znamená pre oceán záhubu. Vytláča pôvodné druhy, čo vedie k strate morskej biodiverzity a k invázii iných druhov, napríklad azijských rias.
17: Klimatológovia zdôrazňujú, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete. Teplotné rekordy však v uplynulých mesiacoch nepadli len v európskych krajinách, ale tiež v Latinskej Amerike či v Severnej Afrike. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Dodajme, že na takmer 70% Francúzska platia obmedzenia vo využívaní vody pre sucho. Francúzska meteorologická služba Meteo France už varovala, že sa teploty na juhovýchode krajiny budú od útorka znova blížiť k 40 stupňom Celzia.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame postúpila Daniela Ledecká do semifinále behu na 400 metrov prekážok. V rozbehu finišovala druhá.
22: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Aj v rozcvičke som sa cítila taká nesvoja. Fúkal silný protivetr na prvej 200-ke a vlastne tú 8 som spravila chybu 9 a 10 tuším som tiež letela, ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
10: V zajtrajšom semifinále sa pridá Gemme Zapletalovej, ktorá bola nasadená priamo. Viktória Forsterová sa na hladkej stovke nekvalifikovala a celkovo skončila 30. Kladivárka Veronika Kaňuchová uzavrela kvalifikáciu na 13. mieste a do finále sa nedostala. V behu na 5000 metrov triumfoval Nor Jakob Ingerbrigtsen a získal už 7. zlato z majstrovstiev Európy, z toho 4. v tejto disciplíne. Na európskom šampionáte v plávaní plávaní v Paríži dosiahol náš najlepší výsledok mužská štafeta na 4x200 metrov voľný spôsob. Štvorica Košťal, Jablčník, Vojtko a Poliačik skončila 13. a časom 7 minút 16,26 sekundy zlepšila slovenský rekord o takmer 10 sekúnd. Na úvodnom úseku navyše Samuel Košťal zaplával o 1,5 sekundy rýchlejšie, než je hodnota národného rekordu.
2: Bol to hlavne veľmi dobrý tímový výkon, slovenský rekord za celú štafetu. Chalani podali dobré výkony, ja som sa to snažil rozbehnúť, aby nemali také vlny, ale boli sme proste na štvorke, tie vlny tam boli, takže sa im ťažšie plávalo, ale som hrdý na to.
10: Košťal obsadil na 400 metrov polohové preteky 16. miesto. V rovnakej disciplíne získal zlato Ilia Borodin, ktorý pod neutrálnou vlajkou vytvoril nový rekord šampionátu. Lilian Slušná finišovala na stovke voľným spôsobom 29. a Matej Duša na 50. motýlik 70. Futbalisti Banskej Bystrice majú po nevydarenom vstupe do sezóny nového trénera. Juraja Jarábka nahradil Daniel Valach.
3: Je to prekvapenie, zbehlo sa to rýchlo. V podstate ja ešte v sobotu som si viedol zápas 19. V podstate prišla takáto možnosť a ja to vnímam nejako ako určitú výzvu. Na druhej strane to berem aj spatečno nejako pokorou a ja sa na tú výzvu teším.
10: Bratislavský Slovan si zajtra môže zabezpečiť miestenku v hlavnej fáze Európskej ligy a zároveň naďalej živiť nádej na účasť v Lige majstrov. V odvete tretieho predkola prestížnej súťaže privítá na tehelnom poli švédsky tým Mjällby. Z prvého duelu si pritom priniesol jednogólové vedenie. Tréner Belasih Jaja Touré.
4: Mali sme v uplynulom období veľa zápasov, takže hlavná myšlienka bola dopriať hráčom pár dní voľna, pretože chcem, aby boli plní energie.
10: Slovenský reprezentant a kapitán Sparty Praha Lukáš Haraslín je blízko prestupu do saúdsko-arabského Al-Fatehu. Podľa trénera Sparty Briana Priskyho by mal byť transfer 30-ročného krídelníka čoskoro spečatený.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 30 až 36, na severe 23 až 29 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
23: Posledný spravodajský súhrn s dátumom 10. august bol v réžii editora Viktora Bokfora, zvukovej techničky Lucie Cibikovej a pri mikrofónoch boli Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
24: Kamión v protismere aj uzavretý tunel Branisko. Pripravené sú správy z dopravy. Prajeme príjemný neskorý večer. Mimoriadnu opatrnosť teraz zvýšte na diaľnici D1 pri výjazde Bernolákovo smerom na Bratislavu. Stojí tam kamión otočený v protismere. Polícia informuje o novej nehode na výjazde z Trnavy smerom na Bučany. Osobné auto tam zrazilo lesnú zver. Prechádzajte opatrne. A na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu sa zrazili dve nákladné auta s osobným. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po ceste číslo 18 cez horský priechod Branisko. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do 14. augusta a radary merajú na viazde do Sečoviec, Michaloviec a v Lipníkoch obojsmerne. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
25: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
26: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
27: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
28: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí. 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zaťahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
28: To bolo ako v románe.
29: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
30: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
25: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
31: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
32: Krásny večer vám všetkým prajem a som veľmi rada, že vám opäť môžem predstaviť ďalšieho zaujímavého hostia, ktorému prajem krásny čas do Košíc, ale ja prezradím, že my predohrávame túto nočnú pyramídu a rozprávame sa v čase, keď je nad Slovenskom krásne a slnečno. Je to tak? Pekný večer prajem.
33: Je to tak. Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem poslucháčov Rádia Slovensko.
32: A ja začnem takou netypickou otázkou. Ja som niekde čítala, že vraj najnižšia teplota na svete je u vás v Košiciach. Dobre si to pamätám?
33: Dobre si to pamätáte, je to pravda. Nie je to pravda stále, ale sú momenty, kedy Košice sú najchladnejšie miesto nielen na svete, na Zemi, ale aj v známom vesmíre. A je to vďaka tomu, že tu máme také zariadenia na chladenie, ktorými dosiahneme teplotu miliónkrát nižšiu, ako je okolo nás, v ktorej žijeme. A takých laboratórií je asi 10 na celom svete. A keď tých 9 neexperimentuje a my chladíme, tak môžeme povedať, že Košice sú najchladnejšie miesto na Zemi vo vesmíre.
32: Aby som to len upresnila, vy pracujete v Centre fyziky nízkych teplot Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach.
33: Áno, je to tak. Je to centrum, ktoré tvoria dve inštitúcie. Je Ústav experimentálnej fyziky, ako ste povedali, a ešte Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
32: Tam aj prednášate, ale my o vašom živote, o aj zaujímavých experimentoch budeme hovoriť dnes večer v Nočnej pyramíde, tak koho tento svet fyziky, ktorý sa dotýka aj našich životov, ani si to neuvedomuje, zaujíma, tak zostaňte s nami a počúvajte túto dnešnú Nočnú pyramídu. Nie je kontaktná, ako som uviedla v úvode alebo na začiatku. Rozprávame sa cez aplikáciu. A našim hosťom je dnes Jozef Kačmarčík.
31: Rádio Slovensko,

0: Krásny večer vám všetkým prajem z Rádia Slovenska a z Nočnej pyramídy. Dnes večer sa rozprávam s vedcom Jozefom Kačmarčíkom z Centra fyziky nízkych teplot Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Kým sa dostaneme k všetkým naozaj zaujímavým experimentom, tak hovorme trošku o vás. Kde ste vyrastali? Odkiaľ ste rodák?
1: Tak narodil som sa v krásnom mestečku na severovýchode Slovenska, v Starej Ľubovni. Je to mestečko vzdialené 50 km od Tatier, 20 km od poľskej hranice. Je to nádherné mestečko, keďže je moje rodisko, tak môžem povedať, že najkrajšie na Slovensku. Mám dvoch súrodencov a dvoch starších súrodencov, čiže ja som najmladší. A ten život v Starej Ľubovni a to moje detstvo bolo zaujímavé tým, že moja mama pochádza z 8 detí a aj otec z 8 detí. Čiže vlastne ja som bol obklopený jednou velikánskou rodinou, bratranci, sesternice, ujovi a tety. Dokonca na našej ulici, kde môj otec postavil dom pred 50 rokmi, tak postavili doma jeho traja bratia a jedna sestra a takisto dvaja bratia mojej mamy. Čiže môžem povedať, že časť Ľubovne je vlastne moja blízka rodina.
0: Stará Ľubovňa je naozaj krásne mesto a miesto. Bola som tam, tak môžem potvrdiť. Ale vy ste najmladšie dieťa. Aj ste to cítili, že ste najmladší?
1: Áno. Blahoželám všetkým deťom, ktoré sú najmladšie, lebo myslím si, že my sme také milované deti. Starší súrodenci sa o nás starajú, majú nás rady, celá rodina nás nosí na rukách. Tak si to uvedomujem a presne to isté robím aj tým deťom, ktoré sú teraz v našej rodine. Čiže synovec a netierka majú malinké deti a tie my nosíme na rukách a staráme sa o nich. Čiže byť najmladším je jednoznačne výhoda.
0: Spomenuli ste, že aj mama, aj otec boli z 8 súrodencov. Čomu sa venovali? Lebo vy ste zakotvili vo vede veľmi úspešne. Mali ste nejaké príklady v rodine?
1: Moja mama celý život pracovala ako úradnička, boli to myslím tehelne v Starej Ľubovni, potom mesopriemysel, ale otec bol lesný inžinier a je to trošku zvláštne, lebo on pochádza z 8 súrodencov, ako som povedal, ale jediný zo súrodencov išiel študovať na vysokú školu, vyštudoval vysokú školu lesnícku vo Zvolene a teda stal sa tým inžinierom, čo bolo zvláštne a pre mňa inšpirujúce. A celý život pociťujem takú túžbu a chuť veci kresliť, konštruovať. Takže myslím si, že niečo som potom otcovi zdedil.
0: Kresliť? Ako kreslenie? V akom slova zmysle? Asi nejaké technické?
1: Áno, presne tak. Sú to technické výkresy, čiže robiť návrhy, technicky to nakresliť a dať to vyrobiť. Čo teraz využívam vlastne svojej práci. A dá sa povedať, že tých posledných 20-30 rokov my robíme v našom laboratóriu špeciálne experimenty na zariadeniach a sondách, ktoré nie je možné kúpiť. Vlastne tie si musíte navrhnúť. Tie sondy sú väčšinou z medí, zo striebra, zo zlata. Čiže sú to, majú to byť veľmi dobré elektrické a tepelné vodiče. A ako som vravil, tie je potrebné nakresliť a v tom sa ja vidím.
0: A ešte zostanem pri tom kreslení, budem trošku vyzvedať, lebo ja napríklad poznám takto technicky zameraných ľudí, ktorí vedia veľmi dobre kresliť technicky, či sú to už architekti, alebo no, aj chirurgovia, tí vedia veľmi dobre kresliť anatómiu. A zostáva im potom aj taký koníček, že kresba maľba, či u vás sa to takto neprenieslo do inej sféry?
1: Musím priznať, že u mňa sa to až takto neprenieslo. Nemaľujem, nekreslím pre potešenie, sú to fakt len tie technické výkresy. A vlastne začínal som s milimetrovým papierom, pravítkom a ceruskou. Postupne som prešiel cez počítačové programy, v ktorých sa o mnoho jednoduchšie kreslí. Z dvoch rozmerov som prešiel do troch rozmerov a teraz, už keď niečo nakreslíte, tak si to viete aj vytlačiť na tlačiarni, nejaký prototyp a hneď vidíte výsledok.
0: A ešte ma zaujíma, aké ste boli dieťa, teda, že ste boli najmladší, to vieme, ale povedzme škola a takéto záujmy, že kde sa vzal tento záujem o techniku a o vedu?
1: Ja si myslím, že som bol také štandardné dieťa. Mama vraví, že poslušné dieťa. Čiže so mňou rodičia veľa starostí nemali. Prešiel som základnú školu. Na konci základnej školy sme si traja kamaráti povedali, že čo ďalej, tak poďme na gymnázium. Tak som študoval na gymnáziu v Starej Ľubovni. No a potom už vlastne som rozmýšľal, čo ďalej. Tak pôvodne to bolo strojárstvo, keďže som mal vzťah k tomu technickému kresleniu. Nakoniec som sa rozhodol pre učiteľstvo, matematiku a fyziku. A vlastne to ma dostalo do Košíc, čiže ja som tak prešiel rôznymi víziami a nakoniec som skončil pri tej matematike a fyzike.
0: No budeme mi hovoriť aj o takých zaujímavých veciach, ako je levitujúci vláčik a o supravodivosti. Budem zvedavá aj na tieto veci. Počúvate Rádio Slovensko. Našim dnešným hosťom Nočnej pyramíde je vedec Jozef Kačmarčík.

0: Počúvate Nočnú pyramídu a Rádio Slovensko. Dnes je jej hosťom Jozef Kačmarčík. My sa rozprávame cez aplikáciu. Vedeli by sme jednoducho vysvetliť, čo je to supravodivosť?
1: Áno, supravodivosť je absolútne dokonalá vodivosť, čiže vodivosť bez strát. Čiže vo vodiči sú voľné častice, voľné elektróny v kovovom vodiči, ktoré nám prenášajú elektrický prúd. V klasických vodičoch, povedzme aj v medenom vodiči, keď tie elektróny mi idú cez vodič, tak narážajú elektróny do seba a hlavne do atomov mriežky tej medi a strácajú energiu. Čiže ten vodič sa nám zahrieva a keď vypneme zdroj prúdu, prúd sa zastaví. Je to podobne, ako keby ste išla po diaľnici autom 130, vyradíte rýchlosť a dáte nohu z pedálu, tak čo sa stane? Auto vám po niekoľkých 100 metroch zastane, lebo je tam odpor vzduchu, valivý odpor pneumatík, čiže auto zastane. V supravodiči tie elektróny putujú cez materiál bez strát, čiže ich nič nezastaví. Supravodivý prúd, ktorý tečie týmto materiálom, keď raz začne tiesť, už tečie na veky.
0: A kde to ešte sa s takouto vecou vieme stretnúť v praktickom živote?
1: Myslíte priamo so supravodičom?
0: Áno.
1: No, tak supravodiče majú už veľa aplikácií. Taká asi aplikácia, ktorú bežní ľudia môžu stretnúť, tak je tomograf alebo magnetická rezonancia. Keď ich pošlú na vyšetrenie do nemocnice, tak človeka dajú do takého tunela. Je to vlastne veľká cievka zo supravodiča, ktorá vytvára magnetické pole a to magnetické pole je potrebné na to, aby došlo k rezonancii s molekulami z nášho tela, lepšie povedané s atomami vodíka. A na základe tej rezonancie lekár vidí, aké rôzne tkanivá máme v tele. A či náhodou na tých tkanivách nie je niečo zvláštne. Čiže tunel, do ktorého vás vložia v tej magnetickej rezonancii, vlastne supravodivá cievka. Je to supravodivý drôt, ktorým tečie elektrický prúd a ten elektrický prúd

0: vytvára magnetické pole potrebné na rezonanciu. Podstata je tá, že ten prúd, keď raz tam pustíte a ten prúd uzavriete, tak on bude tiesť stále a stále bude produkovať to magnetické pole. Keby tam bol klasický vodič, to zariadenie by stále muselo byť pripojené k sieti, aby ten prúd nám tam bežal. Keby sme ho vypli zo siete, prúd by prestal a magnet by prestal produkovať magnetické pole.
1: No zas sme o niečo múdrejší. Odkedy sa začali takýmito vecami veci vôbec zaoberať? Kam to až siaha?
0: No, tak siaha to do roku 1900. V roku 1908 v holandskom Leidene sa vedci snažili dosiahnuť čo najnižšie teploty a snažili sa postupne skvapalniť všetky známe plyny. Darilo sa im to. Jediný plyn, hélium, nevedeli skvapalniť. Stále zostalo plyn a tak ho nazvali, takto to bude asi večný plyn. Ale práve v tom roku 1908 sa mi ho podarilo skvapalniť pri teplote minus 269 stupňov Celzia. Takže získali vlastne ďalšiu kvapalinu, ktorá je veľmi studená, a túto kvapalinu používali na svoje experimenty. No a vtedy bol velikánsky problém vo fyzike, že čo sa stane s elektrickým prúdom, ktorý tečie cez vodivé látky pri tých najnižších teplotách. Či ten prúd zastane, čiže odpor bude narastať, alebo prúd sa bude zlepšovať a teda odpor pôjde k nule, alebo ako to skončí. A pri skúmaní tohto javu pán Kamerling Ons, ktorý chladil kovovú ortuť, zrazu zistil, že jej odpor klesla na nulu. Bolo to v roku 1911 a vlastne takto objavil supravodivosť. Objavil úplne niečo nové. Čiže študoval jednu vec a objavil nejaký poklad, z ktorého teraz my čerpáme a ktorý vieme my využívať v bežnej praxi.
1: No a ja som si myslela, že supravodivosť je niečo také novum. A v podstate hovoríme o veci, ktorá je stará vyše 100 rokov.
0: Presne tak. Už sme oslavili viac ako 100 rokčie supravodivosti. Bol objavený tento jav a vedci ho nevedeli vysvetliť, čo spôsobuje supravodivosť, prečo ten materiál stráca elektrický odpor, a teoretikom trvalo takmer 50 rokov, kým pochopili a vysvetlili, čo je za to zodpovedné, a samozrejme za to získali hneď Nobelovu cenu. A vlastne odtedy sa študujú stále novšie a novšie materiály, lebo čo je idea? Idea je, aby tie supravodivé materiály boli supravodivými pri čo najvyšších teplotách. Zatiaľ sú supravodivé do teplot minus 100, minus 150 stupňov Celzia, potom už nie sú supravodivé, ale našim snom a túžbou je nájsť materiál, ktorý bol supravodivý pri izbových teplotách, aby sme ho nemuseli chladiť a aby predsa mal tie úžasné supravodivé vlastnosti.
1: No a kedy by sme sa takéto veci dočkali, alebo to sa pýtam naozaj veľmi na takú budúcnosť. A nie je to, že science fiction, ale to sa asi ťažko dá odhadnúť.
0: Presne tak, to sa dá asi ťažko odhadnúť, lebo po objave supravodivosti trvalo skoro 70 rokov, kým sa podarilo nájsť materiály, ktorých kritická teplota prechodu do supravodivého stavu zrastla o 20 stupňov len. Hovoríme o teplotách minus 270, čiže z minus 270 sme sa dostali na minus 250 za 70 rokov. Čiže vízia bola, že to bude o storočia a storočia nájdeme materiál, ktorý bude supravodivý pri izbových teplotách. Ale potom v roku 1986 boli objavené nové materiály, keramické materiály, ktoré nazývame vysokoteplotné supravodiče, ktoré už vedú ten elektrický prúd, ten supravodivý prúd do teplot minus 150 stupňov Celzia, čiže 100 stupňov sme poskočili. Tak v tom čase, v tom roku 1986-7 si ľudia mysleli, tak do roka dvoch máme už izbovú teplotnú supravodivosť. No ale odvtedy, vlastne od toho roku 86 doteraz sme nenašli znova nejaký nový materiál, ktorý by bol supravodivý pri ešte vyšších teplotách a pri izbových. Stále sa objavujú nejaké nové materiály, kde sú náznaky tej súpravodivosti pri izbových teplotách, ale ešte nie sú potvrdené, čiže neviem povedať, kedy bude objavená taká súpravodivosť.
1: To bude potom asi na Nobelovú cenu.
0: Minimálne. A úžasné by bola, keby prišla do Košic.
1: No ja vám to prajem. No, uvidíme. Na chvíľočku si dáme pauzu a budeme v našom rozhovore pokračovať o niekoľko minút.

0: Na vláčik nám v predchádzajúcom stupe nezostal čas, ale ja som spomínala aj to, že Jozef Kačmarčík robí veľmi zaujímavé prednášky. Oni sú aj určené deťom. A toto ma aj zaujalo, lebo hovoríme o dosť náročných veciach. Ako sa dajú deťom vysvetliť takéto fantastické veci z fyziky? My sme hovorili o supravodivosti a teraz budeme hovoriť o levitujúcom, ja som povedal, že lietajúcom, levitujúcom vláčiku.
1: Je pravda, že to sú v podstate veľmi ťažké a zložité veci, založené na kvantovej fyzike, ale viac menej pri popularizačných prednáškach my nemusíme ísť do takýchto detailov, ale vieme vlastne vysvetliť dôsledky tohto javu supravodivosti. Ako som vravel, supravodič má dve podstatné vlastnosti. Prvá vlastnosť je, že vedie elektrický prúd úplne bez strát a druhá vlastnosť je tá, že sa správa ako ideálne diamagnetikum, to znamená, že vytláča zo svojho vnútra magnetické pole. To magnetické pole totiž by rozrušilo supravodivosť a ten supravodič sa bráni tomu magnetickému poliu tak, že na svojom povrchu vyindukuje presne také magnetické pole, do akého ho dáte. A sama viete, že keď približíte dva magnety rovnakými polmi, tak oni sa odpudzujú. No a na takomto princípe funguje ten náš levitujúci vláčik, že my máme vo vláčiku supravodič, ktorý schladíme a položíme do magnetického poľa. Keďže on nechce do svojho vnútra pustiť to magnetické pole, tak sa vznáša nad tým magnetom, levituje, alebo ako ste povedali, lieta.
0: No to musí deti fascinovať, podľa mňa.
1: No ich to fascinuje a väčšinou s týmto vláčikom donesiem aj kvapalný dusík a tam už môžete potom tie deti zaujať čímkoľvek. Taká úžasná stavová rovnica, ktorá je vo fyzike, ktorá dáva do súvisu tri fyzikálne veličiny, tlak, objem a teplotu, môžete priamo demonstrovať. Tie tri veličiny sú zviazané, keď jednu si zafixujete a meníte druhú, tak tá tretia musí sledovať tú zmenu. Čiže viete ukazovať zväčšenie objemu, zmenšenie, zvýšenie, zníženie tlaku a takisto aj teploty. Sú to veľmi zaujímavé experimenty, ktoré deti milujú, musím povedať.
0: A majú aj také zvedavé otázky. Či ste si náhodou niečo nezapamätali, lebo deti vedia naozaj sa úžasne zamyslieť nad svetom. Moja malá dcera sa ma raz pýtala, mama, kam padá to slnko? Mama, kam padá to slnko? Tak sme sedávali večer pred oknom a snažila som sa jej vysvetliť. Potom iný fyzik mi zase s pomarančom a neviem s čím poradil, že ako jej vysvetliť, že ako obiehajú planety. Prosto deti podľa mňa tak prirodzene tá Zem zaujíma. A myslím si, že aj, že to je aj v tomto prípade.
1: Je to presne tak. Nespomínam si na nejakú takú zvláštnu otázku, ktorá padla, ale ich fascinuje ten kvapalný dusík, tá teplota a veci, ktoré sa dejú, ten dusík sa vyparuje, vzniká tam dým, veci vybuchujú, lebo z litra kvapalného dusíka vám vznikne 700 litrov plynu. A mnoho, mnoho ďalších vecí. Keď chladíme veci, ktoré obsahujú vodu, povedzme nejaký kvietok alebo list, a sladíme ho na minus 200 stupňov, on sa rozdrobí, lebo je krehký, lebo, ako som vravel, obsahuje vodu, tá voda zmrzne a ľad, ako viete, je krehký, čiže on sa láme. Pri tých experimentoch dávajú množstvo otázok a väčšinou vieme na ne odpovedať.
0: Tak. A vraj na podobnom princípe existuje vlak v Číne? Ja som to niekde čítala, nemusí to byť pravdivá informácia.
1: Je to pravda. Na podobnom princípe magnetickej levitácie existujú vlaky, ktoré už reálne sú používané. Sú to v Japonsku a v Číne. V Japonsku testovali taký vlak, dosahoval rýchlosti cez 600 km za hodinu. To boli testy, ale v bežnej prevádzke ten vlak sa pohybuje 430 km za hodinu. Čiže keby sme taký vlak levitujúci, ktorý sa nepohybuje po koľajniciach, ale znáša sa na tej magnetickej koľajnici, keby sme mali na Slovensku,
0: no, tak Košice, vlastne za hodinku
1: by sme mohli byť Bratislava, presne.
0: Ste na to mierili. To je pri tej rýchlosti 400 km. A keby to bolo 600 za hodinu?
1: Tak ešte skôr, samozrejme. Ešte skôr. Ale už pri týchto rýchlostiach vlastne vzniká problém s tým, s odporom vzduchu. Uh-huh. Keďže okolo nás je atmosféra, je vzduch, ktorý síce my nevidíme, a dá sa povedať, necítime. Cítime ho, keď fúka vietor, že niečo okolo nás je, ale pri tých rýchlostiach 600 km a viac už je to problém technický. A keď chcú zvýšiť rýchlosť týchto vlakov, tak uvažujú o tom, že tie vlaky umiestnia do tunelov, do takých trubíc, z ktorých odsajú vzduch. Čiže bude tam o mnoho riečí vzduch, skôr vákuum a tým pádom tie vlaky budú môcť dosahovať rýchlosti povedzme 1000 km za hodinu. Ešte to nie je, je to vlastne, je to plán, ale už na tom pracujú, tak možno o pár rokov sa dozvieme, že v Číne alebo v Japonsku už vlaky sa pohybujú rýchlosťou 1000 km za hodinu, čo bude úžasné.
0: Tak to hovoríme o nejakej blízkej budúcnosti, ktorá môže nastať skôr ako objavenie rôznych materiálov supravodivosti.
1: Áno.
0: Jozef Kačmarčík nám dnes rozpráva takéto fantastické veci z jeho sveta, z jeho vedeckého sveta a o pár minút v rozprávaní aj v jeho osobnom živote budeme pokračovať v profilovej nočnej pyramíde v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: 1000 kilometrov a zvládne to človek 1000 kilometrov?
1: No jasné, lebo to je podobne ako v lietadle. Tam chodíte bežne 800 kilometrov, 900 kilometrov za hodinu. Títo, čo chodia v stíhačkách, tak idú cez 1000 kilometrov za hodinu. Tam nie je problém rýchlosť, tam je problém zrýchlenie alebo spomalenie. Lebo aj v aute, keď idete 150, to nie je problém. Vy to necítite, lebo v tom aute sedíte a zdá sa, že sa vôbec nepohybujete, lebo auto sa pohybuje. Problém je pri náraze. Pokiaľ dokážete to normálne spomaliť, všetko je v pohode, ale keď narazíte, tam je ten problém.
0: Vlak alebo aj vláčiky, to sú krásne stroje, aj v detstve mnohé deti zaujímali. Vy ste takýto špecifický vzťah takýmto strojom nemali?
1: No, isto. Tiež som sa tešil z každej železnice, ktorú som dostal, z každého autíčka. Takže áno. A teraz, keď synovec kúpi niečo svojmu synčekovi, ktorý má 4 rôčky, tak ja som prvý, ktorý sa chodí s tým hrať a konštruovať a pomáhať mu pri tom. Lebo to je tak, väčšinou rodiči asi plnia sny, ktoré nemali splnené, čiže presne tak, keď sme sa chceli hrať s tými vláčikmi v detstve, tak zostane nám to vlastne aj v dospelosti.
0: Spomínali sme rýchlo vlaky Čína, Japonsko. V nejakom ste sa odviezli? Mali ste možnosť?
1: Zatiaľ nie. Zatiaľ, keď som bol v Japonsku, tak vlastne z letiska sme išli len klasickým vlakom, autobusom. Nie, zatiaľ nie.
0: Ani nejaké TGV vo Francúzsku? Aj tam sú rýchlo vlaky.
1: Áno, to je rýchlo vlak, ale je to klasický vlak, ktorý sa pohybuje po koľajniciach, ale v TGV áno, už som išiel Paríž, Lyon niekoľkokrát.
0: Príjemné však.
1: Veľmi, veľmi príjemné.
0: Narodili ste sa v Starej Ľubovni, žijete v krásnom meste v Košiciach. Či máte čas aj do Starej Ľubovne niekedy vracať? Aj v Košiciach, čo sú také vaše srdcovky, vôbec aj po Slovensku? Nech vás aj spoznáme z tejto stránky, z toho vášho vzťahu k našej krajine, v ktorej ešte teda takýto rýchlo vlak nemáme zatiaľ.
1: Do Starej Ľubovne sa snažím vracať čo najčastejšie. Ešte stále v Rojčovskom žije mama, takže my ako deti sa o ňu staráme, snažíme sa jej pomáhať. Pri dome máme krásnu záhradu, o ktorú sa snažíme starať. Čiže na jar znamená to pre mňa poorať záhradu, cez leto starať sa o ňu. A v jeseni znova vybrať zemiačky. Teraz minulý víkend som poral znova záhradu, takže už je zazimovaná. Na jar sa teším na strihanie stromov. Čiže sú to väčšinou práce okolo domu, čo sa týka Starej Ľubovne. Ďalším takým miestom je miesto mojej manželky, rodné miesto. Čiže chodíme aj k svokre, o ňu sa staráme. Pri nej je tiež dom, záhrada, ovocný sád. Čiže väčšinou času, voľného času trávim takto okolo domov a vlastne ďalším miestom, ktoré často navštevujem, je Bratislava. To by bolo asi všetko, kde sa pohybujem. To sú miesta toho môjho takého častého pobytu.
0: Ešte zostanem v Bratislave, že čo máte v Bratislave rád?
1: Tak v Bratislave je dosť často moja manželka a keďže ju mám rád, veľmi rád, tak sa snažím za ňou chodiť čo najčastejšie, čiže ona je to podstatné, čo ma ťaha do tejto Bratislavy. Ale Bratislava za posledné roky sa podľa mňa krásne zmenila, otvorila sa, spríjemnila sa, krásne sa tam žije na uliciach, stavby, ktoré postavili sa v Bratislave za posledné roky, sú úžasné. Čiže som tak príjemne fascinovaný Bratislavou.
0: No ja len môžem prezradiť, že vašou manželkou je veľmi známa a vynikajúca herečka Aniko Vargová a ona vás doviedla k tej myšlienke prednášok o fyzike. Mohli by sme to ešte viac ozrejmiť po 23. hodine v našom ďalšom rozprávaní a v našej debate v Nočnej pyramíde. Dnes je hosťom vedec Jozef Kačmarčík.
2: Koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí zemetrasenia v Kolumbii stúpol na viac ako 100. V krajine vyhlásili núdzový stav. Donald Trump uviedol, že nie len Irán, ale aj Spojené štáty budú žiadať odškodné. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 36 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Najmenej 111 obetí a 87 zranených si vyžiadalo v Kolumbii zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Oznámil to prezident Abelardo de la Espriela. Takmer 1600 domov bolo podľa neho poškodených, 37 zničených a 61 budov sa zrútilo. Zemetrasenie tiež ovplyvnilo prevádzku 6 letísk. Vláda v reakcii vyhlásila stav národnej katastrofy. Otrasy pocítili aj Ekvádore či Paname. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti napísala, že Európska únia už zmobilizovala satelitnú službu Copernicus na pomoc so záchrannými operáciami a je pripravená poskytnúť Kolumbii ďalšiu pomoc. Po júnových zemetraseniach vo Venezuele stúpol počet obetí na 6301. Ošetrených bolo vyše 73 tisíc ľudí, informovala agentúra Reuters. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti napísal, že Irán požaduje odškodnenie za 5 mesiacov trvajúci konflikt a dodal, že kompenzáciu budú teda požadovať aj Spojené štáty. Šéf Bieleho domu v tejto súvislosti dodal, že nariadil svojim splnomocnencom, aby tému odškodnenia zahrnuli do všetkých prípadných budúcich rokovaní s Iránom. Sporným bodom zostáva naďalej otázka správy Hormuzského prielivu. Turecký parlament schválil zákon, ktorý stanovuje právny rámec pre rozpustenie strany kurdských pracujúcich. Časť členov tejto zakázanej strany by mohli prepustiť. Bratislava by mohla mať do konca roka lekáreň otvorenú 24 hodín denne. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v televízii JOJ povedal, že by mohla fungovať už tento rok. Podľa predsedníčky zdravotníckej sekcie samosprávnych krajov SK8 Silvie Pekarčíkovej by takéto riešenie bolo udržateľné iba v niektorých mestách v blízkosti urgentov.
2: V takom okrese Námestovo, kde ani nie je nemocnica, je by tam len tam dospelá pohotovosť, napríklad dospelácka, a teraz tie lieky si pacienti musia, reálne by si museli ísť vybrať, poviem príklad, najbližších nemocnici, buď do Trstenej alebo Dolného Kubína.
1: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel povedal, že základná otázka je tá, ako by to bolo financované a či vôbec po takejto službe existuje dopyt.
3: Že my máme dáta z obdobia, keď bola povinná pohotovostná služba v každom okrese do 22-30 a viac ako polovica týchto lekární nevybavila ani jedného pacienta. Tak.
1: Dodal, že rozhodnutie musí byť urobené na základe dát. Slovenské basketbalistky do 16 rokov vstúpili víťazne do B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch. Azerbajdžan zdolali 59-50. V stredu ich čaká druhý zápas skupiny proti Švédsku. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 17 až 11, na juhu miestami 23 až 17, cez deň 30 až 36, na severe 23 až 39 stupňov. Slabý postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Prejazdný tunel Branisko a staršia nehoda pri Trnave. Pozdravujeme aj z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu z dnešného popoludnia na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu už odstranili. Úsek je tak v oboch smeroch plne prejazdný, bez obmedzení. Staršiu nehodu ešte dokumentujú na výjazde z Trnavy smerom na Bučany. Osobné auto tam zrazilo lesnú zver. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Pripomíname, že diaľnica R4 medzi križovatkami Košice východ a Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre výstavbu mosta ponad diaľnici. diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do 14. augusta a v Hornej Potôni je pre opravu úplne uzavretý hlavný ťah. Obchádzka vedie cez centrum obce. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Gabikou Anžibou.
5: Aké sú radosti a strasti alebo starosti práce vo vedeckom výskume? Jozef Kačmarčík nám, verím tomu, že odpovie aj na túto otázku. Opätovne dobrý večer.
6: Tak radosti je, hlavná radosť je radosť z práce. Vedecká práca v laboratóriu je vysokotvorivá. Ja by som to prirovnal k hľadaniu pokladu. Často pracujeme na nejakom probléme dni, týždne, mesiace, roky a snažíme sa daný problém vyriešiť. Na vyriešenie problému musíte niečo zmerať, vzorku nejako si pripraviť, namerané dáta nejako interpretovať, popísať a výsledok našej práce, ak je pozitívny, tak prezentujeme buď na konferenciách, alebo napíše sa z toho článok a sa opublikuje. A toto je krása vedy, že veda je taká nezištná, čiže ktokoľvek, čokoľvek zistí na svete, hneď to ponúkne túto informáciu celému svetu, aby ľudia mohli pokračovať. Je to vlastne nejaké puzzle, ktoré spoločne staviame, čiže niekto v Japonsku niečo objaví, my si to prečítame, pokračujeme v tom štúdiu, v Košiciach niečo nameráme, opublikujeme to, v Amerike z toho vedia postaviť na tom nejaký výskum a pokračovať v ňom. Čiže to sú tie také radosti a veľa práce, ktorú urobíme, vlastne vieme dosiahnuť výsledok v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov, čiže to je taký pocit uspokojenia. Ako som spomínal, niekedy pracujeme na veciach aj roky a nedaria sa, tak bohužiaľ to sú tie strasti tej vedeckej práce. Nikdy nejdeme na istotu. Sú to stále také výzvy, ktoré každodenne, každotýždenne musíme vlastne zvládať.
5: Ja už som sa viackrát s vedcami rozprávala, keď hovoria aj o experimentoch, tak často my takí laici sa pýtame, že no ale čo z toho bude, čo z toho vznikne, na čo to vlastne robíte. Niekedy vedci aj nevedia, čo z toho experimentu vznikne, aj z toho užitočná vec a vlastne aj z minulosti to vieme. My sme to aj dnes večer spomenuli.
6: Je to presne tak. My máme nejaké projekty, ktoré riešime, čiže ideme po nejakej ceste, ale častokrát sa stane, že na tejto ceste objavíme nejaký poklad, ktorý zmení život. A takýchto objavov bolo v minulosti mnoho a vlastne takéto objavy očakávame aj v budúcnosti. Čiže je to jednak rutinná práca, dennodenná, ale popri tom ako bonus prichádzajú takéto objavy, ktoré zmenia život a bude chleba lacnejší.
5: Hovorí náš dnešný host Jozef Kačmarčík z Centra fyziky nízkych teplot Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ja len pripomínam, že sa zhovárame cez aplikáciu. Dobrý večer vám želá aj Gabriela Anžibo.
0: Rádio Slovensko,

0: Pekný večer vám želám z Rádia Slovensko z Nočnej pyramídy. Dnes sa rozprávam s vedcom Jozefom Kačmarčíkom a spoločne sa teraz pozrieme na také zaujímavé spojenie, ktoré by len tak hocikomu nenapadlo, a to je umelecký svet a vedecký svet, a ja mám na mysli herectvo a vedu, pretože vašou manželkou, ja som to už vravela, je veľmi úspešná, vynikajúca herečka Aniko Vargová. No ako veda a umenie idú dohromady?
1: Veda a umenie sa krásne dopĺňajú. Vedci sú umelci a vlastne umelkyne musia mať nejaký ten vedecký základ, aby zvládli tú svoju úžasnú prácu umeleckú, ja si myslím. Čiže my sa doplňame úžasne, sme každý trošku iný, ja som skôr technickejšie zameraný, Aniko je tak...
0: Umelecká duša.
1: Umelecká duša emocionálne založená a myslím, že to vytvára takú peknú jednotu medzi nami, čiže navzájom sa doplňame, nesúperíme, ľúbime sa, je nám veľmi dobre spolu.
0: A ako, ak sa smiem spýtať, ste sa vy ako fakt umelecká a takáto technická vedecká duša dali dohromady? Lebo predpokladám, že na nejakej konferencii to asi nebolo vedeckej.
1: Správne. Nebolo to na vedeckej konferencii, bolo to v Košickom divadle Thália skoro pred 10 rokmi v januári 2016, keď ma môj priateľ Peter Dudáš pozval na 50. reprízu divadelnej hry Portugál. Tak ja som na ňu išiel, no a na tomto predstavení účinkovala, alebo hosťovala Aniko Vargová, herečka z Bratislavy, ktorú som dovtedy nepoznal. No a keďže to bola tá 50. repríza, tak po divadelnom predstavení bol banket a tam som sa s ňou spoznal, ten režisér nás zoznámil. Po tom bankete sme išli v takom užšom kruhu ešte na ďalšie posedenie, rozprávali sme sa, prežili sme veľmi pekný čas. Ja som objavil nádhernú ženu s úžasným zmyslom pre humor, ktorá sa celý čas usmievala, veľa rozprávala, čo jej zostalo. A vlastne povedali sme si, asi sa ešte stretneme. Ona na ďalší deň odchádzala do Anglicka na nejakú cestu, no ale vrátila sa do Košíc a nakoniec sme zostali spolu.
0: Ako vznikol nápad medzi vami vniesť trochu umenia do fyziky?
1: Tak najprv Aniko organizovala v Košiciach divadelné tábory. Boli to také dvojazyčné tábory, čiže hovoril sa tam aj maďarsky, aj slovensky. A bol to týždenný tábor, kde na začiatku si deti vybrali rozprávku, pripravili si kostýmy, urobili si scénár a v piatok ten divadelný tábor sa končil tým, že to svoje divadelné predstavenie hrali pred rodičmi. No a v rámci toho tábora, ktorý som pomáhal Aniko organizovať, tak som jednou po obede im urobil taký fyzikálny program, doniesol som kvapalný dusík, supravodiče, vláčik a takto sme začali spolupracovať. Ale o mnoho viac mi Aniko pomohla v Maďarsku, v mestečku Szárváš, kde žije slovenská komunita. Aniko tam chodila hrávať do slovenského divadla a všimol som si, že oproti divadlu je slovenská základná škola. Tak som si povedal, tak takto v srdci maďarská slovenská základná škola, tak som im ponúkol, že im prídem odučiť hodinu fyziky s nejakými experimentmi, s čím súhlasili. No a počas vysvetľovania niekedy ma nerozumeli, tak Aniko to prekladala simultánne do maďarčiny a tým pádom postupne som ju vťahoval do toho svojho sveta supravodivosti, nízkych teplot a týchto krásnych vecí.
0: Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom? Trošku ste sa maďarsky priučili pri Aniko?
1: Trošku, ale veľmi málo. Ja som dúfal, že už teraz budem plynulo rozprávať maďarsky po týchto rokoch spoločne strávených. Ale tým, že žijeme na Slovensku, hovorím v Košice alebo Bratislava, tak nemám toľko príležitostí vlastne učiť sa maďarsky. Takže toto je môj taký malinký handicap, ale ktorý dúfam, že zanedlho sa ho zbavím a budem rozprávať plynulé maďarsky, dúfam.
0: Chodívate aj do divadla, povedzme, spoločne, lebo pre Aniko je to práca, ale neviem, že či sa jej nájdete spoločne časy vychutnať nejaké predstavenie. V Košiciach je krásne divadlo, krásne predstavenia sa tam robia. Aj tu v Bratislave. Neviem, či na to máte čas.
1: Väčšinou chodíme na premiéry, musím sa priznať. Väčšinou sú to premiéry, kde Aniko účinkuje, ale chodím aj na premiéry, iné premiéry, kde Aniko neúčinkuje ako hostia. Veľmi rád chodím do divadla, je to pre mňa sviatok. Nechodím tam veľmi často, ale o to viac si vážim každé predstavenie a som nadšený z práce umelcov.
0: A doma u vás tá debata je aká? Lebo vy vidíte nejaké predstavenie, chcete určite hovoriť o svojich dojmoch, možno nejaký ten svoj pohľad, názor. A aj Aniko, na čo je povedzme zvedavá v rámci tej fyziky? Lebo určite je tiež do toho vášho sveta vtiahnutá. Tak aj súčasťou cez tie prednášky, aj cez ten divadelný denný tábor v Košiciach.
1: Je to presne tak. Aniko, keď cvičí nejakú, pripravuje nejakú divadelnú hru, tak podľa toho, z akej oblasti je, tak ja to vlastne doma cítim. Keď je to nejaká ťažká dráma, tak ona príde z tých skúšok tak ťažko naladená, ešte si to trošku donesie so sebou. Keď je to nejaká komédia, tak príde veľmi vysmiatá, preto ju presviečam, že prosím ťa, skúste cvičiť len rozprávky a romantické príbehy. Ale to sa samozrejme nedá, lebo život takýto nie je. A na druhej strane, často mi dáva otázky z bežného života, z nejakej fyziky, ako to funguje, a ja to vysvetľujem a ona povie, wow, to je úplne jednoduché a krásne. Akože a povedala, že škoda, že nemala takého fyzika na škole. Asi by sa tomu možno aj ona venovala.
0: To som už viackrát počula, že matematiku, fyziku, že to treba vedieť veľmi dobre vysvetliť. Vy ste mali šťastie na takýchto učiteľov?
1: Áno, áno, mal som šťastie. Jednak v starej Ľubovni, ale potom hlavne tuto v Košiciach, na vysokej škole, a vlastne teraz pracujem v kruhu úžasných fyzikov, kolegov, ktorí reálne rozumejú fyzike a vedia, čo robia, a je to veľmi inšpiratívne.
0: Počúvate Rádio Slovensko, našim hosťom cez aplikáciu je dnes vedec Jozef Kačmarčík. Ja len pripomínam, že pracuje v Centre fyziky nízkych teplot Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a opäť o pár minút budeme v našej debate pokračovať.

0: Ja by som teraz veľmi rada ešte zostala pri experimentoch, ale pri takých, ktoré vás osobne nejak oslovili, keď sme aj spomínali pokusy a experimenty, ktoré sa dotýkajú vašej vedy, ale aj mimo tej vašej vedeckej parkety. Pričom ste si povedali, že to je úžasné, že to ľudia vynašli, že na to prišli. Lebo to bolo naozaj taký boom posledných 100-200 rokov. Nemyslím len koleso.
1: Jednoznačne, ako ja som úplne fascinovaný všetkým, čo sa objaví a všetko, čo sa podarí vlastne dostať do praxe, lebo bohužiaľ a chvála Bohu, na druhej strane my robíme základný výskum. Čiže my študujeme, ako fungujú tie materiály, povedzme pri tých nízkych teplotách, v extrémnych podmienkách a snažíme sa to pochopiť, ale my nevyrábame nejaké konkrétne aplikácie. Hej, na to sú už ďalší ľudia, ktorí robia aplikovaný výskum, čiže čakajú na tie naše výsledky a potom nakoniec z toho vzniknú nejaké súčiastky alebo nejaký výrobok, ktorý ide do praxe. Čiže ako použil môj kolega takýto príklad, my vedci sa staráme o nejaký strom, čiže my vlastne polievame tie korene, staráme sa o ten strom a potom sú nejakí iní vedci, inžinieri, ktorí zbierajú úrodu a vlastne ponúkajú ju bežným ľuďom. Ale jeden bez druhého neprežijeme a vlastne niekto musí robiť ten základný výskum a niekto ten aplikovaný výskum.
0: Keby sme šli do minulosti?
1: Tak pre mňa ten začiatok vlastne toho 20. storočia, tam bolo strašne veľa vecí objavených. To bola elektrina koncom toho 19. storočia a potom vlastne kvantová fyzika, ktorá prišla. To bolo toľko objavov urobených. Teraz mám pocit, že my už len sa snažíme pochopiť, ako tie veci fungujú, že už neobjavujeme nejaké prevratné veci, už len ako keby sme šolichali tie objavené veci.
0: Šolichali, to je také pekné slovo. to je sa aj u nás sa to hovorí, šolichať niečo.
1: Tak ako keď sa diamant brúsi, tak vlastne už také, už robíme viac menej na detailoch niečoho.
0: Vy prednášate aj na univerzite. Čo je zárukou dobrej prednášky?
1: Tak neprednášam veľa. Mám len taký malý predmet pre doktorandov o termodynamike, o experimentoch, ktoré ja robím. Mám tú výhodu, že pracujem v laboratóriu, kde mi beží experiment. Čiže keď študentom niečo prednášam teoreticky, tak ja ich zoberiem stále do laboratória a im to priamo ukážem. Čiže môžu si ten prístroj chytiť, nastaviť parametre a niečo zmerať a vlastne trošku aj vidieť tú prácu, ktorú my robíme. A má to aj taký motivačný charakter, lebo my potrebujeme vlastne študentov, ktorí budú pokračovať v našej práci a z roka na rok je menej a menej študentov fyziky a potrebujeme mať tú ďalšiu generáciu, takže vlastne týmto spôsobom si ich aj priťahujeme a snažíme sa ich ponoriť do tajov fyziky, aby zostali u nás, aby robili vedu na Slovensku.
0: Zostávajú?
1: No, niektorí zostávajú, niektorí odchádzajú. Našťastie stále to zostane do študentov, takže máme mladých, ktorí preberú po nás prácu, ktorú teraz robíme.
0: No ale vy ako vedec rovnako máte cestu určite do zahraničia otvorenú. Nad týmto ste neuvažovali?
1: Uvažoval som, ale tie moje väzby na rodinu sú tak silné a na tie krásne mestá, o ktorých sme rozprávali, ako Stará Ľubovňa, Košice, prípadne rodisko mojej manželky Vyšná Káloša, že tie výhody práce v zahraničí nevyvážia to, čo mám tuto na Slovensku v Košiciach. Takže je dobre odísť po štúdiu, keď si mladý človek robí doktorát, je dobre na rok, dva odísť do zahraničia. Je to presne ako v tých rozprávkach bolo, keď učenec sa vyučil, išiel na skúsy a vrátil sa už ako majster. A vlastne to bol aj môj prípad, že som išiel do zahraničia, niečo som sa naučil a niečo nové som doniesol do Košíc a tým som obohatil ten náš kolektív a to naše Centrum fyziky nízkych teplot.
0: A kde ste boli takto v zahraničí?
1: Bol som v rôznych laboratóriách. Taký prvý pobyt bol v Prahe, potom v Madride, niekoľkomesačný. A v tom Madride to bolo milé, lebo počas tých niekoľkých mesiacov, ako som tam bol, som sa dostal k informácii, že na Slovensku veľvyslanectve v Madride organizujú tanečný ples. Tak som sa tam prihlásil, napísal som, že by som mal záujem sa tam dostať. A oni ma povedali, že veľmi radi, zaplatil som vstupné a prišiel som. A keď ma vítali, tak hovorili, no, ste písali, že ste na pobyte v laboratóriu, tak my sme čakali nejakého starého pána profesora a tu prišiel mladý muž tanečník. Takže to bolo také milé. No a potom som vlastne z toho Madridu išiel do Francúzska, do Grenoblu na trojmesačný pobyt. Tam mi bol ponúknutý potom ročný pobyt po doktorandskom štúdiu. Takže prevažnú časť svojich zahraničných pobytov som prežil v Grenobli.
0: No pekné mesto Grenoble, ale ja by som sa tam ešte rada do Grenoblu vrátila, pretože s tým súvisí aj jeden výskum, ktorý bol aj ocenený a vlastne vznikol v spolupráci s Francúzskom, ale o tom by sme mohli hovoriť opäť po pesničke. Počúvate Rádio Slovensko, dnešným hosťom je vedec Jozef Kačmarčík, hosťom Nočnej pyramídy.

0: Vaše skúsenosti vo Francúzsku boli aké? Tak sa aj spýtam na tú jazykovú zdatnosť. Ako to bolo u vás? Parlez-vous français?
1: Maintenant, oui. No ale keď som tam prišiel pred tými viac ako 20 rokmi, tak vlastne prišiel som tam len s angličtinou a Francúzi v tom čase nie veľmi radi komunikovali po anglicky, takže som sa začal učiť po francúzsky, ale v laboratóriu sme používali angličtinu na komunikáciu, takže vlastne tiež som nemal nejak veľa príležitostí sa v tej francúzštine zlepšiť. Takže zostali sme pri angličtine, ale za tých viac ako 20 rokov sa to Francúzsko zmenilo, prišla mladá generácia a všetci hovoria krásne po anglicky, ale samozrejme, keď poviete niečo po francúzsky, oni sú veľmi radi, majú tú francúzštinu radi, takže radi komunikujú, veľmi to vedia oceniť, takže teraz používam už aj francúzštinu, aj angličtinu, keď som tam.
0: Poďme teda tomu výskumu, ja sa ešte budem potom na Francúzsko pýtať, lebo Francúzsko sa nedá len tak obísť bez otázky ku gastronomii a ku kultúre, ale to si necháme až na neskôr. Hovoríme teraz o vlastne tom úspechu, ktorý ste dosiahli. Išlo o supravodivosť v krémiku, ja to veľmi stručne len poviem, a vlastne ten výskum bol aj, o ňom bol aj článok v prestížnom časopise vedeckom. Stáli ste vlastne za tým aj vy v spolupráci s Francúzskom. Ako to, že ste sa do takejto spolupráce vôbec dostali?
1: Áno, áno, všetko to začalo vlastne počas toho môjho ročného pobytu v Grenoble, kedy som sa tam snažil vybudovať takú špeciálnu aparatúru na meranie mikrokontaktových spektier. Je to taká veľmi výkonná lokálna metóda, ako meriať vlastnosti súpravodičov, povedzme. A v tomto laboratóriu v opačnom rohu pracoval fyzik Christoph Marsenát, ktorý meral tepelnú kapacitu tiež súpravodičov. Počas tohto roka sme sa zoznámili a nakoniec som prešiel tej mikrokontaktovej spektroskopie k meraniu teplnej kapacity. Čiže vznikla tam taká veľmi úzká spolupráca. No a v tom čase Francúzi študovali vlastne borom dopované polovodiče, borom dopovaný diamant špeciálne. A vo svete vyšla správa, že borom dopovaný diamant, ktorý je polovodič, keď dopujete ho borom, stáva sa z neho vodič, sa dokonca môže stať supravodič. A vtedy prišiel aj kolega, bol piatok po obede, a hovorí, že mám v šuflíku borom dopovaný diamant a dobre je bolo, keby sme to zmerali, možno aj naše vzorky sú supravodivé. No ale bol piatok po obede, kolegovia sa rozchádzali a tým, že ja som tam bol na pobyte, tak hovorím, tak ja to môžem zmerať. Zloženiem aparatúru, schladím to a snáď sa to podarí. Tak nechal mi vzorky v pondelok ráno.

0: kremík dopovaný borom môže byť aj supravodivý. A bol to tak, tak významný výsledok, že tento článok bol opublikovaný v časopise Nature.
1: Vy ste ale získali v roku 2006 aj ocenenie Vedec roka, ja by som to rada povedala, presne za takýto významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v krémiku, ale aj za ďalšie originálne práce, ktoré sa týkajú nových typov supravodičov. Získali ste v roku 2011 cenu Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy. Tak možno aj takéto ocenenia posúvajú človeka, alebo mu dodajú takú väčšiu chuť do práce.
0: Tak áno, ako každé ocenenie je veľmi príjemné a za každé ocenenie som vďačný, ale zároveň pri každom ocenení si uvedomujem, že síce ja som prebral tú cenu, ale to nie je ocenenie len pre mňa, ale je to ocenenie pre celý tým ľudí, ktorí so mnou pracoval, alebo s ktorým ja som pracoval. Ocenenie pre mnoho technikov, pre mnoho ľudí, ktorí vyrába tie vzorky. Čiže tak, a ako ste hovorili, ocenenie za hodinu vedy, za popularizáciu, to si veľmi vážim, lebo vlastne pôvod, alebo tá história tej popularizácie siaha do roku 2009, kedy sme zorganizovali na Alžbetinej ulici v Košiciach Festival fyziky. Tak bolo to úplne v našej réžii, čiže zohnali sme stánky, postavili ich, pripravili experimenty, ľudia chodili, my sme im ukazovali, čo robíme v tej Slovenskej akadémii, vie také pokusy. A to postupne prerástlo až do toho, že teraz už máme vlastne Noc vedy, ktorá je stále posledný piatok v mesiaci september, ale začiatky popularizácie, ako siahajú vlastne do toho roku 2009 do Košíc, celé to organizoval môj kolega Pavol Sábo, ktorý je teraz organizátorom Európskej noci vedy v Košiciach.
1: Mne sa veľmi páčilo, keď ste rozprávali o tom spôsobe práce vo francúzskom laboratóriu, tak som si uvedomila, že vedec musí byť samozrejme špičkovo technicky zdatný, ale zároveň aj tvorivý, aby mu napadlo, že toto, ako použiť niečo, čo ešte pred ním nikto neurobil. To je asi dosť ťažké.
0: Áno, je to dosť ťažké, ale je to viac menej prirodzené. Na to si zvyknete, ako je nejaký problém a vy ho musíte vyriešiť. A to je vlastne výhoda tých našich experimentov, že sú relatívne malé. Mm-hmm. To znamená, že ten experiment si viete pripraviť, viete si ho navrhnúť, ako som vravel, viete si niečo nakresliť, v dielni vám niečo vyrobia, viete to schladiť, zmerať a v priebehu dní alebo týždňov máte reálne výsledky. Je to úžasne uspokojujúce v takom krátkom čase vlastne prísť aj k nejakým reálnym výsledkom. Takže je pravda, že je to taká komplexná práca, ale ono to tak do seba zapadá ako také ozubené kolieska. Takže pre mňa to nie je ťažké, ako pre mňa to je úplne prirodzené.
1: Hovorí náš dnešný host, vedec Jozef Kačmarčík. Počúvate Rádio Slovensko, počúvate Nočnú pyramídu.

0: nezostal nám v predchádzajúcom vstupe čas na Francúzsko, tak ešte ideme do Francúzska?
1: Snažím sa chodiť do Francúzska skoro každý rok. Máme, stále nájdeme nejaký projekt, ktorým vieme zastrešiť našu spoluprácu. Nedávno nám skončil velikánsky projekt, európsky projekt, európska platforma MikroKelvin, ktorá spájala nejakých 7, myslím, že veľkých laboratórií nízkoteplotných v Európe a jedným z nich bol aj Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. A v rámci tohto projektu sme vedeli pozvať rôznych vedcov do Košic a ponúknuť im naše zariadenia na meranie a v rámci tohto projektu tu chodil aj už spomínaný vedec Christophe Marsenát z Grenoblu, ktorý pred mesiacom získal úžasné ocenenie od Slovenskej akadémie vied, a to medzinárodnú cenu Slovenskej akadémie vied, ktoré je veľmi prestížne ocenenie, udeľuje sa raz za 3 roky v oblasti prírodných vied a je to vlastne výsledok našej viac ako 20-ročnej spolupráce. Tá naša spolupráca, ktorá je založená hlavne na tých súpravodičoch, ktoré študujeme, postupne prerastla aj do priateľstva. Takže je veľmi príjemné pracovať s kolegami, s ktorými nemáte len profesionálny vzťah, ale aj takýto priateľský vzťah.
0: A vo Francúzsku alebo v Grenobli ste kam chodili? Ako to mesto vôbec na vás atmosférou pôsobilo? Reštaurácie, francúzske dezerty sa asi nedajú obísť. Neviem, či ste gurmán, či je toto vaša parketa.
1: Jednoznačne francúzske jedlo, francúzske zákusky, francúzske vínko, to sú úžasné bonusy, ktoré to sú ako také čerešničky na torte počas týchto našich pobytov. Mestečko Grenoble mi pripomína náš Poprad, lebo keď z Popradu sa pozriete, tak vidíte Tatry, ale v Grenobli máte z troch strán takéto pohorie. Je tam pohorie Vercors, Chartreuse a Beldon. Čiže Grenoble je ako taký hrniec obkolesený nádhernými pohoriami. Čiže cez víkendy snažil som sa prejsť všetko, čo sa dá. Snažil som sa cestovať po Francúzsku. Skôr mám precestovaný ten juh Francúzska, čiže od toho Lyonu smerom dole. Na východ je to Bordeaux, na juh je to Stredozemné more. Je to veľmi pekná, inšpiratívna a pokojná krajina. Ľudia sa tam radi usmievajú, aj keď radi sa sťažujú, ale je to také pozitívne sťažovanie. Ale jednoznačne sú šťastní v tom Francúzsku a ja som veľmi rád, keď môžem tam ísť na pobyt.
0: A francúzske filmy?
1: Francúzske filmy od komédie po nejaký vážnejší žáner mám veľmi rád, jasné. Z kníh, na knihy mám čím ďalej tým menej času, zistil som.
0: To hovorí skoro každý jeden host.
1: No lebo, ja neviem, tá doba sa trošku nejako zrýchlila, asi máme dosť veľa tých informačných technológií, stále ten mobil, počítač, čiže už keď prídem večer domov, a som tu sám, povedzme, že aj Aniko je v Bratislave, tak vlastne už sa skôr snažím si odýchnuť a už málo kedy mám chuť si ešte zobrať knihu a trošku sa začítať. Už to je väčšinou len cez víkendy. No a keď vlastne sme spolu s Aniko, tak väčšinou nečítame knihy, ale snažíme sa byť čo najviac spolu. Čiže niekde ísť, niečo zažiť, niečo si dobre navariť. Anika je fantastická kuchárka, takže na knihy nemám čas, čo musím priznať.
0: A keby som sa spýtala na nejaké tri jedlá, ktoré vám varí Aniko, tak ktoré sú také top?
1: Tak u nej je to také úžasné, že ona keď začne variť polievku, popri tom urobí druhé jedlo a ešte aj upečie koláč.
0: Super.
1: No a také top jedlá sú asi halaslé, lebo to je niečo, čo u nás starí ľubovní sme nejedli, takú rybaciu polievku a vie tak to urobiť úžasne.
0: To je z juhu, z Maďarska.
1: Áno. Potom akékoľvek mesko upečie, tak je famózne a hlavne vývar. No robí taký vývar, že to je slepačia polievka pre dušu, nielen pre telo.
0: To je pekné. A neviem, či je kniha taká, nie je.
1: Ja mám stále pocit, že keď si dám tento vývar od Aniko, takže hovorím, nielen telo je potešené, ale ešte aj tá duša.
0: Počúvate Rádio Slovenska, Nočnú pyramídu. Opäť si len na chvíľočku dáme pauzu a pred polnocou sa ešte budeme s Jozefom Kačmarčíkom rozprávať. Neskorý dobrý večer prajem z Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a my sa zhovárame s Jozefom Kačmarčíkom. My sme už aj osobne, aj pracovne boli vo Francúzsku, ale priznám sa, že keď sme sa aj spoločne ešte pripravovali na tento rozhovor a dohovárali sme si všetky organizačné veci, tak ste mi tak povedali, že no a mám tu teraz Japoncov a riešime spolu veci. Čo riešite s Japoncami v Košiciach?
1: No, to je presne ten náš úžasný vedecký život, ktorý spája rôzne krajiny, rôzne laboratória. Čiže práve keď sme si dohadovali rozhovor, tak sme písali projekt s Japonskom, s jedným vedcom, ktorý nám pomôže pri riešení jedného projektu. On má takú špeciálnu metódu na štúdium materiálov. Čiže my vieme niečo robiť v Košiciach, on je niečo robiť v Japonsku. No a písali sme projekt, keď tento projekt vyjde, umožní nám to nám cestovať do Japonska a robiť experimenty a samozrejme jemu a jeho študentom prísť do Košíc a so svojimi vzorkami a študovať ich u nás pri tých veľmi nízkych teplotách a v silných magnetických poliach. To je vlastne podstata našej práce, to nás spája.
0: A ešte vzniká aj nejaká podobná iná spolupráca, či ich máte viacero, lebo toto je jedna s Japoncami a vyťaží vás to dostatočne, alebo tých spolupráci viacero vytvárate, keď hovoríme o množstve experimentov, ktoré sa dajú vlastne vo vašom laboratóriu robiť?
1: Jednoznačne takých spoluprác máme viacej. Sú to väčšinou európske krajiny, čiže koncom septembra tu bol Christophe Marsena z Francúzska na experimente, potom nastúpila kolegynka z Nemecka, ktorá odišla minulý týždeň. Máme ďalších kolegov, ktorých nám chodia z Maďarska, z Rakúska, z Nemecka, Španielska. Čiže máme množstvo spoluprác, niektoré sú také aktívnejšie, podložené projektami a niektoré sú na báze, povedzme, priateľstva, čiže hľadáme nejaké ďalšie témy a keď nájdeme tému, znova sa napíše projekt, podporíme to tým projektom, tým pádom sú peniaze či na cestovanie, či na nákup materiálov alebo nejakej techniky a vieme vlastne pokračovať v štúdiu nových materiálov a v riešení tých fyzikálnych problémov.
0: No aby sme neskončili úplne takto pracovne, hovoríme síce o nízkych teplotách, pretože vy pracujete v Centre fyziky nízkych teplot Ústavu experimentálnej fyziky, ale ja predpokladám, že keď je to nejaké voľno alebo dovolenka, tak radšej tie vyššie teploty.
1: Áno, tak ja už som to vlastne spomínal, že najviac času, toho voľného času trávime s Anikou väčšinou u svojich mám a v ich domoch, záhradách, ovocných sadoch. Ale samozrejme, snažíme sa dostať aj na nejaké dovolenky. Tak za posledné roky to bol problém, lebo buď je Aniko hrala cez prázdniny, alebo ja som bol niekde na služobných cestách, tak stále sme to nejak odkladali a konečne tento rok sa nám podarilo ísť na takú dlhšiu dovolenku. Tak sme boli najprv na juhu Francúzska. To Francúzsko proste je s tým nejako spojené. Vydávala sa tam jedna kámoška z Košíc, brala si Francúza, tak sme boli na krásnej francúzskej svadbe. A potom sme sa posunuli na španielske pobrežie Stredozemného mora a tam sme si užili voľno, slniečko, more. Takže bol to úžasný, úžasný čas.
0: A ja som ešte zvedavá na tú francúzsku svadbu. Môžem sa vypytovať, že aká bola?
1: Nech sa páči.
0: No aká bola? Aké bolo jedlo, aká bola nevesta?
1: Nevesta bola krásna, Slovenka, takže jedna z najkrajších neviest. No a štýl svadby bol podobný tomu nášmu. Jedlá boli trošku odlišné. Začali sme aperitívom, čiže nejaké jednohúbky, šunky, syry, nejaké ľahučké vínko. No a potom sa prešlo k takým ťažším jedlám. Podávali sa stejky, nejaké grillované veci. Potom prišli syry, potom prišiel dezert, popri tom vynikajúce nápoje. Celý večer bola tam väčšinou moderná muzika. Oni si vlastne objednali také šato vzdialené od mesta.
0: Takže šato zámok?
1: Áno, taký, tak nie je to ani nie taký zámok,
0: zámoček,
1: taký vidiecký dom, taký súbor vidieckých domov s velikánskym nádvorím zastrešeným. Takže to bolo také veľmi pekné, čiže v noci sme mohli tam v pohode tancovať. Nad ránom sme šli spať. A na obed podávali pailu.
0: Ale to je španielské, nie?
1: Áno, áno, ten ženich má španielské, je to Francúz, ktorý má také španielské korene, vlastne, ale aj ten juh Francúzska už je blízko pri Španielsku, tak tam sa to mieša. Takže urobili doma pailu No a takýto metrový pekáč som ešte nevidel plný pajli, takže to nám doniesli, tak to bol krásny záver svadby.
0: No a my sme takto pred polnocou urobili chuť na jedlo možno niekomu, ale všetko také zdravé veci sme spomínali. A mám ešte jednu takú záverečnú otázku, či máte vyhliadnuté nejaké predstavenie, v ktorom hrá Aniko Vargová a pôjdete naň?
1: Teraz v najbližšom období vlastne chodím na predstavenia, ktoré už bežia, čiže najbližšia premiéra bude niekedy začiatkom budúceho roka. Hovorím, keď som v Bratislave, tak idem na predstavenia, v ktorom hrá. V DPOA hrá krásne predstavenie Bratislavské srdce. Tiež v Košice hrá v divadle Thália alebo v tom Národnom divadle, takže nemám presne ako vymedzené nejaké predstavenie, ale keď bude príležitosť, pôjdem.
0: Ale všetko sledujete.
1: Jednoznačne.
0: Jozef Kačmarčík bol dnes hosťom Nočnej pyramídy a ja veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že sme sa aj takto cez aplikáciu mohli pozhovárať. Ďakujem a nech sa vám darí vo všetkom, po čom si ahnete.
1: Veľmi pekne ďakujem za milé pozvanie a tento rozhovor a srdečne pozdravujem vašich poslucháčov.
0: Ďakujem ešte raz aj vám, že ste boli s nami až do týchto neskorých nočných hodín. Bola tu Gabriela Anžibo a rovnako prajem aj príjemnú dobrú noc s našim ďalším programom.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Gandhi, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: rozhlasu.
1: Mierový plán pre pásmo Gazy stále platí a rokovania s Izraelom podľa Rady mieru pokračujú. Európska únia je pripravená poskytnúť Kolumbii pomoc po zemetrasení. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pokojnú noc želá Barbara Čierna. Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy naďalej platí a rokovania s Izraelom pokračujú, povedal to pre agentúru Reuters predstaviteľ Rady mieru. Vyjadril sa tak potom, keď izraelský premiér Benjamin Netanyahu odmietol stiahnutie vojakov z palestínskeho územia pred odzbrojením hnutie Hamas. Proces je podľa Rady založený na uplatňovaní a následnom overovaní priamo na mieste. Dodal, že diskusie s Izraelom pokračujú a rámec je navrhnutý tak, aby sa každá fáza posunula ďalej až po splnení požadovaných záväzkov. Európska únia zmobilizovala satelitnú službu Copernicus na pomoc so záchrannými operáciami po ničivom zemetrasení v Kolumbii a je pripravená poskytnúť zasiahnutej krajine ďalšiu pomoc. Vyhlásila to šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Zemetrasenie s magnitúdom 7,4 stupňa udrelo približne 5 kilometrov východne od mesta San José del Palmar. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie a aj v Ekvádore. Do reči Paname vyžiadalo si najmenej 111 obetí a zranenia utrpelo ďalších 87 ľudí. Počet obetí dvoch júlových zemetrasení vo Venezuele vzrástol na 6301, informoval o tom tamojší parlament. V nemocniciach bolo ošetrených viac než 73 tisíc ľudí. Doteraz sa podarilo z trosiek odstrániť necelú štvrtinu, ktoré zostali po otrasoch. Venezuela bude podľa oficiálnych odhadov potrebovať približne 25 tisíc bytov pre tých, ktorí po katastrofe prišli o strechu nad hlavou. Turecký parlament schválil návrh zákona o obmedzenej a podmienečnej amnestii pre tisíce kurdských militantov. Platnosť nadobudne vtedy, keď turecké úrady potvrdia, že sa strana kurdských pracujúcich v plnej miere odzbrojila. Strana už vlani oznámila, že sa na výzvu svojho väzneného lídra Abdullaha Öcalana rozhodla zložiť zbrane, ukončiť ozbrojené povstanie proti tureckému štátu vedené od 80. rokov a rozpustiť organizáciu. Upratovač, vrátnik, pracovník v gastre, poštár či opatrovateľ patria medzi najhoršie platené profesie. Im mzda sa pohybuje blízko minimálneho zárobku, ktorý poberá asi 130 tisíc pracovníkov na Slovensku. Podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňáka rástli nízke mzdy v posledných dvoch rokoch rýchlejšie, najmä prerastúcu minimálnu mzdu.
2: Ten rast, ktorý presahuje 10%, by pravdepodobne na normálnom trhu, kde je priemerný rast v ekonomike okolo 5-6%, tak by väčšina zamestnancov s touto minimálnou mzdou inak nedosiahla.
1: Prvý súťažný deň atletických majstrovstiev Európy v Birminghame priniesol ďalší historický úspech Jakoba Ingebrigtsena. Nor triumfoval v behu na 5000 metrov a získal už 7. zlato z európskych šampionátov, z toho 4. v tejto disciplíne. V guli obhájil prvenstvo Talian Leonardo Fabri, medzi ženami triumfovala holandianka Jessica Schilderová v novom rekorde šampionátu. Zlato v miešanej štafete na 4x400 metrov získalo Norsko. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Fúkať bude len slabý vietor. 6 minút po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Staršia nehoda pri Trnave aj uzavera na D3, pozdravujeme aj na cesty. Staršiu nehodu dokumentujú na výjazde z Trnavy smerom na Bučany. Osobné auto tam zrazilo lesnú zver, informuje polícia. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky a diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre výstavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do 14. augusta. Radary merajú v obci Pošan na hlavnom ťahu obojsmerne a v Banskej Bystrici časti Jakub smerom na Donovaly. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: príjemné a pohodové vykročenie do nového dňa vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Pamätníci, ale musia to byť dosť veľkí pamätníci, si spomínajú na tento hit.
5: Hej, Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo...
4: A dnes je táto rozmarná pieseň aktuálna, pretože Zuzany oslavujú meniny. Zuzky chcú byť všade prvé, sú aj neúnavné a veľmi spoločenské, majú rýchle reakcie a charakterizuje ich priamosť a ústretovosť. Pekný meninový deň.

0: Podľa viacerých výskumov siahneme po smartfóne v priemere približne 70 až 80 krát za deň. Ak však okrem kontroly času, e-mailov alebo správ dostávate stále častejšie aj rôzne reklamné upozornenia, môže ísť o adware, pokračuje Dáša Omastová.
1: Naše telefóny zvládajú aj veľký počet notifikácií. Naša myseľ a sústredenie sú na tom už horšie. Recenzent smartfónov Richard Hombauer.
2: Ak má človek veľa notifikácií v hornej lište, tak tie by si mal spravovať priebežne. Na nejakej notifikácii, na nejakom oznámení sa dá vždy podržať prst. A potom sa dá nastaviť, aby napríklad táto aplikácia, dajme tomu počasie, sa mi neobjavovala každú hodinu alebo každý deň.
1: Ak sa upozornení zbaviť neviete, prípadne vám neprinášajú žiadne relevantné informácie, môže ísť o tzv. Adware, teda nechcený software, ktorý bez súhlasu zobrazuje reklamy a vyskakovacie okná. Tým môže telefón spomaliť, míňať platené internetové dáta či blokovať fungovanie aplikácií. Odborník ESETu na digitálnu bezpečnosť Ondrej Kubovič.
3: V tom horšom prípade môže adware dokonca meniť nastavenia vášho zariadenia, otvárať ho povedzme nejakým zraniteľnostiam alebo útokom zvonka a ešte v horšom prípade môže aj priamo kradnúť osobné alebo inak citlivé údaje.
1: Do telefónu si ho často nainštalujeme sami, bez toho, aby sme si to uvedomili.
3: Adware sa často tvári ako nejaký prídavok alebo prílepok k inému bezplatnému softvéru. Adware sa môže tváriť ako iná užitočná aplikácia.
1: Experti však odhalili aj nový, sofistikovanejší prístup. Nazvali ho zlé dvojča.
3: Útočníci vytvorili vlastne dve verzie aplikácie. Jednu čistú, ktorú dali priamo na market, čiže do oficiálnych obchodov. Tam v podstate nie je žiaden problém. A potom existuje jeho dvojička, ktorá je zlá, je škodlivá a tu šíria už cez rôzne alternatívne a neoficiálne web stránky. Samozrejme, keď sa nejakým spôsobom snažia tú obeť naviesť cez linky, tak sa ju snažia naviesť práve na tú škodlivú verziu.
1: Na prvý pohľad sú dvojičky na nerozoznanie.
3: Obe tieto verzie aplikácie majú rovnaký názov a aj identifikátor, ktorý je unikátny pre tú aplikáciu, vďaka čomu sa podvodné reklamy škodlivej verzie javia práve tým zadávateľom reklamy, tým objednávateľom ako legitímne a umožňujú tým v podstate útočníkovi zarábať peniaze práve na tých zadaniach.
1: Adwareu sa našťastie dá zbaviť. Nájsť a zmazať ho vie spoľahlivý bezpečnostný softvér, prípadne na to môžete ísť manuálne.
3: Odpojiť sa od Wi-Fi a mobilných dát, aby ste prerušili akékoľvek spojenie. Následne reštartovať zariadenie do núdzového režimu, potom v nastaveniach si pozrieť zoznam všetkých aplikácií a odinštalovať tie, ktoré sú podozrivé.
1: Musíte teda správne identifikovať viníka, inak sa problémov nezbavíte.
3: Niekedy následne treba ešte aj vymazať pamäť prehliadača a cookies, práve preto, že tam môžu ostať odložené niektoré, povedzme, prepojenia alebo funkcie.
1: A bez ich odstránenia by celá práca vyšla na zmar.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Tieto horúčavy opäť pripomínajú, aký pozitívny vplyv môžu mať bobrie hrádze na okolitú krajinu. Jeden český výskum si pripomenieme s Radom Tomešom.
2: Bobrie mokrade dokážu udržať vodu aj vo vysychajúcej krajine. Potvrdzuje to štúdia 10 českých lokalít, ktorú pre Agentúru ochrany prírody a krajiny vypracovali odborníci z Českej zemnedelskej univerzity v Prahe. Vypočítali, aká nákladná by bola umelá stavba podobných mokradí pomocou techniky. Hodnotu vody zadržanej jednou hrádzou a uhlíka uloženého v mokradi odhadli v priemere na 82 000 eur. Význam bobrov teraz potvrdzuje aj Štepánovický potok. Kým jedna jeho časť úplne vyschla, o 10 metrov ďalej sa v úseku upravenom bobrami stále drží voda. Vďaka nej tam nachádzajú útočisko obojživelníky, vodný hmyz aj vtáky. Minulý týždeň obletela svet správa, že do odvrátenej strany mesiaca pravdepodobne narazil horný stupeň rakety Falcon 9 spoločnosti SpaceX. A pribudli detaily. Približne štvortonový objekt dopadol na povrch rýchlosťou asi 8700 km za hodinu. Raketa v lani v januári vyniesla do vesmíru dva lunárne moduly. Jej horný stupeň však zostal na nekontrolovanej dráhe. Samotnú zrážku sa kamerou zachytiť nepodarilo. Astronómovia však v očakávanom čase zaznamenali oblak sodíka a lítia, ktorý mohol vzniknúť pri náraze. NASA odhaduje, že na povrchu zostal kráter, široký približne 18 metrov a hlboký takmer 4 metre. Jeho rozmery vedci overia porovnaním starších a nových snímok mesiaca. Kolízia nepredstavuje pre Zem žiadne nebezpečenstvo.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Vybudovali ho na mieste, kde bol pôvodne hrad. Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo a počas viac ako 4 storočí neraz menil svoju podobu.
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Zažite kaštieľ, aký ste nepoznali. Poďte s nami na výstavu do Sobášneho paláca v Bytči a odhaľte s nami jeho tajomstvá v múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20.
2: Zelená vlna. Zelená vlna 0800.
3: Uzavera na R4 aj na D3, pozdravujeme na cesty. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre výstavbu mosta ponad diaľnicu, obchádzka vedie cez mesto a na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Osobné autá to obídu cez Čadcu a následne cez Skalité a Čierne. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je tam blokovaný počas dopravnej špičky, rátajte so zdržaním. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Už tradičný prázdninový projekt Rádio Slovensko Slovensku sa rozbieha tento týždeň. Odznel prvý príbeh a k nemu patrí aj tip na výlet a bude to Modra aj s jej keramikárskou tradíciou.
2: Rádio Slovensko

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Tento týždeň štartuje už 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku, v rámci ktorého nielen pomáhame, ale tiež spoznávame krásy našej krajiny. Prvou zastávkou je Modra. K mestu neodmysliteľne patrí keramika, ktorej tradícia siaha do 19. storočia. Kristýna Malachovská sa s výkonným riaditeľom slovenskej ľudovej majoliky Filipom Fuňom rozprávala aj o tom, ako vzniká typický modranský džbán a prečo je každý kúsok originál.
2: Vítajte v Slovenskej ľudovej majolike. Sme jedna z najväčších a najstarších remeselných dielní na Slovensku. Máme otvorené pre verejnosť v podstate každý deň. Počas prehliadky vlastne ukážeme celý ten proces výroby, to znamená od točenia na kruhu, cez glazovanie, malovanie, tie rôzne štýly, tie rôzne ornamenty, motívy, ktorými malujeme. A takisto sa dá počas tých tvorivých dní niečo vyskúšať. Či už vyrobiť z hliny, alebo

0: namalovať svoj vlastný výrobok.
1: Takže sem naozaj môže prísť v podstate ktokoľvek, je tu niekto, kto na neho bude dozerať, kto ho všetko naučí a mu ukáže.
0: Presne tak, my ukážeme hlavne ten základ, ako sa spravujú tie farby, ako sa správa tá hlina, ako sa správa tá glazúra, ale potom samozrejme namalovať si môže každý už to, čo chce, vyrobiť si to, čo chce. A sme veľmi radi práve keď vidíme tú kreativitu každého toho človeka, ktorý si príde ku nám niečo vyrobiť, trošku si oddychnúť, vyčistiť hlavu.
1: Čím je modranská keramika výnimočná a ako ju teda človek spozná na prvý pohľad?
0: Výroba keramiky tu v Modre práve to typickou výrobou majolíky takzvanej, a to je to, že sa vyrába z hliny, ktorá sa vypáli, potom sa nám nanesie glazúra, do ktorej sa maluje, čiže je to malovanie na surovú glazúru, ale pre bežného človeka to je hlavne tá naša typická florálna dekoratívna keramika, ale samozrejme na používanie. Poznáme to s tým bielým pozadím, na ktorom sú kvetinky, púčiky kvetov, lístočky, ale aj ľudia, zvieratá, nápisy.
1: Ako vlastne vznikne typický džbán? Povedzme si celú tú cestu.
0: Takže začneme od toho, čo je najdôležitejšie, to je práve tá hlina. Takže zoberieme si kúsok hliny, je to špeciálny typ hliny, taká ilovitá, s ktorou sa dobre pracuje. Väčšina tých výrobkov je vytačená práve na hrnčiarskom kruhu. Vytočíme si nejaký výrobok, potom sa o neho treba starať počas toho ako schnutie. To je veľmi dôležitá časť výroby. To schnutie je najdlhšie v celej tej výrobe. Bežne aj nejaký malý džbánik môže aj 2-3 týždne iba schnúť. Treba dať pozor, aby nepopraskal, to je ten základ. Potom ho vypálime prvýkrát našej peci, vypalujeme pri skoro 1000 stupňoch a potom vlastne ide tá ďalšia časť výroby, a to je, že to väčšinou namáčame teda do glazúry, to je to typické biele pozadie, ktoré poznáme, a na to malujeme už naše ornamenty. A potom, čo to je naglazované a namalované, ide to na druhý výpal, a keď to vyjde z piecky a nič sa nestane, nejaký naši, ako to máme, keramickí škriatkovia neurobia zlobu v peci, tak vyjde hotový výrobok, ktorý už sa dá normálne bežne používať. Môže ísť do umývačky na riad, môže ísť do mikrovlnky, a snažíme sa ľudí naučiť, že treba z toho jesť a piť, treba mať z toho radosť.
1: A ako sa darí udržiavať modranskú keramiku živú aj pre tie mladšie generácie?
0: Jeden z tých aspektov je práve to, že vyrábame nové dekory, že malujeme, že to približujeme aj modernejšiemu publiku, ale takisto vlastne organizujeme aj rôzne podujatia tu u nás. Napríklad voláme sem študentov keramiky, robíme sympózia, kedy sem voláme aj študentov, aj rôznych umelcov, maliarov, keramikárov. Pozývam aj poslucháčov, môžu prísť pozrieť sa priamo na tú výrobu, pretože toto je otvorené na konci leta a tá atmosféra je tu nádherná. Tým sa snažíme vlastne tých ľudí sem dostať a ukázať, že to nie je len to tradičné, pre niekoho už možno aj také, že staršie alebo staromodné, ale naozaj stále to žije a dá sa s tým pracovať.
2: Tento príbeh môžete podporiť ľubovoľnou sumou na našom webe alebo darcovskou SMS v tvare bez diakritiky. VMS, medzera, ľudia ľuďom na telefónne číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur.

0: Tento týždeň bude patriť bielkovinám a ich nadbytku.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Riziko pre ľudský organizmus predstavuje nielen nedostatok, ale aj nadmerný príjem bielkovín, približí doktor Igor Bukovský.
2: Nadmerný príjem bielkovín je tiež individuálna záležitosť. Človek, ktorý nešportuje, nemôže príjmať 2 gramy bielkovín na každý kilogram hmotnosti, to znamená 80 kilogramový chlap by mal 160 gramov bielkovín, to je pre neho príliš veľa. Ani športovec, ktorý je silový, ktorý povedzme robí ten bodybuilding alebo ja neviem, vzpiera, nepotrebuje 4 gramy bielkovín na kilogram hmotnosti, pretože to je extrémne veľa. Ja som sa v mojej praxi stretol s desiatkami, možno stovkami ľudí, najmä mladých mužov a hlavne mladých žien. 80% ľudí, ktorí ma vyhľadalo s problémami v následku konzumácie nadmerného množstva bielkovín v strave boli ženy.
0: Čo sa vtedy deje v organizme?
2: Ide o poškodenie a chronické preťažovanie obličiek, čo sa málo kedy prejaví rýchlo, ale práve preto, že sa to neprejavuje rýchlo, tak to človek nevidí a môže to z dlhodobého hľadiska viesť k najvážnejšiemu poškodeniu, k rozvoju chronického zlyhávania obličiek.
0: Aké sú rizika a následky?
2: Obličkové kamene, ktoré sa môžu rozvinúť pomerne rýchlo, najmä ak sa vysokobielkovinová strava kombinuje s extrémnou dietou, čiže radikálne sa obmedzí kalorický príjem a 70%, 80% prijatých kalórií predstavujú bielkoviny. Takýto nadbytok musí organizmus vylučovať vo forme metabolitov, ktoré zvyšujú riziko vzniku obličkových kameňov. Ďalšie riziko, ktoré ja považujem za veľmi závažné, je, že sa mení zloženie črevnej mikrobioty. To súvisí aj so zdravím kože a to u tých klientiek bol veľmi častý problém. Ďalšie riziko z nadmerného množstva bielkovín je riziko, ktoré súvisí so zdravím srdca a ciev. Ďalšie riziko, ak sa v strave naozaj vytvorí priestor pre obrovské množstvo bielkovín, tak sa zmenší priestor a zmenší sa denný príjem nejakej inej zložky strave a to sú zvyčajne sacharidy a ja nemám na mysli cukry. My nepotrebujeme zvyšovať príjem cukru, my potrebujeme primeranú dávku vlákniny a komplexných sacharidov, to sú celozrnné potraviny, to sú strukoviny, to je zelenina, to je aj ovocie. Čiže ľudia, ktorí sa vrhnú na veľké dávky bielkovín, zvyčajne potom veľmi zredukujú množstvo prijímaných sacharidov alebo konzumujú zlé sacharidy.

Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kievom otriasli výbuchy, Rusko zaútočilo balistickými raketami. Európska únia, Meta a TikTok vytvoria kanál na odhaľovanie dezinformácií o Seute. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Ukrajinským hlavným mestom Kyjev otrieslo viacero hlasných výbuchov a v centre mesta horia sklady. Primátor metropoly Vitalij Kličko informoval, že Rusko zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Európska komisia sa dohodla so spoločnosťou Meta a platformou TikTok na vytvorení špecializovaného mechanizmu spolupráce s overovateľmi faktov, ktorý má slúžiť na upozorňovanie na možné dezinformácie spojené s prílevom migrantov do španielskej exklávy Ceuta. Z Maroka tam koncom júla podľa španielských úradov preniklo až 80 tisíc nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa však vrátila späť do Maroka. Migračnú vlnu podľa viacerých svetových médií podnietili práve fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Okolo 2500 sýrskych Kurdov sa po rokoch vysídlenia vracajú späť do svojich domovov v meste Ras al-Ain na severovýchode Sýrie. V nasledujúcich dňoch by to isté mali urobiť ďalší Kurdovia a dohromady by sa ich malo vrátiť asi 100 tisíc po rokoch trvajúcej občianskej vojne, ktorá sa skončila koncom roka 2024 zvrhnutím režimu Bašára Asada. Vracajúcich sa Kurdov však napadli ozbrojené skupiny a niekoľko osôb zranili. Podľa výboru zastupujúceho vysídlené osoby z Ras al-Ainu bol útok zámerný a vopred naplánovaný. Nie je známe, o akých ozbrojencov išlo, no útok vyvolal protesty v susednom meste Kamišli s prevažne kurdským obyvateľstvom, kde sa demonštranti pokúsili vniknúť do priestorov bezpečnostných zložiek. Sucho a horúčaví si vyberajú svoju daň aj na rybách. Tie trpia pre znižujúce sa hladiny riek aj vodných plôch. Masívny úhyn zaznamenali aj na jazere pri obci Černík v Novozámockom okrese. Výška hladiny tam dosahuje len 70 cm. Bežne to býva aj o meter viac. Váhu uhynutých rýb odhadujú na 2 až 3 tony. Peter Pňaček, člen Slovenského rybárskeho zväzu, miestna organizácia Nitra.
2: Vlaka 3 štvrte populácie odišla. Najväčší je tu sumec 2,10 m. Veľa lamúrov, 10-12 kilových, zubáči, tie všetky pošli, tie už nezachránime, karase, kapre, ostrieže, je to škoda.
1: Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame postúpila Daniela Ledecká do semifinále behu na 400 metrov prekážok a v rozbehu finišovala druhá.
3: Ťažšie sa mi bežalo, aj sa cítim tak ťažko. Aj v rastičke som sa cítila taká nesvoja. Fúkal silný protivetr na prvej 200-ke a vlastne tú 8 som spravila chybu 9 a 10 tuším som tiež letela, ale vzhľadom k tomu si myslím, že čas môže byť.
1: V dnešnom semifinále sa pridá k priamo nasadenej Eme Zapletalovej. Šprinterka Viktória Forsterová ani kladivárka Veronika Kaňuchová ďalej nepostúpili. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinele prehánky alebo búrky. V Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29 stupňov, inde 30 až 36, fúkať bude prevažne slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenia na R4 aj na D3, pozdravujeme aj na cesty. Diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre výstavbu mosta. Ponad diaľnicou obchádzka vedie cez mesto. Cesta druhej triedy medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu úplne uzavretá. Autá do 7,5 tony to môžu obchádzať. Po ceste 3. triedy popri železničnej stanici Bzovík a na D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Osobné autá to obídu cez Čadcu a následne cez Kalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Autá v týchto prázdninových dňoch využívame aj na tie zábavnejšie účely. Odvezieme sa k jazeru, k cyklotrase niekde v lese, na výlet napríklad do zoo alebo na dovolenku. Viete, že na autá, ktoré podnikatelia využívajú na služobné účely, budú platiť nové pravidlá pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty a my k tejto téme povieme viac. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Podnikatelia, ktorí prevádzkujú motorové vozidlá na služobné účely, zachytili informácie o pripravovaných kontrolách zo strany finančnej správy. Téme DPH a krokov finančných kontrolórov na elimináciu daňových únikov spracoval redaktor Igor Daniš.
1: V záujme ochrany verejných financií a vytvárania férového podnikateľského prostredia zintenzívnil štát kontroly na odhaľovanie daňových únikov. Za finančné riaditeľstvo Daniel Kováč.
2: Kontrolóri finančnej správy ukončili v júni 2026 864 daňových kontrol. Odhalili porušenia daňových predpisov vo výške viac ako 20 miliónov eur.
1: V jednom z prípadov zistili predaj stavebných vozidiel s príslušenstvom za nižšie ceny ako obstarávacie. Spoločnosť nevedela odôvodniť postup a bez relevantných podkladov si znížila zdaniteľné príjmy. Výsledkom bolo dodatočne dorubených 380 tisíc eur na dani. Finančná správa eviduje na Slovensku 22 265 vozidiel, deklarovaných výlučne na podnikanie. Na 10 866 sa vzťahuje povinnosť viesť podrobné záznamy použitia výlučne na podnikanie. Sporné otázky vysvetľuje Daniel Kováč.
2: Finančná správa odmieta skresľujúce tvrdenia, podľa ktorých majú daňoví kontrolóri čakať pred obchodnými centrami a plošne preverovať, kam podnikatelia jazdia na svojich autách. Finančná správa nezastavuje bežných vodičov ani nekontroluje ich nákupy. Na základe dát preveruje konkrétne rizikové prípady, v ktorých si platitelia DPH uplatňujú 100% odpočítanie dane a deklarujú, že vozidlo používajú výlučne na podnikanie.
1: Ako ďalej uvádza finančná správa, značka, farba ani cena vozidla nie sú dôkazom porušenia zákona. Luxusné auto môže byť legitímne využívané napríklad na prenájom, predvádzanie alebo poskytovanie zážitkových jazd. Ak však firma bez zamestnancov, ekonomickej aktivity alebo bez zodpovedajúcich príjmov oznámi, že drahý športiak používa výlučne na podnikanie, finančná správa preverí realitu. Luxusné vozidlo zapísané na firmu automaticky neznamená problém. Ak si však majiteľ odpočíta 100% DPH, musí vedieť preukázať používanie výlučne na podnikanie a nie súkromne na výlety, nákupy, dovolenky, uzatvára Daniel Kováč.
2: Od 1. januára 2026 platí jednoduché pravidlo. Kto používa osobné motorové vozidlo aj súkromne, môže si odpočítať len 50% DPH. 100% odpočítanie dane z pridanej hodnoty pri kúpe alebo prenajme auta, pohonných látkach, servise a ďalších súvisiacich nákladoch patrí iba tomu, kto vie preukázať, že vozidlo používa výlučne na podnikanie. V prípadoch ustanovených zákonom musí o jeho používaní viesť aj podrobné záznamy.
1: Finančná správa identifikuje rizikové prípady analýzou dát a porovnávaním informácií z viacerých zdrojov. V cielenom preverovaní budú pokračovať so zámerom podnikateľov nešikanovať, ale zabezpečiť rovnaké pravidlá na užívanie bežného služobného vozidla ako aj luxusného športového auta.
2: Poctiví podnikatelia sa nemajú čoho obávať. Kontrolami chránime práve ich pred tými, ktorí si na úkor všetkých ostatných vytvárajú neoprávnenú daňovú výhodu.

0: Cestná premávka sa komplikuje doslova každým dňom. Hovorí sa aj, že automobil je zbraň. Čo si myslíte, malo by byť bežné vodičské oprávnenie podmienené psychotestami? Téme sa venuje redaktor Miroslav Talavašek.
1: Na našich cestách sa občas dejú zvláštne veci. Jedno auto predbehne druhé a následne ho začne, ako sa hovorí, vybrzďovať. Vodič druhého ho obehne a o chvíľu to prvému vráti. Chvíľu sa takto handrkujú, adrenalín stúpa, až obaja zastavia a začnú si to vysvetliť. V lepšom prípade verbálne, v horšom fyzicky, ba až bolestne. Pripomína vám to obraz džungle. A potom sa pýtame, ako je možné, že za volanty si sadajú jedinci, ktorí pripomínajú doslova uzlík nervov. Prečo sa pri získavaní vodických preukazov na bežné osobné autá neskúma okrem testov z pravidel premávky a šoferských zručností, prípadne tzv. Zdravotnej spôsobilosti, aj psychický stav uchádzača? A ak áno, tak len na presne vymezené účely. Zo skúseností to potvrdzuje aj dopravná psychologička Petra Helcmanovská.
2: No je to tak, vodiči skupiny B nie sú povinní absolvovať psychologické posúdenie, iba v prípade, ak sa rozhodnú živiť sa šoférovaním, teda ako profesia na prepravu ľudí, to znamená taxi, či už klasická taxislužba alebo aplikačná taxislužba, v podstate tento vodič už potom má povinnosť okrem zdravotnej spôsobilosti podstúpiť aj psychickú spôsobilosť.
1: Taxiky však nie sú jediné. Na psychiku vodiča si posvietia aj v prípade, že pôjde o vozidlo zo skupiny tých, čo majú právo prednostnej jazdy, teda vodičov vozidel bezpečnostných a záchranných zložiek a tiež najvyšších ústavných činiteľov. A sú tam aj vodiči prepravy nebezpečných látok, vozidel zasielateľských či poštových služieb. Hoci nie často, ale občas sa medzi nimi objavia ich ľudia menej zžití s dianím na cestách.
2: Sú tam častokrát aj mladí vodiči, ktorí majú zatiaľ minimálnu prax, čo sa týka zručnosti jazdenia, ale čo vidíme ako hlavný problém u týchto mladých vodičov je skôr tá emočná nezrelosť, nestabilita. Toto je veľký problém, ktorý by sme mohli riešiť ešte na začiatku, celkovo u tých prvovodičov, ktorí sa zapisujú do kurzu a do autoškoly prvýkrát, aby podstúpili okrem zdravotnej spôsobilosti aj posúdenie psychické, pretože tam sa nám to pekne vyselektuje.
1: A vystúpia na povrch podobné horkokrvné typy.
2: Nie, že by on nemal zručnosť šoférovania, to nie, ale častokrát tu vidíme, že nie sú emočne zreli. Takže niekto potrebuje na to viac času, to znamená, že by mohol, keď nie v 18, tak od 20 jazdiť, alebo teda tak, ako to bude plynúť a ako tá spôsobilosť sa vyvinie.
1: Je to prirodzené, nie všetci sme rovnakí. Existujú mladí ľudia, pri ktorých máte pocit, že komunikujete s dospelým, rozhľadeným a skúseným človekom. A potom takí, čo síce prekročili 20 či starší vek, ale pri nich si nie ste istí, či vôbec majú občiansky preukaz. Ale
2: to neznamená, že keď ako 18-ročný nie je zrelý, že už to bude takto celoživotne. Častokrát tými skúsenosťami, zážitkami, životom nadobúda aj tú zrelosť.
1: Jasné, že v úvode spomínaný burlivý adrenalín sa nevieže výlučne na mladých vodičov. Aj zo skúseností dopravných psychológov sa javí ako užitočné vedieť o každom uchádzačovi o vodičský preukaz a o možných rizikách emočných výbuchov za volantom.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na D3 aj v Horných Orešanoch. Pozdravujeme na nočné cesty. Na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Osobné auta to obídu cez Čacu a následne po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku tam riadia semafory a navyše je cesta druhej triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami pre opravu úplne uzavretá. Osobné auta to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Dávajte si na nočných cestách pozor. Richard Stein do Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš. Šport by mal byť dostupný pre všetkých. Áno, môžeme diskutovať, že sú aj športy, ktoré sú finančne náročné a určite sa nerozšíria do masových rozmerov. Ale v zásade tie bežné športy by mohli robiť všetky deti. Náš príbeh na týždeň bude aj o športe pre znevýhodnených. O chvíľu otvoríme prvú časť.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: V príbehu na týždeň so Zuzanou Botíkovou a Lukášom Manom navštívime športové kluby, ktoré otvárajú dvere s nevýhodneným, búrajú bariéry a ukazujú, že šport môže byť naozaj pre všetkých. Zastávka prvá nás trochu schladí. Teraz síce majú letnú pauzu, ale my si aj tak môžeme vychutnať ľadové osvieženie.
2: Útrobak zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave je v sobotu čulý ruch. Do tréningovej haly prichádza rôznorodá skupina hokejistov a hokejistiek. Sú tu starší, mladší, aj tí úplne najmenší. Dominika má len 4 roky a od mantinelu ju povzbudzuje mama Anka.
3: Poď, to zvládneš, poď hore, poď! Ako ti to ide teraz na tom ľade?
4: Dobre.
3: Áno! Trochu sa šmíka, či?
4: Mhm. Uh-huh.
3: A keď budeš veľká, budeš hokejistka?
4: Áno.
2: Dominika má na ľade aj dvoch starších súrodencov. Ona sama stojí na korčuliach len krátko.
3: Od novembra trénujeme prevažne tak 3-krát za mesiac. A po vzore starších súrodencov, vlastne, alebo najmladšia, tak je taká, že skúša.
5: Práve na ľadovej ploche sú hokejisti, hokejistky, teda rôznych schopností aj odvahy.
3: Áno, aj z tých, že bojazlivejší, skôr by som to tak povedala. Skúšame doma, trénujeme na kolieskových, toto je samozrejme iné, ale snažíme sa, už to, že vôbec stojí a že prejde trošku, je pre ňu pokrok.
6: Preskočíme hokejku, potom sebe.

0: Hopneme o ľad, dojde prvý. Simonka, štár!
1: Priviesť na ľad deti aj dospelých, aby sa nebáli a objavili radosť z hokeja. To je misia občianskeho združenia Na ľade, hovorí jeden z trénerov Martin Gembický.
2: Prvý a jediný projekt, ktorý v podstate u nás beží, sa volá Hokej pre všetky. Sa snažíme každého, kto má chuť, doniesť na ľad, dať mu čo najviac výstroje za čo najmenšie peniažky, len aby si mohol dovoliť splniť nejaký ten sen, tak ako si ho plním ja.
1: Svoj sen si tu už niekoľko rokov plní aj Aťka. Hokej ju povzbudil aj vo veľkých životných výzvach.
3: Bolo to vlastne tak, že s trénerom sme sa dohodli, za výsledky bude hokej. A keďže ma ten hokej strašne bavil, tak ja som sa zlepšila z prepadania vlastne na jednotky. Potom som zvládla strednú školu a teraz som sa vďaka tejto motivácii dostala na vysokú ekonomickú.
1: Zároveň vydatne tu pomáhaš ako taká pomocná trenérka?
3: Ako pomocná trenérka a zároveň už som si aj spravila licenciu, takže už som aj ako oficiálna trenérka detí.
1: Máš tu tých najmenších, s nimi je to najmä také trošičku naťahovanie sa, alebo?
3: Je to hlavne o tej láske k športu. Tie deti nevedia, čo to je tréning, oni vedia, čo je to zabávať sa a prejavovať lásku jeden k druhému. Takže tie tréningy sú viac o tých pocitoch, ako o tom ich drillovať.
1: Že šport má byť predovšetkým zábava, zdôrazňuje aj ďalší z trénerov. Na drese má meno Cencuľ, no predstavuje sa jednoducho ako Peťo.
4: Tuto to nie je na ten výkon až tak veľmi zamerané, tu je to zamerané na tú radosť, aby tie decka alebo tie už staršie decka mali z toho naozaj skutočnú radosť, aby ich to posúvalo ďalej vpred. Pretože vedieť korčulovať to už dneska naozaj nestačí, treba vedieť aj ako korčulovať a ako tak nejako hokejovo zmýšľať.
1: A dá sa teda hokej hrať aj bez zamerania sa na úspech?
4: No určite, že áno. Ja to robím už hodne dlho a teda ako úspech tam nejaký veľký neočakávam. Ani neočakávam, že zo mňa bude nejaký špičkový hráč. Ani to neočakávam od svojich zverencov.
1: Stačí, že z toho majú radosť.
4: Presne tak. O to mi ide, to je to najdôležitejšie.
0: A idem ďalej. Štart!
1: Hokej však patrí medzi finančne náročnejšie športy. Ak sa mu chce človek venovať pravidelne, potrebuje kvalitnú výstroj. V OZ Na ľade preto deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia výstroj požičiavajú. Trenér Martin vysvetľuje.
2: Ak všetci, ktorí si to môžu dovoliť, výstroj nakúpia a keď ju nepotrebujú, požičajú tým ostatným, tak to bude mimoriadne lacný šport pre každého. Nám to nosia už ako vyslúžilú výstroj, zároveň sa snažím uchádzať sa o granty a kupovať tú výstroj a všetkého, čo máme nadbytok, to rozvážame po celom Slovensku. Pomáhajme si navzájom.
1: Keďže sa Slovensko často označuje za hokejovú republiku, aj Aťka dodáva, že hokej by mal byť naozaj pre všetkých.
3: Mali by sa mu venovať všetci, je to práve aj kvôli tomu rozvoju koordinácie, zmyslov, vlastne je to priestorové vnímanie a veľmi veľa vzťahov sa tu nadviaže a je to práve o tom, že vypadnete a úplne nejaký cudzí priateľ, ktorý je na ľade, vás zdvihne a zrazu pozeráte, ale však ty si dobrý človek, že dá sa to, že ten ľad a vôbec ten kolektívny šport je naozaj pre všetkých.
5: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Za slzou slza pomaly sklza, po tvári steká ako

0: Už o pár dní dá Zdeno Chára definitívnu bodku za svojou bohatou hokejovou kariérou. V rozlúčkovom zápase ho do hokejového dôchodku odprevadia na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne viaceré hviezdy Bostonu. Chárovi spoluhráči z ďalších klubov Profiligy aj viacerí slovenskí reprezentanti. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Legendárny Zdeno Chára oficiálne ukončil svoju bohatú hráčsku kariéru v septembri 2022 vo veku 45 rokov. V 2020 V 2005. sa stal členom hneď troch prestížnych hokejových Sieni Slávy. V máji vstúpil do Sieni Slávy IHF, v auguste sa stal členom dvorany slovenského hokeja a v novembri bol oficiálne uvedený aj do hokejovej Sieni Slávy NHL v Toronte, len ako tretí Slovák v histórii. V januári 2026 Boston Bruins slávnostne vyvesil jeho dres s číslom 33 pod strop svojej arény. No a slávnostnú pečať bude mať o pár dní aj jeho rozlúčka na trenčianskom ľade.
2: Mám mojich spoluhráčov z Bostonu pozvaných, spoluhráčov z rôznych iných klubov. Bude to skvelá atmosféra, skvelý zápas, veľa prekvapení, krásnych vecí, ktoré máme prichystaných pre fanúšikov. Je to nejaká rozlúčka moja s tým obecenstvom, že tu na Slovensku s tými fanúšikmi a chcel som vlastne urobiť niečo v takom mixe z kariéry, ktorú som prevažne strávil teda v Bostone, že pozvem všetkých nejakých mojich najbližších spoluhráčov z tej éry v Bostone a samozrejme New York Islanders, Washington a Otavy a zmixovať to.
1: Zápas plný bývalých, ale aj súčasných hviezd zámorskej Profiligy pod názvom Z's Final Shift sa uskutoční 21. augusta. V týme Bostonu sa predstavia Bergeron, Marchand, Bojčak, Halák, Kaberle či David Pasterňák.
3: Tady Pasta i ja budu součástí z Denového posledního zápasu. Moc sa na vás teším a hlavne musíme z Dendu pořádne oslaviť, pretože si to zaslúžiť.
1: V drese mužstva sveta si zahrajú Kopitar, Rajchel, Voráček, Jágr, Palfi, Šatan, Sekera, Hanzuš či Marian Hossa, ktorý si korčule často neobúva, no nič nechce podceniť a v piatok sa objavil na ľade spolu s hokejistami trenčianskej Dukly.
4: Budem sa musieť na to pripraviť, lebo sú tam zvučné mená, teším sa na tento zápas, takže u mňa to je jak s bicyklovaním, že ja si verím v tom, že tá kondička je a aj keď ten hokejový proces je trošku iný, že potrebujem si trošku viacej zakorčulovať, ale ja sa do toho nabehnem a nestačí 3-4 tréningy a budem OK.
1: Víťaz troch Stanley Cupov s Chicagom sa teší nielen na samotného Zdena Cháru, ale aj na ďalšiu legendu, svoj veľký hokejový vzor nestarnúceho Jaromíra Jágra.
4: S Jarom sme sa stretli na ich akciách po kariére, odohrali sme proti seba množstvo zápasov, obrovský rešpekt voči tomuto pánovi, to čo všetko dokázal, jak dlho dokázal hrať a čo všetko pre hokej urobil a som veľmi rád, že sa môžeme stretávať na takýchto akciách, takže ja sa na to veľmi teším, nielen na ňoho, ale na ostatných chalanov a je príjemné po rokoch sa stretávať takto.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský útok na Záporožie si vyžiadal 5 mŕtvych a 20 zranených. Maďarský parlament dnes bude voliť nového prezidenta. Dnes bude jasno až polooblačno, 23 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Ruský útok na mesto Záporožie na juhovýchode Ukrajiny si vyžiadal najmenej 5 mŕtvych a 20 zranených. Rusko podľa miestnych úradov zaútočilo na priemyselné objekty a infraštruktúru v Záporoží, kde došlo k škodám na niekoľkých nebytových budovách. O nočnom útoku predtým informovali aj úrady v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, odkiaľ hlásia jedného zraneného a požiare v skladoch v centre mesta. Maďarský parlament dnes bude voliť nového prezidenta. Vládnúca strana TISA cez víkend nominovala na post hlavy štátu bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Parlament, v ktorom má TISA viac ako dvojtretinovú väčšinu, bude voliť prezidenta potom, keď minulý mesiac ústavný dodatok ukončil funkčné obdobie Tamáša Šujoka. Kolumbia uznala zvrchovanosť Izraela nad Golanskými výšinami, ktoré počas 6-dňovej vojny v roku 1967 obsadil v Sýrii. Oznámila to nová pravicová vláda. Kolumbia sa tak stala po Spojených štátoch iba druhou krajinou na svete, ktorá oficiálne podporila izraelský nárok na sporné územie. Rekonštrukcia kaštieľa v Dolnej Krupe pri Trnave bude pokračovať obnovou strechy, pamiatkových objektov v parku a inžinierských sietí. Práce majú byť ukončené na jeseň na budúci rok. Celkové výdavky projektu spolufinancovaného z programu Slovensko sú takmer 2 milióny 600 tisíc eur. Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová doplnila, že reštaurovaním prejdú aj ďalšie časti historického kaštieľa.
2: Bude sa obnovovať reštaurovaním budova historickej vrátnice, pamätník Ludvika van Beethovena, reštaurovanie historické mrežovej brány oplotenia a budú sa reštaurovať aj kamenné prvky.
1: Časť kaštieľa prešla rekonštrukciou aj v uplynulých rokoch v rámci projektu cezhraničnej spolupráce. Kaštieľ v Dolnej Krupe patrí k reprezentantom klasicistickej architektúry na Slovensku. Dnes slúži pre potreby Slovenského národného múzea. V úvodný deň Európskeho šampionátu plavcov v Paríži dosiahla najlepší slovenský výsledok mužská štafeta na 4x200 metrov voľný spôsob. Štvorica Košťal, Jabučník, Vojtko a Poliačik skončila 13. s časom 7 minút 16,26 sekundy. Zlepšila slovenský rekord o takmer 10 sekúnd. Na prvom úseku navyše Samuel Košťal zaplával o 1,5 sekundy rýchlejšie, než je hodnota národného rekordu.
3: Bol to hlavne veľmi dobrý tímový výkon, slovenský rekordáciu štafetu. Chalani podali dobré výkony, ja som sa to snažil rozbehnúť, aby nemali také vlny, ale boli sme proste na štvorke, tie vlny tam boli, takže sa im ťažšie plávalo, ale som hrdý na to.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť a na severe a východe ojedinelé prehánky alebo búrky. Teplota v Žilinskom a Prešovskom kraji 23 až 29, inde 30 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. 2 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy. Pozdravujeme všetkých na cestách. Pripomíname, že diaľnica R4 medzi križovatkami Košice Východ a Šebastovce je obojsmerne uzavretá pre výstavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka vedie cez Košice. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. V oboch smeroch osobné autá to obídu cez Čacu a následne cez Kalité a Čierne. A v Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom do Petržalky opravujú mostné závery a blokovaný je tam jeden pruh. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Nasledujúca hodina patrí hudbe.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone